0: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhanklik funksioneer as hoofstuk 9 instelling in elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake, en vandag episode 6 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En vandag fokus ons op die verskillende tipe audits wat hulle jaarliks uitvoer en die verantwoordbaarheid wat hulle van regeringsdepartemente verwag. My gas is Andri Segeto, hy is 'n lid van die uitvoerende raad by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Maar jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS is na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal, die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks, en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry, sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Maar soos ek gesê het, my gas vandag weer Andri Segeto. Andries, welkom. Voor ons 'n bietjie in diepte gesels oor die verskillende tipe audits wat jy uitvoer, verduidelik net weer vir my en die luisteraars wat presies is die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika op 'n dag tot dag basis doen.
1: Jody, goeie dag en goeie dag ook aan julle luisteraars. Het is goed om weer terug te wees en dankie dat julle ons weer genooi het om aan die program deel te neem, en dis 'n absolute voorreg en 'n plesier om vir jou en jou luisteraars meer te kan vertel van die belangrike werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen. So Jody, kortliks, die ouditeur-generaal van Suid-Afrika audit al die staatsinstellings in lyn met ons grondwetlike mandaat. So ons doen dus verslag oor hoe die regering die Suid-Afrikaanse belastingbetaler se geld bestee. Ek herinner ook net graag die luisteraars dat die wet op openbare audits ons wetlik verplig om 3 hoofareas te audit en 'n gevolgtrekking te bereik op al 3 areas, naamlik die finansiële bestuur, waar ons kyk of die finansiële state om 'n akkurate en 'n eerlike weergawing van die instelling se finansiële posisie is. Ons kyk dan ook na die prestasieverslag of dit 'n betroubare, akkurate en volledige evaluering bied van die diensleweringstydens wat die staatsinstellings moes bereik het, en of die staatsinstelling wel sy strategiese doelwitte bereik het. En dan laastens die nakoming van wette en regulasies waar ons dan audit om vas te stel tot watter mate die staatsinstelling sleutelwette en regulasies, veral die wat op finansiële bestuur en verkryging of aankope betrekking het, nagekom het. So dit is dan ook baie gepas dat ons vandag spesifiek gaan praat oor die verskeie en spesifieke staatsbestedings en die verskillende of verskeie uitgawes wat daarmee gepaard gaan.
0: Andries, ek is seker die luisteraars wil meer weet oor julle bevindings. Dit raak hulle direk, nie waar nie?
1: Yes, Jody, in terme van die verskillende staatsbestedings, dit raak definitief ons luisteraars en die belastingbetalers direk. Wanneer die regering nie sorgvuldig is nie, of nie die nodige noukeurigheid en omsigtigheid toepas met sy besteding van hierdie beperkte fondse, en die lei dit dikwels tot finansiële verliese en verkwanseling of vermorsing. En so dan word daar minder geld beskikbaar gestel vir dienslewering. En dit lei ook dan absoluut tot 'n groter las wat op belastingbetalers geplaas word.
0: Die stem daarvan Andries Segeto, hy is van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andries, wat het julle audits bevind rondom besteding, veral by regeringsdepartemente?
1: Jy weet, Jody, soos ons al reeds telke male genoem het in van ons vorige gesprekke, weet ons almal dat die geld en hulpbronne wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, redelik beperk is. Maar die aanvraag na dienste is groot en dit groei steeds. So dit beteken dat dit baie belangrik is dat die beperkte geld wat nou wel beskikbaar is, aan die regte goed, op die regte tyd en op die regte manier bestee word. So die realiteit is dat dit nou ongelukkig nie altyd die geval is nie en dat daar wel geleenthede of instansies is waar dit nie die geval is, dit ons wetlike plig is om dit uit te ken en waar moontlik om dit te rapporteer sodat die vermorsing aangespreek kan word met die doel om dit stop te sit en sodat diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik gehou kan word. So as 'n ou dan gaan kyk na die verskillende tipes uitgawes wat ons gewoonlik in ons audits dek, ons identifiseer gewoonlik in die uitvoer van ons audits drie spesifieke ongewenste tipe uitgawes, naamlik ongemagtigde uitgawes, onreëlmatige uitgawes en vrugtelose of verkoste uitgawes. Hierdie drie tipes uitgawes word spesifiek deur die Wet op Openbare Finansiële Bestuur en die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur verbied aan die openbare sektor. En dis dui die oortreding daarvan op finansiële wanbestuur in die openbare sektor. So kortliks, hulle verteenwoordig begrotingsoortredings, nakomingsverbrekings of verkoste fondse wat dan aanduidings is van swak finansiële bestuur en beheer.
0: Andries, dis 'n mondvol, maar vir die luisteraars by die huis wat nie dalk die tegniese terme verstaan nie, verduidelik net vir ons, wat is die verskil tussen hierdie verskeie tipe audits wat julle uitvoer?
1: Ek maak so, Jody. Kom ons begin met ongemagtigde uitgawes. Dit sal nou voorkom waar 'n staatsinstelling sy toegekende of sy vooraf goedgekeurde begroting oorskry in terme van sy besteding of waar die geld nie altyd vir die beoogde doelwit gebruik word nie. Dit kan as gevolg van oorbesteding of swak begrotingspraktyk te wees, wat 'n kombinasie van die volgende kan insluit: onbetroubare, onvolledige of gebrekkige inligting wat gebruik word gedurende die opstel van die staatsinstelling se begroting, 'n gebrek aan deurdenkende of toepaslike deurdag aan die feite, omstandighede en uitkomste van die vorige begrotings- en bestedingspatrone wat nie behoorlik in berekening gebring word gedurende die besluitnemingsproses nie, as ook 'n gebrek aan sorgsaamheid en of impakvolle besluitneming deur leiers waar begrotings oorskry word. Hulle bereik dus nie hulle inkomste teikens nie, veral in munisipale audits waar hulle dienste heffings moet invorder, omdat hulle nie aan alle inkomste wat hulle verskuldig is of faktureer of verhaal nie. Die ander rede kan wees dat hulle bloot net hulle begrotings oorbestee. So die beperkte fondse wat munisipaliteite het, word nie versigtig genoeg bestee nie en dan bestee hulle dikwels meer as wat hulle begroting toelaat. Van ons geauditeerdes of ander staatsinstellings kry ook toelaes wat moet voldoen aan sekere voorwaardes. Dit beteken dat die toelaag vir 'n spesifieke doel of lewerbare produk geoogmerk word. Nou Jody, dit klink baie soos 'n Engelse direkte vertaling van die projekbestuursterm deliverable, maar dit is ongelukkig die mees gepaste term om te gebruik om die verwantskap beter te beskryf. En as daardie geld dan aan iets anders bestee word, is dit ook 'n ongemagtigde uitgawe. As ek 'n voorbeeld kan maak waar 'n departement geld bestee aan 'n sportgeleentheid terwyl die begroting spesifiek vir sanitasie infrastruktuurdienste bedoel was, dit sal dan lei tot ongemagtigde uitgawes.
0: En dan wil jy ook uitbrei, Andries, oor onreëlmatige uitgawes.
1: Ek doen graag, Jody, om af te skop. Is dit belangrik dat ons die luisteraar se aandag daarop bring dat hierdie tipe uitgawes in 'n baie ernstige lig beskou word, aangesien dit in wese daarop neerkom dat die besteding wat aangegaan is teenstrydig met die wet is. Dit vind dikwels plaas waar die regering aankope doen van produkte, maar waar dit nie die gevestigde beleide en prosesse nakom nie. Dit is direk in stryd met ons land se grondwet, met spesifieke verwysing na artikel 217 van ons grondwet, wat 'n duidelike vereiste stel dat alle staatsaankope of verkryging 1 redelik moet wees, 2 billik moet wees, 3 ook deursigtig moet wees, 4 mededingend moet wees en laastens kostedoeltreffend moet wees. En as ek net weer by wyse van 'n voorbeeld beter aan die luisteraars kan verduidelik, kom ons sê 'n munisipaliteit wat 'n kontrak toeken aan 'n maatskappy wie se belastingsaake nie in orde is nie, of waar so 'n munisipaliteit 'n verskaffer betaal wat nie op die staat se goedgekeurde databasis is nie. So as 'n billike en mededingende verkrygingsproses nie nagevolg word nie het dit ook 'n breër impak. Die regering word blootgestel om hoër pryse vir goedere en dienste te betaal of kontrakteurs aan te stel wat nie die verlangde of vereiste dienste kan lewer nie. En ons sien dikwels dat hierdie risiko's na finansiële verliese en die swak lewering van infrastruktuurprojekte lei.
0: Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks, vandag episode 6 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En ons praat oor die tipe audits wat hulle by staatsinstellings uitvoer. En my gas is Andries Segeto, hy is 'n lid van die uitvoerende raad by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andries, ek het nou in diepte geluister na wat jy gesê het. Moet ons maar net dan aanvaar dat die geld wat onder normale omstandighede as wanbestede ding bekend sou staan verkoos is of dat dalk ook 'n bedrog plaasgevind het.
1: Wel, Jody, nie in alle gevalle nie. Hoewel die geld nie in ooreenstemming met die wetgewing bestee is nie, beteken dit nie noodwendig altyd dat die geld verkoos of gesteel is nie. Dit dui egter wel op 'n duidelike nie nakoming van die prosesse soos vereis deur die wette en regulasies en daarom moet daar vasgestel gaan word wat die werklike rede is waarom daar nie voldoen kon word aan die vereistes nie. Dit is waarom ons ook groot klem plaas op sulke tipe besteding sodat die bestuur die toepaslike ondersoeke kan instel om vas te gaan stel of dit as gevolg van 'n onbedoelde fout of deur nalatigheid of met die verkeerde bedoelings aangegaan is.
0: Andries, dan die derde en laaste tipe uitgawe en seker die belangrikste vir die luisteraars by die huis en ook belastingbetalers is vrugtelose uitgawes wat staatsdepartemente bestee.
1: Ja, dis reg, Jody. Die derde tipe uitgawe waarna ons vandag kyk is vrugtelose of verkoste uitgawes. En dit is so sleg soos wat dit klink. Dit is wanneer die staatsinstelling nie enige waarde toevoeg nie of waar daar geen waarde vir die ooreenstemmende besteding is nie. Die geld is in kort vermors as gevolg van nalatigheid, ondoeltreffendheid of swak bestuur. Weereens by wyse van 'n voorbeeld. As 'n staatsinstelling wat 'n nuwe rekenaar sagteware aankoop, of dit nie ontvang of waar dit wel fisies ontvang word, dit glad nie gebruik nie. Of dikwels waar verskaffers nie betyds betaal word nie en dan hef hulle rente en boetings wat deur die staatsinstellings betaal moet word, sal ons dan vrugtelose of verkoste uitgawes dan aantref.
0: Andries, kan ons net gou stil staan oor hoekom die vrugtelose uitgawes plaasvind en wat gebeur om dit hok te slaan?
1: Wel, Jody, die voorgesette hoofvlakke van vrugtelose en verkoste onreëlmatige en ongemagtigde uitgawes toon dat daar nie genoeg integriteit ingebou is by die manier waarop ons staatsinstellings werk nie. Die leiers en amptenare moet eties optree. Die wet vereis dit met spesifieke verwysing weer eens na artikel 195 van die grondwet. Die wette en regulasies moet doeteenvoudig net nagevolg word. Die belange van die geauditeerdes moet eers gestel word en verantwoording of aanspreeklikheid moet daadwerklik plaasvind wanneer daar iets verkeerd loop of wanneer hulle wel iets verkeerd doen. Daar is ook toenemende tendens om onreëlmatige uitgawes bloot as 'n proses of 'n prosedurele saak te hanteer in plaas daarvan om te kyk waarom dit gebeur het en hoe ernstig dit is en watter uitwerking dit het. Soos voorheen genoem, onreëlmatige uitgawes stel die regering dikwels bloot aan die geval waar hulle hoër pryse moet betaal vir die lewering van dienste en produkte of finansiële verliese. So dis daarom belangrik dat ons moet gaan vasstel waarom dit plaasgevind het. En dit skep 'n kultuur waar nie nakoming van prosesse, wette en regulasies aanvaar word en mense nie altyd aanspreeklik gehou word as die reëls oortree word nie. Alle vrugtelose en verkoste, onreëlmatige en ongemagtigde uitgawes, hierdie drie tipes ongewenste uitgawes, moet behoorlik ondersoek word. Dit is nodig om die oorsaak en die impak daarvan te begryp, die nodige beheermaatreëls te versterk om te keer dat dieselfde nie nakoming weer voorkom en enige finansiële verliese wat gely word te verhaal waar moontlik.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent hier op RSG. My gas vandag is Andries Segeto, hy is van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andries, die program wat einde se kant toe staan, is daar enigiets anders wat jy voel belangrik is die luisteraars moet weet rondom die auditproses en veral die bevindinge wat jy jaarliks doen?
1: Jody, ek hoop en ons hoop as die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika dat die luisteraars waarde en insig bad by ons werk, as ook die veldtog wat ons geloods het en ons gesprekke wat ons deur die loop van die weke gevoer het met mekaar. Ek hoop ook dat die luisteraars ons bespreking geniet het en ja, in kortliks, ons hoop dat die staatsinstellings wel moet seker maak dat hulle die beste waarde vir geld kry, elke liewe rand wat bestee word. Dit is tog in belang van ons luisteraars en die belastingbetalers. En dit is waarom ons die werk as die Nasionale Auditkantoor so belangrik ag en dit wel vir ons so belangrik is. Omdat ons seker maak dat die belastingbetalers se geld op die regte goed bestee word. Ons wil luisteraars ook aanmoedig om ons algemene verslae op ons webwerf, soos voorheen genoem www.agsa.co.za te gaan lees. Dit bevat baie voorbeelde van hierdie verskillende tipe uitgawes en ander voorbeelde in die verslag wat verduidelik en die luisteraars sal help om beter te verstaan en te begryp wat ons doen, as ook hoe om hierdie inligting wat ons dan lewer in die verskillende insigte beter te gebruik tot hul eie voordeel in terme van om meer bemagtigde luisteraars en belastingbetalers te wees. Dit beïnvloed ook verskeie besluite, soos hoe om jou raadslid aan te spreek of verantwoordelik te hou, hoe om te waardeer wat 'n auditbevinding in jou spesifieke streek of munisipaliteit vir jou beteken, soos voorheen genoem, as daar dalk 'n bevinding is oor die bateregister van jou munisipaliteit. Beteken dit daardie munisipaliteit in 'n area, die risiko is dat daardie munisipaliteit se bates nie behoorlik verantwoord gaan word nie. En as die bates nie volledig of akkuraat verantwoord word in die finansiële state nie, beteken dit dat daar wel 'n risiko bestaan dat dit nie onderhou word nie. En as dit nie onderhou word nie, kan dit dalk lei tot 'n geval waar dienste nie gelewer word omdat die bates in 'n munisipaliteit nie onderhou was of behoorlik verantwoord was nie.
0: En dan Andries, natuurlik die rede vir hierdie veldtog is dat die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika van die jaar 'n groot mylpaal vier.
1: Dankie Jody. Die Ouditeur-Generaal vier hierdie jaar ons 115de bestaansjaar en dit beteken dus dat ons as die Nasionale Ouditkantoor alreeds vir 115 jaar openbare staatsinstellings en dienste lewer in die auditveld en gerusstelling aan ons luisteraars lewer. Vir 115 jaar voer ons die audits op openbare staatsinstellings uit en ons maak seker dat die staatsinstellings gedryf word om beter dienste te kan lewer. Ons maak seker dat vermorsing blootgelê word en ons skep dus vertroue in openbare staatsinstellings deur goeie beheer en aanspreeklikheid of verantwoording te bevorder. So as die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika het ons die grondwetlike plig om te verseker dat openbare fondse verantwoordelik gebruik word en dit is 'n verpligting wat ons nie ligtelik beskou nie.
0: En dit was dan vandag se episode van Rand & Sent in samewerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor van my Jody Hendricks. Baie dankie aan al verteenwoordiger en ook my gas vandag Andries Segeto, hy is lid van die uitvoerende raad by die OG. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore en as jy ook vir my wil vind op sosiale media, ek op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie, vrae en terugvoering wat jy verwag sal ek aan die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur, maar van my ek is net na 5 terug met nog 'n episode van jou gemeenskap en natuurlik ook die rugbywedstryd tussen die Springbokke en Australië wat tans aan die gang is. So tot 'n bietjie later, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wynmaak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is.
2: Op die oomblik maak ek hierdie opname vanuit 'n mooi plek met die naam Immenstadt.
1: Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Mens kies nie jou vriende vanweë hul deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat julle mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk voordeur die ander aanvaar as aparte wese.
1: Op vers en klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
2: Ek moet nou gauw eerlijk wees.
3: Ja.
2: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
3: So, stop.
2: Dis Scars on 45. Ek weet Scars on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou. Nee,
3: dan dink jy... Oh.
2: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou, vir die split sekonde, dink, het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie, Carla. Skryf goed reg volgende keer.
4: Maak seker, jy loop nie vandag splitstijd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
5: Kom vind jouself met Kompas.
6: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Dit is so lekker om weer hier saam met jou te kan wees aan die begin van 'n splinternuwe week, 'n maandag natuurlik. En ek hoop dat vandag jou daarom goed behandel het vir die wat voorberei vir eksamens of dalk het jy net 'n stywe rooster waarmee jy te doen moet hê. Hoop ek dat jy daarom vandag kon oorwin, maar indien nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou in die regte rigting te stuur vir alles wat jy hoef te weet van jonk wees. Nou maandagaande, indien jy dalk nie bewus is nie, is dit tyd vir ons weeklikse KETA beroepsopleidingprogram aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAEK Opvoedkunde. Dis 'n program wat vir jou leiding kan gee as jy besluite moet neem as jy dalk op skool is of selfs na skool as jy nie heeltemal weet wat jy met jou lewe wil doen nie of dalk nie weet wat die opsies is wat beskikbaar is nie. Hierdie program gaan jou beslis, hoop ek, help om daai besluite beter te kan neem. Nou in vanaandse episode van KETA gaan ons gesels oor gemeenskap opvoeding en opleiding colleges of

0: GOO Colleges. Nou die doelwitte van hierdie program is om die doel en rol van gemeenskapopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika te verduidelik, die opvoedkundige geleenthede te bespreek wat vir die jeug en volwassenes beskikbaar is wat hul leer wil voortsit, dan ook die vaardighede en ontwikkelingsprogramme uit te lig wat deur gemeenskapkolleges aangebied word, sowel as om te verken hoe gemeenskapopvoeding bydra tot werknembaarheid, entrepreneurskap en lewenslange leer. En dan laastens om suksesstories van individue te deel wat hul lewens verbeter het deur gemeenskapopvoedkunde programme. En om meer hieroor uit te vind, gaan ons praat met mevrou Daniels. Nou, sy is die waarnemende sentrumbestuurder by die Elsierivier GOO in die Wes-Kaap. En so ek sien uit om meer by haar te hoor, presies wat hierdie storie behels. So mevrou Daniels, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
1: Goeiedag meneer Ferreira en aan al die luisteraars. Dit is my lekker om vandag hier te wees en ek sien uit daarna om meer met die luisteraars te deel oor die werk wat ons doen by die college.
0: Ja, nou mevrou Daniels, my eerste vraag aan jou is wat is die doel en die rol van gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika?
1: Gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika, oftewel ook soos ons sê CET colleges in Suid-Afrika, hulle speel 'n belangrike rol om opvoeding en vaardigheidsontwikkeling meer toeganklik te maak vir jong mense en volwassenes. Ons bied aan mense die geleentheid om hulle kennis uit te brei, kwalifikasies te werf, nuwe vaardighede aan te leer wat hulle kan help om beter geleenthede in die lewe en op die arbeidsmark te kry. CET vorm ook deel van Suid-Afrika se naskoolse opvoeding en opleidingsstelsel. Dit staan bekend as die PSET-sisteem, Post School Education and Training. Ons fokus daarop om lewenslange leer te bevorder en om mense te ondersteun wat hulle opleiding wil voortsit, nuwe vaardighede wil aanleer of hulle kan hulle kanse op werk of op selfwerkskepping verbeter. So ek is die sentrumbestuurder van Elsierivier Gemeenskapsleersentrum. Wat ook deel vorm van die Wes-Kaapse Gemeenskapsopvoeding en Opleidingskollege, dis nou WCCETC, wat gemeenskappe reg oor die provinsie bedien deur ons netwerk van 54 gemeenskapsleersentrums in die verskillende areas reg oor die Wes-Kaap. Ons verstaan dat almal nie dieselfde opvoedkundige pad wil volg nie. So sommige mense wil dalk skool verlaat voordat hulle kwalifikasies kon voltooi, terwyl ander miskien skool wil voltooi, maar steeds praktiese vaardighede benodig om toegang tot die arbeidsmark te kry of selfs hulle eie onderneming of besighede wil begin. So ons rol gaan dus oor veel meer as net klaskamer onderrig. Ons wil mense help om hulle selfvertroue te bou, hulle vermoëns te verbeter en ook om ekonomies meer aktief te raak. So ook wil ons 'n betekenisse rol in gemeenskappe speel. En met dit gesê, bied ons aan formele opvoeding, sowel as verskillende geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling. Dit sluit programme in vir beide volwassenes, soos wat ek voorheen gesê het, en jong mense, wat hulle kan help om erkende kwalifikasies te verwerf, as ook nie-formele en beroepsgerigte vaardigheidsprogramme wat aangepas kan word volgens die behoefte en belangstellings van studente en gemeenskappe wat ons bedien. Uiteindelik gaan CET daaroor om geleenthede te skep vir mense wat hulle omstandighede wil verbeter, ongeag hulle ouderdom of waar hulle self tans in hulle opvoedkundige reis bevind. So ons ouderdomsgroepe sluit in vanaf 16 jaar en ouer.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Ons is besig om te gesels oor gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met mevrou Daniels van die college daar in Elsierivier in die Wes-Kaap om meer uit te vind oor hierdie spesifieke onderwerp, natuurlik deel van ons KETA beroepsopleiding program. Nou die volgende vraag wat ek aan mevrou Daniels wil stel is watter opvoedkundige geleenthede is daar vir jong mense en volwassenes wat graag wil aanhou leer?
1: Meneer Ferreira, daar is verskeie geleenthede beskikbaar vir jong mense en volwassenes. Ons bied onder andere aan volwasse opvoeding en opleiding, wat ons ook noem die AET-klasse vanaf vlak 1 tot vlak 3. Daarna kan studente voortgaan met die algemene onderwijs en opleidingssertifikaat, oftewel die GTC, op vlak 4, wat gelijkstaande is aan ons graad 9. Van daaraf is daar verskillende paaie wat 'n student kan volg, afhangende van wat hy of sy se belangstelling is of toekomstige doelwitte is. Dit kan onder andere wees soos byvoorbeeld vaardigheidsontwikkelingsprogramme, beroepsgerigte opleiding, leerlingskappe en kortvaardigheidskursusse. Vir mense wat wel hulle formele skoolopleiding wil voltooi of verbeter, bied ons ook verdere onderwysprogramme aan, soos byvoorbeeld die gewysigde senior sertifikaat, wat die amended senior sertifikaat is, en die tweede kans matriekprogram. Dit skep dan die geleentheid vir iemand om hom of haar skoolloopbaan te voltooi en om 'n erkende kwalifikasie te verwerf. Wat ek graag wil beklemtoon, meneer Ferreira, is dat mense nie moet dink dat opvoeding of om verder te leer net vir iemand is wat pas uit die skool gekom het nie. Ons deure staan oop vir jong mense en volwassenes wat 'n tweede kans wil hê om bykomende vaardighede te ontwikkel en verlede van die gemeenskap wat hulle lewensomstandighede wil verbeter. Ek wil ook graag die publiek aanmoedig om by hulle naaste gemeenskapsleersentrums navraag te doen. Hulle kan daar uitvind watter programme aangebied word, wat die toelatingsvereistes is en hoe die registrasieproses werk. Ons nuwe termyn begin nou 6 Oktober vir nuwe registrasies veral vir die matriekinskrywings. En vir die 2027 akademiese jaar kan die publiek vanaf 6 Oktober kontak maak met die college en hierdie besonderhede sal ek later deurgee.
0: Nee, lekker om te weet dat daai geleenthede sommer binnekort gaan plaasvind. En watter vaardigheidsontwikkelingsprogramme word deur die gemeenskap colleges aangebied?
1: Ons bied aan onder andere beroepsgerigte opleiding, vaardigheidskursusse, rekenaargeletterdheid, entrepreneurskap, lees- en skryfvaardighede, syferheidsvaardigheid en ander praktiese vaardigheidsprogramme. Hierdie programme is gerig om mense toe te rus met kennis, praktiese vaardighede, wat hulle kan help om hulle kansen op werk te verbeter, selfs ook selfwerkskepping te bevorder en ook 'n bydra tot die ontwikkeling van hulle gemeenskap te lewer. Een van die belangrike inisiatiewe waarmee ons tans besig is, is 'n vennootskap met die Nasionale Vaardigheidsfonds. Hierdie vennootskap bied ons verskillende vaardigheidsprogramme en leerlingskappe aan, onder andere soos byvoorbeeld plant production, new venture creation, mixed farming, handyman, safiele en bouwkonstruksie, asook end-user computing. Ons bied ook aan ander praktiese vaardigheidsprogramme by ons verskillende gemeenskapsleersentrums. Dit hang echter af van die sentrum en watter programme op daardie stadium beskikbaar is. So jy gaan byvoorbeeld nie dieselfde programme by alle sentrums kry nie. Dit kan ook onder andere rekenaargeletterdheid, tuinbou, naaldwerk, voorbereiding vir die leerlinglisensie asook ander praktiese vaardighede insluit. By Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum het ons byvoorbeeld ook 'n vennootskap met Tykelaat wat studente die geleentheid bied om hulle leerling en bestuurderslisensie voor te berei en terselfdertyd praktiese ervaring te ontwikkel. So ons het al klaar begin met hierdie program en dit sal ook uitgerol word by verskillende ander gemeenskapsleersentrums. Ons bied ook programme aan soos kiesersopvoeding waar dit benodig word. Die groot waarde van hierdie programme is dat mense nie net teoretiese kennis moet opbou nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel wat hulle in werklike situasies kan gebruik. Het sy in die werksplek, vir selfwerkskepping geleenthede soos wat ek vroeër genoem het, of binne hulle eie gemeenskap. Ons werk ook saam met verskillende eksterne vennote, soos byvoorbeeld staatsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsinstellings en nog meer geleenthede vir ons studente te kan skep. Hierdie vennootskap is vir ons baie belangrik omdat dit ons help om tred te hou met die veranderde vaardigheidsbehoeftes in ons gemeenskappe en ook met die behoeftes in die breë ekonomie.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weeksdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande agter die Kompas mikrofoon, terwyl Hazel Jans van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig, en dan woensdag aande is dit Christlyn Cees Lou se beurt om jou geselskap te hou. So dit beteken jy het elke weekdag aand 'n kans om na ons te luister waar ons beoog om jou te help om jou in die regte rigting te stuur vir jou toekoms wat voorlê as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor gemeenskap, opvoedkunde en opleiding colleges in Suid-Afrika, die rol wat hulle het, dit wat hulle vir jou kan bied en hoekom jy hulle dalk moet oorweeg as jy op skool is tans of dalk na skool, veral as jy moontlik nie matriek deurgekom het nie. En om meer hieroor te gesels, praat ek met mevrou Daniels van die Gemeenskap Opvoedkunde en Opleidingssentrum in Elsierivier in die Wes-Kaap. Sy is die waarnemende sentrumbestuurder daarso en so sy beantwoord al die vrae wat ek vir haar het vanaand. Nou die volgende vraag wat ek aan mevrou Daniels wil stel is, hoe dra gemeenskapsopvoeding by tot mense se kanse op werk, entrepreneurskap en lewenslange leer?
1: Meneer Ferreira, gemeenskapsopvoeding speel 'n belangrike rol, want ons ris mense toe met die kennis, vaardighede en opleiding wat hulle nodig het om hulle kans op werk te verbeter en om hulle eie besighede te begin. Dit gee mense ook die geleentheid om praktiese vaardighede aan te leer. Hulle kan hulle kwalifikasies verbeter en meer selfvertroue ontwikkel. Dit help hulle om by veranderinge in die werksplek aan te pas en om aan te hou leer en te ontwikkel ongeag hulle ouderdom. Soos ek vroeër genoem het, ons die ouderdomsgroep is 16 jaar en ouer, so dit maak nie saak wat die ouderdom is nie. Vir 'n jong persoon wat werkloos is en op soek is na 'n geleentheid om vorentoe te beweeg, kan 'n vaardigheidsprogram of 'n leerlingskap of 'n belangrike geleentheid wees, of dit kan 'n belangrike geleentheid wees om praktiese kennis en vaardighede op te doen wat relevant kan wees vir hulle vir werk en om aansoek te doen te werk. Vir iemand wat reeds werk, kan dit ook baie waardevol wees om weer te begin studeer. Dit kan help om bestaande kwalifikasies te verbeter, verdere ontwikkelingsgeleenthede kan ook geskep word. Entrepreneurskap is ook 'n belangrike deel hiervan. Deur programme soos byvoorbeeld ons New Venture Creation kan studente leer hoe om moontlike sakegeleenthede te identifiseer, 'n onderneming te beplan en die nodige vaardighede en ontwikkeling om self werkskepping na te streef. So natuurlik beteken die voltooiing van 'n program nie noodwendig dat 'n onderneming noodwendig suksesvol sal wees nie. Dit gee egter aan studente waardevolle kennis en 'n goeie grondslag waarop hulle hulle idees verder kan ontwikkel. In die Wes-Kaap het ons gemeenskappe met verskillende behoeftes en ekonomiese geleenthede. Sommige studente stel dalk belang in landbou en voedselproduksie, terwyl ander miskien belangstel in digitale vaardighede, diensleweringsvaardighede of ander praktiese vaardighede wil hulle dalk ontwikkel. Ons gemeenskapsleersentrums bied 'n belangrike platform om leergeleenthede nader aan hierdie gemeenskappe te bring. Ek dink die belangrike boodskap is dat leer nie moet ophou wanneer 'n persoon die skool verlaat of wanneer iemand 'n kwalifikasie voltooi het nie. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend verander en daarom moet mense die geleentheid hê om deur hulle lewens aan te hou leer en aan te pas en nuwe vaardighede te ontwikkel. Ons visie is om seker te maak dat opvoeding toeganklik en relevant bly en dat studente dit wat hulle leer, dat hulle dit kan gebruik om hulle eie lewens te verbeter en ook 'n positiewe bydra te lewer tot die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
0: Ja, en mevrou Daniels, ek dink my laaste vraag dan net aan jou is, hoe het mense hulle lewens deur middel van gemeenskapsopvoedingsprogramme al verbeter?
1: Meneer Ferreira, gemeenskapsopvoeding skep vir mense die geleentheid om 'n betekenisvolle verandering in hulle lewens te maak. Ons sien die waarde van hierdie programme in die manier waarop studente hulle opvoedkundige prestasies kan verbeter, nuwe praktiese vaardighede kan aanleer en meer selfvertroue en hulle eie vermoëns ontwikkel. daar is verskillende maniere waarop mense hierby kan baat. Byvoorbeeld 'n volwassene wat nie hulle skoolopvoeding of skoolopleiding voltooi het nie, kan terugkeer om verder te leer en om 'n kwalifikasie te verwerf of te verbeter. En ons stel baie gevalle soos hierdie gesien. Dit kan weer deure oopmaak na verdere opleiding en beter werksgeleenthede. Net so kan 'n student wat 'n vaardigheidsprogram in landbou voltooi, praktiese kennis opdoen wat hulle byvoorbeeld in 'n familieboerdery kan toepas of kan gebruik as 'n beginpunt om verder geleenthede in die landbousektor te ondersoek. Iemand wat 'n entrepreneurskapprogram voltooi, kan ook 'n beter begrip ontwikkel van hoe om 'n sake-idee te beplan en verder te ontwikkel. Die waarde van opvoeding gaan egter nie net oor werk of inkomste nie. Opvoeding kan mense ook help om meer selfvertroue te ontwikkel, meer onafhanklik te word en 'n groter rol binne hulle gemeenskappe te speel. Dit kan selfs ouers aanmoedig om hulle kinders se opvoeding meer aktief te ondersteun en ander lede van die gemeenskap te inspireer om self weer te begin leer. Soos byvoorbeeld ons het gevalle gehad waar ouers terugkeer na klasse toe en hulle sê ons kom ek doen dit omdat ek my kind beter wil help met sy skoolwerk. Ons moet ook onthou dat elke student se pad anders is. Sommige leerders gaan dalk verder met hulle opleiding, ander gebruik hulle nuwe vaardighede om werk te soek, terwyl ander weer moontlik self werkskepping of gemeenskapsinisiatiewe kan ondersoek. By die college is ons daartoe verbind om hierdie geleenthede te skep en studente te ondersteun terwyl hulle aan hulle eie doelwitte werk. Ons het gevalle soos ook waar studente oorgaan na die matriekprogramme toe. Een student het byvoorbeeld, kyk ons begin mos nou in Oktober maand en dan skryf hulle eksamen volgende jaar Mei, Junie. So ons het een student wat byvoorbeeld begin het met die program en 6 vakke voltooi direk na die graad 9 wat verwerf was. En dan is daar ook ander suksesstories wat 'n mens kan noem by verskillende sentrums. So ons wil mense wat hulle lewens deur middel van opvoeding wil verbeter aanmoedig om daardie eerste stap te neem en by ons college of hulle naaste gemeenskapsleersentrum navraag te doen.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Ons is besig om te praat oor gemeenskapsopvoedkunde en opleiding colleges in hierdie episode van Kompas. Natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag aand plaasvind hier op Kompas. Nou soos wat mevrou Daniels genoem het om in verbinding te tree met die verskeie colleges wat oor die land beskikbaar is, wil ek graag hê sy moet vir jou as die luisteraar die kontakbesonderhede deurgee waar 'n mens hulle kan bereik.
1: Luisteraars kan ons college skakel by 021-180-1010. Dit is ons sentrale skakelbord wat gekontak kan word om meer informatie te kry aangaande enige van die 54 sentrums reg oor die Weskaap. Die skakelbord is beskikbaar maandag tot donderdag van 8:00 tot 4:30 en vrydag van 8:00 tot 2:00 toe. Luisteraars kan ook vir ons 'n e-pos stuur na marketing@wc.cetc.edu.za. Hulle kan ook ons webwerf besoek by www.wc.cetc.edu.za vir meer inligting oor ons programme en dienste. Luisteraars is ook welkom om ons kantore te besoek by 3 Alpaal Road, Sandbel Gebou, Bellville, Kaapstad. Op Facebook kan ons gevind word onder Western Cape Community Education and Training College. Op TikTok kan ons gevind gevolg word by Western Cape _CET_College en op Instagram is ons te vinde op Western Cape _CETC_College.
0: Daar sy, wel mevrou Daniels, baie dankie dat ons met jou kon gesels het vandag en ek dink ons het nou definitief 'n beter idee van wat hierdie sentrums vir ons luisteraars kan bied, veral as hulle op skool is of selfs wanneer hulle klaar gemaak het met skool. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
1: Ag, groot plesier, baie dankie vir die geleentheid dat ons inligting kon deel met die luisteraars.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: En daar het jy dit. Weer eens baie dankie aan mevrou Daniels dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou, indien jy enige vrae het rakende ons KETA beroepsopleiding programme, as dit nou beroepshulp is of akademiese ondersteuning, is jy meer as welkom om vir KETA ook te kontak. Jy kan 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me aan 072-204-5056 of jy kan hulle 'n oproep gee by 086-999-0123 wat 'n gedeelde oproeplyn is tussen maandag en vrydag vanaf 8:00 voormiddag tot 4:00 namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die careerhelp webtuiste besoek by www.careerhelp.org.za. Op sosiale media is hulle op Facebook by careerhelp of X by RSA careerhelp. Nou ek weet ons het baie kontakbesonderhede deurgegee, so as jy enige iets misgeloop het, is jy meer as welkom om na ons Kompas Potgooi te gaan luister op die RSG app, gaan laai hom af, dan soek jy vir Potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy weer na hierdie episode kan gaan luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode. Baie dankie dat ek saam met jou kon wees in die laaste half uur. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel Jansen van Rensburg staan môre aand reg en gereed om jou ook geselskap te hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly.
2: Die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelie Spring, Christelboy Pieper, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
1: Ons open musiekbonbons met die mars uit Sibelius se Karelia Suite. Karelia verwys na die kultuurryke gebied op die grens tussen Rusland en Finland. Die hele orkes word geleid deur John Barbarolli.

Long time ago van Copeland. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, die eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag en dan is Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Maar ons gaan voort met Musiekbonbons op RSG. Vervolgens 'n fragment vir horing en orkes van Mozart, gemerk K494A. Daar word bespiegel dat die item bedoel was vir 'n horingkonsert later. Die solis is Anthony Hallstedt.

John O'Connor het 'n nocturne van Field gespeel. Ons sal voort met musiekbonbons hier op RSG. Onder ons uit is 100 en 104 FM, die webtuiste is rsg.co.za. Die audiokanaal is 813 en jy kan ook na ons luister via die app. Dit is nou RSG se app. Vervolgens die aria uit Haydn se opera Orlando Palladino. Anna Bonita Thebus is die mezzo-sopraan.

Ons het luister na 'n aria uit Haydn se Orlando Palladino. Sy gewildste opera tydens sy leeftyd uit die 15 wat hy gelewer het. Nou 'n werk van die Franse komponis Benjamin Godard. Hy is baie meer bekend vir sy opera Jocelyn. Maar kom ons luister na die wals vir fluit en orkes.

En dit was 'n wals van Godard. James Galway is begeleid deur die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Charles Gerard. Although, as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of Instagram, daar is die adres of dan die rekening, net Terrence April. Jy kan ook 'n SMS stuur na die ateljee en die nommer is 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50. Hier is nou 'n duet van William Bennett, Gregory Curtis en Kalman Draffi voor het uit. En die duet kom uit sy Dio Sonate in A-majeur opus 32.

Ons het geluister na 'n deel uit Bennett se Duosonate in A meur opus 32. Ons gaan voort met die program. Dit is nou Musiekbonbons hier op RSG. Daarna Mbache speel nou die wals van Donizetti.

0: Wat is die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en gebruik daarvan?
1: Jy kan 'n vuurwapen besit as jou eiendom, maar jy moet hom nie gebruik nie of jy kan hom nie gebruik volgens die wet as hy nie gelisensieer is nie.
0: Dr. Herman Els van Natshoot gesels met ons oor 'n onlangse Hooggeregshof uitspraak wat groter sekerheid gee oor die eienaarskap van 'n vuurwapen. Die plant van 'n pampoen vir die jaarlikse pampoenkompetisie sluit 'n hele paar belangrike faktore in. Dit is nou tyd om vir die 2027 kompetisie te plan. Hendrik Kombrink gee raad. Dit is Dinsdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
2: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
3: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: PG Glass Replace.
1: Hallo daar, ek is Jean-Dri van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons windskerms jou nie in die steek sal laat nie.
2: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: As jy belangstel om deel te neem aan die Goliath van Gat Pampoenfees in 2027, dis nou plantyd. Ons hoor vanoggend van Henry Kombrink van die Kalinin tak van TLISA, hy gee raad. En ons praat ook oor 'n onlangse Hooggeregshof uitspraak oor die hantering van vuurwapenlisensies wat verval het en vuurwapen eienaarskap. Dr. Herman Els van Natshoot sluit vandag by ons aan. Goeiemôre van my Lise Roberts en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ek glo jy gaan die volgende paar minute ingeskakel bly en die program geniet. Jy sal onthou dat ek so tydjie gelede met die 2026 wenner van die Goliath van Gat pampoenkompetisie gesels het. Sy naam was Wikus Lambregt. Nou, Wikus het gesê, dis nou al amper weer planttyd en ons het het goed gedink om bykie te gesels oor hierdie kompetisie en wat van jou as deelnemer verwag word, vooral vir ons nuwelinge, vir wie Wikus geïnspireer het om nou ook pampoene te plant. En ons praat vandag met Henry Kombrink. Henry is die voorsitter van die Kalinin Boereunie vir TLISA en hulle is ook verantwoordelik vir hierdie jaarlikse kompetisie. Môre Henry, sê nou eers vir my net vinnig, waaroor gaan die Goliath van Gat Pampoen groei kompetisie nou eintlik?
6: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al die luisteraars. Ja, dankie vir die geleentheid om weer eens 'n bietjie te gesels oor ons groot pampoene. 2004 het Kalinin Boereunie dit goed gedink om 'n fonds insamelingsprojek tipe van ding te loods en ons het nou gewonder wat is interessant, wat is anderster, wat is lekker en toe nou na vele gesprekke

0: kan ondersteun waar ons kan. Die ander was om bewusmaking te kweek onder verbruikers aan die einde van die dag, sowel as mense wat belangstel om groente te verbou. Die uitdagings waarmee landbou sit, want of jy nou groot aanplantings van gewasse het en of jy een pampoen groei, as jy jou pampoen dood, het jy een misoes. En dan die ander was natuurlik gewees om terug te gee in die gemeenskap. En dis hoekom ons al die pampoen wat ingeweeg word, verwerk en versprei onder behoeftige mense.
1: So hoe werk hierdie kompetisie?
0: Mense kan ons nou kontak om saad te kry, om pitte te kry. Ons het 'n paar verskillende pitte op hierdie stadium. Ons het die Dill Atlantic Giant pitte, ons het Scorsie pitte, en dan het ons ook nou die wenpampoen, weekse wenpampoen pitte beskikbaar, wat hulle dan nou kan aanplant. En het is, soos jy nou terecht gesê, dis nou tyd, ons is so op die hondse rug, om te plant, om sodat alles reg gaan wees teen maart maand volgende jaar vir die kompetisie. Nou mense kan ons dan nou kontak, hulle is welkom, ons kan vir hulle die pitte stuur, en dan kan hulle plant, saam met hulle pitte kry hulle dan nou een inskrywingsvorm vir die kompetisie, en ons is nie kieskeurig nie, kan klein pampoentjies ook bring, want dit gaan allemaal maar vir 'n goeie doel aan die einde van die dag. Dan saam met dit kry ook 'n groei instruksie, wat jy nou basiese riglyne of basiese hulpmiddel het. En dan het ons 'n lekker WhatsApp groep waar al hierdie pampoenkweekers op is, wat vir mekaar raad gee en ondersteun en bystaan as daar vrae is. En planttyd is, soos ek sê, die ouens begin nou al ontkiem, hulle pitte ontkiem. Planttyd sal so vroeg in Oktober wees. En dan so vroeg in Desember gaan jy nou basis jou vruggie beset, bestuif, en om daai 100 of 105 dae kans te gee om te groei tot maartlandse kompetisie.
1: Wat moet deelnemers doen?
0: Weet jy, grondvoorbereiding, baie belangrik, groot genoeg stukkie grond hê waar jy jou pampoen kan plant, dan grondvoorbereiding, lekker los grond, lekker groot gat, die ons praat van 'n meter by 'n meter by 'n meter diep, met goeie kompos en kunsmis en goed in. En dan, wat ek dink belangrik is natuurlik maar grondontledings, om seker te maak dat daar genoeg voedingswaarde in jou grond is, en regstellings wat jy moet maak om dan nou te kyk dat daai balans daar is. En dit doen jy ook nou maar so twee of drie keer deur die loop van die seisoen. En dan later in die seisoen kyk jy ouens maar na ontledings van die blare en goed om te kyk hoe lyk jy die voedingswaardes en goed daar so wat daar tekorte is. So dit is 'n bietjie van 'n wetenskap, 'n bietjie van 'n tegniek wat hy moet gebruik om nou regtig by 'n groot pampoen te kom. Maar dit is lekker. Ek dink dit is wat dit interessant maak. En daar is 'n hele gemeenskap om hierdie, weet, en daar is 'n opgewondenheid. Jy neem nie net deel teen jouself of teen ander ouens nie. Jy neem deel teen jouself op te kyk of jy kan verbeter op die vorige beste pampoen wat jy gekweek het. Ja, ons is ook deel van die Great Pumpkin Commonwealth, GPC, waar ons geregistreer is as 'n inweegpunt. Ek dink daar's 3 wat ek van weet in die suidelike halfrond is ons, ja, ons in die Kaap en dan een in Nieu-Seeland. Daar is maar en die hele wêreldse kompetisies wat daar geregistreer is, lys hulle pampoene daar op 'n database. So jy kompeteer nou, deesdae kompeteer jy nou sommer teen die ouens waar ook al daar pampoene gegroei word.
1: Nou goed, ek neem nou deel aan die kompetisie en ek is nou reg om die dag nou my pampoen te bring. Genade, ek dink nou aan die voertuie wat hierdie verskriklike pampoene moet vervoer. Henry, nou die dag toe Wiekus nou so met my gesels het. Wat gebeur by die inweeg en by die pampoenfees as sulks? Want dit is daarom 'n groot geleentheid met baie aktiwiteite.
0: Nee, verseker, dit is dit

0: Nou waar al die lekker gebeur aan die einde van die dag, nou na jy kan met enige van die ouens praat wat deelneem aan die kompetisie daai laaste week, miskien 2 weke, is die stresvlakke baie hoog. En jy weet die ouens is maar bekommerd oor gaan die pampoene maak, gaan hy hom veilig kan vervoer van opgelaai kry by die huis. Want dit is ook 'n logistiek op sy eie, en om dan nou nog deur die dag daar te kry van al my ouens wat ver ry, jy weet, met ons paaie wat maar 'n bietjie sleg is, en jy slaan dalk 'n slaggat of 'n ding en jou pampoen bars, dan sien jy die kompetisie uit, want jy moet 'n heel pampoen inskryf en hy moet nog eetbaar wees en so daar's 'n klomp reëls daaraan verbonde. Maar ja, as jy dit nou gemaak het tot daar, het ons die inweeg so deur die loop van die oggend, daar is stalletjies, daar is vermaak, daar's skeier lekker saam, en dit is net 'n feestelike geleentheid. Ons het verskillende kompetisies, ons het 'n pampoengereg kompetisie elke jaar, so die mense kan kom pampoengeregte inskryf. Ons het pitspoeg kompetisie, ons het pampoenreesies, ons het ook 'n kompetisie vir die jongelinge, kinders onder 16 jaar, wat hulle eie pampoen kweek, en hulle kan ook in hulle eie kategorie inskryf. En dan is die mooiste en die lelikste en die interessantste pampoen, en dan kom ons nou natuurlik by die grootstes. Ons eerste 10 plekke wen prysgeld. En ja, dit is net een groot fees.
1: Henry, baie dankie. Ek is seker daar's heel wat van ons luisteraars wat belang sal stel om deel te neem, veral omdat hulle nou weet daar's soveel verskeie maniere wat jy kan deelneem. Goed, nou as hulle graag meer oor die kompetisie wil weet, hulle wil dalk inskryf, hulle wil met jou gesels, wat is die beste?
0: Mense is meer as welkom om my te kontak. My selfoonnommer, dit is 082-55-294-28, en dan kan hulle net op Facebook gaan kyk en daar kyk na Goliath van Gat Pampoenfees, hulle kan dit net daar intik, hy vat jou direct na ons Facebookblad toe, en al die kontakbesonderhede is ook daar. So, my selfoonnommer 082-55-294-28 of ons Facebookblad Goliath van Gat Pampoenfees.
1: Henry, baie dankie. Henry Kombrink, hy is voorsitter van die Cullinan Boereunie vir TLISA. So as jy nie daai selfoonnommer kon neerskryf nie, stuur vir my e-pos. Ek sal my e-posadres aan die einde van vandag se program verskaf. En Henry Kombrink het vandag gesels oor die jaarlikse Goliath van Gat Pampoenfees. Die National Hunting and Shooting Association, oftewel NUTSHOOT, en die South African Arms and Ammunition Dealers Association het 'n belangrike hooggeregshof uitspraak verkry in terme van vuurwapen eienaarskap. Om ons meer te vertel, die voorsitter van NUTSHOOT, Dr. Herman Els. Herman, goeiemôre. Kom ons begin by die kern van die uitspraak. Wat het die Hooggeregshof nou beslis oor eienaarskap van 'n vuurwapen met 'n lisensie wat verval het?
2: Ja, môre Lisa, ja, die ding kom eintlik van die konstitusionele hof af. In 2020 het die konstitusionele hof die uitspraak gelewer. Baie baie goed dat daar 'n verskil is tussen gebruiksreg en eiendomsreg van vuurwapens. En hulle het bepaal dat as jy dan as jy vir die lisensie verval het, kan jy aansoek doen vir 'n nuwe lisensie, want dit is jou eiendom. En die polisie het toegegaan en die proses geïmplementeer waar hulle net die persoon wie se lisensie verval het, toelaat om aansoek te doen vir daardie nuwe lisensie. So dis waar dit vandaan kom. Dit was 'n baie baie goeie uitspraak van die konstitusionele hof, maar die polisie het nou by hulle administratiewe proses nou 'n knieholter geplaas.
1: Wat is die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en gebruik daarvan?
2: Want die maklikste om dit te verduidelik is om te sê dis soos 'n motorvoertuig se lisensie. Jy kan 'n motorvoertuig besit, maar jy kan hom nie regtig bestuur as jy nie 'n lisensie het. En dit is presies wat nou hier gebeur. Jy kan 'n vuurwapen besit, dis jou eiendom, maar jy moet hom nie gebruik nie, of jy kan hom nie gebruik, volgens die wet, as hy nie gelisensieer is. En ek dink, dit is een belangrike punt, wat ons vir mekaar moet sê, is, want dit veroorzaak dat daar een klomp nonsens is, want ouers wil vuurwapens vir kinders los, opa's wil vir kleinkinders vuurwapens gee, en Koos wil vir Pieter vuurwapens gee, en nou wat verskillend was waarvan die licentie verval het, en nou laat die politie dit nie doen.
1: Ja.
2: En dit was die basis van die hofsaak wat ons gebring het op die 7e September, om te sê, asseblief, hof, vraag asseblief vir die politie dat hulle net hulle stelsel verander.
1: Goed.
2: En dit was die fantastische ding wat die hof toen was. Ons denk dat het goede ding
1: ja.
2: Wat die hof toen het toegestaan.
1: Ja, ek is blij vir julle. Wat beteken die uitspraak vir iemand wie sy vuurwapenlisensies reeds verval het en wat moet nou met hierdie vuurwapen gebeur?
2: Van ons aanbeveling op hierdie stadium is, hou die vuurwapen by jou in die huis. Sluit hom net asseblief in die kluis toe. Moet hom om vaders naam nie gebruik nie. Die politie op hierdie stadium arresteer niemand of kyk nie na vuurwapens met vervalle lisensies wat in jou besit is nie. Hulle los dit uit, maar moet nie aan die ding vat en gebruik nie. Oor 90 dae moet die politie vir ons een nieuwe administratieve stelsel implementeer. En dan kan ons of allemaal het weet en dan kan een mens dan handel met die ding. Maar dan moet die ou sê, Lisa, as jy nooit rechtig druk, as jy rarig in die moeilijkheid is, dan moet die ou nou maar die vuurwapen gebruik, as dit jou enigste vuurwapen is, om jou leven te beskerm. En dan moet die ou nou maar ook naar die groot kamer toe gaan met die zwart toonbak, of die brein toonbak, en dan van jou saak gaan stel. Maar moet hom asseblief nie rondrein met hom, sonder licentie.
1: Nou, Herman, die hof het ook na gelisensieerde vuurwapenhandelaars verwys. Wat een rol kan een handelaar nou speel wanneer een licentie verval het?
2: Man, Louise, weet jy, dit is eigenlijk vir ons die lekker ding. En dit is, die politie het een administratieve stelsel ingesteld wat erg lomp is. Maar met hierdie stelsel wat die hof nou toegelaat het, laat dit nou toe dat jy kan jou vuurwapen vat, wat van die licentie verval het en jy kan op jou handelaar gaan ingeek. En dan kan jy besluit, ek berg hom by die handelaar tot die 90 dae voorbij is, dan doen ek aansoek vir die nieuwe licentie, of ek bemaak hom dan na die 90 dae voorbij is, wat ons net verstaan wat die procedure is, aan my kleinseun of so. En vir ons is dit een goeie ding, want dit beteken dat jy sit nie by die huis met die ongelicensieerde vuurwapen nie, en uit jou bereik uit, so dat als dan iets gebeur, jy nog nie moeilijkheid maak. So die politische administratieve proces op die stadium is erg lomslomp. Maar as jy nou ingeef by die handelaar, dan word die gewone SAPS 271 aansoek vir een nieuwe licentie. Want jy doen aansoek vir een vuurwapen wat op die sterkte is van die vuurwapenhandelaar. En dit is een baie beter stelsel wat ons van het. Want het maak die rompslomp in die hele proces wat het uit die pad uit.
1: Wat beteken hierdie uitspraak vir vuurwapens wat deel is van een bestorwe boedel, vooral wanneer die oorledene sy licentie reeds verval het, Herman?
2: Kijk, op hierdie stadium aanvaar die mense by die politie dat executeurs kan aansoek doen vir licenties. Maar dit is diezelfde situasie as wat het nou vir Jan publiek is. As die executeur dan nou sou wou, kan hy of sy die vuurwapens ingeef by handelaar, en dan word die vuurwapen, word maar dan op die handelaarste besit. Want die executeur het gehandel met die vuurwapens. En dan kan enige persoon, en dit rechts, enige persoon kan dan aansoek doen vir daardie specifieke vuurwapen vir een nieuwe licentie. Want het is in die handelaarse besit en nie meer in die boedelse besit. So, en dit is ook belangrik, denk ons. So dit skip orde, en dit klink nou vreselik as ek ons nou wil voorsê hoe ouwens moet handel, maar ons vuurwapenlicentie is goed, is so onder druk. Ons pleit eindelijk, doen die rechte ding, moet nie in die moeilijkheid kom oor sulke goede wat ons eindelijk kan voorkom. Dis maar al wat ons vraag.
1: Ek hoor jou. Die hof het bevind dat sekere politieprosedures en stelselbeperkings nie met die wet strook nie, so wat moet die politie nou prakties verander?
2: Want die elektroniese stelsel van die politie op hierdie stadium laat nie toe dat ek verkoos de wet dat sy vuurwapens en licentie verval het. Kan aansoek doen. So hulle moet die elektroniese stelsel ook verander. En hulle moet een directief uitreik om te sê, so gaan het werk, so dat ons allemaal weet precies hoe werk het, maar hulle moet hulle stelsel aanpas. Want die stelsel op hierdie stadium verhoed jou. Die ding wat vir my persoonlijk die heel beste is, in die verlede, as die vuurwapens en licentie verval het jy net een uitdag gehad. En dit was om die vuurwapen naar de politie te vat en dat vergenietig. Dat was niks anders meer. Mm. En hierdie constitutionele hofse uitspraak en wat nou gebeur het met die hooggeregshofse uitspraak, is eindelijk dat die besitreg van die goed word nou erkend. En vir my is die ergste daarvan, kan jy nou dink hoeveel duisende vuurwapens is nou geconfiskeer en verbrand, wat eintlik mense se eiendom was. En die vraag was net gewoon nie ordentlik genoeg gevra in die hof nie. So vir my persoonlik is dit 'n baie goeie ding dat die eiendomsreg beskerm word. Want dit gee vir ons 'n bietjie stiekrag, wanneer ons hierdie ding beklei oor vat weg vuurwapenlisensies in 'n land wat so kriminaliteit lyk soos ons.
1: Ek wil net gou weer verder praat oor hierdie polisieprosedures en stelselveranderings waarna jy verwys het. Die polisie sal nou hulle stelsels moet verander.
2: Ja.
1: Wanneer gebeur dit? Is dit iets wat hierdie hof bepaal is van daai datum af moet goed aangepas word? Hoe sê nou maar ek wil maar net weet as iemand nou binne die volgende week na polisiestasie toe gaan, is dit al verander? Hoe werk dit?
2: Nee, ons aanbeveling is wag asseblief vir die 90 dae. Wat ons weet precies wat die politie gaan doen.
1: Mm.
2: Ja, en dan, ons sal vir allemaal dat weet, en dan handel u volgens daai goede. Moet nie nou naar die politie toe gaan nie, want hulle, die helft van hulle ken nie die uitslag van die hof nie, hulle kry dit ook nie van hoofkantoor af nie. So, as ons wacht, die politie is opdracht gegeven om 90 dae te gebruik om hierdie goed te verander, en kom ek en jy hou nou maar duim vast, dat het wel 90 dae is. Nie bietjie langer nie, maar dit is ons aanbeveling op die stadium, moet nie nou by die politie toe gaan en of na handelaars toe gaan en vuurwapens aan hulle wil oormaak. Nie, want handelaars kan op hierdie stadium geen vuurwapen op sterkte neem waarvan die lisensie nie geldig. Ek dink nie dat die luisteraars moet verstaan as hulle lisensie het waarvan hulle wat verval het. En ons wacht vir 90 dae om vir die politie om die stelsel recht te maak. Dan is ons aanbeveling, maak seker dat u bevoegdheid, die Engelse woord is competentie, reg is. As dit nie reg is vir daardie type van vuurwapen, nie doen nou aansoek vir bevoegdheid. Want die politie kan nie vir u een nieuwe licentie uitreik, as die bevoegdheid nie in plek is. So, die twee goed loop hand aan hand, en ons ervaring is, ouens wat sy licenties verval, is gewoonlik ook in die moeilikheid in termen van hulle bevoegdheid, wat ook verval het, of hulle competentie wat ook verval het. So kyk asjeblief daarnaas en doen dit op hierdie stadium. As geen beperking op wanneer jy dit kan doen, en hoeveel keer jy dit kan doen.
1: En so sê die voorzitter van NatShoot, Dr. Herman Els. Dis dan RSG Landbou vir vandag, net iets oor môreoggend. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom aan die beurt. Ons praat oor die rol van 'n dier se kondisie. Hoe beïnvloed 'n dier se kondisie sy reproduksie? En is kondisie meetbaar? Indien wel, hoe word dit gemeet? Ek praat met Johan Mouton van Molatech. Dan weet ek nie of jy bewus is nie, maar daar is 'n nuwe appel op ons winkelrakke beskikbaar. Maar waarom nog 'n appel? Daar is alreeds so baie. Ons praat met Kala de Tooi van True Cape. RSG Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy is ook welkom om te gaan kyk by agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. As daar enige inligting van ons sprekers is waarmee ek kan help, daar kon jy nie 'n e-posadres of 'n telefoonnommer of die onderwerp neerskryf nie, stuur gerus 'n e-pos na rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet die res van jou dag. Tot ziens.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
4: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
5: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.

0: Jy luister na RSG is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission.
1: Wat 'n voorreg om die week by jou te kuier oor tekste wat vir mense veel beteken het in hulle lewe. Ja, die Bybel is 'n wonderbaarlike boek. Dit verander lewens. En ek dink vanmôre aan die verhaal van Hanna, die huilende Hanna daar in die kerk. Sy het geen kinders nie. En Peninna, die ander vrou, skel haar uit en tart haar uit wat baie kinders het. Miskien is daar iemand wat vanmôre luister, wat leë arms het, 'n leë hart, wat smag na 'n kind. Dis wonderlik dat jy welkom is, waar oor jou trane ook al vloei. Jy's welkom in Vader arms. Die Here weet om trane af te droog. En as ek dink hoe dat die Here Hanna gelei het om te gaan huil in die kerk, en snikkend het sy vir die Here gevra, as u vir my 'n kind gee ek om terug vir u. Het jy dalk 'n belofte aan die Here gemaak en dit nog nie voltooi nie, dat dit nog nie gedoen nie? Hy vra vir jou, dit wat jy beloof het, doen dit. Hanna het haar belofte gehou. Toe daai seentjie Samuel gebore is, ek dink hy was 8 jaar oud, het sy hom gevat na die tempel en vir Eli gesê, hier is my kind, ek het God beloof, as hy vir my 'n kind gee, dan sal ek hom teruggee vir hom. Wat is jou offer vir môre? God is dit werd dat jy die beste, die mooiste, die dierbaarste vir hom gee. Is dit jou werk, is dit jou huwelik, is dit jou geldsake, wat is jou krisis, wat is jou grootste verlange? Gee dit vir môre. En soos Hanna sal die Here vir jou sê, ek is met jou, ek antwoord jou gebed. Sommige van ons wag lank voordat die Here antwoord. Dalk is dit 'n leë bankrekening. Dalk is dit 'n eensame, alleen mens in 'n kamertjie. Maar die Here het werk vir jou. As jy sy kind is, as jy jou wil oorgegee, dan behoort jy aan hom. Dan het hy nog werk vir jou. En daarom sê ons, saam met Hanna, het my gehoor, ek bring my offer. Mag die Heere jou seën, mag hy antwoord dit wat diep in jou hart lê, wat niemand miskien weet nie, maar dis jou offer aan die Heere. Mag jy 'n wonderlike dag hê vandag.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, 'n man wat verbind word met die skietdood van 'n vrou aan die Oosrand, is dood aangetref. 'N Politieke ontleder voorspel groot verliese vir die ANC in Bloemfontein. En 5 verdagtes in 'n beweerde bomaanvalsplan in Suid-Engeland op borgtog vrygelaat. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. 'N Man wat verdink word van betrokkenheid by die dood van 'n vrou wat gisteroggend in Tembisa aan die Oosrand doodgeskiet is, is dood aangetref in Midrand in Gauteng. Die man was die vervreemde eggenoot van die 23-jarige Boitumelo Mashita. Volgens die polisie het hy 'n onbekende middel ingeneem en was dood toe hy in sy voertuig gevind is. 'N Nadoodse ondersoek sal nou uitgevoer word om die oorsaak van sy dood te bepaal, maar misdaad word nie tans vermoed nie. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakela Janchi, sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 3 massa skietvoorvalle in Kaapstad die afgelope naweek nie. 10 mense is sonoggend doodgeskiet en 11 gewond by 'n eetplek in Luandle naby die strand. In Saitsea in Khayelitsha is 4 mense doodgeskiet en in die Joe Slovo informele nedersetting het nog 2 mense aan skietwonde gesterf. Janchi sê benewens leidrade ondersoek die polisie en ander wetstoepassers ook aan leidende faktore soos alkoholgebruik. En nou verkiesingsnuus. Een politieke ontleder van die Universiteit van die Vrystaat, Ambrose du Plessis, sê die ANC kan in die komende plaaslike regeringsverkiesing groot verliese lei in die Mangaung metro wat Bloemfontein insluit. Die party is in 'n regsgeding nadat die verkiesingskommissie bevind het dat hy nie betyds sy kandidatelyste ingedien het nie. Die ANC het die uitspraak betwis, maar die kieshof het dit van die hand gewys. 181 kandidate in 6 munisipaliteite, insluitend Mangaung, word geraak deur die ontbrekende kandidatelyste.
1: In vergelyking met die vorige verkiesing, waar die ANC amper oor die 90.000 stemme gewerf het. Die implikasie wat die, die ANC, as hulle nie 'n PR-kandidaat het nie, verloor die ANC oor die 90.000 stemme. Wat groter implikasies het van jy het nou net jou wijksballet en dan jou PR, proportional representation ballet, waar die ANC groot verliese gaan lê in terme van hulle steun.
0: Die politieke ontleder van die Universiteit van die Vrystaat, Ambrose du Plessis. 'N Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Andile Lungisa, sê die ANC en sy sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, vandag die stryd aan in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die saak handel oor die weglating van Lungisa se naam van die ANC se lys van burgemeesterskandidate. Lungisa beskuldig Mbalula daarvan dat hy persoonlik sy naam van die ANC se proporsionele verteenwoordigerslys verwyder het. Volgens Lungisa het hy die meeste stemme ontvang tydens die interne proses om Nelson Mandela Bay se burgemeesterskandidaat aan te wys. En nou buitelandse nuus. Die 5 mans wat in die suide van Engeland in hegtenis geneem is in verband met 'n beweerde bomaanvalsplan, is vrygelaat op borgtog. Die mans is aangekeer nadat 3 paneelwaens opgemerk is naby 'n basis wat deur die Amerikaanse lugmag gebruik word. Die lugmag voer onder meer aanvalle op Iran uit, van die basis af. Iran het vroeër ontken dat hy betrokke was by die aanval. Al 5 mans is Britse burgers. Volgens nuusberigte dui die borgtog vrylating daarop dat die komplot moontlik nie so ernstig was as wat aanvanklik gevrees is nie. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Man wat verdink word van betrokkenheid by die dood van 'n vrou wat gisteroggend in Tembisa aan die Oosrand doodgeskiet is, is dood aangetref in Midrand in Gauteng. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, politieke partye is diep bekommerd oor die voortgesette massaskietvoorvalle in ons land. Ons verduidelik hoe die kandidatelys fiasco die ANC duur te staan kan kom in die Bangalong metro.
1: As hulle nie 'n PR-kandidaat het nie, verloor die ANC oor die 90.000 stemme. sonder die PR lys van 'n definitiewe koalisieregering aan aard tussen verskeie politieke partye. En dit is hoe die verskillende politieke partye hulle nou moet positioneer vir 'n toekomstige koalisieregering.
3: En 'n beraamde 6 miljard rand vloei onwettig uit Suid-Afrika weens swak finansiële regulasies en beheermaatreëls oor veral saakondernemings in die sogenaamde township-ekonomie. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Jan Esterhuis in Wessel Pretoria, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre. Ek is Annemarie Jansen van Vieren met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir stormreën, haal en donderweer in Gauteng, Noordwes, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidwestelike deel van Limpopo, die oostelike deel van die Noord-Kaap en die noorde van die Vrystaat. Hoë reënval sal na verwagting tot die oorstroming van laagliggende brûe, paaie en informele nedersettings lei. Hier volg vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-18, Johannesburg en Vereniging 11-16, Mbombela 12-13, Polokwane 14-16, Mahikeng 16-22, Vryburg 13-25, Bloemfontein 10-21, Kimberley 8-23, Appington 12-30, Kaapstad 15-33, George 9-20, Mbega 14-21, Kugompo Stad 14-17, Durban 16-20, Richards Bay 14-19 en Pietermaritzburg 17. Vir meer inligting besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdiens by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in KZN, daar staan 'n voertuig op die N2 in 'n noordelike rigting net na die KwaMashu hoofwegwisselaar. In Kaapstad wees jy op die uitkyk vir klippe en rots op die R44 oftewel Clarence Rylaan is nou in albei bane tussen Rooi Els en Gordons Bay. En dan sien ek ook dat Chapman's Peak Rylaan wel oop is terwyl die Franshoek pas nog gesluit bly vir verkeer. Indien jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Kaggies Rabada in die voorlopige Protea toetspan vir die tuisreeks teen Australië. Moses Mabida bied nog 'n groot sokker-eindstryd aan en tennisspelers kry 'n groter stem met nuwe Grand Slam raad. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
3: Nou vandag is die Verenigde Nasies se internasionale dag van bewustheid van voedselverlies en vermorsing. Die oogmerk is om natuurlike hulpbronne in die biodiversiteit te beskerm, besoedeling en kweekhuisgasvrystellings te verminder en die meeste te maak van geproduseerde voedsel. Dit klink ingewikkeld en dit is seker, maar ons wil by jou weet. Hoe probeer jy keer dat oorskiet kos vermors word? Hou jy 'n wakende oog op groente en vrugte wat kan verlep en weggegooi moet word? Hou jy produkte se vervaaldatum dop sodat jy kos gebruik voordat dit oud raak? Hoeveel van julle gooi gereeld weg, goed weg, omdat dit verlep geraak het, byvoorbeeld? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
8: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
9: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
3: Dit is presies 10 minute oor 6. Die man wat daarvan verdink word dat die 23-jarige Boitumelo Mashita gisteroggend in Tembisa vermoor het, is gister doodgevind in sy voertuig in Midrand, noord van Johannesburg. Die polisie sê die man wat Boitumelo se vervreemde man is, word met haar moord verbind. Hy is geïdentifiseer as 'n persoon van belang in die saak. Nou die polisie glo dat hy moontlike onbekende stof ingeneem het, aangesien geen gemene spel in hierdie stadium vermoed word nie. 'N Nadoodse ondersoek sal uitgevoer word om die presiese oorsaak van die dood te bepaal. Die woordvoerder van die Gautengse polisie, Brenda Moridili.
10: A man suspected of murdering 23-year-old Boitumelo Gift Mashita in Tembisa this morning has been found dead inside his vehicle in Midrand. The man, who was Boitumelo's estranged husband, had been identified as person of interest and was being traced by SAPS Tembisa tracking team. Police were later informed that his vehicle had been found in Midrand Police Precinct with his body inside. It is believed that he may have ingested an unknown substance. No foul play is suspected at this stage and a postmortem will determine the cause of death.
3: En dit was die woordvoerder van die Gautengse polisie, Brenda Moridiri. Skuif dan aan in politieke partye sê hulle is diep bekommerd oor die voortgesette massaskietvoorvalle in ons land. Die afgelope week is 18 mense by 'n taverne naby Carlton wild doodgeskiet en 10 in Luanleni in die Weskaap, terwyl 12 mense die vorige naweek in Kwamakuta, suid van Durban, afgemaai is. Hier is Aline Merrington.
11: Die verspreiding van onwettige vuurwapens in gemeenskappe kan een van die hoofredes wees vir die verskeie massaskietvoorvalle wat in dele van die land plaasvind. Dit is volgens sommige politieke partye in die parlement. Die hoofsweep van Rise Mzansi, Makashule Ghana, en die ANC-LP Samuel Mwela sê onwettige wapens moet dringend uit gemeenskappe verwyder word.
12: So we enter in a space of mass killings that are just being perpetrated in South Africa. And this speaks to just the illegal guns that find themselves in communities, because these killings, the weapon of choice from these criminals, it's guns, so we do need to remove illegal guns from the communities.
13: It shows very much that the issue that we always talk about of the circulation of guns in South Africa, that we need to have stricter regulations in terms of how the gun is circulating across our society. And we also need to have a deeper moral regeneration. Our society really, really needed divine intervention, because this mass shooting cannot be an issue that it is addressed by the police alone.
11: Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, en die DALP, Lisa Schikkeling, het 'n beroep gedoen dat die tentakels van georganiseerde misdaad vernietig moet word.
14: In just a matter of days, several South Africans have lost their lives in attacks that have left families shattered and communities traumatized. These killings highlight the growing power of organized criminal networks, gang violence, illegal firearms, and the complete disregard for human life in our society.
15: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
11: Die EFF het 'n beroep gedoen vir die totstandkoming van 'n gespesialiseerde taakspan teen massaskietery en georganiseerde vuurwapengeweld. Zelien Merrington, Parlement.
3: Back in Klausier is aangemeld op 'n plaas by Karasburg in die suide van Namibië. Die departement van landbou het sekere beperkings in sekere gebiede op die vervoer van gesplete hoofdiere geplaas. Ons praat met Tinus Pretorius, hy is die president van die Namibiese landbou. En die Tinus, goeiemôre.
16: Goeiemôre Udo en goeiemôre ook aan jou luisteraars.
3: Tinus, eerstens, was die uitbreking te wagte geweest?
16: Ons moet seker so gedink het, Udo, as Namibia die enigste land is en rondom al ons bure het bek en klou, was dit seker 'n kwestie van tyd. Jy kan nie met 'n wit demp in 'n modderpoel speel nie, en of ander tyd gaan jy vuil word. Ons het baie hard probeer, maar dit het gebeur.
3: Is dit al duidelik hoe die geval op die plaas beland het?
16: Op hierdie stadium nog 'n baie groot vraagstuk. Op hierdie stadium nee. Die antwoord is nee. Ons sal moet wag vir 'n amptelike verklaring van die direktoraat veertsenei, maar dit is vreemd.
3: So, hoe gou kon julle tennis die uitbreking opspoor en hoeveel toetse is toe sedertdien gedoen?
16: Tot op Saterdag was die amptelike syfer 200 diere wat getoets is, dis 3 dae na die uitbreking, is 300 diere getoets. Dit is die omtoetsing gaan aan. Tot met gisteraand was dit 4 plase wat besmet was. Maar almal in die besmette area. Dit blyk nie te wees dat dit buite die besmette area is nie. So dis 4 aangrensende plase teen die Oranje rivier.
3: En weet ons hoeveel positiewe toetse daar is?
16: Ek het amptelike syfers van Saterdag was 17. Intussen het daar 2 plase bygekom. Wat die getal amptelike syfer daar is, weet ons nog nie.
3: So wat is nou die plan, wat is die strategie wat uitgevoer moet word om te verhoed dat dit nog verder versprei? Kom ons begin eers met die inperkings wat nou geplaas het op die vrye beweging van diere. Hoe gaan dit nou voortaan werk in Namibië?
16: Oudo, wat gebeur het, ons het onmiddellik die direktoraat veertsenij die hele gebied, 'n 30 kilometer zone of min of meer 'n 30 kilometer zone om hierdie gebied toegemaak. Vir alle beweging, vir mensbeweging, vir dierbeweging, alles toegemaak. En die hele land onder beleg geplaas vir die beweging van enige geskrete hoefdiere en of hulle rouprodukte. Jy sal weet dat ons zones in Namibië het. Die ou Kaprivi strook kan ek nou maar sê, dis 'n besmette area, die Zambesi streek, waar Bekkenklou gereeld voorkom. Daar is buffels, vrylopende buffels, dis wat dit is. Dan het ons 'n bufferzone, 'n surveillance zone, wat dan nou basies noord van ons veterinêre kondraad, rooi lyn soos dit in die volksmond bekend staan, die veterinêre, dis nou heel in die noorde, mense wat hulle diensplig hier gedoen het, sal onthou. Dit is die deel, boonste deel. En dan ons die Bekkenklou of die vryzone, die oopzone wat dan nou sy daarvan was. Hierdie Karasberg uitbraak is nou in hierdie vryzone.
3: Sê my?
16: Die toemaak was gewees die hele land. Intussen het ons Sondag verligting gekry, is die noord van die WCF is oopgemaak en suid is gedeeltelik oopgemaak. Ons kan nou van voerkrale af na goedgekeerde abattoirs kan daar diere gaan en dit kan om die winkelrakke vol te hou. So ons verwag as indien daar nie verdere uitbrake is as die hierdie besmette area nie, dat die res van die land gedeeltelik oopgemaak sal word.
3: En het julle 'n inentingsstrategie of plan?
16: Glad nie. Ons wil so ver as moontlik voorkom om diere in te ent. Hierdie syd van die WCF is inenting vry, dis hoekom ons deel van die internasionale internasionale markte. Noord van die WCF is met inenting en indien dit is dat daar min genoeg diere is om te vernietig en dit nie ekonomies haalbaar is, gaan ons hierdie diere vernietig en nie inspuit
3: En nie. En verduidelik net aan die luisteraars wat hulle begrip, jy weet hoe ons nou gesukkel met back en nog steeds sukkel met back and close hier, is die feit dat jy nie wil inent nie, baie te doen met die feit dat jy 'n back and close hier vrye zone is.
16: Ons het 'n vlaggie van 65 jaar laat val. 65 jaar was Namibië back and close vry. Dit het ons toegang gegee tot internasionale markte, wat daartoe gelei het dat ons aansienlik meer vir ons slagbees gekry het as in die Suid-Afrikaanse mark. Ons moet nou ook Suid-Afrika en Namibië met mekaar vergelyk. Julle is 'n netto invoerder, ons is 'n netto uitvoerder. Ons verbruik plaaslik maar 'n derde van ons produksie. 2/3 moet uitgevoer word. Om deel te neem aan die topmarkte in die wêreld, moet jy inenting of vaccinating free wees. So dit is hoekom ons kon deel aan die EU, by Chinese en die Amerikaanse markte kon ons bedien.
3: Ek sê vir jou baie baie dankie vir jou tyd. Dis Dennis Pretorius, hy is die president van die Namibiese Landbou-Unie. Tyd vir verkiesingsnuus en met die kiesom wat die ANC se appel teen die verkiesingskommissie van die hand gewys het, is die groot vraag in die Vrystaat hoe die Mangaung Metro hierdeur geraak gaan word. Die ANC het versuim om sy kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite waaronder die Mangaung Metro op 28 Augustus in te dien, is nou vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. En die metro sluit Bloemfontein in en die dorpe Botshabelo, Tabanchu, De Wetsdorp, Soutpan van Stadensrus en Wepenaar. Ons praat nou hieroor met Dr. Helen Kloete, hy is 'n navorser by Vrystaat Universiteit se skool vir openbare administrasie en bestuur. Helen, môre.
17: Môre Oudon, goeiemôre aan die luisteraars.
3: So ons het nou 'n kort nuusberig gehad oor presies wat gaan gebeur, maar hoe presies word die ANC se kandidaat in die Mangaung Metro deur die party se lys fiasco geraak?
17: Kyk, die stelsel wat ons het, laat toe dat ons in die metro is 'n twee stemme. Een is vir die wijksraadslik en dan die ander is bestaan vir die partij. En hoe die OVK, die formule, na die verkiezing, laat die kiezer toe om dan nou op die tweede stembrief vir die partij te stem. En dan word dan nou uitgewerkt, nou, volgens die lijst. Als die ANC dat nou nie een lijst het, dan gaan hy nou sy kiezers, sy naam, gaan nou nie op die tweede briefie wees nie. En dit gaan hom bewesenlik benadeel, omdat dit gee partijen dan die extra stemme, wat hulle proportioneel dan vertegenwoordig. So, dit gaan hulle beslis benadeel.
3: En kyk, in die laaste verkiesing in 2021, die ANC weggestap met 51% van die stem, of 100 zetels, die DA 26, EFF 12. So as kyk na die streke wat nou geraak word deur die ANC se versuim. Botshabelo, Tabanchu, De Wetsdorp, Soutpan, Van Stadensrus en Wepenaar. Dis groot streke hierdie, is dit nie?
17: Dis groot streke, ja. En so beslis, ek dink die ANC nie. Dit is waarskynlik dat die ANC dan nie die meerderheid gaan het in hierdie munisipaliteite nie. En dat die kiesers moet hulle voorberei op dan nou een mondelike coalitie-regering. Want die ANC gaan nie uit een baie klein meerderheid, 51 in Mangaung gehad. En elke keer, ek dink, of hy nou die lijst gegeet, ek dink hy sal het moeilik vind om aan daar die meerderheid vast te hou. Want nou, hierdie keer het ons die SHKP, dat kompeteer, ons het een keer wat vir die eerste keer op die stembriefie gaan wees. Ons het die EFF, en dis allemaal traditionele ANC-stemme gewees in het verlede. So die verbrokkeling van die ANC-systeem raak al hoe meer en meer. Dit is as het was het koop. En so die laaste verkiesings, nie kyk na die laaste keer, 3, elke keer het die ANC-stembus toegegaan, met meer gefragmenteerd. En ook, wat die mens ook sien, vooral met plaaslike regering, is dat die totstandkoming van kleine, wat hulle noem, issue-based partijen.
3: Ek wonder net, as jy daar rondbeweeg in Bloemfontein, rondbeweeg in Mangaung, hoe actief in hulle veldtogte is hierdie, kom ons noem het maar, die afstammelinge van die ANC, die MK-partij, die ATM, die EFF en sovoort?
17: Kijk, elke persoon, kijk, een verkiesing is ons een skoonheidscompetitie. Elke een gaan voor die kiezer en sy stem vir my, maar ek gaan het beter doen. Een verkiesing bevoordeel ook natuurlijk die partij wat in beheer is, want dan het hy toegang tot daar die hulpbronne, om alles in sy vermoe te doen, om vir die kiezer te oortuig, om vir hom te gaan stem. Nou, is een moeilikheid, maar wat ons weet is dat dit gaan definitief die ANC benadeel. Want die politieke partijen, as jy kyk wat gebeur het in die COSATU verkiesing, die ene dag, is dat die congres kon nie aan die gang kom, en dit is een directe rede ook vir hierdie faksiegevechte binnen die ANC.
3: Alan, ek het nou genoem die ANC weggestap in die 51% van die stem in 2021, as 'n volstrekte meerderheid. Gaan dit so bly vir een party, of dink jy daar gaan beslis 'n koalisie regering moet wees in die Mangaung Metro?
17: Ik denk dat ik zeg, een week is een lang tijd in politiek. En politiek kan je niet weten. Zo zeker weet je. Maar dit is waarschijnlijk. Ik denk dat is je veiligste. Ik denk dat is waarschijnlijk dat we ons een coalitie gaan krijgen. En coalities is moeilijk. Dus niet makkelijk. Nie. Ik heb in 2021 gezien. Als je nou stabiliteit wil hebben, dan moet je die twee grote verloorders die politieke volwassenheid heeft om samen te werken. En dat is nog voor je. GNI gesê, RNI, dit het gesê dat die ANC en die DA moet politieke volwassenheid toon. As, hoe sê jy verkiesers, jy werk nationaal saam, maar plaaslik werk jy nie saam. Dis nou die ANC en die DA. Ons sien het, as jy kyk wat in Nysna gebeur, die ANC en die DA het soveel gelijke minderheid, 7-7, maar hulle wil nie saamwerk nie. En so onze politieke volwassenheid nodig. Ik denk bij de kiezer wil je, is dat hij gaat niet één partij makkelijk weer een meerderheid geven. En de kiezer zegt, jullie moet samenwerken, jullie moet pragmatische manier krijgen om dit, waar dat ook al is, die verschillen is pragmatisch samenwerken. Want plaatselijk kan het ook economische ontwikkeling, dienstlevering, volhoudbare dienstlevering, in samenwerking
3: saam met Ik zeg dankie vir tyd, dis Dr. Alan Kloete, hy is 'n senior navorser by Vryheidsstad Universiteit se skool vir openbare administrasie en bestuur. Nou in ons deurlopende dekking van verskeie burgemeesterskandidate vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesings, praat ons vanoggend met Baldwin South Africa, oftewel Bossa se Roger Solomons. Op 37 jarige ouderdom is hy een van die jongelinge wat hand opsteek om aan die stuur te wees van een van Suid-Afrika se groot metro's. Roger, goeiemôre.
18: Goeiemôre. Good morning to the listeners.
3: Ons het 'n paar maande terug met jou bekendstellingskandidaat gepraat. Wat sê jou veldtog besoeke vir jou? Wat gaan die een kwessie wees wat mense sal laat van besluit verander vir wie hulle stem? Anders as die wat reeds daar in die Kaap aan die bewind was.
18: Absolutely. The election in the month's time or so is really about the affordability in Cape Town. Mm. Die bekosbaarheid in die Kaapstad. The affordability is really the test. It's become harder to live in Cape Town. It's become harder to start a business. It's become harder to raise a family. And Cape Townians are feeling squeezed out. And it's because we currently have a chapter in a government that's made it very, very hard to live in Cape Town.
3: Maar verduidelik vir my, wat moes Jordan Helloos anders gedoen het? Wat sou jy as burgemeester anders doen om Kaapstad meer bekostigbaar te maak vir die mense wat daar lewe?
18: Absolutely. I'm running, you know, to as mayor under Baldwin South Africa, not to maintain the status quo in Cape Town, but to build the next chapter. I'm running not that I believe that Cape Town is broken, but Cape Town is definitely unfinished. We have to make it easier. I mean, for business as a start, we need to ease up Cape Town. So

0: 'n area en 'n ander wat daar pad versperrings is wat dalk dit teweegbring. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n boodskap na 4588910 R1.50 per boodskap en maak hy eerste woord van hy boodskap asseblief die woord verkeer. En dank Pikkie Boy, daar praat ons lekker saam. Ek wil weet, hoe probeer jy keer dat oorskiet kos vermors word? Hou jy 'n wakende oog op groente en vrugte wat kan verlep en weggegooi moet word? Hou jy jou produkte se vervaldatum dop, sodat jy jou kos gebruik voordat dit oud raak? Want vandag is die Verenigde Nasies se internasionale dag van bewustheid van voedselverlies en vermorsing. En ek wil ook weet, as ek op 'n kruideniers vaar, hoeveel van julle doen nog steeds hy maandelikse groot shopping? Hy maandelikse groot inkopies? Soos mense maar altyd gemaak het, dan pak jy 2 trollies vol en dan gaan jy. Ek kan dit nie meer doen nie, want dan mors jy beslis baie, baie kos. Maar laat weet wat jou, of wat die story is in jou geval. SMS het deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
1: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbyn Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
4: Wêreldnuus.
0: Ag, is dit die Klerk is met ons en 5 mans wat in Engeland in hegtenis geneem is op 'n aanklag van vermoedelike terreur is op polisieborgtog vrygelaat. Al 5 mans is van Londen en in hulle 20s.
5: Ja, Udo, die mans is naby die RAF Fairford Amerikaanse lugmagbasis in die suide van Engeland in hegtenis geneem nadat die polisie in kennis gestel is van 3 verdagte voertuie naby die lugmagbasis. Die voertuie het in die rigting van die lugmagbasis gery. Nou die basis word deur die Amerikaanse lugmag gebruik vir aanvalle op Iran. Die teenterreur polisie sê ondersoek word ingestel om te bepaal of individue of alliansies van ander lande betrokke was by hierdie voorval. Iran het enige betrokkenheid ontken. Hier is die BBC se Daniel Sandford.
6: This investigation hasn't got to the stage where it looks as if there was some kind of very obvious and majorly significant incident which required people to remain in custody and or be charged. There's still quite a lot of concern about what those men were doing in the village of Welford, so close to RAF Fairford, in the early hours of Sunday morning. But this perhaps isn't the enormous possible plot which some people were fearing at the time of their arrest.
5: En dit is die BBC's Daniel Sandford.
0: Suid-Korea se weermag sê 'n ontploffing waarin 3 weermaglede onlangs beseer is, is waarskynlik veroorsaak deur landmyne wat onlangs deur Noord-Korea geplant is.
5: Nou hierdie ontploffing verlede week het plaasgevind binne die gemilitariseerde sone. Hier is die BBC se Pete Ross.
4: The vice chairman of South Korea's Joint Chiefs of Staff said the preliminary findings of a joint investigation with the United Nations suggested that recently planted mines were involved in the explosions. Kwon Dae-won said the lack of metal fragments, the shape and size of the blast craters, as well as eyewitness accounts about the flames and the extent of the injuries, further pointed to North Korea being responsible for the mines. He added that the military would take appropriate and corresponding measures if the findings are confirmed. North Korea has not responded to the allegations.
5: En dit is die BBC se Piet Ross.
0: Nou verskuif ons die fokus na Amerika waar president Donald Trump planne aangekondig het vir die konstruksie van die grootste staalfabriek in die land se geskiedenis.
5: Ja, hierdie 15 miljard Amerikaanse dollar staalfabriek sal in die midweste van die deelstaat Iowa gebou word, soos wat die BBC se Ione Wells berig.
7: This plant will aim to begin its production in 2030, but the announcement has a closer date in mind, November's midterm elections that will decide whether the Republicans maintain control of both houses of Congress. Democrats see one seat in Iowa as key if they are to retake the Senate. The plant will be built by an India-based company, but a U.S. federal agency will provide up to $10 billion in financing. Donald Trump said it would create thousands of new manufacturing and mining jobs and credited his tariffs on other countries for the investment in the U.S.
5: En dit is die BBC se Ione Wells.
0: En dit was ons estie met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus.
1: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Durbanroom behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Durbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net een of twee keer per dag vir een week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot vier weke lang gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Durbyn.
0: Regterig op eie bodem, daar word beraam dat meer as 6 miljard rand onwettig uit Suid-Afrika vloei as gevolg van swak finansiële regulasies en beheermaatreëls oor veral saakondernemings in ons sogenaamde township-ekonomie. Nou die verslag, The Nature of Stealthy Remittance in South Africa, Insights from SADC Immigrants Operating in Tshwane's Informal Economy, sê, se skatting is dat 6,3 miljard rand, wat deur Spaanse winkels in die besit van buitelanders gegenereer word, die land verlaat. Om beter begrip te kry oor die situasie en wat sy gevolge dit dalk inhou vir Suid-Afrika, praat ons nou met Etienne van Abel Moorman. Sy is 'n direkteur by die Instituut vir Klein Sake Ondernemings. Etienne, goeiemôre.
8: Goeiemôre Ida en goeiemôre aan jou luisteraars.
0: Op watter syfers werk ons regering as dit kom by die skatting van die grootte van 'n staatsekonomie en meer spesifiek Spaanse winkels?
8: Oude, daar is geen amptelike syfers op spaza shops of die informele sektor nie. Wat ons het, is geskatte syfers, soos jy sê, en die geskatte mark is 'n totaal van 900 biljoen rand, terwyl 'n ander skatting sou sê, dit is 6% van die bruto binnelandse produk. So ons werk met skattings vanuit bronne, soos die Standard Bank Report, wat opnames onder besighede doen, met die omset tussen so 100.000 en 550 miljoen. En dit is al wat ons het.
0: Jo, nou kan die verslag wat ek nou na verwys het reg wees? Kan dit akkuraat wees as dit sê dat daar word rekeningskap gegee vir slegs 30% van ons sektor en dat 70% van hierdie ondernemings in die township ekonomie, die Spaanse winkels, inkomste genereer wat onverklaar bly en waarvan die regering eintlik niks weet nie?
8: Dit is moontlik, Oudou, dit kan selfs hoor ook wees, want in wese is die sektor informeel, wat het moeilik maak om te bepaal wat die inkomste is wat genereer word.
0: Nou ek moet eerlik wees, toe ek en jy begin praat het, was ek onder die indruk dat die regering se eis dat alle spaza winkels opnuut moet registreer, dis nou na die gevalle van vergiftiging by sekeres op snoepwinkels. Ek het gedink, daai proses sal hierdie hele probleem uit die weg ruim, dat ons na daai proses presies gaan weet wat die situasie in Suid-Afrika is.
8: Oude, registrasie meen nie noodwendig dat spaza winkels wettig gelisensieerd is nie en ook 100% en totaal voldoen nie. Daar's aspekte soos zonering, daar's aspekte soos wettige eienaarskap, handelspermitte, bou- en elektrisiteitsregulasies. Registrasie sou help verbeter aan die situasie, dink ek. Maar enige registrasieprosesse in ons land het sy uitdagings. Van stadige prosesse, jy weet, twyfelagtige dokumente en ambtenare wat verdag en twyfelagtig is. So ja, ons sit eintlik vasgevang.
0: Ja, jy het in 'n vorige onderhoud ook verwys na hoekom dit so moeilik is vir plaaslike winkeleienaars, dit is ons Suid-Afrikaners, om te kompeteer met buitelanders wat besigheid doen in Suid-Afrika in die Spaanse winkelmark. Brei vir my bietjie meer daaroor uit en die redes daarvoor.
8: Kyk, hoe nou, buitelanders is baie goed georganiseer en het beter marges, as ook 'n sterk ondersteuning. So dit kom daarop neer dat baie van hulle behoort aan groeperinge wat deur hulle bankstelsels vir hulle die geld sonder rente uitleen onder mekaar. So dit is 'n baie groot faktor. En verder weet ons ook in die meeste gevalle voldoen hulle ook glad nie aan die regulasies nie, want om te voldoen kos geld en tyd en alles wat hierbo genoem is, en dit doen hulle net eenvoudig nie.
0: En as aan die oogie is wat toesig hou nie, gaan hulle maar net voort met hulle praktyk. Reg, so kom ons agter die kap van die byl van waarna ek verwys het in die inleiding, die uitvloei van geld. Baie van hierdie besighede is kontant besighede, met ander woorde, die nasporing van transaksies word bemoeilik. Maar weet ons watse platforms gebruik word deur hierdie besighede om geld oor see te stuur?
8: Ja, jou aanname oor kontant wat verwissel is korrek. Dit beteken daar is geen formalisasie soos besigheidsgekoppelde bankrekeninge of transaksie nasporing nie. So ons kan nie met sekerheid sê nie, maar ons weet dat daar wettige operateurs dan is soos Western Union, ons het Mama Money en Mama Grab wat hierdie geld oor die grense stuur.
0: Ja.
8: Maar verder is dit die informele manier om mense te gebruik wat oor die grense reis. En ek vermoed dat grensbeheer of dan nou nie beheer groot bedrae kontant geld laat deurgaan.
0: Ja, want 6,3 miljard rand is baie geld as jy daaraan dink.
8: Ja.
0: Sê my, wat kan die regering doen om beter beheer te hê oor eerstens, hoeveel spaarwinkels bedrywig is of wettig bedrywig is in Suid-Afrika en ook oor die nasporing van geld en transaksies wat deur hulle gegenereer word?
8: Hoe die ouens moet eerlik wees, die regering het geen greep op beheer nie. Dit het die CIPC jare geneem om met SARS te koppel byvoorbeeld. Plaaslike munisipaliteite is nêrens gekoppel nie. Hulle doen nog die handstelsels. En daar is boonop etlike ander registrasies wat nodig is soos veiligheidssertifikate en belastingopgawes om beheer te begin kry. Maar as instituut pleit ons vir minder rompslomp en eenvoudiger stelsels, want tans is dit net te duur en gecompliseer om wetlik geregistreer te wees in Suid-Afrika.
0: Ja. Kyk, jy woon, ek is seker talle en dabas by gespreksgeleenthede wat deur die regering, die departement gereël word. Ons weet, daar is spanning tussen Suid-Afrikaners wat bedrywig wil wees in 'n township ekonomie. Dan is daar ook talle buitelanders wat hier in Suid-Afrika woonagtig is, wat bedrywig is met hulle besighede in ons townships. By hierdie samentrekke, wat sê Suid-Afrikaners? Wat is dit wat hulle wil hê gedoen moet word deur ons regering, dink jy?
8: Ek dink Suid-Afrikaners in die algemeen, spesifiek in die townships, voel dat die regering hulle nie steek laat. In die sin van dat hulle voel dat hulle geregtig is op eienaarskap en om bedrywighede toe te pas, en dan is daar makliker of minder toepassing van regulasies vir mense uit die buiteland uit. So wat hulle sê, openlik sê, is dat wanneer ons hierdie lisensieringswet gaan begin in Suid-Afrika weer toepas, dan sal hierdie wetgewing vir ons Suid-Afrikaners werk. Want ons konstitusie begin met die bewoording van we the South Africans. En hulle maak staat daarop dat die regering vir die Suid-Afrikaners terwille sal wees en kyk dat daar vir hulle voorspoed is in die townships.
0: Ek sê vir jou, baie dankie vir jou insig. Etienne van Abu Moolman is 'n direkteur by die Instituut vir Klein Sake Ondernemings. Sean Jooste, goeiemôre.
9: Goeiemôre Oudo.
0: So 'n bietjie goeie nuus as dit kom by daai voorlopige groep vir die komende toetsreeks teen die Aussies.
9: Ja, 18 spelers is in die groep ingesluit. Die snelbouler Kagiso Rabada is ook ingesluit, maar sy fiksheid moet nog bewys word. Die ander snelbouers, Otniel Baartman, Kwena Mapake en Lungeng Giri, wat nou die eendagreeks misloop, is nie vir die toetsspan oorweeg nie. Maar Gerald Coetzee, Andrieg Norke en Dane Patterson maak hulle terugkeer en Marcus Akkerman is die enigste nuweling in die groep na reeks goeie vertonings vir die Suid-Afrika A-span. Themba Bavuma is die kaptein en die afrigter, Shukri Konrad, wil die besluit Rabada vir so lank moontlik uitstel.
10: We'll give it as much time as humanly possible, but we also don't ever want to make a call based on desperation. So we'll be again smart about it. That two-day match will give us a lot in terms of where everybody's at, and then I mean we start a test match 3-4 days later. So based on how that two-day match plays out, I reckon the next day or two after that we'll be able to make that call.
9: Dis die Protea breier, Shukri Konrad.
0: Nou die uitgebreide Pro 20 reeks wys die kleiner spanne kan tog teen hulle groter opponent meeding.
9: Ja, en Jatte van die Oos-Kaap en die Noordwes Dragons gister op Buffalo Park in Kugompo stad met 13 lopies getroef vir die toernooi se eerste groot opskudding. En Jatte het 151 vir 4 aangeteken en die Dragons tot 138 vir 9 beperk.
0: As ons moet draai waar die MTN8 eindstryd sou plaasvind, is Durban seker hoog op haar lys, nie Sean?
9: Ja, en is die heel bo aan die lys. Die Moses Mabhida Stadion is gisteraand deur die PSL gekies om die MTN8 eindstryd vir 'n 11de keer in die toernooi se 19 bestaansjare aan te bied. Dit sluit ook 5 agtereenvolgende jare tussen 2020 en 24 in. Die eindstryd vind op 10 Oktober tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns plaas en ek sien Pirates het 3 agtereenvolgende titels op Moses Mabhida tussen 2022 en 24 gewen, so ek dink hulle gaan veel klaar nie.
0: Ah, sê, ons gaan beslis nie. En ek sien 'n baie interessante verwikkeling in tennis. 'n Paneel is saamgestel om tennisspelers se belange by Grand Slams te beskerm.
9: Ja, die vier Grand Slam toernooie het 'n nuwe spelersraad gestig na protesaksies by die Franse Ope en Wimbledon oor toernooi inkomste, pensioene en ook spelervelstand. Nou die raad sal sportaangeleenthede hanteer en 'n platform bied waar spelers kwessies oor hulle welstand en vergoeding kan bespreek. Novak Djokovic sal saam met mansverteenwoordigers soos Alexander Zverev en Ben Shelton dien, terwyl Elena Rybakina, Aryna Sabalenka en Jessica Pegula van die vroue verteenwoordigers op die raad is. Die spelers dring op 22% van Grand Slam inkomste teenoor sowat 15% voorheen en die vier toernooie het sedertdien aansienlike verhogings in prysgeld aangekondig. Die gewilde SA Ruitersport Derby keer van 1 tot 4 Oktober terug na Kyalami Park met 4 dae van topklas kompetisie. As die laaste been van die Toyota Ruitersport reeks sal die byeenkoms ook die algehele reeks die reeks wenner kroon wat ook met 'n splinternuwe Toyota Hilux sal eis toe gaan. Nou, ons praat vanoggend met 'n deelnemer, Leona van der Merwe, en sy's ook 'n gunsteling vir die bakkie. Leona, goeiemôre.
11: Goeiemôre Sean, lekker om vir jou en jou te hoor.
9: Sê gou vir ons, hoe staan sake vir jou op die ranglys voor hierdie finale byeenkoms?
11: Sean, ja, dis 'n bietjie van 'n story. Die perd wat ek in die ranglys was mee, het ek ongelukkig verkoop. So ek is uit daai kompetisie uit. Maar ja, ons sien baie uit na die SA Toyota Derby wat môre begin. En ja, dit is 'n groot kompetisie en is een van die grootstes vir die jaar hier by Kyalami Equestrian Park.
9: Nou die luisteraar sal moontlik onthou dat jy en jou man deelnemers is. Hoe lyk dinge vir hom op die ranglys?
11: Ja, so hy lê derde in die ranglys. Ons is eintlik hierso, ons neem nie self deel hierdie jaar aan die SA Toyota Derby nie. Ons is eintlik hierso in Johannesburg vir ons 334 auction. Ons het al ons auction pare hierso, maar ons het vriende en Jean Kober en Ray Kober wat deel is van ons span, van ons 334 span. Hulle gaan hulle gaan deelneem aan die kompetisie hierdie jaar vir ons.
9: En sê gou vir ons op watter dag gaan jy in aksie wees?
11: Ja, soos ek sê, ek kan ongelukkig hierdie jaar neem ek nie in die SA Derby deel nie, want ek het my perd verkoop. So ja, dit is maar 'n bietjie van 'n hartseer jaar, maar hopelik volgende jaar is ons weer terug. Maar ja, hulle begin Woensdag en dan die groot kompetisie is Sondag.
9: Nou ek sien ook die baan het in sy 61 jaar nie veel verander nie, maar het bly tog natuurlik 'n taai kompetisie om te wen vir die mense wat nou deelneem. Nou vertel ons 'n bietjie in jou tyd wat jy al nou hier deelgeneem het, hoe ervaar jy die baan en ook die byeenkoms?
11: Ja, dit is heeltemal anders as wat ons gewoond is aan wat ons die hele jaar doen. Die baan is 1.2 km lank. Dit het 18 spronge. Die jumps is op 1.50 wat 1.60 wyd is. Dit is heeltemal anders as wat ons en ons perde op aangewoond is. Jy het 'n spesifieke perd nodig vir dit en jy as 'n ruiter en die perd moet baie fiks wees en dis 'n baie mental game vir die ruiters. Hulle moet mentally baie sterk wees en uithou vermoë en ja, die beste ou op die dag, dit ook maar 'n bietjie geluk aan die kant nodig, maar die beste ou op die dag is die wenner.
9: As ons kyk na die kompetisie hierdie naweek nou van die ruiters wat nou gaan deelneem vir daai Toyota Hilux, wie dink jy staan baie goeie kans en wie gaan die grootste kompetisie vir mekaar wees?
11: Ek dink Jean Kober en Domi Alexander, hulle staan 'n baie baie groot kans. Hulle het albei baie goeie perde vir Derby, wat spesifieke Derby perde is. So ja, ek dink dit gaan 'n tight competition wees tussen die twee van hulle. Maar dit gaan interessant wees en ons is vriende met albei van hulle, so dit gaan interessant wees om te sien wie wegstap met daai bakkie. Ek is baie hartseer my naam is nie op daai bakkie nie, maar hopelik volgende jaar.
9: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Leone van der Merwe gewees, een van die ruitersport persoonlikhede in Suid-Afrika wat nogal 'n groot naam in ons sport is. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
12: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan aan die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste party is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
13: RSG verkeer.
0: Reg, ons begin in Kaapstad, daar's druk verkeer op die M5 in 'n noordelike rigting. Dis nou daar by die oprit na die N2. Daar gaan jy beslis vertragings verwag. En dan staan daar ook 'n voertuig op die N1 in 'n noordelike rigting net na Allendale Middelbaan is daar versper, so ry asseblief versigtig. Elders in Gauteng sien ek daar's verkeersligte by te werking. Dis nou op die hoek van Marlboro en Derde Laan in Tshwane. Dis waar dit plaasvind, so wees maar op die uitkyk daarvoor. En dan het weer eens 'n kennisgewing. Ek sien Chapman Peak Rylaan, hy is oop vir verkeer vandag, maar die Franshoekpas bly nog steeds gesluit vir verkeer, so neem dit maar ook net in kennis. En as jy daar na jy rooi aansgebied ry, ek sien daar's ook 'n kennisgewing van klippe en rotse op die pad op die R44 of terwyl Clarence Rylaan, is dan albei bane tussen Rooiels en Gordons Bay. En hoe maak jy seker dat jy nie kos mors nie? Hier is van julle terugvoer.
14: Ek het nog al gevind, hoe kleiner jou kaste is, nou dat ons ook ouer is, het jy eintlik beter beheer. Jy kan nie te veel koop nie, jy koop net genoeg en jy gebruik dit reg. Goed wat in plasties is, toegedraai is, moet uit die plasties kom. Partij keer hou hy nog baie langer, 2 weke tenminste, as jy goed so slaai of sikke goed, eerst toedraai in courantpapier en dan in die plastiese sak, dat hy nie contact maak met die plasties nie, want hy goed hou nie. As het blikkies kos is en sikke goed is, sit die achterstes voor en toe, en die nieuwe is achter.
13: Dit is Janne Hiese van Rustenburg. Man, ek en my vrou het relatiewe volledige lysie op ons foon en net voor ons nou die inkopies gaan doen, dan kyk ons nou maar deur die kaste en orals en die badkamers en so aan en ons merk net af wat ons nodig het, wat ons kort en ons koop net dit en dit werk regtig baie goed vir ons. Sodoende koop ons nie onnodig nie, ons mors nie.
0: Ja, die wenk oor die lys is belangrik, want ek, net maar elke keer as ek gaan inkopies doen, as ek terugkom by die huis, dan sien ek, daar is 2 of 3 van die goed reeds in die kas. En ek het net nie mooi gekykie. Maar dankie daarvoor, nog van julle terugvoer, asseblief. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, monitor is vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Vandagse medewerkers is Annemarie Jansen van Vieren, Estie de Klerk, Sean Jooste en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
15: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
16: Dis nou 7:00 in Kaapstad, mooi weer vandag en in Gauteng bewolk met verspreide buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
17: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 29 September.
18: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: En in die 7 uur Shadrach Sibiya sal vandag om borgtog aansoek doen. Geen verdagte is nog vastgetrek in verband met 3 massa skietvoorvalle in Kaapstad nie en 'n politieke ontleder voorspel groot verliese vir die ANC in Bloemfontein. Hier is Gustav met die nuus.
16: Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburgse Landdroshof om borgtog aansoek doen. Sibiya is verlede week in hegtenis geneem en staan tereg op 5 aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. Die staat het verlede week aangedui dat hy Sibiya se borgtog aansoek sal teenstaan. Die staat voer aan dat hy moontlik by getuies kan inmeng en dat intelligensie daarop dui dat hy 'n vlugrisiko inhou indien hy op borgtog vrygelaat word. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizakele Dyantjie sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 3 massa-skietvoorvalle in Kaapstad die afgelope naweek nie. 10 mense is sonoggend doodgeskiet en 11 gewond by 'n Shisanyama eetplek in Luandle naby die strand. In Site C in Khayelitsha is 4 mense doodgeskiet en in die Joe Slovo informele nedersetting het nog 2 mense aan skietwonde gesterf. Dyantjie sê benewens leidrade ondersoek die polisie en ander wetstoepassers ook aanleidende faktore soos alkoholgebruik. 'n Man wat verdink word van betrokkenheid by die dood van 'n vrou wat gisteroggend in Tembisa aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet is dood aangetref in Midrand. Die man was die vervreemde eggenoot van die 23-jarige Boitumelo Mashita. Volgens die polisie het hy 'n onbekende middel ingeneem en was dood toe hy in sy voertuig gevind is. 'n Nadoodse ondersoek sal uitgevoer word om die oorsaak van sy dood te bepaal, maar misdaad word nie tans vermoed nie. En nou verkiesingsnuus. Politieke ontleder van die Universiteit van die Vrystaat, Ambrose Du Plessis, sê die ANC kan in die komende plaaslike regeringsverkiesing groot verliese ly in die Mangaung Metro wat Bloemfontein insluit. Die party is in 'n regsgeding nadat die verkiesingskommissie bevind het dat hy nie betyds sy kandidaatlyste ingedien het nie. Die ANC het die uitspraak betwis, maar die kieshof het dit van die hand gewys. 181 kandidate in 6 munisipaliteite, insluitend Mangaung, word geraak deur die ontbrekende kandidatelyste.
19: In vergelyking met die vorige verkiesing, waar die ANC amper oor die 90.000 stemme gewerf het, die implikasie wat die ANC, as hulle nie 'n PR-kandidate het nie, verloor die ANC oor die 90.000 stemme groter implikaties het van jy het nou net jou wijks ballot en dan jou PR, proportional representation ballot, wat die ANC groot verliesig in lê in terme van hulle steun.
16: Die politieke ontleder van die Universiteit van die Vrystaat, Ambrose Du Plessis. Nou die lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Andila Lungisa, sê die ANC en sy sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, vandag die stryd aan in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die saak gaan oor die wetweglating van Lungisa se naam van die ANC se lys van burgemeesterskandidate. Lungisa beskuldig Mbalula daarvan dat hy persoonlik sy naam van die ANC se proportionele verteenwoordigerslys verwyder het. Volgens Lungisa het hy die meeste stemme ontvang tydens die interne proses om Nelson Mandela Bay se burgemeesterskandidaat aan te wys. Buitenlandse nuus in die 5 mans wat in die suide van Engeland in hegtenis geneem is in verband met 'n beweerde bomaanvalsplan is vrygelaat op borgtog. Die mans is aangekeer nadat 3 paneelwaans opgemerk is naby 'n basis wat deur die Amerikaanse lugmag gebruik word. Die lugmag voer onder meer aanvalle op Iran uit van die basis af. Iran het vroeër ontken dat hy betrokke was by 'n aanval. Al 5 mans is Britse burgers. Volgens nuusberigte dui die borgtog vrylating daarop dat die komplot moontlik nie so ernstig was as wat aanvanklik gevrees is nie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.45 teenoor die dollar, R21.75 teenoor die Britse pond, R18.67 teenoor die euro en R11.52 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal laer gesluit. Die indeks van alle aandele was 1.5% swakker, die nywerheidsindeks het 0.7% bygevoeg en die finansiële indeks het lusteloos gesluit. Die top 10 hulbronne indeks was 5.7% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het met 6.9% gedal. Markte in Europa het meestal swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 en Duitsland se DAX het albei met 0.1% gedal. Die CAC 40 in Frankryk was bykans onveranderd. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het 0.8% verloor en die Nasdaq was 0.9% laer. In Asie verhandel markte tans in die rooi. Japan se Nikkei het tot dusver met 1.2% gedal, Hong Kong se Hang Seng is 0.5% swakker en China se Shanghai indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,131 en platinum teen $1,698 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $107.12 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburgse Landdroshof om borgtog aansoek doen. En dis die jongste SAIK nuus hooftrekke volg om 7:30.
18: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: Dis okay as jy nie jou wifi wagwoord uit jou kop ken nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
15: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
17: Dis dinsdagmôre, die week is aan die gang. Ja, hy staan in luier. Ek hoop die maandag was goed vir jou gewees, want as die maandag goed gegaan het, dan is die res van die week ook gewoonlik redelik haalbaar, of lyk dit daarom vir jou haalbaar. Nou koop dit is die geval ook vanmôre, so op die dinsdagmôre. Dit lyk heel stormagtig hier so in Johannesburg. Ons reën het nou gekom, is 'n bietjie koud ook, maar ons gaan binnekort so 'n bietjie nader na die weer kyk en ook die maksimum temperature. Waar jy ook al ingeskakel is vanmôre, hartlik welkom. Ons inhoudsregisseur is Iver Price. Ons het ook vir Blaine Jones hier vir verkeer en vermaak en oorkant ons het Dean van 'n berg vir al die tegniese dinge.
16: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor uit die wêreld vir jou dop. Linda Loubser is daar saam met Charlene Botha. Sportnuus later met Phil Loots.
17: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Ons pols vir Dr. Boel Smits toenemend oor toenemende bedreigings vir een van ons land se mees ontwykende roofdiere en hoekom elke luiperd se dood saak maak.
16: Akademia se nuwe kampus in Pretoria bring nuwe moontlikhede, maar ook groter finansiële behoeftes. Zander Botha verduidelik hoe die instelling se skenkingsfonds werk.
17: Na 8 gesels Pieter Steyn land en sand met Anton Goosen oor sy lang loopbaan in die Afrikaanse musiekbedryf en die mense en gebeure wat sy lewe gevorm het.
16: En Vrystaatse advokate en prokureurs verruil hulle toegas vir rugbytruie in 'n wedstryd wat net elke 15 jaar gespeel word. Ons praat met Kobus Verwy en Neil Snellenburg oor die kragmeting. Maar voor ons daarmee kom, gou eers vanoggend se verkeer môreblyn.
20: Er is geen verkeer.
21: Goeiemôre, ons begin vanoggend in Gauteng en Johannesburg op die N1 Noord, Malibongwe weg was 'n botsing. Verkeer beweeg stadig, so beplan jou rit deeglik. In die Weskaap op die N2 inwaarts was 'n botsing by Khayelitsha wat vertragings veroorsaak. En ek sien op die R300 Stellenberg-Wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in KZN vanoggend daar spat werk in albei rigtings op die N3 suid net na die Pieter Brandweg afrit. En dis dan al wat die paai betref.
16: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms wat swaar neerslag kan veroorsaak, sterk skadelike wind, haal en uitermate baie weerlig wat dalk oorstromings kan ook veroorsaak in die Noordwes-provinsie, Gauteng, die hoofveld van Mpumalanga, die suidweste van Limpopo, die noorde van die Vrystaat en die verre noordoostelike deel van die Noord-Kaap.
17: So kom ons kyk na die maksimum temperature vir vandag dan. Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 16 en Vereniging ook 16. Mpumalanga en Bombela 13 en Malahleni 14, Ermelo 10, Standerton 12 en Skukuza 17. Limpopo, Polokwane 16, Palaborwa 17, Tzaneen 14, Musina 18, Lepalale 19 en in Mokopane is het later 18. Noordwes Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng 22, Rustenburg 20 en in Vryburg 25. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 20, Bethlehem 13, Kroonstad 19, Forestsmith 23, Vicksburg 16 en Sasolburg 17. Noordkaap Upington 30, Kimberley 23, De Aar ook 23, Bosmansburg 26, Alexanderbaai 30, Springbok 27, Calvinia 26 en Sutherland 22. Weskaap Kaapstad 33, Vredendal ook 33, Riversdal 25, George 20, Mosselbaai 21, Woester 32, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 25. Ooskaap Kaberga 21, Makanda 19, Muba 21, Graafrenet 23, Kokompo 17, Potson Jones ook 17, Mtata 18, Kumane 17 en Koenke 19. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is het later vandag 20, Richards Bay ook 20, Pietermaritzburg 17 en Onambitiese maximum is 14 grade Celsius. So dit is dan al die maximum temperature, as ook die waarskuwing, as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
22: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
23: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
24: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
25: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
16: 14:07, dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons blaai so 'n bietjie deur die media en wat in die gang is. Die Burger se voorblad vanoggend in die Wes-Kaap het 'n foto van 'n nat Namakwa-land. Die foto daar van die kinders wat swem in die modderpoele in die nat rooi sand ook nog. Dampvlakke in en om Kaapstad wel dal weer, sê die berig op die foto dan vanoggend. Die hoofberig op die voorblad van die Burger, hy sit by die huis en verdien 3 miljoen rand. Ramaphosa is gekap oor Nkunu se salaris. Dit is soveel sens om Nkunu, nou 3 miljoen rand, die minister van polisie, die afgelope jaar verdien het terwyl hy by die huis sit, omdat hy nou op hierdie spesiale verlof is, terwyl professor Fidons Kachalia, wat in sy plek waarneem, in dieselfde periode ook meer as 3 miljoen rand as 'n salaris verdien het. Hulle praat oor die salarisse en geld wat spandeer word op 2 polisieministers. Die ander berig op die voorblad van die Burger vandag, gemeenskapslede help in die soektog na die 85-jarige volstruisboer Saag Jonker op die foto. Hulle het gister hulle gewig ingegooi agter die soektog na die bekende boer van Oudtshoorn, wie se bakkie Sondag deur die water meegesleer is toe hy 'n laagwaterbrug wou oorsteek. Hy het so teen 1 in die middag in die Rooiheuwel distrik vermis geraak toe hy die Olifants rivier probeer oorsteek het. Die berig vanoggend hier op die voorblad van die Burger, netwerk24.com, oor die Thabo Mbeki stigting, Thabo Mbeki se lang skrywe. Mbeki stigting beskuldig Afriforum en solidariteit van 'n volksstaat agenda, sê hierdie berig dan nou vanoggend, die Thabo Mbeki stigting, wat so sê dat hulle internasionale veldtog voer om 'n afsonderlike volksstaat vir Afrikaners te skep met Amerikaanse politieke en finansiële steun. En hierdie beskuldiging is nou na die afvaardigings van die organisasies verskeie kere al na Washington gereis het vir vergaderings met hooggeplaaste Amerikaanse amptenare. So dis 'n lang dokument van Thabo Mbeki wat hy geskryf het, The United States of America and the Future of the Afrikaners in South Africa, wat Sondag uitgereik is en interessant om dit te lees en alles wat hy daaroor dink en wat hy daaroor sê. Nog 'n berig hier op die netwerk24.com, klein seeman herstel goed na 'n luiperdom in die gesig takel. Andries de Waal, die 43-jarige van Kleinsee, wat Vrydag deur die luiperd aangeval is, is sterk goed aan in die hospitaal in Springbok daar en hy hoop om binnekort ontslaan te word. Ons gaan binnekort gesels oor luiperds ook. Marulamedia.co.za, 3 dood in 'n skietery met die polisie. 3 vermoede transitorowers is noodlottig gewond en nog 'n verdagte is in hegtenis geneem na hierdie skietery met die polisie op die Mabopane snelweg, die R80, die hoofweg daar noord van Pretoria. Citizen.co.za, vandag Free State Townships sports facilities stripped bare and vandalized. Daar is nie veel oor daar nie. Business Day, Eskom cuts its diesel spending by nearly 81% amid steep fuel price hikes. The utility cuts diesel use as the oil price surge amid the Middle East conflict. News 24, berig vandag, they laughed and they sang inside the Dora Tavern's massacre. Wendy Dlamini described how she hid under a pool table, praying for her life when 8 gunmen stormed Dora's Tavern, killing 18 people. BBC.com het die internasionale nuus vanoggend. In Engeland word oorheers deur daai terreur voorval beweer. 5 men arrested in the UK military base incident, released on police bail. En dit is net so vinnig, ja, 'n oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 18 minute oor 7 en verskeie Kaapse luiperds het die afgelope paar maande in die Wes-Oos en Noord-Kaap gevrek. En dit laat nou nuwe vrae ontstaan oor hoeveel van die vrektes werklik aangeteken word.
16: Bewaringsorganisasies vra nou vir 'n nasionale register van luiperdvrektes. Ons praat vanoggend hieroor met Dr. Boel Smits, bewaringskundige en ook stigter van die Landmark Stichting. Boel, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
1: Goeiemôre en dankie vir die uitnodiging.
16: As ons nou begin praat oor hierdie onlangse vrektes, nou wat weet ons in hierdie stadium van die luiperds wat in die drie K-provinsies gevrek het?
1: Wel, dit was maar 'n tydperk wanneer ons intense verliese gehad het en dit is deel van die groot probleem. Soos julle seker sal weet, die nasionale regering het nou onlangs weer die trofeejag by luiperds in
16: Boel, kan jy ons hoor, kan jy asblief so'n bykie verskuif?
1: Boel,
16: jammer, hallo, kan jy ons hoor? Kan jy bykie beweeg asblief? Net na 'n ander plek, toe dat ons jou sein kan terugkry.
1: Ek hoop jy kan my hoor.
16: Dankie, nou kan jy voortgaan, ja. Hallo, Boel, kan jy praat? Nee, nou te verdwijn.
1: Hallo.

0: Hallo Boel, is jy daar? Kan jy ons hoor? Is daar?
1: Kan julle my hoor?
0: Kan jy asseblief voortgaan? Ja. Ja.
1: Ja, so die van ons wat by bewaringsinstansies werk, het groot kommernis daarby gehad, want hulle maak hulle besluite huidiglik op data wat nie die algehele probleem aanspreek nie. En dis waar ons by uitgekom het, is ons moet verstaan wat probleem is. En die probleem is nie net die trofeejag nie, die probleem is al die ander methodes wat verliese veroorsaak onder luiperds in die gemeenskap. En dit sluit in motor collisions, dit sluit in elektrifikasies, dit sluit in die probleem dier jagters en ook die wat hulle jag vir hulle velle. So dit is daar so luiperde is interessant, want hulle ons kry hulle dwars oor die samelewing, dus die heinings hou hulle nie in nie.
2: Ja.
1: En dit is om rede daarvoor dat hulle in die slag bly by verskeie methodes. Mm. En die regering het geen idee hoeveel verliese ons in 'n jaar by luiperds kry in daai gevalle nie.
2: Goed, so dis 'n hele paar gevare vir die Kaapse luiperds, soos jy gesê het, nou onder andere die trofeejag, motorongelukke. As die mense na die groter prentjie kyk, as jy nou die grootste gevaar moet uitsonder, wat sal dit wees, die grootste gevaar vir die Kaapse luiperds tans?
1: Ek dink dit is die jag van luiperds, of wettige jag is of onwettige jag. Ek dink die by grootste meerderheid word gedood op plase waar daar konflik is tussen boere en luiperds.
2: Ja.
1: En dis die probleem. In 'n plek soos die Weskaap is daar redelike goeie instansies wat daaraan werk, maar van die ander provinsies het baie meer struikelblokke met staatsinstansies wat nie bystand kan gee vir grondeienaars nie.
0: Hoe groot is die inligtingsgaping, die luiperds wat ons nie van weet nie en die vrektes waarvan ons nie weet nie?
1: Dis massief. Ek wil ook net sê dat in die Weskaap het ons 'n idee, myns en siens, omdat daar nie regeringsorganisasies soos ons self is wat in inventaris hou, en daai inventaris is ook nie volledig nie. Soos die geval wat hulle opgetel het in die media verklaring waar 'n kat geelektrifiseer is toe hy in 'n paal probeer opklim het. Jy weet, die karkas is gaan haal, dis in die yskas gesit, die organisasie wat het gedoen het, die regeringsorganisasie wat het gedoen het, het nie eers die moeite gedoen om vas te stel of het 'n mannetjies of wyfies luiperd is nie, of hoeveel hy weeg, hoe oud die kat is nie. So al kry hulle data, word die data nie volledig ingevul nie.
2: Ja.
1: En op gronde daarvan is daar 'n probleem, want mens kan nie bewerkstellig wat die impak op die populasies is in 'n streek nie, as jy nie volledig informatie gebruik nie.
2: Goed, so julle vra dus nou vir 'n nasionale register vir luiperdvrektes, so dat julle kan sien of daar patrone of dinge is. Wat sal so 'n register dan nou prakties vir julle en ander bewaringsorganisasies beteken, as daar so 'n register kan wees wat korrek geonderhou word en aangevul word gereeld?
1: Die regering het net laas maand of 'n maand gelede die bewaringsplan, strategie vir luiperde vrygestel, waarin hulle erken daar is geen data oor hoeveel luiperde gedood word in die omgewings nie, in die hele land nie. En maar terselfdertyd sê hulle dat hulle gemaklik genoeg voel om trofeejag uit te sit, want dit gaan sustainable wees.
2: Yeah.
1: En ons punt bly, jy kan maar net praat van sustainability as jy weet wat die data jy mee werk en die getalle waarmee jy werk. As jy geen benul het van jou verliese, hoe kan jy so 'n standpunt inneem en op gronde daarvan regerings praktyke op die been bring? En dan verwag dat jy met sustainable populasies kan werk.
2: Ja, dit maak sin.
0: Vertel vir ons van die Cape Leopard Trust, wat hierdie stelsel het waar die publiek een leopard vrekte of een ander bedreiging kan aanmeld. Werk dit? Hoe werk dit?
1: Ons is nie bewus van hulle systeem nie, ja. Maar ons databasis word gedeel met die regeringsinstansies in die verskeie provinsies, dat ons dan probeer in ons methodes kan vaststel hoeveel verliese ons kry, waar die verliese is, want as een mens weet waar hy is, en as daar baie areas soos die gevalle in die Mitchells Pass na Ceres toe, waar ons herhaaldelik verliese kry as gevolg van motor collisions met leiperde, dan kan een mens begin met die proces, hoe lang het ook al sal vat, om met die padoverhede te gesels, om spoedsverminderings te kry, waarskuwings, en dan miskien ook, soos hulle sê in Engels, die traffic calming methodes te gebruik om by die infrastruktuur van die pad aan te stel.
2: Ja. Waar kan mense tans dan nou, wat is die beste plek om 'n dooie luiperd of 'n struik aan te meld tans?
1: Ek stel voor, julle saai dwars oor die land uit, so ek dink die eerste oproep en dan die provinsiale bewaringsinstansies geskiet. Dit gesê, in sekere provinsies is daar regtig probleme om by die regte mense uit te kom. Ons kan ook altyd gekontak word en ons sal daai informatie deurstuur na die relevante persone. So as die staatsinstansies nie reageer nie, daar behoort nie regeringsorganisaties in kontak daai mense. Hulle sal gaan raad gee waar sulke gevalle aangeteken word. Boonbehalwe dit is het baie belangrik, as daar mortaliteite is vir watter rede ook al, die nationale biodiversiteits Sandby het genoemde samples op elke leiperd wat gedood word. En dit help ons as navorsers vreselik baie, want ons kan die genetiese ontledings doen en verstaan hoe die populaties geaffekteer word deur die getalle wat minder raak of die isolasie wat plaasvind. So al is die leiperd dood, gee hy waardevolle vir navorsings en bestuur uiteindelik.
0: Ja. Wat behoort, as hulle op die leiperd afkom, op langse pad, by die plaas, in die veld en so aan, as mense so karkas sien, of selfs 'n moontlike struik, wat behoort hulle te doen, of wat moet hulle eerder nie doen as hulle daar kom nie?
1: Wel, ek dink as die leiperd nog lewendig sal, ek voorstel, as jy nie kennis het nie, moet nie die leiperd nadig nie, dis die kere van mense seer kry, en jy weet, is gevaarlik, so ek stel voor dat hulle so gauw moontlik by die regeringsinstansies uitkom, jy weet, en ons kry baie keer oproepe van verre dele van die land, en ons sit dan die regte persone in plek om hulle te nader en hulp by die dier uit te kry.
2: Ja. So as jy sê ons, kan jy dan net dan ook vir ons webwerf of 'n ding gee hoe mense met julle dan kan kontak
1: ja,
2: maak?
1: Ja, dit is hulle kan ons kontak by www.landmark.za. Okay, so, ek dit nie of het gepast wees om my telefoonnummer te geef.
0: Nee, asseblief, maar jy gaan asseblief hier die webwerf moet gee, want die het weggesny, so gee gewee vir ons die webwerf.
1: Okay, dis www.landmark.org.za.
0: org.za, dis die Landmark Stichting waar Dr. Boel Smits is. landmark.org.za. Baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Dr. Boel Smits is 'n bewaringskundige en aanstichter van hierdie stichting.
3: 'N gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak, maar waarom nog 'n appelsoort?
4: Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die vorige.
3: Kom luister verder na Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking. Ons gesels ook met Johan Mouton van Molatek oor hoe 'n dier se kondisie haar reproduksie beïnvloed. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom ook aan die beurt en ons hoor onder meer van die vryhandelsooreenkomste tussen Nieu-Seeland en Indië, as ook hoe duisende Roemeense boere in Boekarest betoog het. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year

0: Hoogtyd. Sluit by my Martlies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: In die 7:30 hooftrekke, die taxibaas Josie Banyoni sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie getuig. Sibanyoni se naam is gister verskeie kere tydens verrigtinge voor die kommissie genoem, weens sy bande met nog 'n taxibaas, Oupa Sintane. Die geskoorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal vandag aan die Randburgse Landdroshof om borgtog aansoek doen. Sibiya is verlede week in hegtenis geneem en staan tereg op 5 aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. En die Maleisiese regering gaan sowat 5000 asielsoekers van Myanmar repatrieer in gevolge omstrede ooreenkomste wat met Myanmar se militêre regering onderteken is. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
2: Ons gaan binnekort weer die kultuurkapsule oopmaak en kyk wat Merwe wil daarin gesit het. Eers die weer in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike deel in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar is baie warm oor die Weskus. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk noordoos waai langs die suidkus in die oggend. Andersins matig tot tamelijk sterk suidoos, maar is sterk tot naby stormsterk langs die suidweskus. In die binneland vandag in Gauteng is het bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Volgens die sportnuus is nou eers volgende môre vol.
3: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met netbal. Die Varsity netbal reeks het gisteraand 'n hoogtepunt bereik met die finaal in vanjaar se toernooi wat tussen UJ en die verdedigende kampioen Noordwes Universiteit beslis is. Teen halftyd het UJ 'n voorsprong van 27-24 opgebou en met die voet op die pedaal vergroot hulle die voorsprong in die derde kwart tot 46-30. Met die blaas van die eindfluitjie het UJ die verdedigende kampioen onttroon, die eindtelling 56-44.
4: 4 seconds left in this game.
5: Oh, what an incredible campaign it's been for coach Bongi Somi and she can finally sigh of relief after so many years of trying to get a championship. 2 years she's been in the finals and finally she gets to wear the gold around her neck. The gold for 2026 goes to the University of Johannesburg, who are the champions for the season of Varsity Netball.
3: Cricket. Die Ooskaap en Jati span het verras deur gister se Pro 20 beker kragmeting teen die besoekende Noordwes Dragons met 13 lopies te wen. Die tuisspan is ingestuur om eers te kolf en is tot 151 vir 4 in hulle toegelate 20 beurt te beperk. Jason Niemand het 44 lopies van 32 balle gemoker. Die Dragons het aanvanklik goed gelyk met Ludwig Schult wat 80 lopies van slegs 51 balle gemoker het, maar met Sitembile Langa se 3 vir 18 en Gaudise Molefe se 4 vir 17 is die Dragons tot 138 vir 9 beperk. Daar word vandag 3 wedstryde in die Pro 20 reeks gespeel. Golf. Engelandse Justin Rose en Australiëse Adam Scott is deel van 'n lys finaliste wat aangekondig is, wat in aanmerking is om in 2027 in die wêreld golfhelde sal opgeneem te word. Rose en Scott is saam met Corey Pavin en Jim Furyk benoem. 'N Totaal van 162 finaliste is tot die finale lys verminder met 'n komitee wat nou die finale besluit sal neem voor die aankondiging in Desember gemaak word. Tennis. Gesprekke tussen die 4 Grand Slam tennistoernooie en ongelukkige spelers het 'n hupstoot ontvang nadat 12 lede bevestig is as deel van 'n gesprekskomitee om die geskille op te los. Novak Djokovic, 24-malige Grand Slam enkelspelkampioen en die huidige vroue wêreldnommer 1, Elena Rybakina, staan aan die voorpunt van die groep. Die 4 Grand Slams, die Amerikaanse Ope, Australiese Ope, Franse Ope en Wimbledon, het die totstandkoming van die gesprekskomitee op die vooraand van die Amerikaanse Ope bevestig, nadat spelers by die Franse Ope en Wimbledon toernooie protes aangeteken het, weens die gebrek aan 'n voldoende deel aan die toernooi inkomste, as ook 'n gebrek aan voldoende pensioenvoordele en spelers welstand. Sedert die totstandkoming van die komitee, is prysgeld ook intussen aansienlik verhoog. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Kom ons kyk wat vandag in die wêreld van vermaak aangaan en daar is 'n hele paar drama wat bekendes betref. Eerstens Dylan Sprouse en die model Barbara Pelvin is nou ouers. Jy ken Dylan en sy broer Cole van The Sweet Life of Zack and Cody. Die paar keer die geboorte van hul eersteling, 'n dogtertjie aangekondig. Hulle het dit egter eers amper 3 weke na haar geboorte bekend gemaak. Die twee sedert 20

0: 18 saam en het in 2023 getrou. Jackie Chan is nie dood nie. 'N valsplasing wat beweer dat die 72-jarige aksiester dood is, doen aanlyn die ronde en selfs mense uit hulde aan hom begin bring. Daar is geen geloofwaardige berigte dat Chan dood is nie. Hy is dus baie lewendig terwyl die internet hom reeds begrawe het. En Spider-Man is ook terug. Tom Holland se Spider-Man Brand New Day gaan glo 'n nuwe rolprent uitreik met ekstra beeldmateriaal. Die film het reeds reuse loket-sukses bereik en nou kry aanhangers glo nog materiaal om te gaan kyk. En Taylor Swift het onlangs op die 2026 MTV Video Music Awards geskiedenis gemaak toe sy Beyoncé verbygesteek het as die kunstenaar met die meeste VMA-pryse tot nog toe. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 24 minute voor 8 nou en vanoggend maak ons weer ons kultuurkapsule oop wat ons saamgebring het so op die reis van die kultuurkaravaan met RSG en verseker. Hierdie keer gaan ons daar na die diep Kaap Karoo toe, afgedraai van die groot pad af deur die berge gery na Merwewil en ons gaan kyk wat die mense van Merwewil op daai reënerige oggend by die boekklub vir ons in die kultuurkapsule geplaas het. Maar voor ons daar gaan kom, gaan ons eers hoor wat alles op Merwewil gebeur het. Baie welkom by hierdie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker. Se kultuurkaravaan uit die fantastiese Karoo dorpie Merwewil waar dit reën vanoggend hier oral in die Karoo.
0: Ja, Merwewil, baie dankie dat julle ingeskryf het, ons genooi het en ons deel van julle spesiale dorpie gemaak het.
3: En die persoon wat Merwewil ingeskryf het saam met haar span is Christel Botus.
4: Merwewil het baie meer om te bied, dink ek, as die mense self. Daar is verskriklik baie talent en gawes en mense wat meer as hulle bes doen en konstant oog om van Merwewil 'n plek te maak waar mense graag heen wil kom.
2: En hier van die munisipaliteit sit sy hier so saam met ons juffrou Merlin Simpson. Jy het 'n heerlike storie oor al die werke wat jy moet doen by die munisipaliteit.
5: Tans is ek ook besig by die lijkshuis van Merwewil.
2: Dis 'n interessante
5: klein gebouwtje en ek is so trots op daardie lijkshuis. Ek dink 'n paar jaar terug so hy toegemaak het, maar ek het so beklee omdat baie van ons mense in die gemeenskap is nie in polisse nie. In die verlede het ek altyd teruggestaan as het kom by begrafenistyd en voorbereiding van die liggaam. Maar ek sê weer ek te passie vir dit. Dan sal ek altyd die familie help om die liggaam voor te berei.
3: En landbou is natuurlik 'n baie belangrike en integrale deel van Merwewil se ekonomie.
2: Charles Miller is 'n boer van die omgewing. Môre, dankie dat jy ingekom het.
6: Is 'n interessante wêreld hierdie van ons. Die vrugte hier is net soeter as op enige ander plek in die wêreld. Die groente is net smaakliker as op enige ander plek in die wêreld. Ons vleis, weet ons, is die lekkerste. Hulle sê in Merwewil huil jy net twee keer. En dit is die eerste dag as jy hier inkom en die dag as jy met hier weggaan.
3: Mens wil hier so bly. Ons weet al klaar, ons gaan 'n paar trane stort en die mense hier is so lekker warm. Een van die ander baie lekker warm mense is Tannie Gina.
7: Kinders grootgemaak hier so, skool gehou hier op 'n stadium.
2: Ons het gehoor jy is betrokke gewees by Real Dance.
7: My pa het altyd so gedans. Toe ek nou die dans leer ken, toe kom ek agter maar my pa het al die jare die reel gedans. En toe skryf ons die kinders in en hulle doen goed in die reel dans. En ons wen en ek sal nooit vergeet die Elias Nel wat mos nou die hele ding gedryf het. As jy nou 'n trofee moet gaan ontvang namens die kinders. En ek dog maar vandag reelik. En hy's net so, ja, en hy dink julle mos die whiteys kan nie reel.
2: Intussen het ons volgende gas mee ingeskuif en dit is Dirk Koen van Karoo Aquaponics waar ons saterdag gekuier het.
8: Die idee van aquaponics is dis 'n selfonderhoudende stelsel. In ander woorde, jy het nie kunsmisstowwe nodig nie. Jy het die vis nodig en doen hulle vir ons die kunsmis wat dan in die water vrygestel word vir die plante.
2: Ons praat al hier oggend oor die droogte en die trauma wat 'n droogte kan veroorsaak en daai ding lei ook na planne wat gemaak word.
3: Nou ja, want Susan Tron en haar vriendin Marianne, hulle het nou weens die droogte Karoo blessings op die been gebring. Hulle het nougat begin maak.
9: Die hele land het hande gevat met ons. Ons het nie besef so sien Suid-Afrika om vir twee ronde vroutjies wat net iets wil doen om eintlik vir hulle mans te help en toe eskaleer het so groot dat die boere blessing box daar uitgebore is en ons kon 'n bietjie vir die boere help.
3: Antoni, jy's ook hier so by ons. Jy is 'n boer, maar jy's ook 'n positiewe planmaker noem hulle jou.
6: Met 'n boerdery in die Karoo het jy geloof nodig. Jy kan nie sonder geloof die boerie En daar is baie uitdagings. Jy moet die wil wees, want dan sal jy hier kan bly, dan sal jy oorleef.
3: Dominique Callie Leroux, hy is van die Springbok Gastehuis.
10: Toerisme is eintlik die hartaar van Merrowville. Is nie werk in die dorp eintlik nie en het nie geld nie. En almal wat hier kom, ek het meer as 2000 followers op motorfietse en hulle bring vir ons geld in en so kan ons werk verskaf aan mense op Merrowville wat graag wil werk.
2: Ons het 'n ander baie spesiale gas hier vanmôre in die boekklub en dit staan hier aan die Oosthuizen.
11: My grootouers, my oupa grootjie, my oupa, hulle almal het hier gewoon. Ek het altyd saam met 37 jaar skool gehou en die laaste deel daarvan was liefdadigheidswerk. Want ek het eintlik nie 'n salaris gekry nie. Ek het 'n vaste betrekking opgegee om die skool te kan bly behou sodat my kinders hier kon skool gaan.
0: Ja, en so kom die RSG en verseker kultuurkaravaan se kuier hier in Merwewil tot 'n einde. En as jy by die huis sit en wonder, is Merwewil regtig die moeite werd? Jy hoef glad nie meer te wonder nie. Pak die kar en kom net.
2: Dit was nou eerlik geweest. Voel so lank gelede, al die mense van Merwewil so in die reën, maar dit was lekker snoesig in die boekklub.
12: Ja, ons het so met trane in die oë, ons onthou al die gesigte. Dis regtig soos ou vriende wat 'n mens moes groet elke keer. En ons was 'n hele naweek op Merwewil. So ons het baie dinge gesien en beleef. Ons was tot daar in die kloktoring op, die kerk se kloktoring. Dan kan jy die hele Merwewil so van bo af sien. Te mooi. Maar Christel Botha, sy is nou die een wat ingeskryf het. Ek moet ook sê Kobet Smits. Hy het ons baie gehelp op van Christel het eers bietjie later gekom. So Kobet het ons fisiek rondgevat ook. Dankie Kobus. Ek hoop hy's ingeskakel vanmôre. Maar Christel het toe nou vir ons skat in die kultuurkapsule gesit en oor hierdie skat sê sy toe nou kos en geloof, soos jy nou gehoor het, is van die goed wat skatte is vir Merwewil. Maar hulle as dorpe mag nou nie bederfbare produkte in die kultuurkapsule gesit het nie. En daarom het hulle toe 'n kollaas saamgestel. So 'n portret amper.
2: Baie mooi, ja. So groot.
12: Met foto's van, soos hulle sê, Merwewil se mooi. En dan sluit dit ook die droogte in, want dis nogal 'n integrale deel van daai dorp en wat alles daar uitgebore is ook. Daarom is dit nodig om die droogte in te sluit. Hulle sluit die natuur in op van daai foto's, die ou kerkgebou waar ons op is met die kloktoring en dan ook 'n teksvers wat sê: "Deur die liefde van die Here het ons nog nie vergaan nie." Dit is nou so spesiaal. Hulle moes dit nou ongelukkig in daai bubble wrap toegedraai die oggend toe. Hulle het ingesit het want dit het so gereën. Ons het reën gevat vir hulle. Maar ons gaan dit ergens opsit en jy kan gaan na kultuurkaravaan.co.za as jy wil sien hoe lyk hierdie items. Elke oggend dan haal ons 'n skat die kultuurkapsule. So gemaak 'n draai, daar kan jy alles sien en jy kan sommer van die video's en foto's ook van ons wonderlike avontuur beleef.
13: Dis ons geheim.
12: Goed, so dis nou wat Merwewil betref en nou is ons by die geheime liedjie vir die Dinsdagmôre. Ons het 3 gaaitjies. So ek gaan vir jou vanmôre 'n bekende liedjie speel, maar 'n heel interessante unieke weergawe. So kom ons raai dan oor die liedjie. En ons kan miskien dalk die oorspronklike kunstenaars, kan ek jou leidraad daaroor gee. Maar kom, ons kom nou eers by die titel. En ek gaan gaaf wees, ek gaan vir jou noot ook gee, maar het gaan nou een noot wees van hierdie interessante weergawe. So ek weet nie of jy hom onmiddellik kan eien nie. Hier kom die leidraad dan nou oor die titel. Ons het al die bekende weergawe, het ek al een ruk terug vir jou gespeel. So hier is een ander weergawe. En dan die leidraad oor die titel is Wieg van die mensdom. Wieg van die mensdom. Dis die leidraad oor die titel. Goed. Kom, ek speel vir jou 'n paar note wat Dian op sy gesit het van hierdie unieke weergawe van hierdie bekende liedjie. Dian? Asai, en mens stel so even van 'n ritme daar op. Ons speel hom gou weer asseblief. En ek sê wieg van die mensdom. Ek dink jy behoort om vinnig te kry. Ek dink so. Kom ons kyk hoe vinnig jy die korrekte raaiskoot kan deurstuur. Maar enige raaiskoot sal ook welkom wees. Stuur dit na 45889 teen R1.50, dis vir SMS'e, of stemnotas na 076-536-6961.
13: Dis ons geheim.
1: Er is geen verkeer.
0: In KZN vanoggend staan 'n voertuig op die N3 Suidnet voor die Marketweg wisselaar. En daar's padwerk in albei rigtings op die N3 Suidnet na die Pieterbrandweg afrit. En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. En ek sien by Athlone is 'n verkeersopeenhoping tussen Klipfonteinweg en Jakes Gerwel rylaan. En dan op die N2 inwaarts was 'n botsing by Khayelitsha wat vertragings veroorsaak. En ons beweeg na Gauteng by Thatchfield, is druk verkeer op die R55 Suid, verwag vertragings van 20 minute. En dit was dan die jongste verkeersnuus.
2: Net in agstels ons met Zander Botha oor Akademia se skenkingsfonds.
14: By die sopkombuise is hier die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hulle kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan het heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
15: Ja.
14: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
16: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help, dinsdagmiddag om 5:20.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
12: 7:45 nou vir 'n betaalde onderhoud, so RSG aanvaar geen verantwoordelikheid vir die produk of diens wat hierin bespreek of aangebied word nie. Akademia brei uit en met die groei kom ook groter beloftes. So die instelling wil nou onder meer sy nuwe kampus in Pretoria verder ontwikkel en daarvoor speel ondersteuning uit die gemeenskap 'n belangrike rol.
2: 'n Skenkingsfonds bied 'n kans om deel te wees van Akademia se groei en die uitbreiding van Afrikaanse hoër onderwys. So kom ons praat vanoggend daaroor met Zander Botha, hy is die Skenkingsfonds bestuurder van Akademia. Zander, môre baie welkom.
17: Goeiemôre, is lekker om met julle te gesels vanoggend.
2: So, Akademia is natuurlijk nou sterk gewortel in die hele Afrikaanse gemeenskap, die taalgemeenskap en die kultuurgemeenskap. Waarom is die gemeenskapse betrokkenheid eintlik so belangrik vir die groei van die instelling dan weer?
17: Ja goed, so Akademia is eintlik maar van die begin af 'n gemeenskapsinstelling. As ons net gaan kyk na sy begin in 2012, het ons met so 42 studente en 4 programme begin. En vandag studeer meer as 4500 studente by Akademia en ons bied al 28 programme oor 5 fakulteite aan en dit is voortdurend besig om te groei. En dan natuurlik ook die opwindende nuus wat vandag vir baie mense nuwe hoop gee, is die nuwe wêreldklas kampus wat ons tans in Pretoria Oos ontwikkel. En dit gaan uiteindelik 'n studietuiste vir sowat 7000 studente wees. Terselfdertyd, dalk net belangrik om te noem, het ons vroeër van die jaar Akademia ook in die Parel en die Wes-Kaap gevestig. En ons het pragtige gronde vir die toekomstige ontwikkeling daar ook aangekoop. So dit is maar werklik 'n kombinasie van goeie bestuur en kundigheid en sterk leierskap, maar ook omdat die gemeenskap betrokke is en saam sê ons wil graag bou en betrokke wees by hierdie wonderlike inisiatief.
12: Goed, en so nou het julle hierdie skenkingsfonds wat julle bekend maak, want dit is seker 'n manier waarop mense en besighede kan help. Hoe kan hulle by die skenkingsfonds betrokke raak indien hulle wil betrokke raak?
17: Ja, die Akademia Skenkingsfonds is 'n finansiële voertuig wat geregistreer is as 'n openbare weldadsorganisasie. So, dit stel ons natuurlik in staat om vir individue wat graag byvoorbeeld 'n nalatenskap wil los, 'n testamentêre bemaking wil maak, ons is dan in staat om vir hulle sekere boedelbelastingvoordele te gee in gevolge die artikel 4A wet op boedelbelasting en natuurlik ook artikel 18A sertifikate wat ons kan uitreik vir skenkers vir die waarde van hulle skenking. So dit is maar 'n volhoubare kapsule wat ons gebruik om uiting te gee aan die doeleindes van die instelling en verder uit te bou, studente te ondersteun, projekte, navorsing, fakulteite uit te bou. So dit is waarvoor die Akademia Skenkingsfonds gebruik word en die voordeel wat dit natuurlik ook inhou vir die gemeenskap wanneer hulle betrokke raak.
2: En Akademia self natuurlik 'n maatskappy sonder 'n winsoogmerk wat anders hanteer word. So watter voordele hou dit in vir iemand wat 'n sinemaar 'n nalatenskap wil los aan Akademia?
17: Ja goed, ek dink dit is belangrik om te noem dat een van die kragtigste maniere om by Akademia betrokke te raak is deur 'n testamentêre bemaking. Dit is werklik 'n besonderse manier om deel te vorm van Akademia se toekoms. En dit beteken eenvoudig dat jy vandag in jou testament kan bepaal dat 'n deel van jou nalatenskap eendag verder moet bou aan Afrikaanse hoër onderwys. En saam met dit, soos ek genoem het, gee ons dan ook met behoorlike boedelbeplanning sekere bepaalde boedelbelastingvoordele en dan natuurlik los jy ook 'n lewendige nalatenskap. En jy kan dit ook natuurlik aanwend vir studente wat ondersteun moet word, 'n spesifieke gebou wat opgerig moet word, of byvoorbeeld enige projek binne in akademia, fakulteit, sekere studierigtinge wat die persoon na in die hart lê. Ons kan daardie fondse omhein en aanwend spesifiek vir daardie doeleindes.
12: Goed, so waar kan mense dan nou meer uitvind oor testamentêre bemarkings en hoe op so wyse of deur 'n ander tipe skenking betrokke te raak?
17: Ja, dit is baie eenvoudig. So vir meer inligting oor spesifiek testamentêre bemarkings en om die voorgestelde klousule te kry wat in die persoon se testament gebruik kan word, kan daar gerus ons webtuiste besoek word by academia.ac.za. Al die inligting is daar mooi uiteengesit, of ons kan direk gekontak word by skenking@academia.ac.za, so dat daardie e-pos skenking@academia.ac.za, en ons help dan graag vir sekere mense om hulle betrokkenheid verantwoordelik en volgens hulle eie bedoeling te struktureer.
2: Daar is so die maklikste manier is om 'n draai te gemaak op baie webwerf academia.ac.za. Zander, baie dankie. Dit was Zander Botha, hy is die skenkingsfondsbestuurder van Academia.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ons oupa is uit 1984 daar groot treffer live is live op RSG se debat na 5 minute voor 8.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Willem Bason.
0: Willem Bason van die Efficient Groep, goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie vanmôre oor die sake nuus.
2: Goeiemôre, julle pragtige mense. Ja, baie interessant. Ons sien die markte sluit diep in die rooi en as algemene indeks, nee, ek meen amper by die 2% in die rooi. Ons sien die groot boeties top 40 ook so 1.75% in die rooi, maar die manne wat hulle baie afgetrek is die hulpbronne sektor. 5.6%, 5.87% wat die hulpbronne sektor in die rooi gesluit het. En dit natuurlik oor 'n paar interessante goed. Ons sien natuurlik dat Goldfields het 'n interessante koopie gemaak. Hulle het 'n myn gekoop daar in Australië en die ouens praat van Northern Star en die beleggers in Goldfield sê, hoorie, hulle sien geen sinergie hoe die twee goed by mekaar kan aansluit en wat die waarde dit gaan dra vir Goldfield sê. En ons sien Goldfield se aandele sluit op -12.3% gister. Harmony is 'n bietjie op hulle hakke met 5.3% en natuurlik Anglo Gold 4.98%, amper kom ons sê nou maar 5%. En dit is die groot bydrae gedrewer dat die hulpbronne sektor bietjie skuins geloop het en ons sien natuurlik hy trek toe die algemene indeks ook af. Interessante ander goed wat van die markkant af gekom het, buite natuurlik die Goldfield story, is dat Spar sê hulle gaan nie goeie resultate toon nie, maar ons weet hulle is op die vooraand van die aankondiging en die oorneem van 'n nuwe hoofbestuurder aan die kant, 'n man wat baie besighede omgedraai het. En kom ons kyk wat gebeur met Spar en hulle besigheid op die keper en dat ons vorentoe kan gaan. So dit lyk goed op die einde van die dag. Ander negatiewe storie gaan natuurlik dat ons sien die Gauteng se departement van maatskaplike ontwikkeling gooi 144 miljoen in 'n bodemlose put. Nou die storie gaan daaroor dat hierdie geld is natuurlik beskikbaar gemaak vir 'n sogenaamde Beauty Hub Academy waar studente opgelei moet word, dat hulle skoonheidsdeskundiges moet word, maar nêrens sien ons dat hierdie geld realiseer nie, behalwe natuurlik dat die twee groot menere, hulle het elkeen vir hulle 'n motor gehuur, luister hierna, teen 'n ongelooflike R50,576 per maand. Ek dink jy kan 'n reuse kar koop teen daai of huur teen daai prys. Hulle het ook sover die afgelope 3 jaar het hulle R8.4 miljoen gespandeer aan spesionering. So die manne eet lekker en hulle ry lekker, maar ons sien die jong studente en skoonheidsterapie wat opgelei moet word nie. En daar's 'n Florensiese ondersoek aan, so hou maar die ore dop en die nuus dop, want ons gaan lelike goed sien hierso uitkom. Nog verkwisting van my en jou geld op die einde van die dag. Luister, die goudprys $4,136 per fyn ons. Care of the best olie is $105.29 en ek dink dat dit ook hy GSP die German Salt and Pointer vir my ontstel, dat hy nou hoor het daar kom spesialeringskos en hy moet sy eepel eet. Die markt is lekker negatief. Wat betaal hy ou vir oggend vir Amerikaanse dollar? $16.39 vir Amerikaanse dollar. R21.75 vir die Britse pond daar in Engeland en natuurlik vir die euro R18.65. En ja, dis hoe die markte vanoggend lyk en ek hoop julle het 'n wonderlike dag daar in Sentraal Suid-Afrika. Ons het groot haal gehad hier in Pretoria. Ja, en ons toe gaan kyk hoe lyk die tuin, maar die haal lê dik tog hierdie tyd van die oggend en die hond is ongelukkig. Ja.
0: En vir daai pontjie fancy kos gee. Ja.
2: Ja, ek hoop vir daai beautician kos gee wat hulle so spandeer.
0: Willem, baie dankie. Lekker Willem Bason. Hy is van die Efficient Groep.
3: Elke week vertel ons die stories agter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig agter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooi, kort, kragtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.
4: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Jubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, bewolk met enkele buie en donderbuie en die tuinroete is mooi weer. Goeiemôre, ek is Koosdaf Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Hy se word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
5: En in die 8 uur nuus, die taxibaas Josie Banyone vandag terug voor die Madanga-kommissie. Shadrack Sibiya sal vandag om borgtog aansoek doen en die Maleisiese regering begin met die repatriasie van asielsoekers uit Myanmar. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die taxibaas Josie Banyone sal na verwagting vanoggend weer voor die Madanga-kommissie getuig. Sibanyone se naam is gister verskeie kere tydens verrigtinge voor die kommissie genoem weens sy bande met nog 'n taxibaas, Oupa Sindane. Die kommissie sal na verwagting vanoggend fokus op Sibanyone se verhouding met Sindane, sowel as interaksie tussen hulle in WhatsApp-boodskappe wat gister aan die kommissie voorgelees is. Sibanyone sal vermoedelik ook uitgevra word oor beweringe van afpersing teen hom en Sindane wat verband hou met die Molotto-pad-projek. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburgse Landdroshof om borgtog aansoek doen. Sibiya is verlede week in hegtenis geneem en staan tereg op 5 aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. Die staat het verlede week aangedui dat hy Sibiya se borgtog aansoek sal teenstaan. Die staat voer aan dat hy moontlik by getuies kan inmeng en dat intelligensie daarop dui dat hy 'n vlugrisiko inhou indien hy op borgtog vrygelaat word. Die polisie sê 4 wapens wat gevind is na gister se skietgeveg met vermeende transitorowers op die R80 hoofweg in Pretoria, sal nou vir ballistiese toetse gestuur word om te bepaal of die 4 wapens met ander misdade verbind kan word. 3 vermeende transitorowers is doodgeskiet en 'n 4de is gewond in die voorval. Die polisie het na 'n wenk toegeslaan op verdagtes wat vermoedelik onderweg was om 'n rooftog te pleeg. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevelweni, sê 'n AK-47 geweer en 'n pistool is op die toneel gevind. Die president van die Reservebank, Lesetja Kanyahu, sê die wêreldekonomie staar talle bedreigings in die gesig. Die voortsleepende oorlog in die Midde-Ooste en Oekraïne is gekenmerk deur die vernietiging van noodsaaklike infrastruktuur en ontwrigting van sleutelvoorraad. Volgens Kanyahu beleef groot ekonomieë 'n slegte kombinasie van hoë skuld, hoë rentekoerse en groot druk om meer te bestee op onder meer verdediging en militêre behoeftes. Hy sê gevare van inflasie, hoë skulddienskoste en geldeenhede se skerp waardeverlies is 'n bron van kommer vir sentrale banke. Die polisie in Nigerië probeer minstens 28 liggame uitken waarvan die beenderen gevind is in die suidoostelike staat Abia. Die beenderen is opgespoor by 'n kamp wat vermoedelik bewoon is deur 'n misdaadbende. Ondersoekers vermoed dat die oorskot die was van slagoffers van ontvoering. Ontvoering is 'n gewilde bron van inkomste vir Nigeriese misdaadbendes. Volgens berigte is meer as 80 mense die naweek ontvoer in nog 2 voorvalle van massa-ontvoering in die noorde van Nigerië. Die Maleisiese regering gaan sowat 5000 asielsoekers van Myanmar repatrieer in gevolge omstrede ooreenkoms wat met Myanmar se militêre regering onderteken is. 3 skepe van Myanmar se vloot sal later vandag uit Maleisië vertrek met die eerste sowat 1500 asielsoekers aan boord. Volgens Maleisië is die repatriasie vrywillig. Die Verenigde Nasies se vlugtelingeagentskap het egter kommer uitgespreek oor die veiligheid van diegene wat gerepatrieer word weens die burgeroorlog wat in Myanmar voortduur. Daar is ook berigte dat vlugtelinge wat voorheen uit Maleisië gedeporteer is, gedwing is om by die weermag in Myanmar aan te sluit of in aanhouding geplaas is. Volgens die VN-vlugtelingeagentskap is daar in totaal sowat 193.000 vlugtelinge van Myanmar in Maleisië, waarvan 2/3 lede van die Rohingya-minderheidsgroep is. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die taxibaas Josie Banyone sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie getuig. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
6: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
5: Motorhuis skoonmaak, party items op jou doenlysie kan maar wag, maar om 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor te kry, moet heel bo aan jou lys wees. Die 68-jarige George betaal slegs R253 per maand vir sy 2010 Nissan Livigna en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921, dis motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Is dan 5 minute oor 8 en in die volgende uur binnenkort gesels Pieter Steyn Land en Sand met Anton Goosen oor sy lang loopbaan in die Afrikaanse musiekbedryf en die mense en die gebeure wat sy lewe gevorm het.
0: En vrystaatse advokate en prokureurs verruil hulle toegas vir rugbytreie in 'n wedstryd wat net elke 15 jaar gespeel word. Ons praat met Kobus Verwy en Neil Snellenburg oor hierdie kragmeting. Maar ons begin eers hierdie uur se musiek nou met UB40 en She Loves Me Now, net hier op RSG.

0: Dis hier by 40 dae Ellie Campbell se stem en She Loves Me Now op RSG om 8 minute en 9 minute oor 8 hier so op hierdie reënerige oggend in Gauteng. Albi Grobbelaar sit reg in 'n ewe reënerige Bloemfontein met vanoggend se historiese almanak om te gesels oor sportstaaltjies waar dit nie so goed gegaan het nie, soos die bokser wat homself uitgeslaan het. Môre Albi.
1: Raar maar waar in die sportwêreld. Dit is die opskrif van vanoggend se historiese almanak en die bron wat ek gebruik het is 'n stokou boek op my rak met die titel The Book of Heroic Failures. Een van die mooiste stories neem ons terug tot by 29 September 1946, vandag presies 80 jaar gelede. Die plek Lewiston, Maine in die VSA. Dis 'n boksverhaal met 'n blitsvinnige einde. Op hierdie dag het 'n kerel genaamd Ralph Walton deur die toue geklim teen sy aardsvyand ene L. Couture. Die twee middelgewigboksers het die geskiedenisboeke daardie dag gehaal deurdat die geveg net 10,5 sekondes geduur het. In hiervan was 10 sekondes die tyd wat dit die skeieregter geneem het om Walton uit te tel. Die arme Ralph Walton was nog besig om in sy hoek met sy mondskerm te vroetel toe die begeesterde L. Couture hom platgeslaan het. Couture het op sy ou dag oor Walton gesê, "He always complained afterward that I jumped the bell. That's just sour grapes." Nog 'n boksstorie, al gehoor van 'n vegter genaamd Harvey Gartley. Hy was die eerste bokser in die geskiedenis wat, luister mooi, homself uitgeslaan het. Dit het in 1977 in Michigan in die VSA gebeur. Gartley het uit pure senuweeagtigheid heel verwoed uit sy hoek gestorm aan die begin van sy geveg, 'n paar woeste danspassies uitgevoer, toe 'n paar versigtige linkers in die lug geslaan, ratatat, en toe boom, 'n moordende regter. Hy het die regterhou wat sy opponent heeltemal gemis het, so hard geslaan dat hy sy balans verloor en soos 'n os op die kruitvloer neergeslaan het. Uit soos 'n kers. Hier teen die planke is hy presies 47 sekondes na die begin van die geveg uitgetel. Laastens 'n golfstorie. As jy 'n golfspeler is, was jy seker ook al rooi in die gesig van skaamte oor 'n telling van 8 of 9 op 'n syfer 3 puitjie, 'n kort gat. 'n Dame wie se naam nie genoem word nie, het in 1912 tydens 'n toernooi in Pennsylvania geskiedenis gemaak. Sy het vol selfvertroue op die bof van 'n kort putjie aangetree. Haar afslaan het in die rivier langs die skoonveld beland. Toe sy by die water aankom, onthou dis 1912, toe sien sy dat haar bal op die water dryf. Ek weet golfballe dryf nie op water nie, maar daardie tyd was enigiets in Amerika moontlik. Die vasberade dame is toe saam met haar man in die roeiboot in agter die bal aan. En so ver soos hy roei, so ver probeer sy die bal uitslaan na die kant toe. 2 uur later, toe haar vriendinne al met hulle derde drankie by die 19de putjie sit, het sy uiteindelik die gewraakte bal op die setperk. En toe sy dit indrol, toe draai sy na haar man toe en sy vra, "Hoeveel hou 'n skat? Seker by die 20. Ook maar goed, haar eggenoot was daardie dag teenwoordig, anders was die raarheid van hierdie waarheid vir die golfannale verlore. "Nee," antwoord man lief, "jy het 166 houe geslaan." Dit, dames en menere, is 'n rekord tot op hede.
2: En dit was aan Albie met sy historiese almanak vir vandag. Môre vertel hy vir ons so iets oor die Anglo-Boereoorlog. So onthou om ingeskakel te wees net na die 8 uur nuus. Albie is elke weeksdag môre op sy pos na die 8 uur nuus. En onthou, as jy dalk laat ingeskakel het of weer hierna wil luister, elke aflewering van Historiese Almanak is as 'n potgooi op die RSG app beskikbaar wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkel of jy kan dit kry op Spotify, soek dan na Op en Wakker RSG of gaan net na ons webwerf toe rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Goed, dit gaan nie te sleg nie. Daar's 'n paar wat nou al gehoor het wat 'n liedjie dit is. 'n Bekende liedjie, ek het al die bekende weergawe jare wat gelede vir jou gespeel. Jy hoor hom ook gereeld, maar vanmôre is dit 'n ander weergawe wat ons vir jou gaan speel. So jy moet net eintlik vir my die leidraad of die naam van die liedjie gee en jy kan vir my sommer die oorspronklike kunstenaar se naam ook gee. Ek gaan nou 'n leidraad daaroor gee. So oor die titel het ek gesê Wieg van die Mensdom. Wieg van die Mensdom. En ons het toe vir jou hierdie volgende note gespeel. Dit is nou van hierdie interessante weergawe. Maar jy behoort ietsie daar op te tel. Goed, so hier kom die leidraad oor die oorspronklike kunstenaars. Dis nou nie vanmôre se weergawe nie, maar ek gee vir jou leidraad oor die oorspronklike kunstenaars, want die liedjie is bekendste vir hulle weergawe. En hier is die leidraad, Dorothy se hond. Dorothy se hond. Van wie praat ek hierso? Goed, nou gaan ons 'n noot wat by sit, maar nou die interessante weergawe wat ons later gaan speel. Asai. Speel hom gauw weer. Weg van die mensdom, voor die titel, en dan die groep wat die oorspronkelijke weergawe opgeneem het, die is Dorothy se hond. As jy denk jy weet, dan kan jy vir ons so lank 'n SMS stuur na 4588191R50 of 'n stemnota na 076-536-6961.
4: Op die Weskaapse paaie op die N1 Noord net na die bekloewe Salaris druk verkeer en op die N1 roete beweeg verkeer ten 'n slakke pas net voor die Brackenfell omgewing. En in Gauteng op die N1 Suid was 'n botsing reg van voor net na die proefplaas vir Salar en in die Ooskaap op die R75 by die Perseverance-afrit was 'n botsing. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net na volgens se Land en Sand met Anton Goosen.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17:08 uit vroeër verjaar sy 80ste verjaarsdag gevier, maar aftree is nog lank nie deel van Anton Goosen se planne nie. Die liedjieboer is al langer as 45 jaar 'n bekende naam in die Afrikaanse musiekbedryf. Hy tree nog gereeld op en hy skryf steeds nuwe musiek.
2: En in 'n Land en Sand gesprek met Pieter Steyn, vertel Anton toe nou van sy kleurvolle loopbaan in sy lewe, sy grootwordjare in Kroonstad, die ontslape politikus Moseo Lekota, wat in sy ouers se tuin gewerk het, en die rol van geloof in sy lewe. Hier is so 'n uittrekseltjie.
9: Jy is nou al meer as 45 jaar in die bedryf en jy is een van die mees produktiewe liedjie-skrywers.
10: Jongs af het ek die vuur van musiek het in my binneste gebrand. In 2009 toe het die onderwyser my na die sielkundige verwys, want mens kan nie so net die hele tyd met musiek te doen hê nie. Die sielkundige het vir my die raad gegee, dat is net die werklike groot name soos Nico Carstens en Henny Becker, wat 'n lewe van musiek kan maak. Jy vergeet daarvan. Ek het die story vir Henny Becker die ander dag vertel, en Canada het heerlik gelag daaroor. Die punt is ook dat hy kon reg gewees het. Ek meen, is nou makkelijk om vir die sielkundige, ek weet nie wie dit was, nie weet die middelvinger te wys. Maar hy kon reg gewees het, maar my hele wese en bestaan was musiek, ek het die dag en nacht geluister. Dan begin jy nou self bykie speel en dan aap jy goeders na en dan probeer jy jou eie infantiele goeikie skryf. En vandaar het het gevorder, wel nie veel gevorder, maar toe ek school gehoud by Sint-Stiriens, het dis tweede taal, die kinders het die Afrikaans gehaat. Die vorige ook was, gaan nie sy naam noem nie, maar hy was een Transvaal hakker en hy het hulle geslaan. So dis het al die vlot Afrikaans boeken se 11 verander na vrot Afrikaans toe. Daar was toen net een manier en dit was om het pret te maak. spelling word 'n cricketspel. Die een span bal, die ander span golf. Ons het dramaklassies gehad, die klas verdeel in groepies van 5, hulle kon hulle eie dramakies skrywe, dan mag hulle weet klere saambring om weet, dit op te voer. Ons het een area skoon gemaakt in die woud by Sint-Tidiens in Sandton, waar hulle op boomstompe, so Shakespearean theater, kon sit en dan kyk hulle na mekaar se goed en bespreek dit en so aan. En toe een dag, toe kom die hoof, wat die Engelse klasse behartig het, na my toe sê, hy sien die kinders raak 5 minute voor die einde van sy klas, raak hulle baie rusteloos, en begin rondkrap in die tasse. Toe vraag hy vir hulle, wat gaan aan? Toe sê hulle vir hom, oh, nou is Afrikaans next, sir. En daai oomblik het ek geweet, ek wen. Nou, in die proces het ek het luispel geskryf, ek het afgegaan, en gaan navorsing doen in die Kaap, en teruggekom, en Jantjie die blyspel geskryf. En is die hele skool in die ding ingesit. Die wat nie praat, spraakrolle het nie, is in kore, of in spreekkore, of hulle sommer net extras, en die klas van ding. Met alle woorde, die hele skool is in die vertoning. Eerste aankom, al die maas en paas kyk, en die saal is vol. Tweede aankom, al die oumas en oupas kyk, saal weer eens vol. Maar daai was een beginpunt. Die hoof van Krieke Transvaal, dis is wat Mark Henning. En hy was hoof van die hoërskool. Toe sê vir my, daai liekie, moet jy eendag laat opneem. En dis nogal amazing vir die kriketspeler dat hy so ver vooruit kon sien, maar hy was heeltemal weg. En so het ek aangegaan met lirieke skrywe en bykie, en toe Sonja nou Jantjie opneem, want ek was by beeld toe, en ek moes vir huisgenoot onderhoud met hierdie nuwe sangeres gaan voer, het was haar eerste onderhoud, het was my heel eerste onderhoud. So hy het 2 vriendinne genooi, net om seker te maak, want sy het ons nou vreemde man wat woordstel te kom, en heerlijke melktaart, en toe vraag sy, weet hulle, is bykie kort aan dikkies, want sy het ek verlang na jou gehad, reeds gehad, as een treffer, maar hulle moet nou een album maak, en toe sê ek, jawel, ek het miskien paar, jy weet, toe kom hulle oor, en sy blaai dier die boek, en stop, kom op Jantjie af, en ek sê, vraag, nee, wat daar gaan nie werk, nie, ja, ek gaan hierdie doen, sy het aangeding daarop, en sy is met een paar van die likkies daar weg, en toe gaan demonstrasiebande maak, en ek onthou, dis die ene ding van Sonja, sy sy troopers, soos hulle sê, sy het tot 4 uur daai nacht gewerk, aan haar eerste klompie demos, en van daar af het hulle dit opgeneem, en toe begin ek het meer en meer skryf, jy weet dat, Gary Player het gesê, the more I practice, the luckier I get, dit is er, maar jy weet, dit is een ding wat jy moet doen, en probeer, ek meen, helft van haar goed gooi jy weg, helft maak jy nie klaar nie, maar daar is een paar wat jy wel klaar maak, en ek laat leeggoeders gewoonlik ook, ek doen baie navorsing, en ek doen baie nasorg ook. Jy weet, een van my mentors, Louis Kombrink, het een keer my gesê, jou liekie is so goed soos die swakste skakel in die ketting. En dit is baie waar, jy weet, dat jy kan nie gaan skryf van die prachtige tulpe die namme woestijn nie, behalwe as het nou miskien een prettige liekie is nie. Foute soos daai, as mense dit achterkom, en daar is toch likies met sulke foute in, maar ek gaan nou nie voorbeelde gee nie.
9: Anton, ek wil praat oor die Kroonstad ding, dit is verstommend wat uit Kroonstad het kom, almal praat oor Benoniese water, want Charlize kom daar vandaan en so aan, maar Kroonstadse water, ek meen, dis jy, dis Max de Pree, Ankie, Clarabel van die Kerk, Mosiwa Lekota, Jan Blom, Ankie se ma Dot, Serfontein, het jy al die mense in die stadium geken?
10: Nie toe ek daar was nie, ons het ergens mekaar gemis, alhoewel, dat Serfontein, Ankie se ma en my ma was beste vriende. Maar ten spuite daarvan het ek en Ankie mekaar nie toe leer ken nie, eerst nou later, selwe met Max en Terry Lekota het op een stadium in ons tuin gewerk. Kan jy dit geloof, toe ek in standaard 9 was. Clarabel had ek ook eerst achterna ontmoet, as ook Stefan Bauer. Dis miskien maar hoe dit moet werk. Dat daar verskillende faktore is wat later staan met mekaar moet uitkom. Ek weet nie as hierdie mense allemaal in die hoërskool met mekaar uitgekom het, of daar redig waar iets sou gebeur het nie, miskien toch, ek weet nie. Dit is moeilik om te sê.
9: Maar dit is interessant dat allemaal van Kroonstad is. Kon jy so 'n bietjie biografies gesels oor jou pa en jou ma? Jy het geskryf in jou boek, jou pa was 'n ateïs en jou ma was 'n christen, maar hulle kon, ondanks die verskille, het hulle baie goed oor die weg gekom.
10: Dit was my baie verstommend, want hy het al kerk toegeneem, sy was in die volle evangeliekerk eerst en toe oor dan die apostoliese kerk, en jy weet soos die Bekkerstal marathon van Charles Bosman, hulle kan lekker lang kerk hou, en dat my pa die sondagkoerante in die kar gesit en lees, ewig geduldig gewag en gewag en gewag en gewag en gewag, en dan sy nou teruggekom, En dan het hulle na huis toe gegaan. En dit was dit, ek hulle nooit oor godsdienst oor strei of baklei of enigiets van die aard, of dat sy hom probeer bekeer het, of dat hy haar probeer oortuig het, maar hierdie is nie aan nie. Het was eindelijk een onwerkelijke twee werelde wat saam geleef het in een wereld situasie. En ek het my vrou die selle ook. Ek is agnosties. Agnostisme is dat jy, jou brein is te klein om te verstaan van die groter dinge daar buiten. Jy is nie teen het nie, jy is nie vir het nie, jy forceer het op niemand af nie, en jy neem al die invloede in. My pa was sekere mate eerder so as atheisties. En ek en Estie is die selle, jy weet, het is like live and let live. Jy weet, solang een die ander ene nie hinder nie, wat is die probleem? En as die wereld maar die les kan leer, dan was daar nie nou oorloge nie. Dan was daar maar heel baie godsdienst oorloge al gewees. En ek kan my dit nie indink nie. Allemaal van hulle is gelovig, en dan gaan baklei hulle met mekaar. En dit is een ding oor die eeuwe heen. Of die, wat was die tochte van Europa af?
9: Die kruistochte.
10: Die kruistochte, ja. Om die uks te kry, om die selle te dink as ons. Die selle het met die verskriklike woord K gebeur, wat eindelijk heiden beteken. Hmm. En allemaal is heidene, volgens een of ander definitie. Ek meen, as die Rooms-Katholiek en die Moslim te mekaar staan, gaan die een die ander sê, jy is een heiden, en die ander gaan sê, jy is een heiden. What's the big issue?
9: Het die onderwijs gaan swat?
10: Ek het speciale onderwijs geswat op Heidelberg Onderwijs College, en ons was van die laaste studenten wat afgestudeer het, voordat dit een armykamp geword het. So ek het nie een alma mater nie, ek het een armykamp waarby ek nie gelukkig nie was nie. Die army ding, ons moest destijds 2 ure lang op een maandag marcheer en een kamp bywoon van 3 weke in Potchefstroom waar baie koud was. En ek en my vriend wat ook in die orkest saam met my was, het baie gauw achtergekom dat hierdie mense maak die fout om die rouwkool aan die begin van hierdie 2 ure te doen. So as Ruilkool voorbij is, het hulle Nigelse kant toe gemarcheer en ons het terug konseskamer toe gemarcheer. So dit was nie so moeilijk nie, maar ek het SPO geswat, speciale onderwijs. En ek het al die belang gestel in sielkunde en psychopathologie en kursusse gaan bijwoon by Oranje. Met die toestemming van Heidelberg Onderwijs College, en die voorwaarde dat ek terugkom, moet ek vir hulle dit verslag geef van wat ek gesien en gehoor het, wat baie interessant was. En toe het hulle my op stadium gewaarskie, die departement moet nie te diep in die goeders, en gaan nie, dat gaan jou kop inkruip. En so toe het afgestudeer het, het ek precies 1 jaar lang speciale onderwijs in Suidheuvels gegee, en toe sien ek wat hulle bedoel het, want jy kan nie een veearts wil wees en huil as een dier siek is nie. En die selle geld vir daai, dit is baie moeilik om afstand te maak met kinderkies wat van Suidheuvels af die einde van die jaar heel braai te stap om vir jou een jaar eindpersentie percent te gee. Hulle kryp absoluut in jou harte in en toe gaan ek oor na gewone onderwijs toe by Alberton Medium waar ek toe standaard 4C behartig waar daar net 2 Engelse kinders in die klas was, die rest was allemaal Europeers en insluitende een Griekse oukie wat sy pa in die middag by die café gehelp het, sy bijnaam was toe, yes please. En dat was een wonderlijke goed, en dit is waar ek nou met die sokker begin betrokken raak het. En daar was by die school, daar was iemand van Engeland af, wat die schoollied op die Britse volkslied gebaseer het. En ek en een pel van my toe gevoel, maar hierdie is nie reg nie, en dit toe gerapporteer. En toe is daar baie, baie groot moeilikheid gewees. Baie, baie groot moeilikheid. En toe het hulle by op een stad nog gevra, maar wil ek nie liever by een Afrikaanse school gaan, waar het meer thuis gaan voel nie. Toe sê ek, nee, ek voel helemaal thuis hier. En toe val die pos oop by St. Sirius College. En Rocco Erasmus, wat omroeper was by Radio Hoëveld destijds, het school gehou by St. Sirius. En hy het vir my destijds die skoonmaal dat weer daar sy pos wat oopval. En toe gaan doen ek aansoek, en toe kry ek die pos. En wat nogal vir my merkwaardig was, ek het so toe gery, dit is, ek weet nie hoeveel akker in sand, en dit is boomryk, dit is hierdie wonderlike gebouwe met creepers aan die kante op, en het, en die kinders kom voorbij, en ek is bezig om kriket in die kar te luister, terwijl ek wacht vir my afspraak. En hulle kom voorbij, lig die kips op en sê, what's the score, sir? En ek toch, wow, wow. En ek het my onderuit met die hoof, en een van die eerste dinge wat hy toe sê, is ek moet net mooi verstaan, hierdie is nie Little England nie, hierdie is Suid-Afrika. En ek het baie, baie lekker school gehou, en soos ek net genoem, Jantje daar uitgekom, die sokker was heerlik, totdat my spannetjie een dag by Watertloof House van die veld afgestap het oor een referees decision. and this is not done. En dit was, ek het actually vir hulle gesê, as dit weer gebeur, maar dit was die vierde toets teen die All Blacks, en hierdie ref het daar, waar die ouers op die middellijn staan, waar die karre geparkeer is, hy het meer of min daar geref, so dat hy die rugby kon luister. Maar hy is eindelijk bezig om een soccer game te ref hier, en hy is volgens hem diagonaal, saam met die span te beweeg, so wat jy kan sien, maar is dit onkant, en al sulke goeders. En toen die hoeveelste keer gebeur, na is chaos op die veld, gesek vir kinders, as dit nou weer gebeur, stap julle net af. En mens doen nie dit, dit is private schools.
0: Dit was een gesprek wat Anton Goosen gehad het met Pieter Steyn en Land en Sand vanoggend. As jy nou die volledige gesprek

0: 6. Besenfees geld.
1: In die 8:30 hooftrekke, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê nasionale dag van rou moet oorweeg word in die lig van die onlangse vlaag massa skietvoorvalle. Minstens 34 mense is die naweek doodgeskiet in voorvalle in die Weskaap en Gauteng. Die taxibaas Josie Banyone sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie getuig en die Zimbabwese polisie sê een persoon is dood in 'n stormloop by die nasionale sportstadion in Harare. Duisende toeskouers was by die stadion vir 'n kragmeting tussen Zimbabwe en die Demokratiese Republiek die Kongo. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gesels binnenkort met Neil Snellenburg en Kobus Verwey oor die prokureurs en die advokate wat mekaar pak op die veld. Eers die weer in die Noord-Kaap, baie warme plekke in die weste, andersins mooi weer en warm, maar is gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk oost tot suidoos waai, word later noordwes hier teen die middag. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk langs die kus aanvanklik, andersins mooi weer en koel en die kuswind wat matig oos gaan waai. Die sportnuus nou volgende, morgen vol.
3: Goeiemorgen, ek begin die sportverslag met sokker. Vanjaar se MTN 8 finaal tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns sal op 10 Oktober vir die 11de keer in die Moses Mabhida Stadion in Durban plaasvind. Pirates is op soek na 8ste agtereenvolgende titel, nadat hulle reeds 9 keer in die eindstryd gespeel het. Intussen bevind Bafana Bafana hulle self vir die eerste keer in 15 jaar onder die top 50 op die FIFA Mans Wêreldranglys. Bafana se 2-1 AFCON kwalifisering oorwinning oor Genee besorg aan hulle die 50ste plek. Netbal. Die Waarsity Netbal bekerreeks het gisteraand 'n hoogtepunt bereik met die finaal in vanjaar se toernooi wat tussen UJ en die verdedigende kampioen Noordwes Universiteit beslis is. Teen halftyd het UJ 'n klein voorsprong van 27-24 opgebou, maar in die derde kwart vergroot hulle die voorsprong tot 46-30. Met die blaas van die eindvluitjie het UJ die verdedigende kampioen onttroon, die eindtelling 56-44.
4: 4 seconds left in this game. Oh, what an incredible campaign it's been for coach Bongi Somi, and she can finally sigh of relief after so many years of trying to get a championship. And finally, she gets to wear the gold around her neck. The gold for 2026 goes to the University of Johannesburg, who are the champions for this season of Varsity Netball.
3: Cricket. By die Asiatiese spele het Sri Lanka en Bangladesh outomaties na die halfeindronde gevorder sonder dat 'n enkele bal gebou is. Beide spanne se onderskeie wedstryde het uitgereën, maar die reëls bepaal dat die spanne hoogste op die rangleer deurgaan. Sri Lanka sal nou teen die verdedigende kampioen Indië en Bangladesh teen Pakistan te staan kom. Plaaslik het die Ooskaap en Jati span verras deur hulle Pro 20 kragmeting teen die besoekende Noordwes Dragons met 13 lopies te wen. Die tuisspan is ingestuur om eerste te kolf en is tot 151-4 beperk. Jason Niemand het 44 lopies gemoker. Die Dragons het aanvankelijk goed gelyk met Ludwig Schult wat 80 lopies van slechts 51 ballen gemoker het, maar met Sitembile Langa se 3-18 en Gaudise Molefe se 4-17 is die Dragons tot 138-9 beperk. Daar word vandag 3 wedstryde in die Pro 20 reeks gespeel. Golf. Engelandse Justin Rose en Australiëse Adam Scott is deel van die lys finaliste wat in aanmerking kom om volgende jaar in die wêreldgolf heldesaal opgeneem te word. Rose en Scott is saam met Corey Pavin en Jim Furyk benoem. Wat die vroue betref, verskyn die name van Park Inbie, Liselotte Newman, Christy Kerr en Dottie Pepper op die lys. 'N Komitee sal nou besluit wie almal die eer te beurt sal val voor die aankondiging Desember gemaak word. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: En die kolleg, die premier van die nuwe rolprent Diga het gisteraand in Los Angeles plaasgevind. Tom Cruise keer terug na die silverskerm.
6: The character was so outrageous. I've never read, let alone seen, let alone had the privilege to be able to bring a character like this to the screen.
5: En die rolprent gaan môre in rolprent teaters te sien wees.
7: We're just gonna risk everything that we work toward.
8: You need to change the story. They're desperate for hope, so we give it to them.
9: The hope that this isn't their future.
10: I know what I'm doing.
9: Do you?
5: En Jimmy Carr, die Britse komediant met sy baie droë en baie donker humor, kom Suid-Afrika toe. Hy bring sy Laughs Funny Tour in Maart 2027 na Suid-Afrika. Hy is op 13 Maart in Pretoria en 14 Maart in Kaapstad te sien.
11: Now, you paid good money to see an edgy comedian, right? It would be remiss of me not to deliver on that. And it's never about offending people, it's about making people

0: Dis James Blunt en Tastes Like Summer op RSG. Dit is nou so 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So vanmôre 'n baie bekende liedjie en jy kan vir my jou antwoorde gee oor die titel en dan die oorspronklike groep, maar ek gaan vir jou ander weergawe speel vanmôre. Maar regtig, ek sal ook sê dit is die groep se bekendste liedjie. Dit is die liedjie wat hulle bekend gemaak het eintlik. So oor die titel het ek gesê Wieg van die Mensdom en oor die groep het ek gesê Dorothy se Hond. Verskoning. Dorothy se Hond, Wieg van die Mensdom. Is reg. En ons het toe vir jou note gespeel, maar kom ons sit nou maar net nog 'n note wat by. Dit is nou die weergawe wat ons nou vir jou gaan speel. Soos nie die oorspronklike weergawe se note nie, maar daar's 'n ritme en daar's note in wat vir jou ek dink genoeg van 'n leidraad kan gee dat jy hom sal kan eien, veral omdat ons nou die by gesit het. Dis sy man, jy wil hom sommer klaar maak. Ek hoor dit. Ons speel hom weer. Wieg van die Mensdom en Dorothy se Hond. Miskien ken jy die weergawe wat ek vanmôre vir jou speel. As jy vir my die groep wat hierdie weergawe opgeneem het kan gee, dan is jy baie slim en jy is hartlik welkom. So stuur vir my 'n SMS, daar is nog tyd, 45889. Elke SMS R1.50 of 'n stemnota. Ons hou baie daarvan. 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Verkeer. In die Weskaap verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 in Waars by Brighton en op die N1 Noord net na die Bekloewe Salaris druk verkeer. In Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni en dan in KZN vanoggend op die N3 in albei rigtings se padwerk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. En dit dan vanoggend se verkeersnuus.
0: Net na van die hof na die rugbyveld moes praat met advokaat Neil Stellenburg en Kobus Verwy.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9 en het jy al gewonder wat gebeur wanneer advokate en prokureurs die hof vir die rugbyveld verruil? Wel, ons sal maar moet kyk en sien wie die meeste drieë druk, want die Vrystaatse regslui is kliphard aan die oefen vir 'n groot kragmeting einde Oktober.
0: Verjaar se Bali span spog met advokaat Neil Stellenburg as die kaptein, terwyl Kobus Verwy dien as bestuurder en keurder van die prokureursspan. Kom ons gesels volgende met hulle. Neil, goeiemôre, baie welkom as jy hier.
8: Goeiemôre Gustaf.
0: Dis lekker om met jou te praat. Kobus, môre ook aan jou.
8: Môre Gustaf.
0: Kobus, ek wil vir jou vra, jy was nou in 1996 die kaptein van hierdie prokureursspan. Wat onthou jy van daai wedstryd destyds, nou die kragmeting tussen die advokate en die prokureurs nou verander, sedert jy nou gespeel het?
8: Gustaf, ja nee, ek onthou dit baie goed. Wat vir my uitstaan en wat ek beslis altyd sal onthou is dat ons was voor die tyd was die prokureurspan aan die regter-president, regter Moller, Dries van Koller, voorgestel en dit was vir ons 'n hoogtepunt. En dan onthou ek ook voor die tyd was die regter-president by ons in ons kleedkamers en ons was daarop gewag gemaak dat dit is 'n vriendskaplike wedstryd en dit moet in die gees van die samehorigheid en vriendskap gespeel word. En die heel eerste loskram wat plaasgevind het, het die manne aan mekaar begin ruk en toe het ons besef, maar hierdie is 'n gewone rugbywedstryd wat titanies was. En dan wat vir my uitgestaan het van die wedstryd was ons Jan Berry wat die voormalige CEO van Patjohani en Henny was, het die betrokke dag 3-3 gedruk. En ons huidige regter Johan Daffio was besonder flink in die veld met sy spoed en krag en dis dinge wat vir my uitstaan van die wedstryd op sigself.
2: Ja. Jesus, hulle seker bly julle kan dit nog onthou. Neil, die eerste wedstryd is nou eintlik reeds in 1966 gespeel, so dit is 'n jaarlange tradisie en dit het toe nou voortgeleef die tradisie. So vertel vir ons 'n bietjie, gee vir ons 'n bietjie van die geskiedenis van hierdie kragmeting. Wat maak dit so besonder?
9: Renske, ek dink mens kan begin deur te sê kollegas verhuil al toe gas vir Tokse. Ja. soos blou Willem Tron onlangs gesê toe ek vir hom in kennis stel dat hy's 'n eregas by hierdie wedstryde. Hierdie kragmeting is groter as 'n toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Met die tyd saam kan jy verstaan dat die wedstryde se reëlings, jy weet, omvangryke proporsies aangeneem het. En dit word dikwels voorafgegaan deur dringende hofaansoeke. Tussen die advokate en die prokureurs, alles natuurlik in 'n goeie gees. Onthou die lede van die Balie praktiseer as verwysingsadvokate. Met ander woorde, ons kry ons instruksies van prokureurs en ons litigeer daagliks teen mekaar en ons litigeer teen die prokureurs. In Europa weet ek die advokate en die balies daar speel teen mekaar rappie, maar advokate teen prokureurs in die konteks van ons professie is natuurlik uniek. Wat die kragmeting so besonders maak, dink ek, is dat dit deur die jare vereer is deur van die grootste geeste uit die Vrystaatse regsprofessie vanuit 'n Bali perspektief. Met meerdere van die regters, sommige waarvan regters in die appelhof geword het, gedurende hulle praktyksjare aan die kragmeting deelgeneem. En wat dit uniek maak is dat die span uit alle ouderdomme bestaan. Hierdie jaar is ons gemiddelde ouderdom effens ouer as vorige jare. En niemand is professionele sportmanne nie. Skeidsregters, grensregters, kommentators, almal kom uit die regsprofessie. En daar is 'n besonderse band met die Universiteit van die Vrystaat natuurlik ook. En dink byvoorbeeld aan Prof van Skalkwyk en Brand Klaasen wat nou al in die verlede diens gedoen het as skeidsregter.
0: Kobus, is baie interessant hierdie elke 15 jaar slegs wat die wedstryd gespeel word, né? So, hoe groot sou jy sê is die belangstelling onder die stad se so advokate en prokureurs om deel te kan wees van hierdie kragmeting?
8: Gustav, dis enorm. Ek het nie in my stoutste verwagtinge dit gedink jy weet dat dit gaan gebeur nie. Ons kry oproepe, ons kry e-posse, ons het WhatsApp groepies en tot van my personeel by die kantoor vra vir my maar gaan hulle kan bywoon dit. So dit is enorm, die belangstelling is net so groot want dit is iets eie aan Bloemfontein. Jy weet die karakter van die wrestle in Bloemfontein soos Neil tereg gesê het is ons is veg teen mekaar in die howe maar daar's 'n kameraderie wat hierdie ding aanvuur en net ook die mense daar buite, die gewone ou daar buite hoor van dit en ons verwag 'n groot opkoms op die 30ste Oktober.
2: So Neil, jy is nou vanjaar die kaptein van die advokate span. So kan jy nou vir ons so 'n bietjie inlaat in julle kleedkamer, hoe lyk die span se voorbereiding en hoe kry jy die besige advokate sover om tyd tussen hofverrigtinge en rugby oefeninge in te ruim?
9: Nou, Renske, dis die uitdaging. Die wedstryd, alles in verband daarmee is 'n verskriklike spanpoging. Jy weet, die Balie is maar 'n groot familie aan die einde van die dag. En soos met elke ander wedstryd wat hierheen vooraf gegaan het, het ons 'n spanbestuurder en hoofafrigter uit eie geleedere, Stefan Grobler SC, 'n fiksheidsafrigter, Martinus Steenkamp, ek sal nou maar nie sê wat sy noemnaam is vir die lynes van die wedstryd nie, en hulle twee is verantwoordelik om die span gereed te kry. En dan het ons eie kopdokter ook aangestel het eie geleerders. Stanley Reyners, hy is een van die oorlewendes van die 1996 wedstrijd. Die pynpolisie gaan uit ons eie geleerders kom. Beide spanne is onlangs eers gefinaliseer en die gemiddelde ouderdom van die advokaat is een span waar die ou man en die Springbokspan se tieners lyk. So dit is veilig om te sê, dit is een groot uitdaging, dit is baie werk wat gedoen moet word. En natuurlik, op een ernstiger noot, die leer het uit in lopende praktijke, so dit is een uitdaging, maar ons sal reg wees vir die wedstrijd.
0: Ja, en Kobus, aan jylle kant, jy is nou die bestuurder en die keerder van die prokureerspan, hoe keer jy die mense? Gaan kyk jy nou hoe goed vaar hulle in die hof met hulle sake daar ook?
8: Gustav, dit was nogal uitdagend, maar ons het, en ek dink Neil sal my nie kwalik neem nie, ons keuse was 'n bietjie wyer as die advokate, hulle is ja. Net minder as die prokureurs, so ons moes baie fyn, en die dringende aansoek wat Neil melding gemaak het van, was juist, omdat ons nie hulle span uit hulle kon kry nie, en ons het toe nou laasweek uiteindelik hulle span, by wyse van 'n bevel van regter Defio, gekry, en toe was dit, moes ons inderhaas planne verander, want ons moes kyk na vorige ervaring. Ons het manne gekies wat gewoond is aan die groot oomblik, want hierdie is 'n groot oomblik en jy kan nie met, ek wil sê, youngsters, jy weet, op die veld draf nie. Ons moes ook kyk na fiksheidsvlakke en gewig. So uiteindelik het ons 'n span wat op papier baie intimiderend is. Ons kaptein is Pieter Skuyn en Pieter het jare ervaring, hy was ook betrokke by die vorige wedstrijd. En dan het ons op ons bestuurspan meneer Marius van Rensburg, wat baie hoog op is in die Suid-Afrikaanse rugby mechanisme. Jy weet, ek dink hy is op die disciplinaire komitee, so ons het advies van al hierdie manne ingewin en ons span lyk op papier, soos ek sê, baie sterk.
10: Ek is van die papier, ja.
2: Maar hoorie Neil, nee, die advokatespan het nou 'n bietjie van 'n voordeel, want ons hoor jou middelnaam is eintlik Sia, soos in Sia Polisie. Jy is Neil Sia Snellenburg. Is daar dalk nou so'n bietjie extra druk op jou as kaptein van die Baliespan om so bietjie van hy springbokgees op die veld te bring?
9: Renske, mens lei deur voorbeeld. Die blote feit dat die advokaat die geleentheid kry om deel te neem aan hierdie ryke tradisie is inspirering genoeg. Die meeste spelers gaan slegs een keer in hulle loopbaan aan so'n kragmeting kan deelneem. As gevolg van die feit dat het elke jaar 15 jaar plaasvind. So, dis my eer as 'n kaptein, maar dis ook my plig om deur voorbeeld te lei, ek sal my beste gee op die dag. In die 2011 wedstrijd het ons gespeel met sekere spelers wat nooit regtig vroeër rappie gespeel het in hulle lewe nie. Hulle het soos titane gespeel op die dag. Ek het geen twyfel dat ons huidige span, ons het weer spelers wat nie voorheen rappie gespeel het nie, met dieselfde gees, as wat die Springbokke vir ons mee inspireer sal speel. Ons verteenwoordig nie net die Bali nie, ons verteenwoordig al die advokate wat voor ons was en die wat na ons gaan kom.
0: Jo. Kobus, jy nog stierlik, jy self praktiseer nog daar as 'n prokureur, maar jy is nou self aan die ander kant van die veld, want as jy het in 1996 gespeel het, dan kan jy nie meer opdraf nie. So wat beteken het vir jou om na 30 jaar steeds deel van die kragmeting wel te kan wees?
8: So, dit is vir my 'n ongelooflike groot eer en voorreg en dit is waaroor kameraderie en die gees tussen die regslei, dis waaroor dit gaan. En ek is net so bevoorreg om nog betrokke te kan wees, waar ek in 96 kaptein was, is ek nou bestuurder, maar ek voel net so opgewonde, waarskynlik soos die spelers wat gaan opdraf. En ek wil net so ietsie gifpyl dalk ingooi hier, ek het gehoor, Neil het 'n erkenning gemaak op die lig, maar ek verneem hulle moes 'n sielkundige inkry, maar daar was nie 'n sielkundige in Bloemfontein wat bereid was nie, die enigste was advokaat Stanley Reinders, wat op daai vlak nou vir hulle bystaan, so baie sterkte aan ons collega's, ons sien uit na 'n glansryke geleentheid, ons gaan nuwe vriendskappe vorm, en ja, mag die beste span wen.
2: Neil, ons moet nou afsluit, ongelukkig, ek het 10 sekondes, ja. Waag vir my asseblief toch 'n eindtelling.
9: Advokaat 32, prokureurs 0.
2: Okay, goed, koop is van jou ook hoor. Goed, koop is jou voorspelling.
8: Ek verwag 'n titaniese stryd waarin ons in die laaste minuut sal wen met 20-19.
2: Kom ons kyk. Baie dankie. Dit was dan die advokaat Neil Snellenburg, Neil Sia Snellenburg en Kobus Verwey.
11: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
12: Ek is Juffrou Anke Pieterse van Hoërskool Pretoria Noord en ek sien baie daarna uit om vanaand vir julle 'n hersien les vir Engels aan te bied.
11: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur. Ons kry jou by Kompas.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so ek het gesê oor die titel, 'n wieg van die mensdom, en dan het ek gesê oor die groep, Dorothy se hond. Dit is nou die oorspronklike weergawe, vanmôre speel ons vir jou 'n ander weergawe. En ons het toe nou note van die spesiale weergawe vir jou gespeel. Ons speel gou vir jou die laaste lot.
0: Mike van Kleinmond sê dis Johnny Clegg, Scatlings of Africa. Marius op Stanabos sê dis François van Gouk se mensdom. Dorothea van Randburg sê Ugly Kid Joe, The Cats in the Cradle. Graeme van Franshoek sê dis Soweto String Quartet se Scatlings of Africa weergawe. Rita van Vogwel sê dis Creedence Clearwater Revival se Cotton Fields. Hier is die Neandertalman, die ene wat sê van die Hardlegs, Martie van Stilfontein. Valerie en Brakpan sê Ruan de Toy, die mense op die dorp. Santi en Moody Molle sê dis Toto se Rockmaker. En hier is die klomp mense wat Afrika geraai. Toto's Afrika weergawe 40 Strings, Marius van die Oos-Vrystaat. Chris de Burg se weergawe, Valerie en Brakpan wat so sê ook dan. Of Dark Afrika van Tommy Johansson. Afrika deur Pieter Benz sê hy is op klavier oorspronklik Toto film taljaar. Hier is nou net 'n klomp wille raaiskote daai.
2: Ja, ek dink daar is nog 'n paar raaiskote wat ek dalk gemis het. Maar ek moet sê dit is Ria Erasmus wat heel eerste omreg het. Sy het toe nou die titel met die oorspronklike groep se naam. En ek wil ook net noem dat, is dit nou Spooky of Nelia van Marble Hall? Een van die twee van Marble Hall het toe nou die korrekte ene geraai ook. Ek dink dit is Spooky van Marble Hall. Maar vroeger was dit Ria van Erasmus wat die titel in die oorspronklike groep reg het. Koen van Roodepoort, jy is in die tweede plek en Josie van George is in die derde plek. Ria, Koen, Josie, ons SMS-wenners vanmôre en nou die stemnota saam met die liedjie. Dankie vir jou deelname. Dis dinsdagmôre, ons sien jou môre vir die woensdag uitgawe van Op en Wakker. Jy kan my kom aansluit. Dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week is dit Iver Price en ons tegniese regisseur soos altyd op sy pos hierso in die ateljee Dian van der Berg. Lekker dinsdag vir jou. Sien vir jou môre. Easy liedjie.
1: Dis ons geheim.
13: That sounds like Africa, a cappella group. I wonder. This is Kay from Malmesbury.
14: Goeiemôre. Is dit al Blaze the Rain Down in Africa deur Toto?
15: Elmarie hier. Is dit Dark Africa gesing deur Toto?

0: In die 9 uur nuus. Die Raad van Kerke vra dat 'n dag van rou oorweeg moet word na 'n vlaag massaskietvoorvalle. Die taxibaas Josie Banyoni vandag terug voor die Madlanga kommissie en een persoon sterf in 'n stormloop by 'n sokkerstadion in Zimbabwe. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê 'n nasionale dag van rou moet oorweeg word in die lig van die onlangse vlaag massaskietvoorvalle. Minstens 34 mense is die naweek doodgeskiet in voorvalle in die Wes-Kaap en Gauteng. Volgens die Raad van Kerke dui dit op die agteruitgang van morele waardes in die samelewing. Die sekretaris-generaal van die Raad, Mzwandile Molo, sê Suid-Afrikaners het ongevoelig geraak vir geweld en lewens is nie meer baie werd nie. Hy het 'n beroep gedoen dat die aanvallers vasgetrek en vervolg moet word. Die taxibaas, Joe Sibanyoni, sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie getuig. Sibanyoni se naam is gister verskeie kere tydens verrigtinge voor die kommissie genoem, weens sy bande met nog 'n taxibaas, Oupa Sindani. Die kommissie sal na verwagting vanoggend fokus op Sibanyoni se verhouding met Sindani, sowel as interaksie tussen hulle in WhatsApp-boodskappe wat gister aan die kommissie voorgelees is. Sibanyoni sal vermoedelik ook uitgevra word oor beweringe van afpersing teen hom en Sindani, wat verband hou met die Maloto-padprojek. Die polisie sê vuurwapens wat gevind is na gister se skietgeveg met vermeende transitorowers op die R80 hoofweg in Pretoria sal nou vir ballistiese toetse gestuur word om te bepaal of die vuurwapens met ander misdade verbind kan word. 3 vermeende transitorowers is doodgeskiet en 'n 4de is gewond in die voorval. Die polisie het na 'n wenk toegeslaan op verdagtes wat vermoedelik onderweg was om 'n rooftog te pleeg. 'n Polisie woordvoerder sê 'n AK-47 en 'n pistool is op die toneel gevind. En nou verkiesingsnuus. Die Alliance of Citizens for Change of ACC maak vandag sy burgemeesterskandidaat en sleutelprioriteite vir Kaapstad vir die plaaslike regeringsverkiesing bekend. Die aankondiging sal in TRA5 in Delft gemaak word. TRA5 is 'n gebied waarin mense tydelik verskuif is terwyl hulle wag vir permanente behuising. Die stigterslid van die ACC, Masizole Mkasela, sê die party se kandidate sal die verkiesing in munisipaliteite in die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo betwis. En nou na die buiteland. Die Zimbabwese polisie sê een persoon is dood in 'n stormloop by die nasionale sportstadion in Harare. Duisende toeskouers was by die stadion vir 'n kragmeting tussen die nasionale sokkerspanne van Zimbabwe en die Demokratiese Republiek die Kongo. Die DRK het in die kwalifikasiewedstryd vir aanstaande jaar se Afrika Nasiesbeker met 2-1 gewen. Dit was die eerste internasionale sokkerwedstryd in Harare in 5 jaar. Die nasionale stadion is voorheen verbied om kragmetings aan te bied omdat dit nie voldoen het aan die standaarde van die Afrika Sokker Federasie nie. Die Zimbabwese polisie het 'n ondersoek na die stormloop van stapel gestuur en sê 'n volledige verslag oor die voorval sal uitgereik word. Die Maleisiese regering gaan sowat 5000 asielsoekers van Myanmar repatrieer, ingevolge 'n omstrede ooreenkoms wat met Myanmar se militêre regering onderteken is. 3 skepe van Myanmar se vloot sal later vandag uit Maleisië vertrek met die eerste van sowat 1500 asielsoekers aan boord. Volgens Maleisië is die repatriasie vrywillig. Die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap het egter kommer uitgespreek oor die veiligheid van diegene wat gerepatrieer word weens die burgeroorlog wat in Myanmar voortduur. Daar is ook berigte dat vlugtelinge wat voorheen uit Maleisië gedeporteer is, gedwing is om by die weermag in Myanmar aan te sluit of in aanhouding geplaas is. Volgens die VN se vlugtelingagentskap is daar in totaal sowat 193.000 vlugtelinge van Myanmar in Maleisië, waarvan 2/3 lede van die Rohingya minderheidsgroep is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê 'n nasionale dag van rou moet oorweeg word in die lig van die onlangse vlaag massaskietvoorvalle. Minstens 34 mense is die naweek doodgeskiet in voorvalle in die Wes-Kaap en Gauteng. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
0: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
3: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
4: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
5: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
0: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
6: Ons kan nie stil bly nie.
7: Ons mag nie wegkyk nie.
8: Ons moet praat.
9: Ons moet optree.
10: Ons moet mekaar beskerm.
11: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
12: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
13: Jy is die ingeskakel by intussen op RSG. Daar is 'n Paul Verlaine gedig wat ek uit, dis nou seker al meer as 30 jaar gelede, op tikkies in 'n Franse klas gehoor het. En die eerste twee reëls is as volg. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ga jy nou nou vertel wat dit beteken en hoekom hierdie twee reëls vernaam? Die hele gedig, maar die twee reëls vernaam vandag, so hier in my binnegoed rond dwaal. Binnekort kom loer ons regisseur in, vertel sy jou presies wat hier vir jou gaan voor. Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kiberos, die lekkerste lekker om jou hier te kan verwelkom vanoggend. En ons gaan lekker saamkuier. Daar's baie waarna jy kan uitsien. Jy gaan nou hoor presies wat. Rod Stewart sit die noot in vir vanoggend. Goeiemôre en welkom.

0: Rod Stewart, wat jou groet en verwelkom hier op hierdie oggend tydens intussen op RSG. Eloise Kiebro, wat hier met jou praat, jy het al reeds gehoor hoe Ina Strydom die nuus lees, sy is hier by ons vandag en ek dink hierdie week ook, waar sy vir ons gaan die nuus behartig en ons regisseur is ook hier saam met ons, Marie Molefe van Heerden. Jammer vir daardie op paddekie in die keel. Môre, kosbare mens. Hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre, Louise, nee, dit gaan goed. Behalwe vir die so lekker warm daar buite nie, maar ons gaan het lekker warm maak so in die atelier, nee.
0: Inderdaad, dit klink sake vandag.
1: Ons sit vandag ons gesprek oor een fout voort. Johannes de Villiers gee ons nog 'n paar wenke om 9:30 oor hoe om plek te maak vir dit wat werklik saak maak. Net na die 10:00 nuus kan jy gereed maak vir Tamaleki. So, kom ek help jou met 'n paar leidrade van vandag se vraag. Die wêreldse vergadering in 'n oosterse nasie ver buite ons eie land se grens. Die skermdrama wat meer goud kry as wat enige iemand voor kon wens en die spesiale persoon in 'n tennisheld se lewe. Wie is sy spesiale mens? Nou, vandag, 29 September, is Wêreldhartdag, wat wêreldwyd gebruik word om bewustheid oor kardiovaskulêre siektes te verhoog en lewenslange hartgesondheid te bevorder. Maar om na jou hart te kyk, gaan nie net oor fisiese gesondheid nie. Dit gaan ook oor die mense by wie jy veilig genoeg voel om jou hart uit te praat. Soms is dit 'n klein gebaar, jy weet, of 'n onverwagte boodskap of iemand wat op die regte oomblik daar is wat jou hart die meeste raak. Stuur vir ons vandag 'n boodskap, 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister? Daardie persoon wat jou hart sy medisyne is.
0: Het jy al gehoor van gebroke hartsyndroom?
1: 100%, baie keer al, ja.
0: En ek dink, ek het eendag ook tesame daarmee gelees, as jy nie by die huis weet, dit is 'n syndroom wat hulle toeskryf aan wanneer mense wat lank in mekaar se lewens was, lank lief was, die een sterf binne maande, indien nie weke nie, is die ander een ook daarmee heen. Kinders van oupas en oumas wat so geliefd was en na aan mekaar was en noue bande gehad het, sien dit so voor hulle afspeel. Maar daar is 'n ander aspek daarvan ook wat ek raak gelees het eendag is, jy weet, daar is 'n verduideliking gewees vir hoekom vroue byvoorbeeld so baie hartsiektes ontwikkel. Die groot ding was, van veral vroue wat hier baie verhoudings was wat nie so mooi uitgewerk het, en iemand het daar eendag 'n hypothese gehad dat die hart nooit veronderstel was om so baie keer te breek nie. Ons is onderstel om so baie seer daar binne te dra en te hê nie. Dit is 'n baie veerkragtige instrument en spier in ons liggaam en baie belangrik ook. Maar metafories en metafysies gesproke moet ons eintlik baie beter dan. Kyk, so hierdie vraag is nogals gepas vir al ook, as jy kyk na die weer. Herinner gou ons net weer in hy nommers.
1: So vandag is Wêreldhartdag, kom gesels saam met ons. Wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister, daardie persoon wat jou hart se medisyne is? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap.
0: Breger is ingeskakel net na is 'n 2 plaaslike treffers wanneer jy kan luister. Eerste Ross Learmans.
2: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Carla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
3: Weet jy wat's eenvoudig? 'n Braaibroodjie. Kop of stert, 2 plus 2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies. Om oorfone los te knoop. Om 'n paslaken te vou. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV se geld.
2: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
4: Die vasvra kompetisie se spele element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
2: En Elsie Bezitsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webb-Joubert.
5: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

Hierop intussen vanoggend het ons nou u geluister na Ras Leermans met sy liedjie Day, sy solo en ook sopas die groep Eden aan jou vas. Ek het vanoggend jou gegroet met die twee reels uit die Paul Verlaine Franse gedig Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Die eerste versie. Ek het hierdie gedig teëgekom in 1996, toe ek by Tikkies geswat het, en ons eerste jaar drama moes ons 'n stopvak gehad het, en ek het Afrikaans gehad op daardie stadium, maar ek het geweet, al die ander dramastudente het Afrikaans en Engels gehad, en hulle het met die oog op eendag onderwijs gee, as hulle loopbaan nou nie sou werk nie, of net as 'n extra versekering, dink ek, vir werk na die graad, want selfs toe, is daar vir ons gesê, daar is die rarige toekomst in hierdie graad nie, jy weet. Maar dis toe my, teen alle verwagtinge is ek op 'n campus, 'n universiteitskampus, en kan ek swat. En ek kom toe achter, daar is dit appartement van moderne tale. En ek gaan daar, en jy sal my nie glo nie, dis ook 'n story, as 'n story vir 'n ander dag, dis die puntie. Maar ek vat toe Frans 1, eindelijk Frans Spes eerste, want ek het nog nooit Frans gehad, so na 1 jaar moes ek alles wat in hoërskool gedek was, moes ek dek, sodat ek na Frans 1 toe kon oorgaan in my tweede jaar. Maar gevolgens het was 'n geweldige stel leerkurwe, en in daardie jaar is het so 'n handboek gehad, wat ons kon help in Frans Spes, en in daardie handboek was hierdie gedig van Paul Verlaine. En die rede hoekom het so op my hart is vandag, ons praat oor Hart is Wêreld Hartdag, 29 September. En die eerste reel, as jy dit roofweg vertel, ek gaan ons ook klein bykie poëtische licentie neem, soos hulle sê, die reen, die trane stort neer in my hart, soos die reen neerstort in die dorp. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. En die gedig praat oor 'n melancholie, onverklaarbare melancholie, wat jou deurdring. Kijk, en ek weet, ek is jammer, jy is so gewoond aan dat ek altyd baie positief is en baie lig en baie sonskyn. En ek is, maar geen mens is mos net een dingie nie. In die laaste rukkie so die deert en dit my, was my ma's verjaarsdag en dis nou 4 jaar wat sy nie meer hier is nie. En die laaste ruk, vrouwe wat so onder skoot kom, ek moet vir jou sê, ek voel dit hier op my vel, ek voel verskriklik diep. So ek dog net ek deel met jou en aangesien dit Wêreldhartdag ook is, ek weet nie, hoekom hierdie net so in my gemoed opgewel het, maar ek toch ook verduidelik vir jou, en miskien, wanneer die gedig praat aan die einde, daar is die versie, c'est bien la pure peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Ek haat niemand nie, as nie, my hart is gebreek nie, ek weet nie, hoekom is daar soveel pyn in my hart nie. Dis die ergste ding, sê hierdie vers. So as jy dalk vandag onverklaarbare melancholie het, as jy kan, kan jy hierdie paar versies opsê en so laat deurwarrel deur jou mens wees. Maar ons praat met jou oor Wêreldhartdag en ek het 'n boodskap al reeds gekry op ons SMS-lyn. Hendro Briel van Ryds sê, as daar iets op my hart is, kan ek na my pa toe hardloop. Hy luister altyd baie mooi met goeie hart en 'n baie goeie gesindheid. Hendro, wat 'n seëning is dit om so 'n pa in jou lewe te hê. Nou ja, laat weet ons, hier op Wêreldhartdag, wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister? Daai persoon wat jou hart se medisyne is, jy stuur jou boodskap na ons SMS-lyn 4588910 R50 per boodskap. Daarby saam kan jy ook 'n stemnota stuur na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Net hierna sit ons gesprek voort met Johannes, amper sê ek Johannes Kerkorrel, Johannes de Villiers, hier in volg vreugde vanoggend. Ons praat oor eenvoud. Kan om jou lewe eenvoudiger te benader en te hê en in te rig? Wat impak het dit op jou vreugde? Interessant genoeg, die liedjie wat ons daarin neem is Saint Phoenix, se Happy Place. Die ironie, die ironie.

0: Saint Phoenix hier op RSG met Happy Place. Dis ons daardie tyd van 'n Dinsdagoggend waar ons gesels met Johannes de Villiers. Hy is 'n skrywer en 'n joernalis en boeke geskryf, bewustelikheidsinstrukteur. Ons gesels die laaste paar weke met hom in 'n reeks oor vreugde, vol vreugde se reeks se naam as jy dit daar op ons pot gooi wil vir jou gaan soek. Heel wat gesprekke wat ons al reeds gevoer het. Ons het laas ek begin praat oor eenvoud. Het ons laat dink daaroor en die moontlikheid dat 'n mens se lewe soms beter kan voel wanneer jy van die onnodige begin ontsla raak. Goeiemôre Johannes, heerlik om jou weer hier saam met ons te hê.
1: Eloise, is lekker met hierdie laaste stukkie winter wat ons vandag beleef om daarom met jou warm stem te kan gesels.
0: Inderdaad, kyk ek jy moes so 'n klein uitdagingkie gegee laas week.
1: Ja.
0: Toe ons gepraat het, want dit is maklik om vir mense te sê raak ontslaaf van goed, jou lewe gaan eenvoudiger wees, jy gaan meer vreugde hê. Maar daar's 'n ander kant van hierdie muntstuk wat mense nie altyd weet wat betrokke is by die ontslaa raak van goed nie.
1: Ja, en weet jy, dit gaan nou eintlik dalk vir mense verras, want dis eintlik 'n onverwags swaar voor onderwerp eintlik, nê? Laasweek het ons so lekker lig begin, ons gepraat oor eenvoud en hoe minder goed in jou huis te hê en alles wat jy opgaar en ek het nog wenke gegee, maar jy het my lekker in my spore gestop, want jy herinner my toe dat net baie van die goed wat ons in ons huis het, is nie net goeders nie, nê? Dit het baie betekenisse en herinneringe. Dink nou, ma se trourok, oorlede ma se trourok wat daar in 'n kas is of pa se pyp of weet jy goed of weet party meisies hou mos hulle skelm hulle ekskerel se T-hemp nog daar ergens weggesteek vir jare.
0: Jy moenie uit die huis uit praat die Johannes.
1: Ja, maar en maar ons lag nou maar van die goed is verskriklik kosbaar, want dis baie herinneringe, jy weet, en dit kan pynlik wees om te laat gaan. Ons almal ken die storie van met iemand wat byvoorbeeld miskien 'n kind aan die dood afgestaan het en dan jare lank die kamer so los as 'n herinnering, amper as 'n tipe monument aan die mens, nê? En ek gaan nie nou net inkom en sê ja, maar jy moet daarvan ontslaa raak. Jy kan mos nie so werk nie, maar wat ek kan sê is, so gewoonlik praat ons oor vreugde, nê? Maar ek doen nou ook nie net oor vreugde navorsing nie. Ek doen ook navorsing oor hartseer en vir al die rouproses. Ek het so 1 of 2 jaar terug 'n boek Meer as jou seer kry daaroor gepubliseer en ek gaan 'n bietjie daai hoed opsit vandag en praat oor dit, nê? Want jy weet die tradisionele raad is mos altyd ja, jy moet aanbeweeg. Jy weet, laat die ou seisoen gaan oopmaak vir 'n nuwe seisoen. En dit geld op baie terreine van die lewe. Ons praat nou oor ekskerels en goeters, nê? Maar op liefdeslewe byvoorbeeld, jy moet mos nou maar laat gaan die ou een wat nou jou gelos het, sodat jy nou kan oop wees vir nuwe liefde, nê? Dis voor die hand liggend of iets soos die ouderdom, nê? Dit daar's baie lekker dinge aan oud wees. Dit het baie voordele, maar as jy nou krampagtig aan jou jeug vasklou en elke laaste ploeg gaan weg botox en op 60 nog soos 'n 20-jarige leef, dan gaan jy nooit oopmaak vir 'n vir die voordele van jou herfsjare nie. So jy moet dit laat gaan, maar as ons nou praat oor jy weet iemand wat jy liefgehad het en verloor het en dalk nou miskien aan die dood afgestaan het of deur vervreemding of aanbeweeg dan is dit nie so maklik om net te laat gaan nie. Nee, dan is soms met baie komplikasies. En die interessante ding is dat daaroor veral oor die laaste 5 jaar of so nogals geweldig baie navorsing hieroor gedoen is en veral oor dit wat ek en jy nou praat, die goeters wat ons oorhou van ander mense. Daar's selfs 'n term daarvoor in die navorsing sielkunde. Mense praat van oorgangsvoorwerpe van rou. Oorgangsvoorwerpe van rou. As die navorsing is nou maar in Engels meestal gedoen, as iemand dit wil opsoek, hulle praat in Engels van transitional objects of grief. Nee, almal het sulke goeters. Dit is nou jou oorlede broer se rugbybal of sulke goeters wat jy hou. Een studie wat in wanneer sou so 3 jaar terug, 2023, PubMed het dit gepubliseer, het gekyk na 79 ander studies oor die om half 'n geheelbeeld te kry oor hoe werk die voorwerpe in ons lewe en hulle het gesê, jy weet, die goed kan eintlik ook baie keer 'n baie positiewe rol speel. Dis nie net goed wat jou huis in jou huis opgaar nie. Dit kan mense baie help. Want hoe dit nou werk, hoe verlies werk. As jy iets groot in jou lewe verloor het, dan het jy mos nou eintlik 'n nuwe lewe, nê? Nee, ek meen as jy nou 'n eggenoot verloor het, jy was 'n getroude, maar nou is jy ongetroud. So jy het 'n nuwe lewe of as jy was dalk 'n ouer, jy het verloor, nou is jy dit nie meer nie en

0: Dis 'n groot skok om in 'n nuwe lewe aan te pas. Maar as jy 'n paar sulke goedjies het waaraan jy kan vashou, so 'n klein reddingsbootjie, iets uit jou ou lewe, dan help dit jou terwyl jy jou voete vind in 'n nuwe lewe dat jy nie so vreemd voel nie. En ook nie net iemand aan die dood verloor nie, daar's byvoorbeeld jy weet, gestel nou jy was 'n atleet gewees en jy het 'n besering, jy kan nie meer dit doen nie. Dan hou jy miskien jou ou skoene en jy kyk nog baie keer na of jy ou medaljes en so aan. En dit kan 'n mens help. Dit kan 'n regtig positiewe rol speel om jou te help reoriënteer. Die probleem kom as die dag aanbreek waar daai goed vir jou stres eerder as troos begin gee, nê? Nee? As dit begin raak, o, ouma gaan kwaad wees as ek eendag haar trourok weggee, so nou moet ek haar aanklou al het ek dit nie meer nodig nie of ek verraai my kind as ek nie meer al haar speelgoed hou en so nie. So die lank en die kort is daar's wel 'n tyd vir sulke plek vir sulke goed, maar dit gaan oor hoekom jy dit hou en watter impak dit op jou het as dit sin maak.
1: Maak absoluut sin.
0: Ja, so ek wat ek eintlik nogal sou wil sê, want ons wil tog met mense 'n bietjie raad gee wat hulle mee kan werk, nê, nee? Maar as jy daar punt kom wat jy agterkom hierdie goeters raak nou eintlik meer vir jou stres of so, hoe kan jy aanbeweeg van die goed? En daar's so een of twee goed wat ek gou wil gee in die 2 minute wat ons oor het, nê, nee? Gou sê. En die eerste ding is dis regtig belangrik om te besef jy hou ek sal al met ouma se trourok, maar wat ook al is, jy hou oupa se pyp nie vir sy onthaalwe nie, jy hou dit vir jou onthaalwe want dit troos vir jou. Ouma sit in die hemel en sy voel 'n veer wat van haar trourok hier op die stowwerige aarde doen. So dis nie vir haar onthaalwe dat jy haar gaan verraai as jy daarvan ontslae raak. Jy doen dit solank dit vir jou help en as dit jou nie help nie, kan jy dit laat gaan. En 'n tweede ding is dit help regtig baie. Ek praat uit persoonlike ervaring as jy nie stoffelike maniere kan vind om iemand te onthou. Nie noodwendig goeters nie, jy weet, besoeke aan die graf of die gedenkmuur of op hulle verjaardag herinneringe deel. Ek het, jy weet, my pa toe hy oorlede is, die laaste ding wat hy in sy lewe ooit vir my gegee het, was 'n stapkierie. Hy het gesê elke man moet 'n stapkierie hê. Toe koop hy vir my 'n stapkierie, maar Eloise, dis die lelikste stapkierie wat jy in jou lewe gesien het en is ongemaklik. Ek wil die ding nie hê nie en daar gaan staan hy toe nou gaan dood. Nou sit ek met die kierie. Ek kan mos nou nie my pa se laaste geskenk weggee nie. Dis mos 'n sonde, maar ek wil nie die kierie hê nie. So wat moet ek nou doen? En toe hoor ek daar's 'n ou, hy werk daar in my kompleks by die sekuriteitskantoortjie. Hy wil graag 'n kierie hê. En toe sê ek vir myself so, weet jy wat ek vir my pa wil onthou? Is nie kieries nie. Wat ek vir my pa onthou is hy was 'n vrygewige mens. Hy het ander gehelp en graag goed weggegee. En as ek hierdie kierie nou kan weggee vir iemand, dan hou ek nie 'n ding wat my pa gehad het nie. Ek leef sy gasvryheid uit en ek sit sy tradisie so voort. So as jy kan sê die mens wat jy verloor het, wat was dit aan hulle wat hulle spesiaal gemaak het? Nie hulle goeders nie, maar iets wat hulle voorgelewe het en jy kan dit voortsit. Hulle was lief vir die natuur, so ek kan miskien 'n boom plant of 'n botaniese tuin ondersteun of hulle was 'n kinderliefhebber, so ek kan iets vir my skool gaan doen. Dan word dit nie net goeders wat jou huisvol is nie, maar en wat jy na terugkykie maar op 'n manier hulle lewe voort. Jy weet ons 'n laaste woord nê, is ook en dis nie altyd wat almal wil hoor nie, maar jou herinneringe aan iemand gaan eendag begin vervaag al doen jy ook wat. En dis nodig om te weet dit maak jou nie 'n slegte mens of 'n verraaier nie. Ons is so gemaak, so geskape as jy wil, dat uiteindelik raak herinneringe vaag, nê? Nee? Seisoene kom en gaan, die lewe kom en gaan en daar's niks met jou verkeerd dat dit is hoe jy ook werk nie. Dit daar's ook iets goed daarin. Ons almal gaan eendag vergeet word, Eloise.
1: O oh, ja.
0: Jou en my, ons kleinkinders gaan ons dalk nog onthou, maar hulle kleinkinders gaan nie eers weet wie ons was nie. En daar's 'n troos daarin dat eendag gaan ons almal rus en deel word van 'n groot stilte. Dis nou baie swaar so vir 'n Dinsdagoggend, nê? Nee. Maar die belangrike ding is net hierdie goed kan jou help, maar dit hang af hoe jy dit gebruik en om op te let as dit nie meer vir jou troos gee nie, maar eerder stres. Jy maak niemand kwaad deur dit laat gaan nie. Daar's beter maniere om mense te onthou.
1: Oeg, Johannes, dankie. Dis glad nie swaar in na my mening. Die ek dink verligting wat dit wel dalk vir iemand kan gee om op 'n ander manier aan te kyk is wat ons nou hier by Johannes de Villiers gekry het in ons reeks vol vreugde. Ons gesprek oor een fout voortgesit. Ek het 'n vermoede ek gaan weer hierna moet luister, so klein bietjie moet herkou hieraan dat dit net kan vas lê hier in my binnegoed en soos Johannes sê dat 'n mens kan nie stoffelike dinge kry om as oorgangsvoorwerpe te gebruik in jou oorgangstyd en op pad na iets nuut, jou nuwe lewe. Dit is so mooi. As jy nou laat by die gesprek aangesluit het of dit soos ek wil maak net 'n bietjie herkou, bietjie later as hierdie vir jou as 'n potgooi beskikbaar, kan jy dit daar aflaai op die RSG app, op ons webblad of selfs op Spotify so 'n bietjie later. Hier luister ons nou na Rooi Balken op RSG met Twinkle Toes.

0: Come on, Twinkle. Let's talk about romance.
1: Ah, die klanke van Rooi Balken hier met Twinkle Toes.
2: Iewers in 'n wêreld vol vreemde wegkruipplekke.
3: Kenta, zet die trek toe die swart en wit tentrok van haar aan en drafstap bottelstoer toe. Sy kry vir ou Kelkie daar met die kraantjie wyn in die hand, kop omhoog soos 'n kalfie wat in sy ma sy. Zetie gaan staan toe voor Kelkie.
2: Stanley Sierenberg skryf so in sy kort verhaal Zetie en die tentrok. Johnny Klein is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom. 10:10.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam deur Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
6: Het julle gehoor? Wat het gebeur?
7: En waar?
6: Middelpos, waar is dit?
7: Saldanha Bay.
6: Sieke moeite.
8: Dis te vreeslik.
7: Iemand moes iets gesien het.
6: Iemand niks gesien.
5: RSG radioteater Donderdagavond 1 Oktober om 8:00 met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauws, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

is die groep Man Friday. Ek nou so 'n bietjie gaan soek en ek is nie so bekend met hulle nie. Klaar blykelik is hulle alternatiewe rock groep. Die breinkind van Zimbabwe is gebore, musikant en entrepreneur Rob Burrell, daar op Rhodes Universiteit gestig en tot hulle Kaap te beweeg. En hier het ons geluister na Redgrave. En dan voor hierdie was 'n samenwerking. Ons het mos 'n liedjie hier gehad wat tydens, ek dink In Tune met Franrico bekendstelling gehad het. Dit is die twee van Drome Syndroom, die Boeties, saam met Bernice West. En daarna toe stig hulle die groep Winter Hotel. En van daar af gaan hulle nou daar onder daar die samenwerkingsnaam saamwerk. Bernice West en die Boeties. Wat is hulle name nou weer? In elk geval, Kyle Joshua Schlebusch en Kirsten Richard Schlebusch. En ons het geluister na Jening. Nog 'n samenwerking? Nuwe weergawe van Christian Hayes, Likkie, Corey Harper is hier saam met hom. Something to Lose hier op RSG.

Christian Hayes en Corey Harper met Something to Lose. Binnekort tyd vir die 10 uur nuus. Ek sien Ina Strydom maak gereed. Hier is die vraag vir Tambalekie, die leidraad althans. Die wêreldse vergadering in 'n oosterse nasie ver buite ons eie land se grens. Die skermdrama wat meer goud kry as wat enige iemand voor kon wens en die spesiale persoon in 'n tennisheld se lewe. Wie is sy spesiale mens? Hier is Jannie de Tooi.

0: In die 10 uur nuus. Die verkiesingsgedragskode word vandag in Durban onderteken. Woesie Musiekat Matlala terug in die hof in verband met die Medicare 24 polisietender en 'n senior Hamas bevelvoerder sterf in 'n Israelse lugaanval. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Ons begin met verkiesingsnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in KwaZulu-Natal gaan deelneem, sal vandag die verkiesingsgedragskode onderteken. Volgens die OVK gaan 101 partye en 104 onafhanklike kandidate die verkiesing in 54 munisipaliteite in die provinsie betwis. Die seremonie vind by die Olive Konvensiesentrum in Durban plaas. Die OVK se provinsiale kiesbeampte, Ntombi Futhi Masinga, sê die partye sal hulle daartoe verbind om politieke geweld, intimidasie en disinformasie teen te staan.
1: They'll be publicly affirming their commitment to peaceful, fair and democratic participation in this year's elections. As part of the ceremony, leaders will publicly sign the pledge to the Electoral Code of Conduct, including the new code on countering disinformation. The codes actually set out standards of conduct that are expected during the election period, with consequences provided for where the code is contravened.
0: Dit was die OVK se kiesbeampte in KwaZulu-Natal, Ntombi Futhi Masinga. En nou in ander nuus. Die vermeende kartel het Woesie Musiekat Matlala en sy twee maatskappye verskyn vandag in die Pretoria Streekhof saam met 13 medebeskuldigdes. Dit hou verband met die 228 miljoen rand se Medicare 24 polisietender saak. Matlala het hom in Julie aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat onttrek, nadat die Handelsmisdaadhof 'n ooreenkoms tussen die staat en sy regsverteenwoordiger vir 'n vonnis van 8 jaar tronkstraf verwerp het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAK sê die saak sal na verwagting na die Hooggeregshof oorgeplaas word. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê 'n nasionale dag van rou moet oorweeg word in die lig van die onlangse vlaag massaskietvoorvalle. Minstens 34 mense is die naweek doodgeskiet in voorvalle in die Wes-Kaap en Gauteng. Volgens die Raad van Kerke dui dit op die agteruitgang van morele waardes in die samelewing. Die sekretaris-generaal van die raad, Mzwandile Molo, sê Suid-Afrikaners het ongevoelig geraak vir geweld en lewens is nie meer baie werd nie. Hy het 'n beroep gedoen dat die aanvallers vasgetrek en vervolg sal word. En nou na die buiteland. Die Zimbabwese polisie sê een persoon is dood in 'n stormloop by die nasionale sportstadion in Harare. Duisende toeskouers was by die stadion vir 'n kragmeting tussen die nasionale sokkerspanne van Zimbabwe en die Demokratiese Republiek die Kongo. Die DRK het die kwalifiseringswedstryd vir aanstaande jaar se Afrika Nasiesbeker met 2-1 gewen. Dit was die eerste internasionale sokkerwedstryd in Harare in 5 jaar. Die nasionale stadion is voorheen verbied om kragmetings aan te bied, omdat dit nie voldoen het aan standaarde van die Afrika Sokkerfederasie nie. Die Zimbabwese polisie het 'n ondersoek na die stormloop van stapel gestuur en sê 'n volledige verslag oor die voorval sal uitgereik word. Israel sê, 'n senior bevelvoerder van Hamas is vroeg vanoggend in 'n lugaanval dood. Is al-Din al-Baik was volgens berigte die hoof van Hamas se gewapende vleuel in die noorde van Gaza. Die lugaanval het 'n woonstelgebou in die Nasser buurt van Gaza stad getref. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu en minister van verdediging Israel Katz sê Baik was betrokke by die beplanning van aanvalle en die werwing van lede vir Hamas. Ten slotte weer die hoofnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in KwaZulu-Natal gaan deelneem, sal vandag die verkiesingsgedragskode onderteken. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, dis drie vroue wat jou geselskap hou, Ina Strydom, wat vir ons nuus lees, ons regisseur is Marie Molefe van Heerden, en jy weet mos nou al ten die tyd, as jy gereeld saamkeer, ek is Eloise Kiebro. In hierdie uur is daar baie wanneer jy kan uitsien, ons speel binnenkort Tamaleki met Christian, hy het gister skoonskip gemaak en het 'n teenstander nodig. Ek wonder of het jy is, as jy wil hand opsteek, dan skakel jy nou hierdie nommer in die atelier, 086 086 000 2084, laat weet vir ons, wil jy teen Christian kragte meet in Tamaleki, ek het al reeds weer die leidrade gedeel, so jy behoort relatief paraat te wees, om half gesels ons met Stefanie de Beer en Gerda Wagner gaan op die lijn wees, ons sluit ons soul story reeks af met hulle, vandag krijg jy die hele prentjie en die insig wat moontlik uit die laaste paar weke se selfondersoek vir jou kon ontstaan het, en dan natuurlik ons boekvoorlesing, moet nie dit vergeet, dis ook wat vir jou voorlei, daar as jy op pot gooi nie, as jy maar ingeskakel bly vir 10:45, Rieke Snel sit die noot in vir hierdie uur se musiekgenot, daarna speel ons Tamaleki.

0: Jy is ingeskakel by Intussen. Ons het hierdie uur se musiek begin met Rikus Nel. Sak en pak en toe luister ons na Westlife met Chariot. En nou is dit sulke tyd. Op die lyn het ons vir Christian van Riversdal. Goeiemôre meneer, hoe is dinge daar by jou?
1: Goeiemôre, nee wat, dit gaat goed.
0: Is lekker om jou hier te hê, Christian. Jy het 'n teenstander vandag aan die ander kant van die amper sê van die wêreld, van die land, daar uit KwaZulu-Natal, Durban, Billietjies hier met ons. Goeiemôre meneer.
2: Hallo, hallo, hoe is dit met jou?
0: Nee jong, ek moet net keer of het gaan beter, hoe is dit by jou?
2: Ja, altyd baie dankie.
0: Lekker om ook jou stem hier te hoor. Julle het beide al reeds gehoor wat die leidraad is. Julle is beide vertroud met Tamaletjie. So ek gaan met die deur in die huis val as julle twee se omgee nie.
2: Alfred.
0: Christian en Billietjie. In Tamaletjie vandag, hier is vraag 1. Waar het vanjaar se BRICS-beraad plaasgevind?
2: Billietjie.
0: Ek hoor Billietjie eerste, ja meneer.
2: Amerika.
0: Ongelukkigie. Hoe sê jy, Christian? Enige idee?
3: Indië.
0: En Nicole, dit is in Indië. President Cyril Ramaphosa het 'n verhoog met twee van Amerika se grootste vyande. President Masoud Pezeshkian van Iran en president Vladimir Putin van Rusland gedeel. Westerse nasies is skerp gekritiseer oor sanksies teen Rusland en Iran, as ook hul rol in die oorlog in die Midde-Ooste volgens ons berig wat ons hier gekry het. Goed, Christian het eerste punt daar op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Watter reeks, TV-reeks, was vanjaar die groot wenner by die Emmy-toekenningsgeleentheid? Oh, hy stilte in die hof. Het jy enige idee? Geen idee nie. Christian, Billietjie?
3: Christian.
0: Ja, Christian.
3: What is by? Ek weet, dit is een paar goed gewen.
0: Goed. Jy is in die call met Widow's Bay. Hoe klink jy dan so verras, asof jy geraai het?
3: Maar
0: wel, jou raaiskoot is in die kol. Hoe jy dit ook al kry dat die geeste met jou praat of jou kennis of jou brein dit oproep, dat is in die kol, meneer. Dit is, hulle noem het 'n horror comedy, sal sekerlik 'n ril of 'n gril komedie wees in Afrikaans. Dis 'n Apple TV se Widow's Bay 14 eerbewyse ontvang, gevolg deur HBO se DTF St. Louis met 7 en The Pit met 6. Laaste vraag vanoggend. Aan wie het tennisspeler Alexander Zverev 'n huldeblyk gelewer na sy oorwinning in die Amerikaanse Ope?
2: Billietjie.
0: Ja, Billietjie. Billietjie, ja?
2: Sy ma.
0: Inderdaad, sy ma. Meneer, jy het een op die telbord, maar jy het mos nou gehoor. Hierdie man het 2 op die telbord jou teenstander. So dit beteken vandag se wenner is Christian.
2: Hallo Christian.
3: Dankie Billietjie.
0: Baie geluk meneer. Billietjie was weer eens baie lekker om met jou te speel. Altyd lekker. Hoop dit gaan goed met jou daai kant en Christian, sterkte vir die res van jou dag en baie geluk. Ons is môre weer met jou.
3: Is reg, dankie. Is ja. Selfs môre weer.
0: Inderdaad, Christian wat hier 2 teen 1 vandag wen en môre speel ons verder met hom hier in Tamaletjie. Ek herhaal gou net weer, vraag 1 was waar het vanjaar se BRICS-beraad plaasgevind in Indië. Vraag 2, watter TV-reeks was vanjaar die groot wenner by die Emmy-toekenningsgeleentheid? Die antwoord Widow's Bay, Apple TV se gril of ril komedie. En dan vraag 3, aan wie tennisspeler Alexander Zverev 'n huldeblyk gelewer na sy oorwinning in die Amerikaanse Ope? Dis sy ma, hoor gou hier.
4: Then I want to thank actually one more person who's never actually watching my matches, but is the most important person in my tennis life and in my life in general, because when your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us, and I'm happy that we worked through it. And my mother is the most important and the strongest person I know, because it takes an unbelievably strong woman to do what she did.
0: Wat 'n wonderlike hulde, blyk nie. Ook 'n ode aan alle ma's wat ten alle verwagtinge en alle met boot groot moeite hulle kinders gesond groot kry. Alexander is weer vir daar hulde blik aan sy ma lewer. Dit is dan 'n lekkie vandag. Môre maak ons weer so net die nakke uit en 'n lekker musiek en ek het ook nog 'n paar van jou stemnotas en jou ja, ek het stemnota gekry en ook 'n paar SMS'e vir ons vraag vandag. Dis vandag Wêreldhartdag en ons wil by jou weet wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister. Daardie persoon wat jou hart se medisyne is. Ek deel wat jy met my gedeel het net hierna.
5: Wanneer jy gewoond is daarin om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê ek het hulp nodig. In Dinsdag aan sy geestesgesondheid, gesels ek met Lizet Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat nader kom wanneer die lewe onverwags verander.
6: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
5: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Y'all ready for this? Sport is meer as net uitslaa. Dis mense, drome, opofferings en ongelooflike oomblikke. In ons sportpotgooi neem ons jou direk na die stories wat jy nie op die speelveld sien nie. 5 minute, een storie, maksimum impak. Luister nou op rsc.co.za, as ook beskikbaar op die amptelike RSG app.
11: Skep awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: proud.
1: Keenan Eksteen met Dixie Clouds. Ons vraag vir vandag op Wêreld Hartdag. Wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister? Hy persoon wat jou hart se medisyne is. Slaaf van Woester sê op die SMS-lyn, my pa is nou al 3 jaar oorlede, maar hy was my go-to gewees, niks wat ek nie met hom kon bespreek nie, en altyd raad gehad, nooit geskinder en nooit sleg gepraat van iemand nie. Hier is 'n stemnota.
2: Goeiemôre julle, dis Antoinette hier. Ja, ek het 'n baie dierbare vriendin. Sy bly ook hier in ons dorp en sy weet waardeur ek nou gegaan het. Hulle het ook al jare gelede ook kinders verloor. So ek kan my hart by haar gaan uitstort en ek kan met haar praat en sy verstaan die seer, die hoekoms en die waaroms. So, my dierbare vriendin, ek is baie lief vir haar en ek wil vanoggend, ek gaan nie name noem nie, ek gaan net vir haar sê baie dankie. Ek is lief vir jou my maatjie, want jy verstaan hierdie seer moederhart. Julle moet 'n mooi dag hê.
1: Dankie Antoinette, dankie dat jy gedeel het. Ek weet as seer. Iemand sê nou hierdag vir my, dis net wanneer ons kan praat oor wat seer is, dat moontlike genesing vir ons wink. En dit beteken nie mens gaan ooit vergeet nie, maar genesing is dalk 'n bietjie nader as wat ons kan dink. Hier sê iemand op die SMS-lyn, lief Eloise, so mooi jou Frans, wie bel jy? Swaar vraag vir my. Nie een enkele een wie ek lief gehad het, is meer 'n oproep ver nie. Tanya, my enigste, ek aangekleef, maar helaas ook sy moes groet. Nie treur maar is nie, is net hartseer, toch die onthou, sê sy. En ja, gesels saam, ons wil by jou weet vandag. Het is wêreldhartig, het is 'n bietjie grys, somtijds sal hulle mense daarvan beskuldig ek jy in die maan geplaas, maar kyk nie, ek is by jammer, ek is met die weer geplaas vandag. As die weer so lyk, so grou lyk, soos wat het heerlik in Gauteng vandag, dan wil ek binne toe, dan wil ek gaan onder 'n kombersie wegkruip en toekruip en myself toemaak en 'n bietjie lê en dink, is jy die beste vir sonskynkindie, hoor? Ek wil net vir jou sê. So mal soos wat ek is vir reis en vir Londen gaan besoek en so meer, plekke soos daarie, kan ek nie lank by bly nie, want my batterye raak te pap, ek het die son nodig. So op 'n dag soos hierdie, is 'n dag net wat ons nodig het om so klein bietjie stil te staan. Dinge soos Johannes de Villiers vroeger gesê het, 'n bietjie eenvoudiger te vat. En binnekort gaan ons soul story reis met Stefanie de Beer en Gerda Wagner afsluit. Bietjie perspektief kry oor wat ons die afgelope paar weke gedoen het. Ons het dit half so 'n prentjie geskets, dit is nou die oorgangsseisoen na lente toe. So hierdie was nou die perfekte tyd om jou persoonlike tuin, jou interne tuin, so klein bietjie die grond om te dolwe, klein bietjie bemesting in te sit, te kyk wat die saadjies gaan jy plant, dat wanneer die lenteseisoen hier is, dat jy reg is om te bot. Kom ons kyk. Kom ons hoor wat hulle binnekort te sê. Dit is Sias Reyneke wat ons neem tot by daardie gesprek.
3: As jou mate ander vind,

0: Gepraat van hart, die musiek vandag praat met my hart, sê as Reyneke met wie sal kom nacht sê. Dis half, ek het vir Stefanie de Beer hier in die atelier van Gerda Wagner op die lijn, want ons praat die afgelope weke saam met hulle twee, dier een hoofstuk van een lewe van Gerda's lewe gewerk. Stefanie het die prakties gedeel en Gerda het vir ons proefkonijn gespeel. Ons het begin by die feite, daarna het ons na die draaipunte gekyk, na dit wat Gerda gedraaid en wat daardie tyd van haar gevraat. En verlede week na alles wat uit daardie hoofstuk gebou is. Vandag bring ons alles by mekaar. Stefanie, goeiemôre, lekker om jou hier te hê.
1: Goeiemôre Eloise, dit is 'n lekker reendag.
0: Inderdaad, ek groet ook vir jou op die lyn Gerda, goeiemôre.
2: Goeiemôre.
0: Bly jy gou daar vir my stil tot ek weer met jou praat asseblief hoor. Stefanie, wat gebeur wanneer 'n mens al hierdie dele van die soul story langs mekaar begin sit?
1: Jo, Eloise, ek nou vanoggend vir Johannes geluister en toe hy praat van transitional objects of grief. Toe denk ek, ja, mense het transitional stories of grief ook.
0: Nee.
1: En in hierdie proses, dis nou wanneer het vir my rarig interessant raak, want jy begin nou jou stories achter mekaar sit en langs mekaar neersit. En ons kyk nie meer na wat gebeur het nie, hier begin ons nou kyk na die patrone en dit wat ontwikkel het, jy amper jou bedryfsysteem. Mm. So wat herken ek uit my hoofstuk waarna ek gekyk het, wat ek ook op ander plekke in my lewe kan raak sien. En dis die patroon herkenningskomponent van soul story, en ek denk 'n mens moet versigtig wees om patroon noodwendig aan jou eie amper diagnose vast te sit. Want die patroon is maar net 'n ding wat gereeld gebeur. Dis al wat het is. So, daar is ook 'n kragpatroon idee. So, as het vir jou 'n kragpatroon kan wees, iets wat jy uit jou eie lewe uit ontdek, wat jy met opset in jou eie lewe kan gebruik. Dis waar nie ons kyk.
0: Ah, Gerda, wat sien jy nou anders?
2: Man, ek dink as ek terugkyk, is die grootste ding vir my dankbaarheid. Wanneer jy terugkyk na die tyd saam met my ma, kan ek sien dat daar sekere situasies was wat ek regtig die beste gedoen het en ander mense die beste gedoen het wat ons op daardie stadium kon. Mm. Die proses het my ook gehelp om in plaas van kritiek eerder te kyk na dit is hoe die lewe was en ek het ook gekies om so daarin te stap. Na mens iemand verloor het, besef jy die waarde van tyd. En in daardie tyd het ek regtig ten volle die tyd van my ma gebruik. Ons het nie die heel tyd geveg teen die situasie nie, maar ek het eerder probeer om daar te wees vir haar, om gesprekke met haar te hê, by haar te leer, en die tyd wat ons saam gehad het, en al by haar mense te probeer uitkry. Wanneer jy vandag terugkyk, dan kyk ek terug met hartseer, natuurlik, maar ook met die dankbaarheid dat ek die tyd gebruik het.
0: Mm, Stefanie, en as 'n patroon onder die gebeure sê jy?
1: Ja, ek sien by Gerda dat sy gewoonlik nie die maklikste roete kies nie. Sy kies 'n ding wat sy kies die roete wat sy verseker in haar binnekant weet, dis die regte ding om te doen. Ek is seker dat sy daai 'n standpunt uit haar eie siel uitneem ook. Mm. En ek denk dit is 'n terugkeer na waar soul stories se naam vandaan kom. Wat is dit wat jou in jou binnenkant move om 'n besluit te neem? Mm.
0: Gerda, wat sê jy?
2: Ja, ek denk aan mense om my stuk op partykeer om my mooi te verstaan, want ek weet self nie altyd hoekom ek op daai oomblik in 'n sekere rigting moet beweeg nie, maar ek weet dat dit kom uit 'n diep wete. En partykeer beteken dit dat daar 'n moeilike pad is of iets wat ek doen wat nie noodwendig vir ander mense sin maak nie, maar vir my is geloof my alles. En ek weet dat ek moet in my hart weet dat God my in 'n rigting lei. En so kan ek tree vir tree gaan. Maar ja, daai is nogal, soos Stefanie sê, die kragpunt van mense lewe, al maak het nie altyd sin nie.
0: Mm. Gerda, maar dis mos moontlik dat dinge te veel kan word. En daai tyd het uiteindelik ook tot uitbranding gelei. Hoe kyk jy vandag daarna?
2: Ja, ek dink die van ons wat weet wat uitbranding is, besef dat dit kom maar ook saam met bietjie persoonlikheid, dink ek, en ek dink dis waar wysheid inkom. Ek kan vandag sien waar ek nie noodwendig genoeg na myself omgesien het nie, waar partykeer mens 'n situasie te probeer druk het, jy het te min geslaap, jy het 'n situasie probeer verander wat lankal reeds

0: dalk jou lyf of die situasie gesê genoeg is genoeg, soos my pa gesê het. Maar ek weet vandag baie beter waar my grense is. En ek dink dit is vir my lekker om vandag met daardie wysheid te kan kyk waar is ek elke dag en ek gebruik daai riglyne elke dag in my lewe.
1: Ja, ek dink as ons terugkyk, dan kry ons inligting oor jou lewe. Hierdie is amper datapunte waar jy inligting kry. Maar dis wanneer jy daai inligting begin verstaan, wanneer dit insig word. En insig word eers wysheid wanneer jy dit bewustelik kan gebruik in jou lewe. Insig en wysheid is nie dieselfde ding om mee te begin nie.
2: Sjoe. Seker weer? Insig?
1: As jy kry inligting uit jou lewe uit. En wanneer jy daai inligting kan verteer, dan raak dit insig. Maar eers wanneer jy daai insig gebruik, doelbewus gebruik, raak dit wysheid.
2: Sjoe. Gerda. Arbeidsterapeut, nê, maar ons praat nou hier in jou persoonlike kapasiteit oor hierdie hele soul story en hoe jy jou hoofstuk benader het. Vertel jy jou story nou anders?
0: Man, dit is eintlik vir my so lekker, want ek dink, wanneer jy binne in 'n moeilike ervaring is, kan dit maklik voel asof die lewe teen jou is. En ek dink, voor ek deur so 'n hoofstuk gegaan het, kon ek maklik gesê het, ag, maar die lewe moet net goed wees. Maar wanneer jy later genoeg afstand kry en jy begin kyk na die verskillende dele van daardie tyd, jy ondersoek het, en jy begin dinge raak sien, dan sien ek ook wat ek geleer het. Ek sien waar mense my gedra het, ek sien waar ek self dinge gekies het, wat ek vandag weer dieselfde sal doen. En ek sien ook wat daaruit voortgekom het. So vir my, die stil story proses het regtig vir my 'n wyeer perspektief gegee, en ek kan met baie meer dankbaarheid na my eie story kyk.
2: Gerda, so as jy vir iemand wat saam met ons deur hierdie werkboek gewerk het, een of twee vrae kon los, wat sou dit wees?
0: Die eerste vraag verseker is, watter karaktereienskap is in hierdie hoofstuk van jou lewe gebou, wat jy vandag nog saam met jou kan neem? Vir my is dit aanpasbaarheid, innerlike krag en volharding. Ek gee nie maklik op nie. So wat is daai karaktereienskap in jou lewe wat spesifiek uniek tot jou is? En dan sal ek graag die tweede vraag wil vra is, wat het jy oorkom in jou lewe? Wat as jy daaroor praat, dit dalk vir iemand anders hoop kan gee? Vir my is dit dalk die verlies van my ma. Sy was een van die mense wat die meeste in my geglo het. Op 'n stadium was dit baie, baie moeilik vir my om aan te gaan. Maar na haar dood het ek besef dat die enigste manier wat ek haar lewe kon laat aanhou leef, is deur om te vat wat sy my geleer het en dit deel te maak van wie ek is en hoe ek leef. En daardie besef was die groot ding wat my gehelp het om weer op te staan na die uitbranding en na verlies.
2: Jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Ons gaan binnekort aansluit by ons boekvoorlesing, maar ek gesels nog hier met Stefanie de Beers. Sy is in die ateljee saam met my en dit was nou die stem van Gerda Wagner wat jy daar gehoor het, arbeidsterapeut. Sy was ons proefkonyn in die afgelope paar weke. Ons het met oor die laaste 5 weke saam met luisteraars deur hierdie soul story proses gewerk en Gerda het vir ons kom demonstreer elke hoofstuk en elke aspek wat ons elke week gedek het. Stefanie, ons het nou, soos ek sê, saam deur die proses gewerk, maar die werkboek is natuurlik iets wat mense kan hou en weer kan aflaai en weer kan gebruik.
1: Ja, verseker. Ek dink, as jy nou jou een hoofstuk deurgewerk het en jy kry dalk oor die feestyd 'n bietjie meer tyd en plek om hieraan te werk, haal hom uit en werk behoorlik deur hom.
2: So wat as iemand vashak en nie weet hoe om verder te gaan nie, want dit kan ook gebeur, jy weet. Vir alles op jou eie werk, op jou eie huiswerk en jou eksamentjie moet af, dan...
1: Wat het hulle nou weer gesê? So daarvoor is die RSG potgooi daar, so gaan laai hom daar af. Maar ek wil sê, en dis a open uitnodiging, van die begin af toe ons begin gesels het hier oor Eloise, het was my uitgangspunt om hierdie vir soveel as moontlik mense beskikbaar te maak. En ek wil vir mense sê, selfs 'n jaar vanaf as jy vashak, gee my 'n laai. Stief my e-pos, laat ons gesels daaroor.
2: Het jy enigszins gehoor, of wil jy graag hoor wat mense uit hierdie proses ervaar het? Is daar 'n manier om vir jou daai terugvoer te gee?
1: Asseblief, so stief my stemboodskap na 066 003 7686. Ek gaan net weer sê, 066 0037686 stemboodskap of 'n kort sinnetjie net wat het hierdie proses vir jou beteken sal vir ons baie goed wees.
2: Lieflik. En daar is dalk iemand wat nie hierop hulle eie wil doen nie wat nie goed is met selfstandige werk nie. Is daar 'n manier om in persoon miskien so 'n ervaring mee te maak met jou?
1: Verseker, die volgende Soul Story Arc is van 4 tot 8 November. En die een daarna is 16 tot 20 Desember. So as jy in November wil saamkom, dan gaan jy die oggend eers gou stem en dan daarna vir ons kom saam met ons kom sit.
2: Ek wil gou afsluit hierso met julle tweetjies. As daar iemand wat nog nie die werkboek afgeleid het, kan hulle dit nog doen, Stefanie?
1: Ja, verseker. So die werkboek is gratis beskikbaar tot Vrydag toe by soulstory.world. Jy kan dit daar gaan haal en jy kan enige tyd vir ons laat weet as jy vrae het of input het.
2: En jy het nou daai WhatsApp nommer gegee vir kontak, is 'n ander manier om jou in die hande te kry.
1: Jy kan vir my 'n e-mail stuur by stefanie@soulstory.world. Of jy kan vir ons op Facebook en Instagram kry. Al twee handles is soulstory.world. Dankie.
2: Gerda, ek wil ook vir jou net baie dankie sê, want om hierdie innerlike werk so met die res van die land te deel, dankie vir jou bereidwilligheid om weerloos en kwesbaar te wees en hierdie goed te deel en as voorbeeld te wees, sodat as iemand hierdie werkboek by die huis wil deurwerk, dat hulle jou voorbeeld op die pot gooi kan gebruik om vir hulle rigting te gee en te kan help. So ek wil jou daarvoor baie, baie dankie sê.
0: Dankie Louise, mag het hoop bring vir enige iemand, maak nie saak wat jy deurgaan nie, daar is altyd hoop.
2: En Stefanie, ek wil ook by jou weet, is daar enige slotgedagtes wat jy het vir ons?
1: Ja, Louise, ek wil baie dankie sê vir RSG, dat jy hierdie spasie gemaak het vir ons om hierdie proses deur te gesels. Vir jou spesifiek, wat soveel met sonskyn, selfs op hierdie renerige dag, vir ons soveel lig maak. En dan vir Gerda, baie dankie vir jou bereidwilligheid en jou vertroue in my. Ek waardeer dit regtig en dan ek hoop regtig met my hele hart dat die luisteraars al buite hierdie paar weke 'n klein bietjie duidelikheid en meer insig in hulle eie stories gekry het.
2: Absoluut, ek hoop ook dankie. So van harte en so Stefanie gesê het, hierdie hele proses vanaf die begin van die maand af is op ons potgooi vir jou beskikbaar op ons webblad, op ons RSG app. Onthou ook hierdie proses is vir opvoedkundige gebruik en op geen manier vervang dit die bystand van 'n professionele terapeut nie. Stefanie het ook aan die begin vir jou gesê en ons het elke week herinner, jy moet maar altyd jou terapeut raadpleeg daar waar groot trauma ter sprake is en professionele hulp van aangesig tot aangesig benodig word. Hierdie is 'n wonderlike proses, jy kan dit meemaak met die pot gooi, jy kan vir Stefanie weer in die hande kry met die kontak besonderhede wat sy gedeel het en miskien kan dit vir jou help sin maak en bly gerus net hierna ingeskakel vir ons boekvoorlesing.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel se oë dwaal oor die gehoor. Stoele aan die linkerkant is gepak met al die krieke. As hy nou regtig eerlik moet wees, kan sy nog verstaan dat hulle hul grond wil verkoop. Hul plaasies is net te klein om afsonderlik lewensvatbaar te wees. Die oorspronklike ou baas kriek het 'n reusagtige stuk grond gehad. Maar nadat dit met sy afsterwe tussen sy 5 seuns verdeel is, het dinge moeilik geraak. 2 van die broers is deur die ander uitgekoop. Maar nou kom die oudste 2, Netling en Kobus, glo glad nie meer oor die weg nie. Volgens kinderstories wat sy meestal by of Tannie Bernadette of by oom Ben by die koöperasie hoor, is daar groot bekleierery oor die oor en weer watersteelery met die droogte. Daar is ook glo oë wat dwaal, maar wie sin en na wie toe weet sy nie. Die stoele aan die regterkant sit vol met die res van opkomse mense. Manus Brandt en sy broer Bertie met hul vrouens skyns voor hulle die verwys. Maar Rachel sien nie die waardeerder nie, dankie tog. Dan die hele kaboedel Landsberg, van ou oom Jan Koos tot jong Jan Boet. Wonder wat gaan in hul koppe aan. Almal gesels met almal. Dit klink of die ou gebouwkie met sy geelhoutvloere en besonder mooi dakbalke regdeur vibreer. Hoeveel van hierdie mense wat vanaand hier sit, het nie self hier skool gegaan nie. Nou is die skooltjie gesluit, want soveel van hierdie mense se kinders is weg en hulle kinders gaan nou in die stede skool. Die eksodus uit opkoms het lankal begin. Goeienaand, dames en here, en baie welkom. Rachel sien nou eers die persoon op die verhoogie agter die tafel met die gehekelde tafeldoek. Daar staan 'n glas water gereed. Die man gaan seker baie praat. Dit moet Bertus Oliver wees, besef sy. Sy skat hom so in sy 50s. Effens bles, bril op, skraalman, heel informeel aangetrek. Sy kan nie sy gelaatstrekke mooi sien van hier agteraf nie. Maar sy stem is sterk en hy wag nou dat die mense stil raak. Hy is ongetwyfeld Engels sprekend, dit kan sy hoor, maar praat vlot Afrikaans. Hier gaan hy nie ver kom met Engels nie. Ek is baie dankbaar hier is vanaand soveel mense, sê hy met 'n vriendelike glimlag. Hierdie is ons laaste inligtingssessie en 'n geleentheid vir u om vrae te vra oor wat ons beoog en wat ons aanbied. Ons het ook 'n grondwaardeerder in die persoon van meneer Marius Verwy, wat tans tyd hier bestee om u plase te waardeer. Sodra sy werk afgehandel is, kan ons begin onderhandel oor verkoopspryse. Jy klink asof ons almal al ingestem het om te verkoop, en dis glad nie te sê nie, sê Netling Kriek hard uit die gehoor, en oral knik koppe instemmend. Jammer, dis nie my bedoeling nie, antwoord Bertus Oliver rustig en paaiend. Ek het maar net die scenario geskets, indien u wel sou besluit om te verkoop. Ja, dink Rachel, so typies van hierdie harde kop mense. Hulle moet self besluit. Hulle is taai. Dit is hoekom hulle hier oorleef het, 'n goeie bestaan gemaak het. Hoe het sy en Cornel en veral De Villiers nie opgestaan vir hul ou gemeenskapie wanneer die dorpskinders hulle by die skool as Kouga Bobbejane uitgejou het nie. Nou sit sy egter met 'n klomp wrokkigheid in haar hart, omrede baie van hulle deelgeneem het aan die kinderstories en die verdagmakery na De Villiers se dood. Maar vir al die feit dat sommige so gretig is om hul plase te verkoop. In die eerste plek wil ek net my hartseer uitspreek oor die luiperdaanval wat 'n paar dae gelede op die Dupré plaas plaasgevind het. Ek verneem juffrou Dupré is hier vanaand. Ons wil net sê, ons besef u het groot skade gely.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: Bobby van Jaarsveld met middernag serenade is byna 11 uur. Ons het 'n nuusbulletin wat vir jou voorlê en Jan Veldman van Prins Albert het 'n heerlike speelhuis deurgestuur. Kan nie wag om dit met jou te deel na die nuus nie. So ons gaan daar lekker musiek maak. Ek hoop jy kry al vir jou 'n drinkdingetjie reg sodat jy paraat kan wees vir wat daar voorlê.
1: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste party is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
2: Ek moet nou gou eerlik wees.
3: Ja.
2: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
3: So, Stars.
2: So the Scars on 45. Ek, want ek weet is Scars on 45, maar jy weet ons nou jou brein speel speletjies met jou.
3: Dan dink jy... Oh.
2: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou, vir die split sekonde dink, het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie Carla, skryf my goed reg volgende keer.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3 uur.
0: Kuier jy net so lekker saam met die Spitstydspan, hy is soos ek ook altyd 'n genot om in te skakel vir hulle. Terwyl jy nou hier by intussen is, ons praat oor die hart vandag op Wêreldharddag. Wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy net iemand nodig het wat sal luister? Daai persoon wat jou hart se medisyne is.
5: Goeiemôre Eloise en span, my suster, heeltemal my suster. Ek maak op met haar en ek deel met haar. Colleen van die Weskaap.
0: Hoe geseend is jy, Colleen? Laat weet ons, wie is jou persoon? 458-819, R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961. Michael Neal neem ons na die 11 uur nuus.

0: In die 11 uur nuus. Joe Sibanyoni se regsverteenwoordiger spreek kommer uit oor bewyse voor die Madlanga-kommissie. Politieke partye in KwaZulu-Natal onderteken die verkiesingsgedragskode en 'n senior Hamas-bevelvoerder sterf in 'n Israelse lugaanval. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die regsverteenwoordiger van die taxibaas, Joe Sibanyoni, het haar kommer uitgespreek oor die Kwaggafontein dossier wat aan die Madlanga-kommissie voorgelê is. Advokaat Mpati Kofa voer aan, dit kan Sibanyoni moontlik in komende strafsaakverrigtinge benadeel. Kofa sê, Sibanyoni het nie van sy grondwetlike regte afstand gedoen nie, insluitend sy swygreg en die veronderstelling dat hy onskuldig is totdat dit anders bewys word. Die Kwaggafontein saak handel oor aanklagte van afpersing en geldwasery ten bedrae van miljoene rand rakende beweerde beskermingsgeld wat in die mynboubedryf afgedwing is. Kofa voer ook aan dat Sibanyoni nie oor sy kwessies wil getuig wat met hangende strafsake verband hou, anders as dit wat in sy skriftelike verklaring vervat is nie.
1: His concern is that if the issues in this case docket are flighted and discussed in this forum, this will have a direct consequence of teleporting a message and or an inference to that court, thereby throwing a negative inference when in fact he has a right to remain silent and treat the issues that he ought to before that court.
0: Dit was die taxibaas Joe Sibanyoni se regsverteenwoordiger. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in KwaZulu-Natal gaan deelneem, sal vandag die verkiesingsgedragskode onderteken. Volgens die OVK gaan 101 partye en 104 onafhanklike kandidate die verkiesing in 54 munisipaliteite in die provinsie betwis. Die seremonie vind by die Olive Konvensiesentrum in Durban plaas. Die OVK se provinsiale kiesbeampte, Ntombi Futhi Masinga, sê die partye sal hulle daartoe verbind om politieke geweld, intimidasie en disinformasie teen te staan.
2: They'll be publicly affirming their commitment to peaceful, fair and democratic participation in these elections. As part of the ceremony, leaders will publicly sign the pledge to the Electoral Code of Conduct, including the new code on countering disinformation. The codes actually set out standards of conduct that are expected during the election period, with consequences provided for where the code is contravened.
0: Dit was die OVK se kiesbeampte in KwaZulu-Natal, Ntombi Futhi Masinga. En nou in ander nuus. Die vermeende kartellid Wusi Musi Katmatlala en sy twee maatskappye verskyn vandag in die Pretoria Streekhof saam met 13 medebeskuldigdes. Dit hou verband met die 228 miljoen rand se Medicare 24 polisietendersaak. Matlala het hom in Julie aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat onttrek, nadat die handelsmisdaadhof ooreenkoms tussen die staat en sy regsverteenwoordigers vir 'n vonnis van 8 jaar tronkstraf verwerp het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC sê die saak sal na verwagting na die Hooggeregshof oorgeplaas word. Meer as 1000 verdagtes is as deel van die polisie se operasie Shanela in die Vrystaat in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder, Tabu Kovane, sê die verdagtes is vasgetrek in verband met sake van moord, verkrachting, roof met verswarende omstandighede en aanranding. Hy sê beamptes het as deel van die operasie ook inspeksies uitgevoer by drankverkopers, skrootwerwe en informele ondernemings soos spasawinkels. Volgens Kovane het die beamptes beslag gelê op 3 vuurwapens en ammunisie, sowel as dwelms soos tik, mandrax en dagga. Hy sê daar is ook beslag gelê op 198 liter drank en 41 kilogram koperkabel. En nou na die buiteland. Israel sê 'n senior bevelvoerder van Hamas is vroeg vanoggend in 'n lugaanval dood. Is al-Din al-Baik was volgens berigte die hoof van Hamas se gewapende vleuel in die noorde van Gaza. Die lugaanval het 'n woonstelgebou in die Nasser-buurt van Gaza-stad getref. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu en die minister van verdediging Israel Katz sê Baik was betrokke by die beplanning van aanvalle en die werwing van lede vir Hamas. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regsverteenwoordiger van die taxibaas Josie Banyoni het haar kommer uitgespreek oor die Kwaggafontein dossier wat aan die Madlanga-kommissie voorgelê is. En ons het pas verneem dat motoriste wat na en van Mpumalanga reis aangeraai word om die N4 oor Skommanskloof te vermy, nadat 'n skietery tussen strydende groepe onwettige myners naby die deel van die pad uitgebreek het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Dankie Ina, ek hoop jy kan lekker knus verkeer die res van die middag. Ons sien jou weer môre.
0: Dankie Eloise, mooi bly.
3: Jy is steeds ingeskankel by Intussen op RSG saam met my, Eloise Kibroe, so lekker om jou hier te hê. Jy nou eers by ons aansluit. Wees gegroet, wees welkom. Daar is nog lekker dinge wat voorlê in hierdie uur om 11:30. En doen jou eie ding, gesels Palesa Matlala met Andries Burger, mede-eienaar van Talia Farm en mede-stichter van Talia's Cactus Spirits. As mos ons entrepreneurskapsprogram, dis waarna jy kan uitsien daar. En ons het binnenkort die musiek van Jan Veldman van Prins Albert, wat hy opdra aan die hele Veldman familie. Hy het nog ons opgenoem waar hulle ooral te vinde is. Maar kom ons begin eers met ons spelers musiek. Is die Backstreet Boys wat die noot insit en daarna vertel ek jou waarna jy kan uitsien op Jan se spesiale speelhuis.

0: Backstreet Boys hier op RSG met Quit Playing Games with My Heart.
1: Mens kies nie jou vriende van wie hul deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat jy mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk word deur die ander aanvaar as aparte wese.
2: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
3: Goeiedag, Roan Josh en Franja Du Plessis hier.
4: Ons is die gaskunstenaars en môre is Woensdag Wysie hier op RSG.
3: Kuier saam waar ons spontane gesprek voer en musiek maak.
4: Woensdag Wysie, elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
6: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsi? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Elevate 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Dis tyd vir Jona. Vandag is het Jan Veldman van Prins Albert se beurt. Hy sê aan die hele Veldman familie daar in Calitzdorp, Oudtshoorn, Duiselsdorp, George, Kaap, Zoar, Somerset. Ons hoop om julle gou weer te sien. Kyk agter julle en mooi bly. Corleon Rudy, bietjie later, Engelbert Hamperdink, Andy Williams, op die speelhuis en nou Gerard Joling met No More Boleros.

0: prachtige duet tussen Corlia en Rudy hier op RSG. Drome, of so sluit Jan Veldman van Prins Albert se joune af. Môre, maak ons weer so. Pleger is ingeskakel vir ons entrepreneurskapsprogram. Doen jou eie ding, net hierna.
1: 'N gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak, maar waarom nog 'n appelsoort?
2: Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die vorige is.
1: Kom luister verder na Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking. Ons gesels ook met Johan Mouton van Molatek oor hoe 'n dier se kondisie haar reproduksie beïnvloed. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom ook aan die beurt en ons hoor onder meer van die vryhandelsooreenkomste tussen Nieu-Seeland en Indië, as ook hoe duisende Roemeense boere in Boekarest betoog het. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Of het nou kamikaze mot, 'n onverwachte klip wat van die pad af opskiet, of 'n kategorie 5 bos uitstapie saam met jou pelle is, jy kan verseker wees dat ons windskerms jou nie in die steek sal laat nie.
6: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-03-03-03 vir die nommer 1 keuse.
7: In Dinsdag se skuif nader. Doring het weggevlieg. Zeldie en Manda het die dorp plat gery op soek na hom. 'N Tannie het om hulp geroep, want daar sit glo 'n kat, een met vlerke, in 'n boom vas. Kan dit doring wees?
8: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
0: Tyd vir RSG Finansies. Ons skakel nou oor na die Moneyweb Atelier.
9: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap. En natuurlik oor die mense wat 'n idee het, die sprong waag en probeer om daardie idee in 'n volhoubare besigheid te omskep. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om 'n produk te ontwikkel, 'n mark te vind en uiteindelik 'n winsgewende besigheid

0: mettertyd ontwikkel tot veel meer as net 'n truksveiplaas. Van die vrugteblare, van die vrugte en blare, word daar onder meer jenever, wyn, likeurs en ander produkte gemaak. En die onderneming het ook uitgebrei na nie-alkoholiese produkte en skoonheidsprodukte. Baie welkom Andries, kom ons spring weg met daardie besluit in 2018. Julle het in die strand gewoon en toe besluit om julle lewe heeltemal te verander en 'n plaas te koop. Wat het julle laat sê, kom ons doen dit?
1: Hallo Prisa, baie dankie vir die gesprek. Ja, ek het eendag my vrou gesê, maar miskien moet ek begin om te sê, ek het op 'n plaas groot geword en toe eendag vir haar gesê, maar ons moet platteland toe trek. En toe het ons buite begin soek na die geskikte plek om te bly. En uiteindelik het ons op 'n plaasie hierso in die Montetjie afgekom. Eindelik my skoonmaat op die plaasie afgekom. En ons het kom kyk na die grond en daar was eindelik niks op die grond nie. En dit was net 'n gevoel of die grond met jou gepraat het. En ons het toe besluit om die plaasie te koop hier in Montetjie. Die interessante staaltjie rondom dit is, ons was vreeslik opgewonde en toe het ons daar na Olede Pier Jordaan toe gery en vir hom gesê, maar ons het nou op die grondjie gekoop in Montetjie. En hy sê, baie welkom hierso, en toe sê vir ons, moe net nie boer nie. Wel, ons het nie daar gedeelte gehoor nie. So, te boer ons nou maar.
0: Ja, en nou soos jy noem het julle toe by Talia farm aangekom op die plaas en daar was natuurlik toe nog niks nie. Wat het vir julle laat besef dat julle wel 'n besigheid kan bou, selfs nadat iemand nou self gesê het, moet net nie hier boer nie?
1: Ja, so ek het van Risha gesê, die grond moet vir homself werk, jy weet, het help nie, jy koop iets en nou lê net daar nie. En ek en my vrou is altyd prentjie mense en ons het as kind was ek mal oor weet die outetse kan ek sê plase met die ronde mure en die padgeboue en so aan en dis die prentjie wat ons so vir die Karoo vir ons plaas gesien het. Hy lê teen die R62 en ons hou iets skep wat lyk soos 'n klein Karoo dorpie met sy wit muurtjies en wit geboue. En dan in die ander gedagte ook, as jy dan in die toerisme bedryf in wil beweeg, moet jy al voor die tyd jou aas uitgooi wat mense laat wonder wat gaan hier aan of wat gaan hier gebeur.
0: Ja, nou Andries, jy het ook glo selfs op restaurant servette begin om die plase uitleg te teken. Hoe het daar die eerste prentjie wat jy in jou kop gehad het uiteindelik begin verander in 'n werklike onderneming?
1: Ja, so ek en my vrou het altyd wanneer ons nou gaan uit eet, dan sal ons nou by die tafel sit en beplan. Ek het dit altyd genoem ons avatar, maar sy gooi haar een been op my been en dan is ons in sink. Ja. En dan vat ons 'n servet en dan teken ons op die servet hoe die geboue gaan wees, want soos ons in die begin van die gesprek gesê het, hier was niks op die plaas nie. So ons moes die water ontwikkel, die krag, die infrastruktuur soos die woonhuis bou, die store bou, en besproeiing aanlê en waterpype. En dit alles het ons geteken op servette. So elke gebou, hoe die gebou gaan lyk, het soos die beplanning op servette gedoen. En dit is visueel kon ons dan nou of die prentjie wat ons kop het, kon ons dan op papier neergesit het. En dit het eintlik as jy nou terugkyk, dan staan jy in 'n postom om te sien, maar dis wat jy nou aanvanklik visualiseer het daai tyd by jou restauranttafel en nou lyk dit so.
0: Ja.
1: So dit was nogal 'n lekker oefening vir ons gewees.
0: Nou julle het toe besluit om met truksveie te boer. Wat het julle navorsing vir julle gewys oor hierdie gewas en hoekom het dit vir julle sin gemaak om om hierdie spesifieke gewas mee te boer?
1: So 'n paar tree terug te gee. Ons het omdat ons nie baie water gehad het nie. Jy weet, aanvanklik koop jy 'n plaas in die klein Karoo, dan dink jy almal plant appelkose, so jy gaan appelkose plant, maar nou het jy nie water nie. So toe moet ons begin kyk na iets anderste en ons het toevallig in Namibië het ek 'n idee gesien wat iemand doen met truksveie en van daarof het ons besluit geneem, maar kom ons plant truksveie en daarmee saam met 'n geweldige hoeveelheid navorsing gegaan en om uit te vind waar kan

0: stiksvrye gekoop, en toe het stiksvrye gekoop in Bloemfontein, dit Dina het gebring, en ons het dit geplant, ja, so, dit is waar ons gekom het aan die idee, om die stiksvrye op die plaas te plant, so dat, omdat ons genoeg water het, en dan, kan ons dan nou, die stiksvrye water, water gee,
1: ja,
0: en dis die swaai gebruikies baie water, ja.
1: Ja, en het is ook perfect vir die type klimaat in die klein Karoo. Nou, een besonderse interessante deel van julle story is dat julle nie net met Turksvye of nou boer nie, of nou net Turksvye begin verbou het nie. Wanneer het julle toe besef, daar is baie meer waarde in hierdie plant, van die vrugte tot die blare?
0: Ja, so as jy gaan kyk na die Turksvye plant, is dit eintlik 'n ongelooflike plant, en jy kan eintlik die Turksvye plant het eintlik verskillende bene van inkomste, en jy moes dan op die einde van die dag gaan besluit wat een van die bene gaan jy dan gebruik as jou ankerbeen. As jy net na die plant gaan kyk, so jy sien, ok, goed, ek kan die blare gebruik, waar kom ek staan, so wat, boere gebruik die blare vir veevoer, hulle maak beeslekke daarvan, hy het sap wat gebruik kan word, dan het die saad, wat hulle die olie uitpers, vir die skoonheidsbedryf, Italianers maak wijn daarvan, Mexico eet hulle die blare, en hulle maak, hulle droog die blare, en hulle maak meel, en hulle maak brood daarmee, en jy kan dit inleen, hulle maak die lekkerste groen boontjies, maar dit is nie groen boontjies, maar het is groen, kerry groen boontjies, so daar is verskillende bene wat jy kan gebruik, en dan die een idee wat ons gesien het, is dan die alcohol gedeelte, en dit het ons toe nou laat besluit om ons ankerbeen sal dan wees om 'n gin te begin maak uit die Turksvye blaar uit. So ons eerste gin, 35 bottels wat gemaak was en getoet was deur gin connoisseurs, die wat teruggekom het gesê, maar dit is eintlik 'n baie goeie gin. En so dit is waar ons gin verhaal begin het. En dit was voor COVID, en na COVID het ons ons tweede gin gemaak, wat ons gemaak het van die vrug van die Turksvye.
1: Ek gesels met Andries Burger van Talia Farm, naby Montetjie in die Klein Karoo. Nou Andries, hoe het die proses gewerk vir julle om nou 'n landbouproduk na 'n verwerkte produk te beweeg? Want om 'n Turksvye te verbou, en om nou in dit 'n jenever of in 'n gin, of ander produkte te omskep, is natuurlik twee baie verskillende ondernemings.
0: Ja, so jy moet geweldig baie navorsing doen om te kyk wat jy gaan gebruik van daai plant.
1: Ja.
0: En aanvanklik toe ons die plant geplant het, jy by ons is het agtergekom dat ons het baie kleierige grond, hy hou nie van klei grond, so ons moet aanpas rondom dit, en as jy dan die plant verwerk, so hy moet ook gesnoei word soos 'n vrugteboom, so jy kyk na baie afvalmateriaal, as jy die vrugtetyd is, en jy is op jy wil die saad hê, want jy wil die olie uit die saad het hê, sit jy met sap, so jy moet besluit, wat gaan jy maak met jou afvalprodukte, ons vat bijvoorbeeld, om net te praat van die blare, behalwe is die blare binnen in ons alcohol gebruik, vat is ook die blare, en hy word opgekap, weer terug binnen in die Turksvye rye, so dat ons kyk of ons nie ons klei grond kan verbeter daardie nie, so die afval gedeelte gaan terug in die grond in. Dan kyk ons na die sap, so wat maak ons met hierdie liter sap wat ons kry, na oes, so ja, ons gebruik het binne in ons gin, maar ons maak ook sorbet daarvan, en ons maak roomys daarvan, en so, dis nie, dit gaan nie net, dit word nie net gemors nie, en dan die idee is dan ook, as jy dan jou gin gemaak het, kan jy dan die sorbet weer gebruik, om as 'n pairing vir mense, en dan die roomys is vir die kinders, so met ander woord, terwyl mama en papa lekker sit en gin drink, geef jy die kinders lekker Turksvye roomys. En dis hoe jy die plant, hoe jy na die plant kyk, en dan kyk, hoe kan ek die plant ontwikkel? En dan is ons kyk na bijvoorbeeld ons, die saad. Die saad gebruik ons dan nou weer om ons skoonheidsreeks wat ons ontwikkel het.
1: Ja. Nou, julle het ook 'n proelokaal. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
0: Ja, so is 2 jaar terug het ons proelokaal op die plaas oopgemaak. En toe het ons 'n gin ontwikkel om daai proelokaal te se opening te vier. En ons het die gin genoem Two Fix. So dit is die Turks vy en die groen vy wat op die plaas is. En dis 'n baie lekker gin. En die protokol kan so 40 mense hanteer, so hulle kan buitekant sit en binnekant sit. En dit skep 'n ongelooflike rustige atmosfeer. Mense kom hier en hulle wil net sit en die rustigheid van die protokol en die omgewing ervaar. En die protokol het gemaak dat ons by maand 3 dat ons gelyk breek en dat hy die plaas uitgawes begin dra.
1: En verhuur julle hierdie proelokaal ook uit vir funksies?
0: So ons het al nie groot funksies nie, want hy maak nie voorsiening vir groot funksies nie, maar ons het al groot groepe gehad wat gekom het, wat dan vir die dag deur kom en dan het hulle nou dalk 'n vergadering. Ons skiep hulle praatjie en dan gebruik die protokol daarvoor. Maar ons het dan nog nie troue of iets soiets gedoen op die plaas nie. Dit sal daar 'n volgende uitdaging wees wat ons moet aanpak as ons daarby kom.
1: En, ja. En dan is daar ook natuurlik die sakekant van alles, so begrotingskostes, kontantvloei en dan ook baie administrasie kan ek glo wat bestuur moet word. Hoe het julle geleer om daardie kant van die besigheid te hanteer?
0: Ja, so ek moet vir jou sê, ek het die mees ongelooflikste vrou. So daar's hulle 'n besigheid eintlik 2 kante. So die een is die persoon wat navorsing doen, die visie het en dan die en vorentoe gaan en dan die ander kant het jy 'n sterk persoon soos my vrou wat kyk na die finansies gedeelte, wat sorg dat die rekenings betaal word. So ek het 'n prentjie in my kop altyd as ek na my en my vrou dink. So soos die dogtertjie wat met 'n vleer staan. Jy weet, almal kyk vir die vleer. So ons moet ons prentjie mooi maak sodat almal wil kyk vir die prentjie. Kyk hoe die vleer rond waai in die wind. Maar hier onder staan die dogtertjie en sy hou die vleer vas en kort trek sy hom in en dit los sy hom. So dit is ook hoe ek ons twee sien. Jy weet, is dat sy gee my vleuels om te speel daar in die wind en te ontwikkel en nuwe produkte vir ons staan te maak, maar sy hanteer die finansies. En sy sorg dat die administrasie 100% reg werk en so meer.
1: Ja.
0: Lekker
1: spanwerk. Nou julle is ook in 'n baie spesifieke nis. Hoe het julle jul kliënte en mark begin verstaan? Wie is die persoon wat Talia Farm se produkte koop?
0: So, as jy gaan kyk na die na Talia en jy gaan kyk na die hoe die plaas gebou is, dan maak dit mense nuuskierig. So mense wat verbyry kom na die plaas toe en hulle kom kom vir ervaring. Maar nie net vir ervaring nie, ons is goeie storie vertellers ook. So vir elke ding wat ons het ons 'n storie. So vir wie is ons mark? Ja, ons het verskaf aan groot handelaars verskaf was ons produkte. Maar vir ons gaan dit oor die mense wat ons proelokaal kom besoek. Ons wil met hulle gesels, ons wil ons ervaring met hulle deel, ons wil hulle die storie vertel. En baie keer kom mense hier by die proelokaal en sê dan, vertel vir ons die storie. En dan, en almal wil die storie hoor. So, dit is, ek het ons ook naweek mense gehad, en dink ek, jy weet, dit is asof hulle bring 'n lig na die plaas toe.
1: Ja.
0: So elke mens wat hier na die plaas toe kom is los 'n stukkie van hulle hier. So en jy kry dat hulle kom en dan bring hulle familie en dan die ooms en die tannies en die neefs en die niggies en so aan. So ons het nie 'n spesifieke teikenmark nie. Ons het ons mense wie ons buitekant verskaf, maar dan is mense wat na ons protokol toe kom en ons plaas besoek is ook een baie groot deel van ons van ons kliënte wat ons het.
1: Ja, nou die jenever of gin het natuurlik 'n belangrike deel van die handelsmerk geword en julle het ook verskeie toekennings ontvang. Hoeveel verskil maak sulke erkenning vir 'n klein onderneming wanneer jy probeer om jou handelsmerk en mark ook uit te bou?
0: Ek dink 'n geweldige groot verskil. Vir ons gaan dit oor absoluut kwaliteit. Weet, ons is nou wel klein, maar as jy een product op die tafel neersit, moet dit van hoogstaande gehalte wees. En ons gins het oor die jare bewys dat dit van hoogstaande gehalte is. En dit maak nogal een groot verskil as daar een goue, gaan die Engelse woord sticker gebruik, op jou bottel is. Want dit trek jy aandag en dit wys dat mense weet, kennis is, gevind het dat hierdie product van jou verdien een gouwe medalje. En so dit maak een geweldige groot verskil. Ons het ook vir jaar by Michelangelo's het ons die trofee gekry vir die beste gin in die competitie. En dit is, ek en my vrou loop nog steeds op die wolke. Ek is nog op die aarde na daar hier.
1: Ja, baie geluk. Nou, Andries, die pad was echter ook nie so makkelijk nie. Kort nadat jy die plaas gekoop het en na die plaas getrek het, het COVID-19 gekom. En toe het jou metgesel Alicia ook terselfde tyd dier 'n baie moeilike persoonlike tyd gegaan. Wat het jylle tydens daar die tyd oor entrepreneurskap en aanpasbaarheid geleer?
0: Dit was een baie donker tyd vir ons, met haar te sê, diagnoseer was met haar siekte, maar Alicia is een vlindermens,
1: ja.
0: En sy alhoewel dit een donker tyd was, so ons het sy kon nie saam met ons weet, as ons nou my vriende is, en ons drink daar iets, dan kon sy nie iets drink, as op hulp van die geweldige chemobehandeling wat sy gekry het.
1: Ja.
0: En toe een dag het ek van gesê, maar weet jy, hoekom ontwikkel ons nie vir jou een non-alkoholiese gin nie? En toe ontwikkel ons een gin, drie gins, wat eintlik drie fases van die vlinder aandui. So die een gin is die pupa, en dit dui die donker tyd waarin sy was, die onsekere tyd, die tyd waar en is die eerste gedeelte van haar behandeling, wat niemand eintlik sal weet in daai donker en onsekerheid kan wees saam met haar nie. En dan kom die skoendapper uit die pupa uit, en dan is dit 'n baie, Engels woord is fragile tydperk. En dit het ons toe genoem Morpheus, en dan die laaste een is die papillon, en daar so is waar die skoendapper mooi gesond is, en hy sit op 'n groen takkie en so aan. So, entrepreneurskap daar was gewees om te sê, maar ons is hier in een geweldige onsekere tyd met COVID en met haar siekte, maar wat kan ons doen? En ek dink dis in enige besigheid so, jy gaan 'n donker tyd in jou besigheid kry, en wat jy onseker gaan wees, want dan moet jy begin buite kan die normale dink.
1: Ja, ja.
0: En daai gedeelte wat daar ontwikkel is, het toe veroorsaak dat wanneer ons gin tasting of gin pro in die protocol aanbied, en daar is een groep, en daar is iemand wat nie alcohol geniet nie, kan hy nou ook saam met die rest van die groep gin, nie alcoholiese gin pro doen, en deel wees van die groep, en ook deel kan wees van die ervaring. So uit dit uit het daar vir ons heeltemal een nieuwe lijn ontstaan, en ek moet vir sê, daai lijn doen eintlik beter as ons alkoholiese gin.
1: Ja,
0: die verkoop daarvan is baie goed.
1: Een goeie sake geleentheid. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Andries, baie dankie dat jy julle besonderse storie met ons gedeel het. Dit was dan Andries Burger, mede-eienaar van Talia Farm. Dit is al waarvoor ons tyd het vandag. Potgooi van hierdie program sal binnenkort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by by Palesa by moneyweb.co.za van my Palesa Matlala en die Moneyweb span. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.
2: Het was nou so lekker om na Palesa en Andries te luister, soos hy sê dit sal op Potgooi veel beskikbaar wees.
3: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: De bak stops hier op RSG met The Letters. Ons op paar minute van intussen oor. Ek deel ten slotte een paar van die stemnotas. Ons het jy gevra wie is die persoon wat jy kan bel wanneer jy iemand nodig het hier op Wereld Hart Dag.
1: My hartmens is my schoolvriendin van 30 jaar, Ilse McNeil. Ek is Carol Joseph van Woester.
2: Ek is Kula Pam van Stellenbosch, geboren Perelit. My favorite mensies is nie net een nie, dis vier. Ek het vier tannies. My Auntie Baby is 97, Auntie Joyce is 96, Auntie Silly is 95 en Auntie Anne is 93. En ek proef elke week, maak ek 'n opgewone oproep na hulle toe, om vir hulle te sê hallo en hoe gaan het en hulle is altyd op die bol. Dit maak my week, nie? En want ek het baie familie en mensies wat baie omgee. Dankie, dankie vir die wonderlike program radio, sonder grense. I love you.
0: Dankie, dankie vir die saamgesels vanoggend op hierdie Wêreld Hartdag. Kyk mooi, ek kon nie almal se boodskappe inpas. Kyk mooi na jouself asseblief. Ek groet jou nou hier namens die intussen span. Ina Strydom met vir ons nuus gelees vandag. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kibudu. Ons wag vir jou môreoggend om 9. Spectrum is gereed net hierna. Ek groet met Zubin Boetle en Paul Timmich. Take me home.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Motoriste wat na en van Mpumalanga reis word aangeraai om die N4 oor Schoemanskloof te vermy, nadat 'n skietery tussen strydende groepe onwettige myners naby die deel van die pad uitgebreek het. Die woordvoerder van die Departement van Gemeenskapsveiligheid, Moeti Musi, sê padgebruikers word aangeraai om die N4-roete oor Waterval Boven en Godwana te gebruik. Hy sê die polisie was vroeër nog onderweg na die toneel. Die geskorste adjunk Nasionale Polisiekommissaris, Shadrach Sibiya, sê die aanklagte teen hom is polities gemotiveerd. Sibiya se borgtog aansoek word vanoggend in die Randburgse Landdroshof aangehoor. Hy is verlede week in hegtenis geneem en staan tereg op 5 aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. Sibiya voer in sy borgtogverklaring aan dat sy inhegtenisneming georkestreer is en dat die beweringe teen hom vals is. Die staat staan sy borgtog aansoek teen. En die voertuigvervaardiger Suzuki Suid-Afrika het meer as 500 Grand Vitara Sportnuts voertuie herroep weens 'n ernstige veiligheidstekortkoming. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die herroeping raak nagenoeg 550 voertuie wat sedert Mei verlede jaar landwyd deur Suzuki handelaars verkoop is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In die programme aanbod aan perskeboere wat deur die sluiting van die Tilbag inmaakfabriek geraak word. Die geskorste adjunk nasionale kommissaris luitenant-generaal Shadrach Sibiya borgtog aansoek is uitgestel en kommer oor die toenemende agterstand in die verwerking van DNS-bewyse in geslagsgeweld sake. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: In KwaZulu-Natal op die N3 in die richting van Johannesburg was 'n botsing na Chattertonweg en in Mpumalanga op die N4 tolroete was daar 'n botsing tussen Millies se vulstasie en Winnaarspoort, so wees maar net op die uitkyk as jy in daai omgewing is. As jy nog verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50, begin asseblief daai boodskap met die woord verkeer.
2: So, hoe probeer jy verhoed dat oorskietkos vermors word? Vandag is die Verenigde Nasies se internasionale dag van bewustheid van voedselverlies en vermorsing. Die oogmerk is om natuurlike hulpbronne en biodiversiteit te beskerm, besoedeling en kweekhuisgasvrystellings te verminder en die meeste te maak van geproduseerde voedsel. Ons wil by jou weet, hou jy wakende oog op groente en vrugte wat kan verlep en weggegooi moet word? Is daar produkte wat jy sien baie vermors word? Sê bietjie vir ons, hou jy produkte se vervaldatum dop sodat jy jou kos gebruik voordat dit dan nou oud raak? Stuur SMS is nou 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur daardie stemnotas na 0765366961.
4: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld of verkies jy om dit weg te sluit wetende presies wat jy gaan verdien?
5: Absoluut albei.
4: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dit is 4 minute oor 12. Die taksiebaas Josie Banyone het die Mpumalanga kommissie se getuienisleier senior advokaat Matthew Chaskelson gevra om hom nie uit te vra oor die Delmas hof geding nie. Sy Banyone het gesê die saak is 'n ernstige hangende strafregtelike saak en dat sy regte geskend kan word. In die Delmas saak staan Sy Banyone tereg op aanklagte van afdreiging en geldwasery. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
6: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So what was the reaction of Advocate Chaskelson and the Commission on Sibanyoni's request?
6: I mean, you know, Sibanyoni obviously does not want the Commission to traverse certain aspects of his testimony, especially relating to the Gwaka matter or the Delmas court matter, because what he has put to the commission is the fact that this is before criminal proceedings. So ultimately what he has urged the evidence leader, Advocate Matthew Shackleton, to do is to stop asking questions, because should he be found guilty, then he lays on the doorstep of Matthew Shackleton. And ultimately the commission chairperson, Justice Mbuyiseni Matlanga, had to just make a request to Shackleton to possibly pause a bit on the Gwagga Fontein issue, and then so that Sibanyoni can sort of consult with his legal counsel during the tea break. And ultimately they also told him that he can invoke his rights against self-incrimination. So right after tea break, we heard Matthew Shackleton saying that they will be returning to the Gwagga Fontein matter, and ultimately we can expect Sibanyoni to somehow invoke his rights against self-incrimination. So whether he likes it or not, it seems like the commission will definitely be probing more about this matter.
2: Now, Sibanyoni's name was mentioned during testimony quite a few times yesterday. Did that come up in questioning?
6: Yes, definitely. So another issue that was traversed by the commission yesterday is how he, as well as Sindani, allegedly had paid for the bail or the legal counsel of two men who are believed to be Izingabis or who are involved in taxi killings. And this is currently the sort of evidence that the Madlanga Commission is traversing regarding Sibanyoni. The commission also traversed evidence regarding to Mr. Nduli. And if you remember, Mr. Nduli is the one who had brought the charges or opened a criminal case against Sibanyoni, Sindani, and the other co-accused, where he had alleged that these men were allegedly extorting money from him. And we even heard from the commission yesterday and the evidence that was presented that it seems as though Dr. Nduli had actually paid over 2 million rands to the men in alleged extortion fees. And this is ultimately what the Gwagga Fontein case is about and what Sibanyoni has been asked to sort of respond to at the commission. So his name, I mean, he's ultimately what he's doing is responding to some of the allegations that we leveled yesterday and that we found in WhatsApp chats between him and Sindani.
2: What else of importance was Sibanyoni questioned about?
6: So what we know, of course, is this Mulodo project, right, where Dr. Nduli had alleged that he was extorted by some of these men. And ultimately what Sibanyoni explains it as is that whenever there's a project within the community, locals are allowed to get 30%, a 30% fee or share from that project. And ultimately what the commission has alluded to is the fact that he may actually somehow be admitting to extortion allegations, you know, because there isn't really a written sort of agreement that stipulates that this money should be going to the community. And when he was asked where that was written down, he told the commission that him and his lawyer can produce that piece of paper. So at the center of these allegations against Sibanyoni are these alleged extortion allegations, which ultimately is what the commission is investigating.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met ons verslaggewer, Sibagle Mota.
7: Jy lyk doodmoeg.
8: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme.
8: My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab?
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: is hy bykans 10 minute oor 12. Die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Janchi sê die eienaar van 'n Sisanyama in Ndwandle naby die strand waar 10 mense sonoggend doodgeskiet is sal met 'n oortreding van die drankwet aangekla word. 11 ander mense is gewond. Die eetplek het glo nie 'n lisensie gehad om drank te verkoop nie en toe te laat op hierdie perseel nie. In 'n afsonderlike geval in Sightseeing Kailicha is 4 mense doodgeskiet terwyl nog 2 mense in die Joslowe informele nedersetting doodgeskiet is. Esie de Klerk het meer besonderhede.
3: Die Janti sê die eienaar van die Sisanyama kan moontlik ook verantwoordelik gehou word vir die dood van sy kliënte.
11: Hence we are busy in terms of looking to the fact that we need to charge him as well in terms of the murder that took place in terms of that particular area. So that he must also go and account on his responsibility or his negligence. We are looking in terms of those charges in terms of when you don't have the license, you are contravening the Liquor Act.
3: Die Janti sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die 3 massa skietvoorvalle in Kaapstad oor die afgelope naweek nie.
11: In terms of the 3 incidents, we are still hard on the investigation as I have already assembled a team that will be then looking in terms of the investigation of those matters. We are also looking on the causative factors related to those incidents.
3: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die regering hersien sy drankregulasies om die verkoop van drank by ongelisensieerde tavernes en shebeens te beperk.
12: We're saying, what else can we do? How can we tighten up on that? What are the new liquor regulations that we must bring in? Should we deploy extra officers in the liquor space? Would that make a difference? How else can we help? Are there vehicles short? Can we help with that? Because this is totally unacceptable.
3: Die Suider-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid sê intussen strenge regulering en monitering van drankhandelaars en drankverkope by kuier en eetplekke is nou dringend nodig. Die verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa in Kaapstad. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Nou die Ndwandle gemeenskapspolisieeringsforum het intussen die massa skietvoorval veroordeel. Die provinsiale polisiekommissaris Sizakele Janchi en die Weskaapse minister van gemeenskapsveiligheid Andrew Maree sal na verwagting môre met die families vergader. Jody Hendricks het meer besonderhede.
13: En die voorsitter van Ndwandle se GPF, Kwaika Buka, sê die gemeenskap verwerk nog die naweek se aanval.
14: And also on that day later, we managed to organize the meeting with other structures as the CPF to do the prayer with the community of Ndwandle. The meeting was to give the people of this community about what happened in Kwandelu and trying to calm them down. Also yesterday, it was Monday, we were having a wreath laying ceremony in memory of the 10 young people who were shot and killed. After that prayer, we were having a meeting about the moving forward, the provincial CPF, the district CPF, and also the CPF from Ndwandle and the police, and also those stakeholders who were there on Sunday were part of the meeting. The police still busy with the investigations, and we will get the names of the deceased by the police, because they were still searching for the families. And also we are preparing the MEC for police oversight and community safety. And Lieutenant General Janji will accompany the MEC to have conversation with the families of the deceased. And the Minister of Social Development is coming to meet with the families.
13: Buka sê ook dat gemeenskappe nog aan skok ly en dat hulle nog nie verwerk het wat die naweek gebeur het nie.
14: You can see even in the street, people are afraid and we are in mourning of those 10 young people who shot and killed there Kwandelu, Sisanyama. The police told us those people who died there, the youngest one, was born on 2008. The last one in them is 30 years of age.
13: Dit was dan Kwaika Buka, voorsitter van Ndwandle se GPF, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Premier Foods bied Wes-Kaapse perskeboere R3250 per ton aan om hulle voorsieningskontrakte te vereffen, aangesien hy sy Tilbag inmaakfabriek sluit. Boere wat die aanbod aanvaar, sal teen die einde van Oktober betaling ontvang, maar sal kontraktuele regte moet prys gee. Die aanbod kom terwyl meer as 200 produsente met ongeveer 2000 hektaar se boorde onseker is oor waar hulle vrugte verwerk sal word. Premier Foods het besluit om sy fabriek te sluit weens onder meer 'n dalende wêreldwye vraag na inmaakvrugte. Vir meer hieroor sluit die uitvoerende hoof van die inmaakvrugte produsente vereniging Jacques Jordaan by ons aan. Goeiemiddag Jacques.
15: Goeiemiddag Susan.
2: So die aanbod van R3250 per ton aan perske boere, is dit 'n billike aanbod?
15: Ek dink elke produsent moet vir homself besluit. As jy gaan kyk na die beleggings in my opinie wat op die plase en in die boorde gemaak het, is nie, ek dink geen aanbod is billik nie. Hierdie is net cut your losses en stap weg hier so. En daar's baie onsekerheid. So ek dink produsente is in 'n baie onseker situasie en jy's nie seker of jy jou geld van terugkry as jy spuite doen, die uitdinne doen op die perskis en waar dit gelewer gaan word nie. Natuurlik hierdie aanbod is slegs geldig op perskis, nie appelkose en pere nie.
2: Die voorwaarde aan boere wat die aanbod aanvaar is dat hulle kontraktuele regte moet prys gee. Wat presies beteken dit en wat moet 'n boer oorweeg as hy daaraan dink?
15: Ek het nog nie die ooreenkoms gesien nie, ek het nog nie onder oog gehad nie. So ek dink die idee van Premier Foods is om vir die boere binne die volgende maand 'n kontant aanbod te maak en weg te stap. En dis elke produsent se eie besluit. Op die oomblik lyk die situasie nie goed vir die produsente en natuurlik as baie onsekerheid. So as produsente nie weet wat gaan die prys wees vir hierdie jaar se vrugte en hoeveel gaan ingeneem word by elke produsent nie. En jy is nie meer lus vir hierdie onsekerheid, jy gaan jy dalk net sê okay, ek stap weg, ek is bereid om hierdie perske settlement te vat en 'n nuwe pad te stap.
2: Dink jy produsente van appelkose en pere kan 'n soortgelyke aanbod verwag?
15: Ek dink nie so in die perskis en wat Premier wil doen is volgens my verstaan is hy wil die vrugte inneem en in Peori gaan maak en die wêreldaanbod vir perske Peori is die ding wat onderdruk is. So om dit te gaan doen teen baie lae pryse gaan nie sin maak vir Premier nie. En ek dink hulle kyk na die wat is vir hulle sak die beste hierso. Appelkose en pere sal te beter situasie en hulle sien meer gesê 'n mark daarvoor. So ek dink dis hoekom perskes daar is en ek dink nie appelkose en pere op hierdie stadium sal daarvoor kwalifiseer nie.
2: Meer as 200 produsente se toekoms is in die weegskaal, wat gaan van hulle word?
15: Dis 'n goeie vraag. Ouens gaan swaar kry. Ouens wat baie blootgestel is en hierdie gaan dalk ondergaan. Ek dink die onsekerheid is die groot probleem want Premier kom nie met duidelikheid oor enigiets voor 'n dag nie. So hy is besig om te onderhandel met Langeberg, maar daar's nog geen ooreenkoms nie. Die vrugte gaan gevat word. Jy weet nie waar dit gelewer gaan word, waar gaan dit invat, wat is die pryse nie. So ek dink produsente gaan baie geld verloor. Dis die bottom line is hier is geen goeie uitkoms vir enige van hierdie produsente nie.
2: En die impak van hierdie sluiting van die Tilbag fabriek op die plaaslike ekonomie, wat gaan dit wees?
15: Ja, ek dink as jy die vakbonde en hierdie mense luister, dit kan jy al klaar sien, dis 'n groot werkgewer in die Tilbag omgewing en dis nie net Tilbag nie. Dit sal heelmoontlik van Saron af Ceres afkom. Woolsley sal nie die werkers en veral die seisoenswerkers is speel 'n belangrike rol. So dit het 'n massiewe impak op die ekonomie en natuurlik die vrugte wat na hierdie fabriek toe gegaan het kom uit Ceres, kom uit Tilbag, Woolsley tot in Swellendam, Calitzdorp, reg deur. So is 'n baie groot area wat heel moontlik tussen 250 en 300 miljoen se waarde van vrugte word net uit die gemeenskap uit weggevat. So daar's geen onsekerheid dat dit 'n reuse impak op die gemeenskappe gaan hê in al hierdie gebiede nie.
2: Hoe dink jy indien wel kan die situasie gered word?
15: Dis moeilik. Ek dink die situasie gaan gered word nie. Voordat almal kennis gestel is dat die fabriek gesluit het, hulle het die markte in kennis gestel. En die toerusting staan daar, maar hulle het nog nooit gesê dat hulle intensie is om hierdie toerusting te aktiveer of te gebruik om inmaakvrugte te maak. So ek dink nie hierso is 'n positiewe uitkomste hierso, wat 'n mens wel hoop is dat daar wel 'n belegger kan kom vir die fabriek. Wat dit gaan Engelse woord repurpose en tot voordeel van daai produsente in die gemeenskap kan gebruik, maar ek dink die mark is reeds gebreek voor die tyd. En ek weet nie om so 'n masjiene om dit op te start gaan nie. Dit gaan nie hierdie seisoen gebeur nie. Jy moes al buitendien blikke bestel het. So ek dink dit is 'n situasie wat opgestel is om nie weer te kan herstel nie.
2: Baie dankie, en dit was Jacques Jordaan, die uitvoerende hoof van die Inmaakvrugte Produsente Vereniging. Die geskorste adjunkt nasionale kommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya se borgtog aansoek is tot donderdag in die Randburg Landdroshof uitgestel. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele aanranding nadat hy na bewering 'n 18-jarige meisie verkrag het en 'n 16-jarige meisie na bewering seksueel voorberei het. Hy word in die Gossi Mampuru gevangenis aangehou. Ons praat met ons verslaggewer Sashen Naidu. Good afternoon, Sashen.
16: Hi, good afternoon and thank you for having me.
2: What was the state's arguments in the bail application?
16: So today the state really never had their chance to give their full side of the story, because we did in fact hear that the matter was postponed today to the 1st of October. So basically we heard a statement from Shadrack Sibiya himself, and this was read out through an affidavit by his attorney Estelle Kin. He went on to tell the court that all of these charges are basically trumped up and, aimed at actually ousting him from the South African Police Service. He went on to tell the court that he intends on pleading not guilty to all of the charges and that in his trial, he will prove his innocence.
2: What else happened in court?
16: So then we heard from the defense's first state witness, that was Rashad Musa, who actually just corroborated the evidence given by Shadrack Sibiya, stating that he intends on fully complying with police as well as the NPA. He does not intend on actually evading his trial, and that he will give his entire 100% cooperation throughout the process of this court hearing. We also did hear him say that, Sibiya does intend to prove his innocence, and that is why he will not, in fact, evade his trial, because he wants to show the country and the world that he is, in fact, innocent.
2: Why was the case postponed?
16: So the case was actually postponed to the 1st of October, and this is due to the state needing a bit more time to actually prepare to thoroughly cross-examine the defense's first state witness. So we will see the state coming back on the 1st of October at 8 o'clock. We're going to be starting a bit early just to give, a full day of court proceedings, where the state will then start by interrogating the first state witness before putting their affidavits on record as to why they intend on opposing the bail application.
2: Baie dankie, spraak met ons verslaggewer Sashen Naidu. Die kommissie vir geslagsgelykheid sê dit is kommerwekkend dat daar steeds so 'n groot DNS agterstand is, veral met betrekking tot geslagsgebaseerde geweldsake. Die kommissie hou 'n 5-dag nasionale ondersoek na geslagsgeweld in Johannesburg. Die Menseregtekommissie en die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele godsdienst en taalgemeenskappe is ook deel van die beraad. Esie de Klerk het meer besonderhede.
3: Die land gaan gebuk onder toenemende sake van geslagsgebaseerde geweld. Die liggame van 12 vroue is sedert 15 Julie in die Ekurhuleni-gebied oos van Johannesburg en in Soweto gevind. Die nasionale ondersoek word gedoen om kwessies en uitdagings rondom geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bespreek en verbeteringe in die strafregstelsel te identifiseer. Geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord is verlede jaar tot 'n nasionale krisis verklaar. Die kommissie se Tsitsi Shipping sê in Mpumalanga alleen is meer as 11,000 uitstaande DNS-uitslae wat dateer uit die 2023-24 finansiële jaar.
17: Forensic backlog affecting processing of DNA. This report, it is indicating that we had about 10,967, that is only in Mpumalanga now, 10,967 outstanding DNA backlog in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases, yet we are asking ourselves, as per the victim's presentation that was done and victim submissions before this inquiry, our cases have never seen the light of the court.
3: Die voorsitter van die kommissie vir die bevordering van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe, Tokom Kwanazi Kaluwa, sê die strafregstelsel val slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, insluitend die slagoffers van verkrachting en seksuele aanranding in die saak van die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso.
18: In the Omotoso case, anything that could go wrong went wrong from the very beginning. Even the witness protection program collapsed on them. Even the fact that crimes committed in Durban were dealt with in Gqeberha, what was then Port Elizabeth. So the purpose of this whole process, it will be an interrogation of the system. From the time a victim decides, today I'm going to the police station.
3: Ondanks verskeie beleidsverbintenisse en 'n institusionele mandaat, ondermyn tekortkominge in die strafregstelsel die land se reaksie tot geslagsgebaseerde geweld en vroumoordsake. Die MRK se woordvoerder, Wesani Baloyi, sê die land moet 'n beter reaksie teen die sake hê.
19: As the three commissions, we have been receiving complaints regarding the challenges of GBVF. Hence, the three commission had sent call for inputs from members of the public to come with their experiences. Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage, the actual cases themselves, or how the cases are being handled. And they came to the three commissions that are meant to protect human rights with this outcry. And hence today we are starting this inquiry.
3: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die MRK lewer vandag insette by die nasionale ondersoek. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe. Ek is Estre Klerk vir SAK nuus.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die model van die nuwe aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar as 'n mylpaal beskryf. Manamela aan die Raad van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS sê die parlement se oorsigkomitee op hoogte gebring van die gereedheid en doeltreffendheid van die aanlyn portaal vir befondsing aan tersiêre instellings. Annelien Moses berig.
20: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys en Opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
21: Assess readiness across the full process, application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
20: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
21: What the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS which still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
20: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
21: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people to be facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
20: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
21: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
20: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsie, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
0: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, we minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter and then they'll come to us with the presentation.
20: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsie. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die tweede helfte van die program demensiegevalle in Suid-Afrika sal na verwagting skerp toeneem teen 2050 en stroperstyke nou ook die hoogst bedreigde Kaapse hertkewers. Bly ingeskakel.
3: In Gauteng en Pretoria op N1 Suid staan 'n voertuig by Riegelaan en die linkerbaan word daar versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
2: Dit is altyd so lekker om te hoor as mense mooi ry en ons het nie groot probleme in die SD. Die ons vraag vandag is, hoe spaar jy kos? Hoe maak jy dit nie vermors word nie? Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
5: Willemie van Betty's Bay. Daar's twee wonderlike disse wat jy kan maak met oorskiet braaivleis. Die eerste ene is bubble and squeak gebraaide vleis wat jy dan maak met die eie wat jy mooi bruin brand. Jy sit 'n bietjie knoffel in en jy prik hom net so rukkie en dan sit jy gebakte bone in. Dan die Italianers het nog 'n gereg, bollito misto met die oorskiet braaivleis. So weer eens, jou eie braai jy lekker bruin met 'n bietjie knoffel, dan sny jy al jou braaivleis wat oorgebly het.

0: wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
3: So 26 minute voor 1 die DA se parlementêre leier George Mikilakis het die minister van samewerkende regering en tradisionele sake Willem Kosini Glabisa gevra om 10 munisipale bestuurders vir wanadministrasie te ondersoek. Ons praat met George. Goeiemiddag George.
4: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan die luisteraars. Ek moet sê, oorskiet braaivleis klink baie meer interessant as die politiek, maar hier is ons. Goeiedag.
3: Ek stem heel hartiglik met jou saam, maar hierdie dinge is ook belangrik sodat ons rustig kan braai, né? Goed. Watter magte die minister van samewerkende regering en tradisionele sake om teen munisipale bestuurders op te tree?
4: So die munisipale sistemewet maak dit moontlik vir die LER in die provinsies om in te gryp in hierdie munisipaliteite. Ek is bewus daarvan dat die Wes-Kaap se LER het in Kannaland ingegryp, maar ek dink nie in die ander provinsies was hulle so proaktief gewees nie. Dan gaan dit oor na die minister om uit die aard van die saak dan in te gryp en sekere ondersoeke te loods in hierdie munisipaliteite. En seker te maak dat op die ou einde 'n verslag saamgestel word oor wat presies daar verkeerd gegaan het en dan moet daar gevolge wees. Artikel 106 wat ons betref kan nog sterker gemaak word om seker te maak dat hierdie munisipaliteite nie jaar na jaar val in hulle pligte nie en sodat sulke ingryping maar natuurlik met kriminele gevolge daarna ook vinniger kan gebeur.
3: Van watter munisipaliteite is hierdie munisipale bestuurders?
4: So die 10 wat ons geïdentifiseer het is Kannaland in die Wes-Kaap, Sondagsrivier en Gramstad in die Oos-Kaap. Ook die distriksraad van Mahikeng en Mahikeng munisipaliteit self en dan is daar 4 in die Vrystaat waarna ons gekyk het, Masilonyana met die setel in Tennison, Ryds munisipaliteit, Putaditjaba wat Maluti Apofung is en dan ook Molkare wat Zastron in die Suid-Vrystaat is. So dit is die 10 swakste munisipale bestuurders wat ons geïdentifiseer het in die land, maar uit die aard van die saak as ons artikel 106 kan sterker maak, sal dit alle munisipaliteite reg oor die land baat.
3: Ja. Het jy ook strafregtelike klagtes teen die munisipale bestuurders gelê?
4: Ek het persoonlik gaan strafregtelike klagtes lê teen al hierdie munisipale bestuurders. Ons is op hierdie stadium tevrede met die polisie se respons. Hulle het sekere van die klagtes het hulle verwys na die valke en ek is in kontak met hulle ook. So daardie ondersoeke is op hierdie stadium aan die gang en ons is tevrede met die vordering wat daar gemaak is.
3: Hoe het julle bepaal watter sake die ernstigste is?
4: So die kompetisie vir wie die swakste munisipale bestuurders in die land is uit die aard van die saak 'n strawwe kompetisie. Dis hartseer om te sê, maar hoe ons dit in hierdie spesifieke geval bepaal het, is ons het gaan kyk na artikel 1731 van die munisipale finansieswet wat bepaal dat die munisipale bestuurder moet, wanneer die ouditeur-generaal sekere bevindings maak teen die munisipaliteit, moet die munisipale bestuurder as die om die Engels te gebruik accounting officer, moet hy of sy alles in hulle vermoë doen om seker te maak dat hulle nie weer daardie finansiële verpligtinge versuim nie en dat hulle reg maak wat verbrou is. En ons het gaan kyk na die munisipaliteite waar daar 'n tendens

0: is om hierdie jaar na jaar te doen waar daar swak bevindinge van die ouditeur-generaal teen die munisipale bestuurders en die munisipaliteite is. En ons het dit baseer op daardie basis. So dit gaan als rondom die finansies van die munisipaliteite en die onvermoë of onbereidwilligheid van die munisipale bestuurders om daardie probleme reg te stel. Of die onwilligheid om dit te doen is omdat hulle voortgaan om geld te steel by die munisipaliteit en of hulle nooit net eenvoudig onkundig is, dit is 'n oop vraag.
1: Sê vir my, wat is julle verwagtinge dan nou uiteindelik hier?
0: So in terme van die kriminele klagte uit die aard van die saak sal ons graag wil sien dat daardie munisipale bestuurders krimineel aangekla sal word. Wat betref die artikel 106 ingryping deur die minister, sal ons graag wil sien dat daar op die ou einde ook gevolge is in terme van of hulle hulle werk behou, maar ook om seker te maak dat die wetgewing sterk genoeg gemaak word om seker te maak dat daar vroeg genoeg ingryping is, sodat 'n mens kan voorkom dat munisipale amptenare wat steel, dit jaar na jaar doen en 10 jaar later verkas hulle net na 'n ander munisipaliteit toe sonder dat daar enige gevolge is. Ek dink Suid-Afrikaners is redelik moeg daarvoor om te sien dat mense die staatskas leeg steel, veral op munisipale vlak, en dan net eenvoudig skotvry daarvan afkom.
1: Baie dankie, ons praat met die DA se parlementêre leier George Mikelakis. Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste party is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: En daarom in te skakel in Spectrum tyd môre middag vir daardie regstreekse debat. Johannesburg Metro wat aan die beurt is, gaan by van daai partye hoor hoekom mense nou vir hulle moet stem, wat gaan hulle anders doen, wat gaan hulle beter doen. Jy kan selfs kan vra vrae gedurende Spectrum, so onthou die SMS nommer 45889 dat jy daai vrae kan instuur terwyl ons op die lug is. Terug na een van ons hoofstories, die Midlanga kommissie het ook gehoor dat die taxibaas en sakeman oupa Bafana Sandani in besit was van vertroulike polisie inligting. Dit het ingesluit 'n interne verslag oor die moord op 'n polisiebeampte en 'n brief van die nasionale polisiekommissaris van die Masemola wat later geskors is. Die getuienis is voorgelê deur die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson wat die dokumente in die rekord ingelees het en Chaskelson het sy kommer uitgespreek oor Sandani wat in besit was van 'n volledige polisieverslag oor die moord op sersant Marcus Lekalakala wat verlede jaar in Mabopane noord van Pretoria doodgeskiet is. Sy indike praat ons nou met die strafregkenner senior advokaat François Botes. Goeiemôre François.
3: Hartlike goeiemiddag Susan.
1: So die tipe inligting en toegang wat die taksibase volgens die getuienis gehad het tot die polisie is redelik skokkend, nie waar nie?
3: Wel, dit is duidelik dat daar is geprivilegeerde inligting, inligting wat nie bedoel is om in die openbare oog af te speel, wat uitgelek is nie aan mense in die publiek nie, maar aan mense wat direk 'n betrokkeheid het by misdaadsyndikate en wat ook geïmpliseer word in sekere misdade. Dit is nie alleen skokkend nie, maar dit is net heeltemal onvanpas dat daardie tipe van inligting binne die hande kom van mense wie dit juis uit wie se hande dit gehou moet word.
1: Wat het die getuienis verder blootgelê oor afpersing en omkoopgeld en selfs huurmoorde in die taksiebedryf?
3: Wel, die getuienis in hierdie verband is verdoemend. Jy moet verstaan, daar was eers 'n dringende aansoek geweest om hierdie rekords wat alles by wyse van boodskappe wat op cellulêre telefone uitgeruil is, om daardie inligting te probeer verhoed omdat dit voor die kommissie moet dien. En toe daardie aansoek misluk het, het die hoofgetuienisleier advokaat Chaskelson SC het daardie getuienis in die rekord ingelees, want dit is eenvoudig wat dit voorgee om te wees. Wat hier gebeur het is dat daar is 'n syndikaat binne in die nasionale polisiediens in die binnekring van sekere ondersoekers en dit het regstreeks daartoe aanleiding gegee dat die misdadigers en die persone wat verdink word dat hulle misdade gepleeg het is op die voorvoet wat inligting aanbetref. Nie net dit nie, maar ook waar mense afgepers is, waar mense geviktimiseer is, geïntimideer is en dan kom die skokkende inligting na vore dat self die blou lig beskermingsdienste is aan hierdie persone verleen en dit blyk duidelik uit hierdie lyn van kommunikasie. Dit per se is nie net onwettig nie, dis wederregtelik en dit is 'n misdaad op sigself.
1: Wat moet met die inligting nou gebeur behalwe dat dit in die openbaar kom tydens die getuienis?
3: Wel, die inligting moet net eenvoudig verder, die ondersoek is reeds voor die hand liggend, dit is wat het voorgee om te wees, die persone wat hulle self daan skuldig gemaak het, met ander woorde, diegene wat deel is van hierdie kartel, moet net eenvoudig gearresteer word, moet voor hof gebring word, en hulle moet aangekla word, indien die mense toegelaat word, om vry rond te beweeg, met ander woorde, daar is geen beletsel of aanspreeklikheid nie, wel dit maak op sigself 'n gekkespel van die regstelsel en dit is juis die Madlanga kommissie se hoofdoelstelling is om misdaad binne in die SAPS te identifiseer en twee om te sorg dat daar vervolgings plaasvind. Dit is wat die gemeenskap, dit is wat in die openbare belang moet gebeur.
1: Baie dankie, dit was die strafregkenner senior advokaat François Botus. Jaarliks word daar wêreldwyd 10 miljoen mense met een of ander vorm van demensie gediagnoseer wat Alzheimer se siekte insluit. September is Alzheimer bewustheidsmaand en die Global Burden of Disease verslag van die National Library of Medicine in Amerika toon dat teen 2050 daar meer as 680.000 gevalle van demensie aangemeld sal word. Dis 'n stygging van 181% van 2019 tot 2050. Statistiek Suid-Afrika en die Departement van Gesondheid hou egter nie behoorlik statistiek oor die siekte nie. En dus kan die data nog bleker lyk. Teresa Swart en Natasha de Kok is beide arbeidsterapeute in Pretoria wat spesialiseer in die behandeling van demensie. Beide is het eens dat as die toestand vroegtydig gediagnoseer word, dit behoorlik bestuur kan word. Swart waarsku dat nie alles toegeskryf kan word aan net oud word nie.
4: Susan, demensie en Alzheimer is een van die tipes demensie. Is dit belangrik dat mense bewus raak van simptome en nie net dit uitskuif as gewone veroudering nie, want daar is goeders wat mens daarvoor kan doen en wat mens dit kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie en daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer, dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop, want daar is definitief hoop.
1: Natasha, mens hoor baie mense wat sê, ek het nou hierdie vergeet, my Alzheimer of so, jy weet, like, maak 'n grappie daarvan, maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking hiervan te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig die toestand is?
5: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Teresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
1: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mens, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mens moet kyk. Teresa,
4: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoor, hierso kan jy net kyk, want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetas en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dit is baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese, weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
1: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so 'n toestand onderlede het en die familie behoort laat flikker?
5: Dit begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daar die vergeetachtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings, depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal spreek met jou huisarts om mee te begin van waarde wees.
1: Mm. Jy noem nou van hierdie simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
5: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy daardie klein stemmetjie het of die familielede daardie klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou klinieksuster toe, dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan, moontlik is dit iets gewoonweg, soos wat Theresa gesê het, 'n urineweginfeksie, of in die geval van vrouens, hormoonveranderinge, of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons solank daardie oorsake begin elimineer en solank begin planne maak.
1: En dit was Theresa Swart en Natasha de Kok. Hulle is beide arbeidsterapeute in Pretoria wat spesialiseer in die behandeling van demensie. En ek het die onderhoud verder geneem en die res daarvan op potgooi gesit. So die skakel vir die volledige onderhoud is op die SABC Nuus Facebookblad. So gaan luister gerus daarna wat hulle sê oor opsies vir pasiënte sorg en veral hoe die versorger versorg moet word. So gaan gerus daarna die SABC Nuus Facebookblad. Kan die res van die onderhoud kan luister. Reus is ook nie sluit Renier van Sel naby ons aan. Hy se portefeulje bestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
6: Goeiemôre aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons vinnig kyk wat hier op die plaaslike mark gebeur, sien ons die alle aandele indeks is redelik sterk vandag. Hy's op met 0.3%. Hy staan daarsoop so 109,454 punte. As ons maar net kyk na van die maatskappye wat ons mark oordryf, is Gold Fields op met 3.6%. Dit natuurlik op die rug van die hoër goudprys wat ons vandag ervaar en dan sien ons ook Richemont is op met so 2.4%. Nou aan die ander kant van die muntstuk sien ons Anheuser InBev is laer met 3% en ons sien ook British American Tobacco is laer met so 1.9% vir die dag. Dan as ons so klein bietjie rand en sent gesels, het die rand so klein bietjie verswak van vanoggend se vlakke. Hy staan op 16.41 teen die dollar. Hy staan op so 21.72 teen die pond. Dan 18.62 teen die euro. Soos vroeër genoem, is die prys van goud 0.9% hoër, hy is op $4,151 per fyn ons. Ons sien die prys van Brent ruolie op die oomblik op so $105 per vaatjie Brent daarsom. Dis my storie vir vandag. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
1: En dit was Renier van Sel, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Stroopers het nou hulle versier op nie net ons groot diere spesies soos renosters nie, maar ook al meer op reptiele en insekte. Een so 'n spesies wat hoogs bedreig is en op die rand van uitsterwing staan, is die Kaapse hertkewers. Hulle kom net op een plek in die land voor en as gevolg van evolusie kan hulle nie verder versprei nie, so hulle voortbestaan is nie verseker nie. Ons praat nou met 'n entomoloog en veldoffisier wat vir die Trust vir Bedreigde Natuurlewe werk, Andre Basson. Goeiemôre Andre.
7: Goeiemôre Susan en luisteraars.
1: Wat is 'n hertkewer? Vertel ons 'n bietjie hiervan.
7: So die hertkewers, kyk, in die noordelike halfrond is daar die bekende Europese hertkewer. Dis 'n redelike groot kewer met baie groot monddele. Maar die suidelike halfrond se spesies, veral in Suid-Afrika, het ons 'n genus wat ons noem Kalofan of Kaapse hertkewers. En dit is 'n klein kewertjie, hy is omtrent so groot soos 'n R5, hy kan op 'n R5 muntstuk pas. En hierdie kewertjies kom slegs op die hoogste bergpieke voor in die Weskaap. En dit beteken hulle is endemies tot die Weskaap en hulle kom nêrens anders in die wêreld voor nie.
1: Hulle kan nie vlieg nie, want om eintlik half gevangene laat bo op die berge nie waar nie.
7: Ja, dit is ongelukkig so, maar daar is 'n rede daarvoor. So, hierdie kevers se vlerkdoppies, ons noem dit elytra, of elytron, as jy nou praat in die, hoe kan ek sê, as jy praat van een doppie, is elytron. So, hierdie doppies is, hoe kan ek sê, is aan mekaar vas, waar gewone kevers se vlerkdoppies kan oplig om hulle vlerke te sprei om te vlieg. So die vlerkdoppies is saamgesmeld en as jy daai doppies oplig het hulle vestigiale vlerke wat beteken dit is vlerke wat besig is om te verdwyn as gevolg van evolusie en aanpassing. So hierdie kevers het heel moontlik duisende jare terug kon hulle vlieg, maar omdat hulle aangepas het om in ondergronds te bly, het hulle hierdie vermoë verloor om te kan vlieg.
1: Hoe sterk is hulle populasies?
7: Baie van die populasies is besig om agteruit te gaan. Daar is baie min getalle vir sekere spesies. Kyk, daar's 23 spesies van Kaapse hertkewers en elke berg het omtrent sy eie spesie. So baie van die populasies doen nog steeds goed, waar die ander natuurlik meestal as gevolg van smokkelary en klimaatsverandering besig om baie vinnig agteruit te gaan.
1: Sê vir my, hoekom is hulle so 'n aanvraag van stroopers?
7: Jong Susan, ek dink dit is omdat hulle so skaars is en omdat die vraag na skaarskewers so groot is onder die insekversamelaars wêreldwyd. En dit is nie aldag dat jy hierdie kewers sien nie. Selfs stappers wat reg oor die berge in die Weskaap stap, sien nooit regtig die kevers nie, want hulle kom op 'n baie spesifieke tyd van die jaar uit. En dan is hulle doenig en hulle kan nie eet nie, of hulle daar word vermoed dat hulle nie eens eet nie. So daai tydjie wanneer hulle uit is, gebruik hulle selfs vir voortplanting en dan vryk hulle weer en dan begin die lewensiklus van vooraf. So dit is eintlik maar net omdat hulle baie skaars is dat daar eintlik so 'n groot vraag is.
1: Miskien moet mense ook net vir mense vertel hoe wreed hierdie diere dan nou wanneer hulle gestroop word behandel word.
7: Ja, so ek wil nou verwys na een geval waar twee Duitsers vasgetrek is in 2004. Met oor die 200 eksemplare en hulle was reeds in ethanol gestoor om hulle te preserveer. So die kevers word versamel, hulle word in ethanol gestoor of hulle word in 'n vrieskas tydelik gestoor. En dan word hulle land uitgesmokkel om te verkoop op die swartmark.
1: Wat is die impak van klimaatsverandering op hulle ook nog?
7: Dit is 'n interessante vraag, Susan, want klimaatsverandering, natuurlike klimaatsverandering voor hoe kan ek sê die beskawing van die mens het hulle gedryf om aan te pas waar hulle nou is. So hulle het heel moontlik ter duisende jare terug in die laagliggende areas voorgekom toe fynbos nog nat, koue, misagtige woude was. En so met die verandering van die klimaat, dit raak warmer en droër, het hulle al hoe opper beweeg in hierdie berge. En omdat hulle nou gestrand is op hierdie pieke, het hulle evolusie ondergaan en elkeen het sy eie spesie geraak, elke populasie. Maar die probleem nou is met die klimaatsverandering wat toeneem en dit gebeur teen so 'n tempo dat die kevers nie vinnig genoeg kan aanpas by hierdie bergpieke nie. So ongelukkig sit hulle nou gestrand op hierdie ligeilande of sky islands soos ons in Engels sê en hulle kan nêrens anders gaan nie. So klimaatsverandering is op die oomblik 'n baie groot bedreiging vir hierdie kevers.
1: Kan die publiek help om die insekte te bewaar op 'n manier?
7: So die Endangered Wildlife Trust het twee projekte gehad op hierdie kevers. En ons probeer eintlik maar net om met die grondeienaars saam te werk om een of ander ooreenkomste te kry om die habitat te bewaar. En dit behels natuurlik ook die beheer van indringerplante, die beheer van veldbrande en dit voorkom natuurlik ook die ontwrigting van die habitat, want hierdie bergpieke is natuurlik ideale plek om selfoontorings op te rig. En dit kos net die oprig van 'n selfoontoring om 'n hele spesie uit te wis binne 'n oogwink.
1: Maar hoe sal mense nou 'n oog hou oor hierdie diere as jy nou soos jy is 'n entomoloog en hulle is doorbo in die berge, jy weet hoe moeilik is dit vir julle om selfs jy weet net 'n oogie te hou?
7: Dit is baie moeilik, Susan. Baie kere moet ons ongelukkig opstap tot by die pieke, wat eintlik nie so sleg is nie, behalwe as jy natuurlik baie gereedskap saam met jou vat of toerusting om die navorsing te doen. Maar ons het hulp gekry van Ross Air om 'n helikopter te kry om ons na die bergpieke te neem waar jy nie kan opklim nie, sodat ons hulle die populasies kan gaan besoek en om opnames te doen om te kyk waar kom hulle nog voor. So ja, hierdie projekte was befonds deur die Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund en ja, daar was gelukkig genoeg geld in die budget om natuurlik Ross Air te gebruik om hierdie werk te doen. Ja.
1: Baie dankie, dit was Andre Besson, entomoloog en veldoffisier wat werk vir die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en jy kan op sy Facebookblad gaan kyk as jy wil sien hoe lyk hierdie hertkewer.
2: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees. En dan natuurlik dan van daardie ekstra bonus inhoud op die een onderhoud oor demensie wat ons vir jou gelaai daar op die SABC nuus Facebookblad. Die skakel is daar, is omtrent 20 minute onderhoud, so jy kan gaan luister na presies wat hulle sê, raad wat hulle gee oor wat jy kan doen met pasiënte en dan selfs ook na die versorger hoe om na daardie persoon om te sien indien hulle so pasiënt het. Nou ander onderhoude kan jy ook daar gaan luister, dis op die SABC nuus Facebookblad, so gaan loer daar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is John Estreys. En ons produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo. Ons medewerkers is Essie de Klerk, Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton. Bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martielies Brink. Minder mense het werk in die tweede kwartaal. Shadrack Sibiya se borgtog aansoek tot donderdag uitgestel en Suzuki in Suid-Afrika roep meer as 500 voertuie. Die kwartaallikse syfer van mense met voltydse werk toon dat 14.000 minder mense in Junie vanjaar in diens was teenoor Maart 2026. Volgens die syfers was 10.439.000 mense in Maart voltyds in diens teenoor 10.425.000 in Junie. Die afname is 0,1 persentasiepunt laer op 'n kwartaal grondslag. Die grootste afnames was in die sektore van vervaardiging, sakedienste, handel en vervoer. Statistieke Suid-Afrika sê die totale indiensneming op 'n jaar grondslag tussen Junie 2025 en Junie 2026 het egter met 95.000 afgeneem. Die geskorse adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, sê die aanklagte teen hom is daarop gemik om hom uit die Suid-Afrikaanse polisiediens te verwyder. Sibiya het die bewering in die Randburg se Landdroshof gemaak waar hy aansoek doen om borgtog nadat hy van onder meer verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n jong meisie aangekla is. Sy borgtog aansoek is tot donderdag uitgestel sodat die staat vir die kruisondervraging van die verdedigingsgetuie Rashad Musa kan voorberei. Sibiya beweer die klagte teen hom is gefabriseer. Motoriste wat na en van Mpumalanga reis is vroeër aangeraai om die N4 oor Skoemans Kloof te vermy nadat 'n skietery tussen strydende groepe onwettige myners naby die deel van die pad uitgebreek het. Die woordvoerder van die departement van gemeenskapsveiligheid en sekuriteit, Moeti Musi, sê padgebruikers word aangeraai om die N4 roete oor Waterval Boven en Godwana te gebruik. Die polisie was vroeër nog onderweg na die toneel. Meer as 70 vermeende onwettige mynwerkers is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie aan die Gautengse Wesrand. Die polisie het ook beslag gelê op vuurwapens en gouddraande materiaal. Dit bring die getal verdagtes wat vanjaar landwyd in hegtenis geneem is as deel van operasie Prosper op meer as 1000 te staan. Die doel van die operasie is om die misdaadnetwerke te ontwrig wat betrokke is by onwettige mynbedrywighede. Die voertuigvervaardiger Suzuki Auto in Suid-Afrika het meer as 500 Grand Vitara sportnutsvoertuie herroep weens 'n ernstige veiligheidstekortkoming. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die herroeping raak nagenoeg 550 voertuie wat sedert Mei verlede jaar landwyd deur Suzuki handelaars verkoop is. Suzuki sê 'n foutiewe meganisme veroorsaak dat die waarskuwingsliggie wat 'n lae brandstofvlak aandui moontlik nie sal aangaan wanneer die petrolvlak daal nie. Dit kan veroorsaak dat die enjin sonder waarskuwing kan uitsny. Eienaars van die betrokke voertuie word gemaan om die handelaars te kontak waar hulle die voertuig gekoop het. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê twee skepe wat onder buitelandse vlag vaar, is getref in 'n Russiese aanval op die Swart See naby die hawestad Odessa. Volgens Zelensky se energie-infrastruktuur substasies, burgerlike ondernemings en residensiële geboue ook getref. Hy sê die hoofstad Kiev en 10 ander streke is in die aanval oornag geteiken. Volgens Rusland het die aanval twee datasentrums in Kiev geteiken, sowel as vragskepe wat met die Oekraïense weermag verbind word. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die kwartaallikse syfer van mense met voltydse werk toon dat 14.000 mense of minder mense in Junie vanjaar in diens was teenoor Maart 2026. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
4: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg. RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: 360, jou blik op die wêreld.
0: Op hierdie Dinsdag verwelkom ek jou by 360. Welkom weer eens. Ek is Martelie saam met jou tot 3:00 waar ons vandag praat oor misofonie. As jy nie weet wat dit is nie, bly by ons en gaan vir jou so 'n voorbeeld daarvan bied, maar ook hoe mense brein werk. Wat jy sien met 'n klank wat jou dalk sal irriteer teenoor iets anders wat jy sien met dieselfde klank en hoe jy daarop reageer. Dit is eintlik baie baie interessant daai gedrag. Ons het ook Heidi Miller Isaac, sy is aan die woord en gesels met Magda Meyer van die Parel. En sy vertel hoe sy deesdae weekliks 'n heilsame maaltyd vir 2000 mense uit haar sopkombuis aanbied. Ons gaan afstof na 1913, toe verdwyn Rudolf Diesel, uitvinder van die diesel engine, van 'n stoomskip af en na 2. Elke dinsdag kuier ons ergens oor see, vandag gaan ons China toe en Bram Gerber wat met ons gesels oor sy lewe daar. Ons sluit af met Het jy geweet en eers musiek. Is Nelly Furtado met Say It Right. Jy is ingeskakel by 360, net hier na daai klank en Ignatius aan die woord met interessante wêreldnuus.

0: Say It Right, dit is van die Canadese sangeres Nelly Furtado. En dit was 'n era in 2006 wat sy verskeie van die liedjies met daai klank ook vrygestel het. Timbaland was die vervaardiger vir baie daarvan, so jy kan hom ook maar baie van dit hoor. En sy het onlangs weer 'n terugkeer gemaak, lang stories later ook oor haar voorkoms, vreselike kritiek gekry. Maar ja, jy is ingeskakel hier by RSG en ek wil vir jou vra watter klank jou die meeste in die wêreld irriteer. Die irriterendste klank vir jou. Maar ek wil vir jou gou vinnig iets speel. So, Hannah Fry is 'n baie bekende wetenskaplike en hulle doen hierdie gesprekke en sy sê toe, sy speel toe hierdie klank, hulle kyk nou 'n video, ek het nou nie, hulle wys nou nie die video op hierdie TikTok nie. So, ek wil eerstens hê jy moet jouself voorstel, terwyl jy na die klank luister, sien 'n stroompie waar water afvloei. So, luister na die klank en in jou geestesoog, verbeel jou, jy sien 'n stroompie waar water afvloei. So, die klank klink nie reg nie. Jy weet dit klink nie reg nie. Maar as jy die video kyk met die stroompie, dan is dit nie so irriterend soos die klank wat ons regtig weet dit is nie. Nou kan jy jouself voorstel, iemand is besig om hy laaste druppel van een of ander melkskommel of 'n koeldrank te slurp en te suig uit 'n koppie. So die verskil in reaksie is blykbaar baie groot, as jy nou sit met die video voor jou. En toe sit ek net en dink, wat is die klank wat jou die meeste irriteer? Hulle noem dit natuurlik misofonie vir baie mense, en kom ons praat nou maar spesifiek van die klank wat jy in die publiek sal hoor. Verskillende klanke, soos mense wat eet, of iemand wat hulle lippe daai tipe van ding doen, of snuif, of diep asemhaal, hulle neus blaas, daai tipe van ding. Jy kry ook mense wat geïrriteerd raak met penne wat geklik word. Ek meen allerhande goed en daar is soveel emosie en reaksie tot daai gevoelens. Daar's selfs mense wat se hartklop opgaan, hulle bloeddruk gaan op. Hulle voel so ongemaklik, hulle raak geïrriteerd, hulle is kwaad. So is daar 'n klank wat vir jou so irriteer? Ek probeer nou dink of daar iets is wat my so irriteer. Kyk, ek voel jy braai laaste slukkie kan vat, jy het betaal daarvoor, maar terselfdertyd gaan op tot op 'n punt, wag tot jy alleen is, voordat jy daai geslurpery doen, maar ja, sê maar vir ons wat jou opinie is, dis op die SMS-lyn, verder ook stemnotas, as jy regtig 'n stemnota wil stuur, en vir ons bietjie verduidelik hoe dit jou affekteer, 076-536-6961 op WhatsApp, 076-536-6961, andersins kan jy die SMS-lyn ook gebruik.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890.000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefeesnuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
6: Die vasvraag kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is, jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
5: En Elsie Bezietsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komati en die aktrise Daniel van der Walt, wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
7: Jy luister na 360 op RSG.
0: En vandag is ons op ABC News 4, Maar ons verskuif van hulle se webblad en ons gaan 'n bietjie rook gewoond raak, Ignatius.
8: Martelie, Suid-Afrikaners is rook gewoond. Kameeldoring, rooi kraans, wingerstompies. Ek het tog die snaakse nuwe effekte van blootstelling aan daardie rook gehad nie. Ek het al gehoor van braai op mieliestronke, maar het dit nog nou nie eerstehands ervaar nie. Of het 'n gordyne of 'n rusbank was, maar ek kry die gevoel rook moes na Nestor Roman se kop toe gegaan het. Die man van New Hampshire, VSA, het 'n vreemde ding gedoen. Sy huis het gebrand en die brandweer het gekom om hulle ding te doen. Wat Nestor toe doen, is om een van die brandweerwaens te steel. Maar om een te vat is een ding. Hy ry toe met die rooi gevaar in 'n ander brandweerwa vas wat ook besig was om sy huis te probeer red. Toe 'n heining, maar stop is min. Hy is daar straat af. Later rapporteer mense dat 'n botsing die brandweerwa op hulle grasperk laat beland het. Toe probeer Nestor Neskop inbreek by daardie huis. Nou sit hof toe met 'n lange lys van klagtes teen hom. Sy huis het toe afgebrand. Met die manewales het hy sy vingers gebrand.
0: Jy kan die story lees, stuur vir my e-pos, bring by rsg.co.za. Dis nou 16 minute oor 1, net hierna, op versoek, Elvis Blue.

0: Elvis Blue met herinnering hier op RSG en ons gaan nou aansluit by Afstof waar ons meer leer oor daardie diesel, sy van gewees, Rudolf Diesel, die uitvinder van die diesel engine wat van 'n stoomskip af verdwyn het. Vandag se op versoek dan liedjies oor verdwyn, missing, weg, gaan 45889 is R50 per SMS. Vermis of weg, missing of gone. Stuur gerus, een van die liedjies word na 2 vir jou gespeel.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Goeiedag, Roan Josh en Franja Du Plessis hier.
4: Ons is die gaskunstenaars en môre is Woensdag Wysie hier op RSG.
3: Kuier saam waar ons spontane gesprek voer en musiek maak.
4: Woensdag Wysie, elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
5: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner, Kuns met Kontant, skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
6: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
5: 6 en 7 Oktober om 16:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
7: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
8: Ja, is Martin van Port Elizabeth. Nou die taxi's se gehoete, die hoeters van die taxi's, irriteer my grensloos.
9: Hi Martelies, Tarantale. Tarantale definitief. Hulle opgewonde, vrolike geklets wat nooit ophou nie, veroorsaak 'n hele oorlog in my kop.
10: Middag Martelies. Wat my die wit woks uit my irriteer. As iemand praat en as hulle klaar gepraat het, maak hulle genade tog nee. Sluk jou spoeg in en dan praat jy en dan sluk jy die res van die spoeg later. Maar moet nie so slurp terwyl jy praat nie. En ook as iemand so deur hulle tande suig die hele tyd of aan tafel. Dis uit. Baie dankie, lekker dag verder.
11: Goeiemiddag, Martelies. Ek is nog nie seker wat ter omroep dit is nie. Maar weet jy wat, ek is Willem van die Weskaap. Wat ek nie lyk nie, is ek kan gaan met slurp, nee. Want ek kan nie jou kos slurp nie, man. Dis appels is die langlaas geëerd, dit is kruisel, daar is weer die pot voor een sikker nie af, nie. Sopkaart is slurp, ja, om mout sê, mens maai nie, en so aan die wat sam is met sikker nie. Dat kan irriteiten raak. pad koster, die mense weer om koster te slurp. En sien nou, wat ek as haar pudding is, en wat eerst bij haar pudding is, so, ek slurp gewoon die koos op, en lekker aan maar lekker dag.
12: Martha Lees, goeiemiddag. O, dit irriteer my grensloos as iemand nie hulle neus behoorlik blaas nie. Of glad die blaas en net die hele tyd optrek. Of hulle blaas nou miskien, maar jy hoor, daar's nog baie wat moet kom. Oeh, ek kan nie dit hanteer. Alright, bye.
13: Middag, Martha Lees, Ginger hier van Goedhoed. Wat vir my irriteer, as eindelijk die trein wat so hoed, en ek bly reg langs die treinlijn. En dit is nou irritasie eindelijk. Want jy sit so in gedachte en dan gaat die hoed in eeuwskrikkie langs die plek af en jy skrik jou boeglam. So ja, is die hoedjes van die trein wat my so irriteer. Maar verder aan, nee, is rustig is hoor. Lekke dag verder.
0: Salle dag, ek bly dus rustig verder, daar is een sterkte oor die trein en die klanke. Prime Circle, Better Days.

0: is The Police met Message in a Bottle voor dit Better Days van Prime Circle. Soos beloof, Heidi Miller Isaacs gesels met Magda Meyer van die Parel, hoe dit gebeur het dat sy deesdae weekliks een heilsame maaltijd vir 2000 mense uit haar industriële sop kombuis kan aanbied. Ons gaan bietjie saam met hulle kombuis toe. Hallo Tannie Magda.
1: Heidi, die sop kombuis het begin terwyl ek baie swaar gekry het. Ek het bitter swaar gekry. Baie jare terug, het kan 30 jaar wees. Bokkie, het iemand van my kon sê, onder in Chicago, dus het moest hier so verskillende plekke, as die kinderkies is baie, het gaan baie moeilik daan. Ek besluit om 'n potjie sop te maak. Maar die sop was nie lekker altyd. Het was so waterig, want ek self het swaar gekry. So u ding weet mos nou, daar kan nie eindelik baie goed in wees. Maar die sop was met soveel liefde aanvaar. Toe ek het toe begin meel in te roer, en die soetpotjie het gekook, en elke week het ek maar so rondgevra vir 'n potjie. En die potjie het gegroei, dat het nou massiewe potte is.
2: As ons praat van massiewe potte, kom ons gesels oor hoeveel? Hoeveel potte, hoe gereeld per week?
1: Heidi, so 2 keer per week. Ons het nou net die afgelope tyd dat ons so verpakking gehad van 'n klomp lekkers en goeder so. Wat vir my ding is dat netheid. Ek is baie lief vir netheid. Want ons maak vir mense kos. Dit is eintlik konings en prinsesse vir wie ons kos maak. So, en ons verpak kan ons die kos maak. So, ons maak nou eindelijk kos. En as ons die bakkie stel, kan 500 mense kan kos kry in die 2 groot potte uit. As jy my nou vraag, weet ek jy hoeveel liter het is. Die pot word net volgegooi. So ek weet, die is net bitter groot potte. So ons maak die potte vol en dan word dit in bakkies geskep. Maar ons probeer het in hamburger bakkies, dat ons meer mense kan voed. So vandag het ons nou nie vetkoeke gemaakt, maar gewoonweg maak ons 'n vetkoekie by. Maar wat baie keer is nie net kos wat kry nie, soos wat hulle kry kimbies by as ons uitdeel, like wat sanitaire doekies, ons bid saam met mense, gee oor vir mense. En ja, met die jare het ek gesien hoe gebede mense gedraad en hoe gebede mense se omstandighede verander.
2: As Tannie nou terugdink, hoeveel goed was daar eers? Ek weet hoeveel bestand jylle aan die begin teenoor nou, en hoe kry jylle dit? Bring mense tot die skenkele, hoe werk dit?
1: Baie van die mense gee vir ons vouchers. So ons gaan koop die goed en dan stuur ek vir u wat ek gekoop het van die voucher, dat u weet daar is die kosgoed is gekoop. Maar is baie mense wat bring, baie mense wat van hulle self gee. Baie mense byvoorbeeld, maar weet u, ek het nog nooit een pak meel gaan soekie. Ek het nog nooit een pocket aardappels gaan soekie. Is mense wat te lang pad stap saam met my, wat gewoonweg saam gaan uitdeel, wat weet wat die aangaan, en weet hoeveel mense kry kosie. So as ons goed is, het wat een bykie nie lekker is, dit moet uitgesorteer wees, as ons by die winkel kom, en as iets is snees, miskien het net af die dinge sê, en dan foto's van die vark ook. Dan het ek een tykie wat ek vir die honde kook. So die honde is net so, die omstandighede is baie moeilik. Ek dink jy ons moet begin aan mense te kyk op wat mense is. Het moet net die aanvaarding moet daar wees. Ek het nog nie probleme gehad met mense nie, want hulle sien my as 'n ma vir hulle. En wanneer jy 'n ma is, moet jy ook 'n karakter van 'n ma wees. So, ja, dis net baie omstandighede is baie erger as baie ander.
2: Kom ons praat oor die naam Magda, wat eintlik Magda was. En ek weet, Tannie sê altyd iets oor daai naam.
1: My naam, almal, bety sê Magda, bety sê Magda. En eendag sit ek stil, ek sit, hier is my bidplek, sit ek hier en ek vraag, Here, hoekom aan die Magda? En het kom in my gees in, Magda genoeg wees. En daar was nog alipad genoeg.
2: Kom ons gaan 'n bietjie terug, groot word daar. Wat dan nie groot geword en wat het dan nie sy ouers gedoen?
1: Ek het groot geword. Hoekom ek die omstandighede ken van mense? Ek het

0: groot geword in Lantana. Is heel bo. Is in Lantana waar amal vir amal ken. Amal ken amal somstandighede. En ek is 'n kind van 6. Ons was 6 en ek was die oudste. En die meeste male, tye het my ouer, my ma het getja. En ek moes na die 6 kyk. O, my ma se naam is Muriel Martin. En ek het getrou en ek het hier onder kom woon en ek het kom sien hoe my skoonma en my ma was sterk vroue. My skoonma was 'n weduwee vrou en sy het my beginne vertel hoe sy swaar gekry het en hoe sy vir haar kinders uit omstandighede uitgewerk. My skoonma het naalwerk gedoen en my ma het tjaan. Ek en my ma het baie daar op die plaas het ons gaan werk. Dan is ek maar 'n tjokkertjie gewees en ek het beginne stellasies, het ons moes volgesnij, dan sê ek, mama, ons gaat nou volsnij die, ons gaat volsnij, gaan ons kyk hoeveel geld ons maak, dan kan ons gaan grocery scoop. Ek het klikies gemaakt met 'n plank, dan vat ek hierdie klikies en dan verkoop ek het van huis tot huis. Klikies is, iemand het my gewys hoe maak jy, is 'n plank, en dan pak ek die spykertjies in, en dan maak jy die klikies so in die rondte in, ja, en dan vraag ik R12 destijds, het ek R12 gevraag vir die klikies, en dan sê ek nou die antie kan het vat, maar die antie kan my betaal die einde van die maand, dan stap ek elke naweek het ek die geelkies loop en samel en ek het my pa's borrels, as my pa's vriende oorgekom het, het ek die borrels by mekaar gemaakt en maandagochtend het die oom altyd gesê, die klimmekie met die lang haare staan in die rij om die bottels in te gee. Maar van die bottels het ek gekoop een klein pakkie kloofkoffie, was moes nog die pitte koffie, kloofkoffie en een klein pakkie suiker en dan deel ek om. So ek denk daar het ek al die moederfiguur in my gehad, want ek was net een kind. Maar het was om ons gesin by mekaar te hou. As ek vrydag uit die skool het gekom het, het ek die tapijt opgetel en die 3 stoeltjies wat ons gehad het uitgedraan weer. So ek denk, dit beginne waar jy by jouself beginne, want netheid is na aan goddelikheid en netheid leer ons, wanneer ons uitstaan, dan leer het vir ons om op te staan in die lewe. Net soos met die sopkombuis, ek kan by die oggende nie laat lê nie, want ek dink aan die kind wat ek weet, ek ken sy omstandighede, ek weet waar hy woon, en ek weet wat gaan gebeur as ek hier kan uitkom met die kos vir die dagie. So ek moet aan toe gaan, dat ek vir hom kan iets sê gee. My sweetheart, ek sê altyd, ek wens ek het die Here vroeër in my lewe geontmoet, maar God het sy eie tyd met een en elkeen van ons. So ek kan die mense ryp drukkie, ek kan vir hulle in die lyne net ek al gesien hoe die boorkie kos mense sy lewe verander. Maar ek het elke dag, wanneer ek op my knie gegaan het, het die Here voorsien. Ek sit een dag by die ding en het tot die broodie. Sê Here, waar gaan ek brood kry? Ek begin een bid vir brood. En toe ek so tyk hier na, toe stop Sasko voor die deur, toe bring hulle brood. Net die Here weet hoe my sweetheart, ek het op pad met die Here gestap. Jo, in so'n tyd, toe begin ek met plantjies. Ek het steggies beginne vat en om ingeleg, gaan vir jou nou wees hoe ek plantjies inle en dit verkoop om goed te koop. Plantjies, steggies. As ek kyk by 'n plantjie en ek breek hom af en dan begin ons steggies te maak. En die Here het vir my plantjies het ek so gekry op 'n plaas. En sy ouma het ek plantjies opgetel wat hulle weggegooi het. En dan het ek met baie liefde weer in potjies. En nou het ek 'n steentjie wat ek maak. Saterdag maak ek 'n steentjie. En baie mense kom en kom koop van hierdie plante. Maar die plant is met soveel liefde bokkie, dat het net groei. Het groei. En dis maar net steggietjies wat ek maak om het aan te maak. Vandag is het 'n hele nursery.
1: Joe! Dan kry hierdie kinders ook 'n spesiale lekker pakkie by, nê?
0: O, die kindertjies kry nou, ek kyk altyd baie kere laat hulle die lekker goedjies kry, want as ek so op die plaas kom het, een dag het een meisiekie gesit met een R5 en die anneliekie met een R2. Toe wag hulle vir die bakkie om verby te kom om vir hulle een lekkerkie te bring. Dis hoekom ek glo dat as hulle een chippie, alles het ook net die knickknacks, die pakkies knickknacks by hulle kosie, is die beste ding wat hulle kan hê. Dan weet ek hulle ietsie soet vir die dag gekry. Ons het mos planne, gaat so wees en gaat so wees, maar ek het nooit gedink het gaan kom tot op so'n puntie. Nooitie, maar daar was nooit gierigheid in my hartie. Daar was nooit goed van in my harte dat ek nou hier moet kom en daar moet kom. Ek het net altyd gesê, Here, U moet besluit wat vir my lewe reg is.
2: Baie dankie, Heidi Miller Isaacs, en dankie vir die werk wat jy doen, Tannie Magda.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martelies Brink. President Cyril Ramaphosa sal die nasie vanaand om 7 uur toespreek oor die toename in voorvalle van geslagsgeweld. Dit volg op die wye openbare reaksie op die vlaagmoorde op vroue landwyd, veral in die Ekurhuleni metrogebied oos van Johannesburg. Die kwartaallikse syfer van mense wat voltydse werk toon dat 14.000 mense minder in Junie vanjaar in diens was teenoor Maart 2026. Volgens die syfers was 10.439.000 mense in Maart voltyds in diens teenoor 10.425.000 in Junie. Die geskorsde jong nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya sê die aanklagte teen hom is daarop gemik om hom uit die Suid-Afrikaanse polisiediens te verwyder. Sibiya die bewering in die Randburg se Landdroshof gemaak waar hy aansoek doen om borgtog nadat hy van onder meer verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n jong meisie aangekla is. Meer as 70 vermeende onwettige mynwerkers is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoperasie van die Gautengse Wesrand. Die polisie het ook beslag gelê op vuurwapens en gouddraande materiaal. Dit bring die getal verdagtes wat vanjaar landwyd in hegtenis geneem is as deel van operasie Prosper op meer as 1000 te staan. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê 2 skepe wat onder buitelandse vlae vaar is getref in 'n Russiese aanval op die Swartsee naby die hawestad Odessa. Volgens Zelensky is energie-infrastruktuur, substasies, burgerlike ondernemings en residensiële geboue ook getref. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Die klanke van Extreme met More Than Words met die tweede uur van 360 saam met my Martles Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok en die klanke wat jou irriteer. En daar's baie van hulle. 'N Toilet se water wat drup in die bak, baie irriterend. Is dit omdat jy dink water word vermors of is dit die klank? Want dit pla my nou weer van die water word vermors, maar ja, dis maar ek daai. Iemand wat burp. Ja. En nog erger iemand wat burp as burp uitdruk, neem ek aan, anoniem van Boksburg, gaan sien hulle rooi. Tussen hier ook die voorstelle vir vandag se op versoek wat deurgekom het op die SMS-lyn, baie dankie. Dit is volgende op 360 en baie ek gaan kyk of ons nog van daai boodskappe kan uitsaai wat jy gestuur het. Moenie nog stemnota stuur nie, daar is definitief nog tyd daarvoor. Die anoniem het ook gesê my bier is 'n honde wat onophoudelik blaf die hele nag lank, en dag lank. Nou dit sal enigiemand dink ek pla. Dit moet baie moeilik wees daai. Ai, sterkte mense. Bly by ons dan amper tyd vir jou keuse van musiek.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
4: Gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak, maar waarom nog 'n appelsoort?
5: Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die vorige is.
4: Kom luister verder na Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking. Ons gesels ook met Johan Mouton van Molatech oor hoe dier se kondisie haar reproduksie beïnvloed. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom ook aan die beurt en ons hoor onder meer van die vryhandelsooreenkoms tussen Nieu-Seeland en Indië, as ook hoe duisende Roemeense boere in Boekarest betoog het. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Jou keuse van musiek en dit is tyd vir op versoek. Die tema vandag weg, vermis, gone. Dankie vir die voorstelle wat deurgekom het op die SMS-lyn. Chris de Burg, I've been missing you. Jana van Pretoria se keuse. Philip Phillips, gone, gone, gone. Het Erika deurgestuur. Missing Home van Flora Cash. Deleen van Figart Park. All My Loving van die Beatles. Marius ook van Figart Park. Lekker dag vir julle. Missing You van John Waits. Erika van die Parel. Dan Inya, A Moment Lost, Wessel van Centurion, The House That Built Me, Miranda Lambert, Talien van Bloem, Here We Go Again, Bobby Angel, Louise Lombard, Without You, Harry Nielsen van Lida, en dan het daar van Elsie Visser van Boknes Strand een voorstel gekom vir Don Williams, se Missing Me, Missing You, en iemand anders het ook gevra vir Albert Hammond, se When I'm Gone. En Wish You Were Here, Pink Floyd, nog iemand het daarvoor gevra. Supermarket Flowers van Ed Sheeran en Tears in Heaven van Eric Clapton. Dit is van Mariana Benson in Somerset West. Vandaag gaan ek daai liedjie van Albert Hammond speel. When I'm Gone, geniet hom in 360.

0: Daai een van die album Your World and My World. Ek hoop jy het geniet saam met ons uit 1981. Albert Hammond, When I'm Gone.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wyn maak.
4: En daai dag het dit gereën, middel van somer in die Swartland. En dit was net vir ons 'n groot bevestiging gewees.
0: En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
6: Ek is juffrou Anke Pieterse van Hoërskool Pretoria Noord en ek sien baie daarna uit om vanaand vir julle 'n hersienles vir Engels aan te bied.
5: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
0: Bly by ons, eers alweer Dian met Klei en dan is dit amper tyd om te gaan kuier ergens oor see liewer in China.

Train met Angel in Blue Jeans. Dis nou 25 minute oor 2 en heel eers luister ons na musiek vanuit die wêreld waar ons gas bly werk. Bram Gerber is volgende aan die woord. Ons gaan China toe en hy het vir ons musiek gestuur van Chopstick Brothers Little Apple. So geniet hierdie een, is interessante klanke vir jou daar van China.

0: So 'n stukkie van die Chopstick Brothers. Ek moet sê, net sê, ek is redelik goed met chopsticks. Dit daar, ons is allemaal redelik goed daarmee. So Bram, ek is lekker jaloers op van die kos wat jy natuurlijk ook daar kan geniet. Ons gaan China toe, ergens oor see vandag. Hoe gaan het in China en waar specifiek in China is jy, Bram?
1: Hallo, goeiemiddag. Ek is in Shenzhen, saam met my vrou. Ons kinders bly in Hong Kong. So, ja nee, ons is so, my vrou is so bykie meer as 2 jaar hier en ek is nou seker so 18 maande hier so.
0: Sjoe, dit is een familie story daai, hoekom China?
1: Yes, like, man, die kinders, hulle het nou, jy weet, ek het lang in Saudi-Arabië gewerk en my dochter byvoorbeeld het nou hoofsakelik in Brittanje gestudeer en so aan en haar broer het rugby gespeel hier in Hong Kong en hy het nou vir my loopbaan hier uitgegrawe en toe sy nou begin werk soek, toe sy nou nie eindelijk werk gekry makkelijk in die UK nie en toe sy hier aansoek gedoen en blitvinnig werkie gekry en haar gaan sy toe nou flat out aan, jy weet, en ek is toe nou nabij aftrede in Saudi en my vrou sê nie, wat sy gaan vir haar job kry hier in Hong Kong of in China en dis precies wat sy gedoen het, jy weet, en toe ek nou klaar maak aan die ander kant, toe het sy nou een prachtige woonstel, al die op die golfestijd vir ons ingerig, jy weet, en ja, die rest is history, ons is nou al lekker ingeburger hier
0: so. So wat is die tyd van die dag, het ons jou wakker gemaakt, of wakker gehou?
1: Nee, dis vroeg aan, dis nou 8:25, okay. Chinese tyd, so nee, dis heeltemal een goeie tyd.
0: Baie bly. As een mens met die mense oor die weg kom, dink ek kan een mens met baie weg kom. So, vertel vir ons van die mense van China, asjeblief.
1: Man, jy weet jy, die negatieve publisiteit, jy weet, die mense is dit regtig nie werd nie, weet, want, kyk, ons kan nou nie Chinees praat nie, ek kan sê nie hao, wat beteken hallo, en mooi ja, wat beteken ek weet nie. En die ouwens is verskrikkelijk behulpzaam, jy weet, allemaal het translator kies van ene van die aard, of jy op die ding moet tik, of jy in om in moet praat, en hulle praat in om, en in hulle help, jy weet, ek was nou vandag by die bank, want ek het intussen tyd een bezigheid die geregistreer, so ek moest toe nou state kry vir my belastingopgave, en yes, die man, die mense is rechtig behulpzaam, jy weet, as na dan 3 ouwens daar wat hierdie banking dongle vir my probeer uitsorteer, weet, so ons voel baie thuis hier so, die ouwens stap die extra myl om jou te laat thuis voel, en jy weet, kyk, jy sukkel om hulle te verstaan, jy weet, jy gaan nie dis order in 3 minute nie, jy weet, want dit vat een rukkie as jy nou bijvoorbeeld in een restaurant is om uit te figure wat het is, en jy weet, dan moet jy het nou vir hulle verduidelik, en hulle wil seker maak, jy kry die regte ding, so alles vat een bykie langer, maar aan die einde van die dag kry jy die bestelling wat jy voorgevra het, jy weet, so regtig, ons ervaar hulle as vriendelik, positief, die ouwens werk hard, nou, hier is een werksethiek second to none, hier is ooms en tannies wat, jy weet, en as jy na Chinese ou kyk en jy sê, jy maar die ou is oud, dan is hy oud. Want oor die algemeen, jy weet, kyk ek nou wat my ouderdom is, jy weet, jy dan lyk hulle soos hoërskoolseuns. Jy weet, so, die ouwens kyk na hulle self, hulle werk hard, die ooms en tannies harkie blare hier rondom, en jy weet, die ouwens werk, jy weet, lyk my tot op die laaste minuut, jy weet, niemand sit rond nie, hier is die bedelaars en ouwens wat op die hoeken van die straat te geld soek en so aan, jy weet, so, dit is een positieve omgeving om in te wees.
0: Vertel ons van die kultuur en die kos, asjeblief. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe lief ek is vir kokens van die Asiëse deel van die wêreld. Ons weet hoe geweldig te vers dit is. Ek het nog nie eers begin om dit alles te kook nie. Geef ons 'n idee daar en wat julle doen in julle vrye tyd?
1: Kyk, noodles is die ding hierso. Noodles en rys. En jy weet, as jy nou gelukkig is en jy kom by specialiteitsrestaurante uit, jy weet, dan is die Peking duck, is a groot ding. Kyk hier, die ouwens hou van eet, hulle hou van eet, jy weet, jy pak jou hele tafel vol kos, jy weet, ons bestel nou goed in gange, nee, hulle pak jou hele tafel vol, dan begin hulle eet, jy weet, en dan eet hulle hom van die kant af, jy weet, hulle eet eers die groente, en dan eet hulle die vleis, jy weet, of partykeer as jy goed gemeng is, dan eet hulle dit gemeng, en hulle het altyd 'n bakkie grondboontjies op die tafel, En jy weet, dit word, jy weet, dis een ding wat ek nou al kan doen, jy weet, met my chopsticks kan ek nou al 'n grondboontjie uit 'n bakkie uit optel. En jy weet, dan hulle so 'n klein botteltjie wit blits, so 40 ml wat hulle nou so nou en dan in 'n tot glasie gooi, jy weet, en dan sluk hulle hierdie nou met groot fanfare af. En dan gaan hulle weer aan, jy weet, so, maar hulle eet nie lank nie, jy weet. Kyk, ons hou daarvan om vir ure rondom 'n tafel te sit en te gesels en wyn te drink. Hulle doen dit maar vinnig. Hulle gesels en hulle eet en hulle kry klaar en hulle gaan aan met die volgende ding. So hulle spandeer nie baie tyd aan maaltye verskriklik. Die voorbereiding vat 'n rukkie want alles is spicy, het allerlei interessante goed in. Jy weet, 'n noedel is ook nie net meer 'n noedel nie, jy weet, jy sê, hy word opgesoep, jy weet, in die vleis. Die hoender en die eend is in 'n ander liga wat ons nou as Suid-Afrikaners sal ken. Maar die ouens maak lekker kos. Maar jy weet jy is nie uitgelewer aan die Chinese kos nie. Ons het nou al Italiaanse restaurante ontdek, ons het Turkse restaurante ontdek. Jy weet, so jy het 'n variëteit daarvan, jy weet, om van te kies. En as jy nou kultureel praat, jy weet, jy's die ouens hou van sing en dans. Die teaters wat hulle het in Shenzhen en Guangdou nou byvoorbeeld, wat so 'n uur van Shenzhen, dit is ongelooflike fasiliteite. En jy weet, ouens reg oor die wêreld kom sing hier. So ons het nou die dag 'n so 'n aand bygewoon waar hulle, jy weet, allerhande klassieke musiek bietjie van gesing het en dan sit 'n mengelmoes van hulle Chinese topics en so aan, jy weet, ja. En dis lekker 2,5 ure wat jy in 'n baie gemaklike, absolute voortreffelike teater sit en na hierdie musiek en luister, jy weet, so hulle is regtig georganiseer wat dit aan betref, jy weet, dis nou die goed waar ons blootstelling gehad, jy weet, die ouens gaan fliek toe, hulle is al oor fliek, hulle

0: baie baie invested in hulle kinders se opvoeding en hoe goed gaan die kind doen en waar kan hy uitkom en wat moet hulle doen om hom nog beter te maak. Ja, daar was vir 'n baie lang tyd die een kind beleid, so dit is nou so stadig afgeskaal, so kan mense begin nou meer en meer kinders hê en dit maak hulle baie opgewonde want hulle wil groot families hê. Baie van die Chinese wat in die buitewyke weg van die stede in die platteland gebly het meer as een kinders gehad. Jy weet, ek het 'n business advisor wat sy is een van 4. So jy weet daai one child policy was maar net in die groot stede want Shenzhen is 18 miljoen mense. So hier's 'n formidabele padstruktuur en vervoerinfrastruktuur wat metros en sneltreine en jy weet die Uber van China is Didi en hy werk net so goed en hy's heelwat goedkoper uit die aard van die saak.
1: Ons kuier in China vandag by Bram Gerber en ons leer 'n bietjie meer van daai deel van die wêreld. Saudi-Arabië en China, wêrelde van mekaar af. So watter van hierdie kulture het jy die meeste geniet? Ek weet dis 'n moeilike vraag, maar as jy nou moet sê, wat was vir jou die interessantste en die lekkerste om te ervaar?
0: Wel, so ver as ek nog besig om myself in te burger in die Chinese. En kyk jy die groot ding is mense ervaar 'n ander kultuur bietjie as vyandig omdat die ouens jou nie altyd verstaan nie, weet, en as jy ou dan nou sukkel, jy weet, dan lyk dit asof hy so grimmig is, selfs die Saudis en die Chinese, maar jy weet dit is net omdat mense nie met mekaar kan kommunikeer nie. Soos jy oop is en jy's geduldig, dan het jy nie regtig 'n probleem om ingeskakel te kom met die ouens, jy weet, maar
1: ja.
0: Jy weet die Saudis is baie meer sosiaal, jy weet, hulle het daarvan gehou om 11 uur in die aand uit te gaan te kuier tot 2 uur in die oggend. Hierdie ouens is nie so nie, want hulle werk baie harder. Jy weet, daar's nou 'n groot middelklas wat so tussen 150 en 250 miljoen Chinese wat nou baie geld maak vir die regering en vir hulle self. Maar hulle weet, jy weet, hulle moet gaan vroeg slaap om môre vroeg op te staan, jy weet, en almal wat 'n werk het is so. En jy weet, dis nou waar dit anders is. Ek sê nie die Saudis werk nie hard nie, hulle werk ook hard, maar heeltemal op 'n ander manier, jy weet. Hulle ure is heeltemal anderste. Hierdie ouens werk 12 ure van kom ons sê van 6 tot 6, waar die Saudis breek 'n dag op, jy weet, in verskillende working slot, jy weet, hulle begin nie te vroeg nie en hulle vat bietjie af in die middag, maar dan werk hulle tot baie laat in die aand en so aan. Maar die Chinese, jy weet, hulle dink daar's niemand in die wêreld wat by hulle produktiwiteit en werksetiek kan uitkom nie.
1: So nou nie vreeslik baie van daai werk en leefbalans nie. Praam net laasens, so vinnig as wat jy kan, man. Gee ons 'n idee van wat ons moet kom sien wanneer ons daai deel van die wêreld besoek. Wat moet ons besoek?
0: Ja, yes, weet jy, nou, die Great Wall in China is in Beijing, weet almal van, hy's 21000 km lank. Jy weet, in die geskiedenis agter is daar 2300 jaar lank gebou aan hierdie ding. En as jy nou die geld vat wat hulle spandeer het, is dit ekwivalent van $320 biljoen in vandag se geld. Jy weet, so dis 'n muur wat, ek meen, jy kan met 'n bakkie op daai muur ry. Dis is absoluut ongelooflik. Jy weet, hy strek so ver as wat jy kan kyk, jy weet, na alle rigtings toe. Dan is daar Tiananmen Square waar hulle groot parades hou. Hy het is 'n bietjie getuin deur onluste en 'n paar ouens is nou dood daar in Suwon, maar die groot ding is hulle hou massiewe parades op die Tiananmen Square en dis ook in Beijing. Dan uit die aard van die saak, Peking Duck, die original Peking Duck restaurant is daar. Dan is daar 'n groot waterfront in Shanghai wat absoluut spektakulêr is. Baie kolonial geboue daar, mooi goed om daarna te kyk. Dan die teaters waarvan ek gepraat het, dit moet jy nie mis nie. En dan is daar ander attractions, byvoorbeeld glasbru. Jy weet, daar's baie sulke TikToks wat in die rondte gaan van mense wat bang raak op hierdie glasbru en goed, so daar's 'n groot een by Guilin en nog 'n groter een by Zhangjiajie. So ouens gaan so toe vir naweke en jy weet, entertain hulle self nou daar. Dan is daar Harbin wat die sneeustad is. Daar word dit minus 30 grade
1: sure.
0: in die winter, jy weet. So dis baie naby aan Rusland. Jy kry 'n paar Russiese restaurante ook daar. Maar daar het hulle

0: ongelooflike stad uit ys uitgebou. En hulle verander die temas. Toe ons nou daar was so 2 jaar terug, toe was dit nou Midde-Oosterse geboue soos byvoorbeeld Burj Khalifa en so aan. So hulle hou hierdie goed redelik op datum en dan die parke in die stede. Dis ongelooflik die parke, die groen areas, jy weet, jy kan enige tyd van die dag of nag gaan, dan is daar mense wat tai chi doen, jy weet, die ouens is verskriklik fiksheidsbewus en hulle is baie besig met hierdie tai chi oefeninge van hulle en maak seker hulle bly fiks en is fiks en jy weet in die theory on top, dis absoluut veilig. Jy weet die polisie staan op elke hoek in draai nie, maar hier is nie, ek het 'n baie duur heertjie in 'n restaurant vergeet, en ek het 'n maand later teruggegaan, en het my mooi opgepas, en gesê, hoorie nie, hier sê ek ook vir hulle foto wys, so, jy weet, die ouens het groot respek vir jou eie goed, en jy weet, hulle is nie op die oog af, wat die mense kan sien, elke stad het 'n ander belly, maar waar ons leef, is dit baie veilig, en ons kan onsself geniet, sonder dat jy oor jou skouer hoef te kyk. Maar die bottom line, die groot kikker is, alles in China is bekostigbaar. Of jy nou 'n rit met die Didi vat, en of jy hospitaal toe gaan, wat wonderlik is van die hospitaal, jy maak 'n afspraak, jy word binne 24 uur gesien, jy kry jou medikasie, en jy gaan huis toe, alles binne 'n uur en 'n half. So die goed werk, alles is gedigitized, by die hospitale, by die staatsdepartemente, so hierdie ouens is leiers, wanneer het kom by die digitization van goed, jy weet, die goed werk mooi, dis betroubaar, en jy weet, jy kan staat maak daarop, jy weet, en dit kos jou nie 'n arm en 'n been nie.
1: So, wat 'n mondvol van interessantheid, en ons het nou so baie geleer, dankie daarvoor, en ons, ek dink ons maar een tyd weer by jou inloer daar so, Bram, so baie om meer te verken, dit is China Erns oor see vandag, Bram Gerber, wat vir ons meer vertel het, voorheen was hy in Saudi-Arabië, en hy is al vir 18 maande daar, sy vrou vir 2, sy kinders is ook, sy krijg onthou in Tokio, nee, wat ek sê, Hongkong, natuurlik, Saneland, so ja, hulle is ook daar, familie story, baie dankie weer eens, Bram Gerber.
2: Ek is Brand Kutsie van Mana Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Mana Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Mana Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by manahealth.co.za.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: Het jy geweet vandag? Haie is al langer op aarde as bome. Haie het al hier geswem tussen 50 en 65 miljoen jaar voordat bome op land gegroei het. Stukkie van Dorinjoka met Juliette.

0: Ongelukkig al waarvoor tyd het vir Dodden Yoka, jammer. Môre weer terug om 1 uur vir 360. Dankie vir die saamkuier, vir die saamgesels. Ek wens ons kon meer van die stemnotas stuur. Daar is, ek dink, nog 20 of 30 van Lavra Wag. En dis daai irriterende klanke. Hopelik nie irriterend nie. Blywe ons. Middag vervol vraal 3 uur spitstyd. Sien jou weer môre. Tot ziens.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Vir dorpsgeheime woensdagmiddag om 1 uur in 360 gaan ons Botawil toe. Freek de Kok vertel van sy Nissan en Datsun Erfenis Museum. Elke mens verdien om met waardigheid onthou te word en elke graf verdien liefdevolle versorging. Annette Snyman vertel hoe sy en 'n vriendin naweke graf te skoonmaak, herstel en gedenkstene poleer. Erfenis, boersjeep en opsitkerse, dis waarmee Johan sy soetmelksvlei gesprekke tot einde bring met Adele Johnson en afstof Steph James Dean in 1955.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
4: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
5: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Hallo. Jy seker klaar daar?
1: Wie wil weet?
0: Ek is Sean de Jong. Plaai ek.
1: Nee, as jy wil help nie.
0: Ek is nie goed met klippe nie.
1: Sit maar. Ek pak net hierdie klaar.
0: Dankie.
1: Is styler as wat jy gedink het.
0: Nogal. Daai klippe lyk swaar.
1: Hulle is. Maar ek's gewoond aan klippe pak. So ja. En? Hoe lyk dit?
0: Nou, stewig. Jy ken jou story.
1: Ja, die paadjie is amper klaar, maar... as ek so na die wolke kyk, hier kom 'n storm.
0: Nou, dan bly ek nie lank nie.
1: Sta agter die koppe.
0: Hier was mos verspoelings in Januarie.
1: Ja, die rivier was in vloed. Plaaspaaie verspoel, hals. Maar ons het deur dit gekom. Die gemeenskap het saamgestaan.
0: Ek het soiets gelees, ja.
1: So, hoe kan ek help, Sean?
0: Ek is 'n pel van Zander. Ons het saamgewerk.
1: O, wel, aangename kennis.
0: Ek is die nerd. Hy is mos designer. Hy het alles wat geld nie kan koop nie. Boer Oorsee koop die jongste klere.
1: Dis interessant dat hy nog gewerk het.
0: Klere is nie die enigste verskil nie.
1: Beslis met maniere ook.
0: Jy bedoel, ek oorweldig nie mense.
1: O nee, gelukkig nie. So, waaroor wil jy praat?
0: Baie. Want daai paadjie was swaar geweest.
1: Die motorpad loop daai kant.
0: Ja, maar dis 'n ompad tot by jou.
1: Dan moet jy eerder nie kwaan nie.
0: Zander weet wat hy soek. By hom is dit altyd mooi weer en warm.
1: Wel, kyk, ons het gesels, maar dis al. Ons is nie betrokke nie as dit is dalk wat jy vra.
0: Nee, ek wonder net oor sy doel.
1: Vertel my, het hy nog 'n vaste werk?
0: Nee, hy is nie gemaak vir routine nie.
1: Kan dit verstaan?
0: Daarom vertel hy my nie waarheen hy gaan nie, ook nie sy planne nie. Hy stres ander uit, nie homself nie.
1: Hy het verwys na die ontwikkelings hier oorkant.
0: O, die landgoed vir die afgetredenes.
1: Onder andere, ja.
0: Wel, dis klaar beplan. Die plan is reeds opgetrek.
1: Maar daar is iets anders.
0: Lugman?
1: Het jy die verlate fabriek gesien?
0: Die padbehoor is erg. Ek het eintlik nie rondgekyk nie.
1: Dis 'n ou roomysfabriek.
0: Ja, die roomysfabriek.
1: Ja, hy wil dit oorneem.
0: Hy is knie diep in sy eie drome.
1: So, jy weet nie daarvan nie.
0: Nee, ek het soiets gehoor, ja.
1: Nou goed, maar jy lyk vir my 'n bietjie bekommerd.
0: Want Zander hou van swerf. Hy commit nie sommer nie.
1: Dis nog net 'n plan. My buurman, dis nou Niels, het hom ook daar gekry.
0: Ja, dan sal hy seker maar hier moet intrek.
1: Hy moet baie geld hê om so te reis.
0: Hy het maniere om maklik geld te maak.
1: Alles binne die wet, hoop ek.
0: Sover ek weet, maar hy het baie streke. Kry wat hy soek, op baie maniere.
1: Kyk, ek weet nie wie se fabriek dit was nie, maar hy het seker al kontak gemaak.
0: Soos ek hom ken, het hy.
1: Daar was 'n ongeluk by die fabriek, dis hoekom dit gesluit is.
0: Wat 'n ongeluk?
1: Daar het 'n brand agter uitgebreek en toe weier die versekering om uit te betaal. Die mense moes uit.
0: 'N brand, sê jy?
1: Ja, hoekom vra jy dit so?
0: Nee, ek wonder maar net. Zander verras my elke keer. 'N roomysfabriek.
1: Dis was sy charme lê en sy onvoorspelbaarheid.
0: Ek weet, juist daarom. Toe ons op skool was, wou ek leer swem. Hy het my in die swembad gestamp. Ek het amper verdrink.
1: Lieve jemel, dis vreed.
0: En ek kan nog steeds nie swem nie. En nou is ek nog boonop bang vir water.
1: Dan gaan jy nie hier aard nie.
0: Ek gaan nie so lank bly nie. Jy moet wikkel vir die storm. Meer wolke pak saam.

0: Ek het broodjies gebring.
1: Yes, braai broodjies, ek like het.
0: En gewoon is ook. Noem dit 'n soenoffer.
1: Waarvoor?
0: Om te hoor of jy al met die eienaar gepraat het.
1: Jy bedoel, hy dikbarre wat die hele dag grom.
0: Is hy so erg?
1: Ja, as jy hom verkeerd opvryf.
0: Wag, voor jy daai broodjie eet, het jy oor my gepraat.
1: Sjoe, jy is kwaai vandag.
0: Ek beskerm net my belange.
1: Ja, ons het gepraat.
0: Dat ek miskien hier kan werk.
1: Toe vra hy of jy petrol wil ingooi.
0: Not the wheel.
1: Ek grap.
0: Jy beter. Om heel dag in die son te staan, no thank you.
1: Toe noem ek van die winkel.
0: En?
1: Hy het nie ongeleë geklink nie.
0: Wat beteken ongeleë?
1: Dat hy daaroor sal dink.
0: Dit klink belovend.
1: Mag ek nou my broodjie eet?
0: Vir al die braai broodjie, dis super lekker.
1: Hy kom vandag hier naartoe.
0: Dis baie cool.
1: Hy lyk nie vir Matilda nie.
0: Die meisie wat nou in die winkel werk.
1: Wow, girlfriend, jy kan 'n broodjie maak. Wat kan jy nog doen?
0: Wel, Tannie Elsbeth se nuwe spen staan vol bottels.
1: Wel, ons kan broodjies ook verkoop.
0: Oh, my soort broodjies.
1: Met die vulling.
0: So asseblief, Jorrie, asseblief beloof my.
1: Beloof jy sal weer broodjies bring?
0: Mits jy my dadelik sê wat sy reaksie was.

0: Het jij vir Klara gaan kuier? Dag, Sean.
1: Hi, Niels. Yep. Nice girl.
0: Sy is, ja. Oeh, hier kom een storm.
1: Dis ook om ek so vinnig afloop kar toe.
0: Wees dan met wikkel.
1: Tjo, serieus elektrische heinings.
0: Ja, my in die kloofkant te beskerm.
1: Waar kry sy die bijnaam?
0: Ek het van gegee. Sy bly jare al in die kloof. Al wanneer sy weg was, ons op school in die koshuis en toe was het die Pretoria.
1: Ek sien, julle betrokke.
0: Ek wens. Sy is Susander. Speel die veld.
1: Kan ek raad gee?
0: Nou, of we gaan luister is aan een saak.
1: Kyk mooi na Klara.
0: Ach, hè? Hoekom sê jy dit?
1: Sy bly alleen.
0: Ek pas haar op. Ons huise word net hierdie draad geskei.
1: Ek sê so, want as Zander sy oog op iemand, hy keer niks om nie.
0: Jy beter wikkel!
1: Jy ook, as jy die koffieboompies wil klaarplant.
0: Nee, ek behoort voor die storm.
1: Is gevaarlik met die blitse hier tussen die klippe.
0: Sien ons mekaar weer, Sean?
1: Nee, ek gaan terug stad toe.
0: Hy is jammer, man. Ons kon goeie vriende geword het.
1: Was,
0: terloops was jy en Zander vriende?
1: Nee, ons is net kennisse. Ons praat nie baie nie.
0: Hy is so erg!
1: Hy is erger. Cheers, Niels. Sterkte met die koffieboome.

0: Ek dacht jy vlug as jy my sien.
1: Hoekom sal ek van liewe Lientjie af vlug?
0: Omdat jy nog nie met die bestuurder gepraat het nie.
1: Ek is daarmee so bochel nie.
0: Het jy toe gepraat?
1: Hy was vinnig in en uit, maar ons het gekonfereer.
0: En? What's the verdict?
1: Hy is bereid om jou te sien.
0: Dis fantastische nuus. Klink hy daarom positief?
1: Ek ken hy Bybelvers. Werf jou brood op die water en na verloop van daar sal jy dit vind.
0: Ja, ek het dit dikwels in die sonnigskool opgesê.
1: Wel, dis op jou van toepassing.
0: Hoe bedoel jy?
1: Hy het soms by Suikerbossie geëet.
0: Dus weet hy van my?
1: Meer is dit. Jy het hom bedien.
0: O, flippend. En?
1: Hy was beïndruk.
0: Ah, dankie tog. Was hy tevrede met my diens?
1: Meer as tevrede. Hy sê, jy is sy soetant. Alibad.
0: O, so die petrolstasie behoort aan hom.
1: Hy het so een wegle snor. Jy wil dit soos een motorbike sy handles vat. Vroom, vroom.
0: Jy wil dit net wegry.
1: Net so.
0: O, nou onthou ek hom.
1: Met so'n kar wat so'n dik das om sy nek.
0: Ja, hy het een moerse tip gegee.
1: Dan is jylle ou vriende.
0: Ek sy nie dit so stel nie.
1: Toe vertel ek, jy stel belang om hier te werk.
0: Ek hou asem op.
1: Jy kan maar jou asem uitblaas.
0: Jy bedoel?
1: Hy sal met jou praat. Hy dink ook jy sal een aanwis wees.
0: Oh, dis fantastische nuus. Wanneer?
1: Hy sal my bel.
0: O, een van die don't call us, we'll call you oproepen.
1: Nie heeltemal nie, dit sal gauwer wees.
0: Oh, dankie, Jorrie.
1: Dit beteken, hier waar ons nou staan,
0: die petrolstasie se winkeltjie,
1: kan binnenkort jou thuis te wees.
0: Oh, kom hier so, Jorrie.
1: Wow. Doe het gauw weer.
2: Is jy mal?
3: Wat bedoel jy?
2: Kyk al wolke! Jy ken die fontein, het word 'n rivier!
3: Ja, ek moet hier die paadjie klaar lê.
2: Dit is te laat!
3: Ja, ek moet huis toe!
2: Karabel, kyk hier die berg uit!
3: Oh, jemel, en dit kom vinnig hier naartoe, dit is die ene reenval!
2: Kom, jy kom na my toe, kom!
3: Nee, dit is nie nodig nie!
2: Natuurlijk is dit! Hy kom
3: nie
2: so!
3: Ja, moet nie my rond beveel nie, Niels!
2: Ek beveel jy nie rond nie, ek wil net help! En as het hoor opreen, dan loop die spruikie oor sy walle.
3: Ja, dit het laas met die vloed tot by my huis gekom. Of, dit stort omtrent.
2: En daai kan weer gebeur.
3: Ja, ek kan in my eie huis sit.
2: Ek, nie met hierdie reen nie, kom net.
3: Ja, laat ek net hierdie graaf in die stoor sit, as het
2: bloed. Ja, dat is die tyd nie.
3: Kom net. Magies, dit stort omtrent en strome neer.
2: Hieso. Hier is my huis, kom. Oppas uit vir die klippe.
3: Dit lyk omtrent erg.
2: Versigtig, Hiesel.
3: Oh,
2: loop hier langs. Wacht. Ek help jou.
3: Dankie. Jy kan my maar los, Niels.
2: Ek maak net seker, jy is okay.
3: Ek is okay.
2: So. Is eindelijk nogal lekker so. Huh? Is nogal lekker so met jou in die water.
3: Niels, ek is moeg om nat te reën. Kom nou!

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

In die 3 uur nuus. Shadrach Sibiya is deur die polisie gedagvaar vir 'n tugverhoor. President Ramaphosa spreek die nasie vanaand toe oor geslagsgeweld en kommer oor die omvang van die Ebola-uitbreking in Afrika. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie het bevestig dat 'n dagvaarding aan die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrach Sibiya, beteken is vir 'n tugverhoor. Die tugverhoor sal op 5 Oktober plaasvind. Die verwikkelinge spruit uit getuienis voor die Madlanga-kommissie. 'N Polisiewoordvoerder, Adlinda Mate, sê die dokument is vanoggend aan Sibiya beteken voordat hy vir sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof verskyn het. Hy is aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. Die saak is intussen tot donderdag uitgestel. President Cyril Ramaphosa sal die nasie vanaand om 7 uur toespreek oor die toename in voorvalle van geslagsgeweld. Dit volg op die wye openbare reaksie op die vlaagmoorde op vroue in die land, veral in die Ekurhuleni metrogebied oos van Johannesburg. Ramaphosa het verlede week op Erfenisdag aangedui dat hy oor die kwessie gaan praat nadat 'n aantal vroueliggame sedert Julie in Ekurhuleni oos van Johannesburg gevind is. Nog 2 liggame is sedertdien gevind, waarvan die jongste Sondag langs die spoorlyn in Struisbult in Springs gevind is. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die taksibaas, Bafana Sindane, 'n interne verslag van die polisie oor 'n Amandla Mtsweni, die neef van 'n taksibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, aan hom gestuur het. Die verslag verbind Mtsweni aan 'n groep bekend as die Quagga 20, wat volgens die polisie betrokke was by afpersing, reeksmoorde, die onwettige besit van vuurwapens, taksimoorde en ander geweldsmisdade. Dit bevat ook inligting dat lede van die groep in verband met meer as 20 moordsake gesoek is. Sibanyoni het aan die kommissie gesê, hy was bewus van gerugte in die gemeenskap oor die Quagga 20 en dat hy dit met Sindane bespreek het. Hy het ook aan die getuienisleier Matthew Cheskelson gesê dat hy vir Mtsweni aangeraai het om hom aan die polisie oor te gee, om homself van blaam te suiwer. Die departement van indiensneming en arbeid voer vandag blitsinspeksies uit op ondernemings en werkplekke in Kimberley wat aan buitelanders behoort. Die departement sê die inspeksies word gehou om sy wetgewing oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers af te dwing. Die owerheid vir verbruikersbeskerming in die Noord-Kaap neem ook aan die operasie deel om te bepaal of ondernemings aan wette vir verbruikersbeskerming voldoen. 'N Amptenaar, Kenneth Henderson, sê hulle verwyder ook produkte wat nie veilig is vir verbruikers nie en sal dit vernietig, terwyl die sake-eienaar vervolg sal word indien hulle nie hul sake in orde kry nie. Die raad van die Universiteit van Fort Heer in die Ooskaap het die onmiddellike bedanking van sy geskorste visiekanselier Sakela Busungu verwerp. Busungu het sy bedanking ingedien 'n dag voordat hy 'n tugverhoor moes ondergaan. Hy is in maart geskors weens beweringe dat hy 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder om die korrekte prosedures van die universiteit te volg. Die voorsitter van die raad, Siyanda Makuala, het in 'n brief aan die komitee gesê, Busungu se bedanking word nie aanvaar nie, omdat hy 'n kennistydperk moet werk voordat hy kan bedank. Makuala sê die raad sal ook voortgaan met sy tugstappe teen Busungu. Die departement van water en sanitasie in die Wes-Kaap sê die jongste syfers vir die vlakke van opgaardamme in die provinsie is redelik wisselvallig. Volgens die departement is die gesamentlike watervlak 75,7%, wat ietwat laer is as verlede week. Die owerheid sê hy doen alles moontlik om toe te sien dat water doeltreffend gebruik word. Inwoners en besoekers aan die Wes-Kaap word versoek om water voortdurend spaarsam te gebruik. Die hoof van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kaseya, sê die aantal mense wat op die vasteland aan Ebola blootgestel is,
is moontlik honderde duisende meer as wat tot dusver vermoed is. Kaseya sê swak gesondheidsstelsels in Suid-Sudan en die Sentraal-Afrikaanse Republiek is 'n groot bron van kommer. In die Demokratiese Republiek die Kongo het die siekte intussen tot naby die buurlande van die DRK versprei. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het bevestig dat 'n dagvaarding aan die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya beteken is vir 'n tugverhoor. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

0: Spitstyd op 'n Dinsdagmiddag, baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Hallo Karen.
1: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
0: Man, ek moet keer of het gaan beter, van op 'n dag soos vandag. Kyk, Suid-Afrika lyk anders, hang af waar jy jouself bevind, weergewys. Maar wat die weer betref in Gauteng, het jy my op 'n baie goeie dag gevang. Ek is mal oor die weer.
1: Dis reg, ja.
0: Dis koel, dit is bietjie natterig.
1: Vars, bietjie reënerig.
0: En bewolk, jy weet soos 'n typiese Ierse somersdag.
1: Ja.
0: Dit is wat ons tans ervaar.
1: Heerlik.
0: Mal daaroor. Jy kan met my baie uitgerig kry in hierdie koeler weer. En veral met hierdie moontlike El Nino wat op pad is, moet ons elke liewe druppel, elke koeler dag waardeer, geen gegewe perd in geen bek kyk nie.
1: Dit kan jy weer sê.
0: So kom ons begin met die musiek. Hierdie is Lucas Graham.

0: So begin ons die musiek op 'n Dinsdagmiddag hier in Spitstyd. Lucas Graham and Love Someone. En Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Karno Gasta het vroeër haar stem gehoor. Sy het vir ons die loop van die middag die nuus en die nuus hooftrekke, verkeersverslag, weervoorspelling. Daar's ook sport net na 4 en net na 5 saam met Etienne Ludik. Sake nie sal 5 en half 6. Dis saam met Denko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en hallo aan jou wat ook luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dis die Bee Gees wat naalskraap verby Bryan Adams hulle gekom het gister met letterlik hun enkele SMS. Ek moes dit met die hand tel. Maar hulle kry ander teenstander, die Bee Gees. Dit gaan 'n taai ene wees. Hierdie kunstenaars baie gewild onder RSG luisteraars, ook omdat hy mal is en lief is vir Suid-Afrika. Dat sal nou daarby uitkom. Ja, dan dinsdag beteken ook RSG help. Wie is ons gas?
1: Ons gas is Paul Stols en hy is die bestuurder van die Goue Aarde Huis in Mamesbury en binnekort het hulle golfdag, fondsinsamelingsgolfdag daar in die Swartland en hy gaan ook vir ons vertel presies wat hulle doen en wat hulle dan benodig.
0: Ja, daardie gesprek 20 voor 5, dis elke week wat ons fokus op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en dies meer. Ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, Willem, ek weet of jy kan onthou nie, maar kort nadat Spitstyd geloods is, so bietjie meer as 7 jaar gelede, is daar 'n musiekmeningspeiling gedoen en die snit waarna ons in vanmiddag se verrassingspakkie gaan luister, is die einste snit wat meeste Spitstyd luisteraars voor gestem het as hulle gunsteling van alle tye oor alle genres heen.
0: Ek onthou dit. Jo. Ek onthou dit baie goed. En elke keer as bestuur my kap oor klassieke musiek, dan herinner ek hulle daai peiling.
1: Ek kan dink, ja.
0: so later dan my uitkom. Maar kom ons begin eers met Vat dit vorentoe. Dis die Bee Gees, You Win Again, 1987, en sy teenstander vandag hierdie een van... Chris de Burgh.

0: Hey! Ok, ons glo jou, Niels Somers, hier in Spitstein Mila, 16 minute oor 3. En dis 'n Dinsdag. Dit beteken ons sit ons reeks voort waar ek luisteraars vrae beantwoord op RSG se sosiale media platforms. Ons sosiale media span wat elke Dinsdagmiddag so skuins na 12 daardie videoetjie plaas, iemand wat gevra het as 'n omroeper nie sy skof kan doen nie vir watter rede ook al, jy's siek of waar val iets voor en is dringend, is belangrik, waar's 'n krisis, moet jy nou self iemand reël om vir jou in te staan of is daar iemand op bestuur wat getaak is hiermee? Daai vraag het ek beantwoord, dit is op ons sosiale media platforms, gaan soek gerus vir RSG op Facebook. Ons is ook beskikbaar op Instagram, jy kan ook aansluit by RSG se amptelike WhatsApp kanaal en dan gaan sommer 'n bietjie terug op die tydlyn en kyk jy van die ander luisteraars vrae wat ek al beantwoord het. SMS'e vir vanmiddag se vat dit vorentoe, dis Bitty in Roodepoort, dit hou van Chris de Burg, Ina in die Weskus bly by die Bee Gees, so ook Antoinette Skooman in Riebeek stad en Rita in Middelburg, my absolute gunsteling daai een van die Bee Gees, ek gaan vir hom sê Laura Lou. En dan John in Midrand hou ook van die Bee Gees, so ook Helene Moller in Goodwood. Dis Trudy in Dispatch wat gaan vir Chris de Burg, ook Nieuwlien in Hartenbos. Dis 'n moeilike een, maar ek gaan vir Chris de Burg, sê Tia. Sal nou kyk na nog so 'n paar SMS'e.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
3: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbyn Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
4: En musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
5: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: 80's klanke vir jou hier in Spitstyd Eyes, Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Into My Car. Karen sal nou hier so wees met die nuushooftrekker. Daar is ook 'n eerste verkeersverslag wat sy saambring so op dinsdagmiddag. So kom ons luister eers na hierdie ene van Steve Hofmeyer in Touch of Class, neem ons tot by 3:30.
1: Al sien nie meer die tuine en die treine op die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam met sy tot laat in die nag. En al ken jy nie 'n wêreld waar die mense op wil staan, glo ek jy sal een dag kan.

0: in wit, in swart.
1: Moeene daar van Steve Hofmeyer en Touch of Class, 'n pa se hart. So Karen, wou jy van hierdie ene? Want jy het gister baie van hom gehou.
2: Ja, ek het.
1: Okay. Is die Bee Gees, hulle teenstander is Chris de Burgh. Missing You, hou jy van hom?
2: Baie, en dit gaan my keuse wees vandag.
1: Chris de Burgh. Ja, ek kyk wat sê die mense. Dit is Sandra Kriek in Johannesburg wat hou van Chris de Burgh. Dan ook Elsa in Kempton Park, Elise van Swazereneke bly by die Bee Gees, ook Rita Nel in Boksburg en net Immelman in die Parel. Michelle in Hartbees Poort hou van Chris de Burgh, so ook Esther in Quebega. Karl in Malmesbury gaan vir You Win Again, daai een van die Bee Gees. Ook Janet in Alberton, Daleen in Bloemfontein, Lisa Basson en Klein Williams sê Chris de Burgh. Rensha Jacob sê, is 'n moeilike ene, maar gaan vir die Bee Gees. Koen in Roodepoort sê, Bee Gees. Jacques in Veldrift ook van die Bee Gees. San is het Jolien in Lichtenburg, wat sê Chris de Burgh. Leon in Randpark Rif sê Bee Gees. Op baie SMS gekry van Linda in Goodwood, Marius in Wiegard Park, Elsa in Oosterbaai, Cecile in Wildrow Park. Almal gaan vir die Bee Gees. Hier's 'n paar nog vir Chris ook. Suzette in Oudtshoorn, Meisie in Dwarskersbos, maar uiteindelijk... They win again. Ons van die Bee Gees voor en toe.
3: In die 3:30 nuus vertrekke. 'N ontploffing by die Waltloo-substansie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die Tshwane metrogebied veroorsaak. En die polisie het bevestig dat dagvaarding aan die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrack Sibiya beteken is vir 'n tugverhoor. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 4:00.
1: Ons kyk hoe lyk die paaie.
0: RSG verkeer.
3: In die Weskaap op die N2 ooswaarts daar 'n botsing by Mieweg. Op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Makasserweg. In Grabouw op die N2 ook 'n botsing, dit is oos van Grabouw. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Higginson Hoofweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Koningin Nandi Rylaan. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Dr. Chota Mutala weg. In Gauteng, Midrand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. Op die N4 weswaarts is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. In Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Ons het ook 'n boodskap ontvang wat sê Quebega is daar 'n botsing, dit is op die N2 in die rigting van Baywest. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Begin met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap asseblief en dit sal jou R1.50 kos.
0: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Voor ons nog musiek maak, jy het 'n vraag saamgebring, Karen.
2: Ek het.
1: Dit is 'n lekker moeilike een, want ek is moeg vir hierdie slim luisteraars van ons, wat net so maklik die goeters regte antwoorde instuur.
2: Te maklik.
1: So, ons het hom aspris moeilik gemaak.
2: Goed.
1: Ek dink hy is moeilik.
2: Hier is vanmiddag se aspris moeilike vraag. Deur hoeveel lande?
1: Ja, so 7 of 8. Bedang af van watter bron jy gebruik maak. So ons wil graag hê jy moet daai vraag voltooi. 45889, stuur die res van daai vraag vir ons, is R50 per boodskap. Herhaal vir ons.
2: Die vraag is deur hoeveel lande?
1: En die antwoord is 7 of 8. Wat is vanmiddag se vraag? 45889. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuis toerai program. Hierdie is Celine Dion.

Dis die Koffie Snobs, pas haar mooi op. Daar was ook Celine Dion gewees hier in Spitstyd. A new day has come. Ons kyk na, wat's die vraag? Karen, wat vroeër vir my gevra het, deur hoeveel lande? En die antwoord is so 7 of 8. Dit hang af van watter bron jy raadpleeg, maar jy kyk so na 7 of 8 lande. Ons wil by jou weet, wat's die res van daardie vraag? 45889 sal nou hierdie SMS'e

0: gaan. As ek sien dit gaan bietjie sukkel, dan sal ek 'n leidraad of 3 gee. Dan kyk ons hoe staan sake wat ons vir jou die volledige antwoord lees skuins na die 4:00 nuus en verkeersverslag. Deur hoeveel lande? Die antwoord is 7 of 8. So kyk nou na die antwoorde wat ingestuur is.
1: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin.
2: Jy kan dit noem terroir, jy kan dit noem wat was beskikbaar vir ons gewees, dat het alles perfek saamgewerk.
1: Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wynmaak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
4: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
5: Dit was vanaand gemaklik om te skuif.
3: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
6: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
7: Aansteeklike virussiektes is vandag aan die kollig. Alpokke is besig om in Suid-Afrika, maar veral in Wes-Kaapland toe te neem. En wat dryf die grootste uitbreking ooit van Ebola in die DRK? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
8: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.
9: Dis

is terug na 1973 saam met Maureen McGovern hier in Spitstyd The Morning After, so te sê 4:15. Ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se wat's die vraag deur hoeveel lande? Die antwoord is 7 of 8, hang van jou bron af. En nee, ek gaan nie ekstra leidrade gee nie, hier sal klaar te veel mense wat dit reg het. Ons het nie ekstra leidrade nodig nie. Soos hierdie een van Skalk. Hy het die eerste SMS gestuur en hy is sommer reg ook. So watse leidrade soek jy nou nog? Maar Bevan en Kobega wat hom ook reg het, dis nie die hoeveelheid lande wat die Olimpiese fakkel ingedra word nie, Johan en die Parel. Dis hoeveel lande die Andes gebergtes loop in Suid-Amerika? Nee, June and Springs. Loop die Denou rivier, Lorraine en Scottsboro? Nee, Rina, jy het hom reg. Joe, Annelie van Vieren, jy het hom bitter baie amper reg. Dan hierdie ene van Kitty in Durban Noord, wat sê dit is die Europese Alpe, dis die hoeveel lande dit loop. Dis hoeveel lande Algerië omring, of deur Algerië omring word, nie Koen en Rode Poort. Kijk, ek sê nie, niks van hierdie is reg nie, en hulle is allemaal verkeerd nie. Dis net nie vanmiddag ter sprake nie. Dis wat ons nie nou op oomblik oor praat nie. Boetie Du Plessis in Stellenbosch, dis deur hoeveel lande die Denou rivier vloei? Nee, nie vanmiddag nie. Dis hoeveel lande jy kan besoek sonder 'n visum, sê Christa en Christa Milestone. Nee, dit is nie hy nie. Dit is deur hoeveel lande jy kan reis sonder om te stop. Nee, nie hy nie. Alpe, so deur hoeveel lande die Alpe strek? Nee, Henk Opperman in Appington. Dan ook hierdie is nogal 'n interessante een. Colleen en George, wat lekker gedink het oor hom, ook Geert en Plamsted. Dit is die hoeveel lande die Greenwich Meridiaan loop. Die tydlyn, nee. Denou rivier, nee. Susan Marie Jansen in Morletta Park. Rijn rivier is dit nie Vernon. Maar jy kan nog jou SMS'e stuur na 45889. Ons sal net na die 4 uur nuus en verkeersverslag hierheen vir jou volledig lees. En kan jy sommer kyk of jy reg is. Hierdie is Anton Goosen.

niet gevat. Klim sy bo tot op die dak, kyk hy uitsig oor die stad. Sy tikkie draai met haar besemstok, soos haar arend voel sy vry. En zweef sy toe die ruimtes in, om haar vrede te gaan kry. Sing sy saterdagavond in de spolman, laat mij dans, ik wil

0: is Anton Goosen hier in Spitstyd. Gigi, net hierna, 'n treffer wat ons so goed ken. Mense is geneig om te vergeet dat dit eintlik 'n Bob Dylan liedjie is uit 1967.
1: Sê jou sê.
2: Kom ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
3: Môre, Udo. Ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
4: Die probleem is, nie die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink.
1: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
5: Ly jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
6: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
7: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvlieg man."
6: Okay. Die ou by die braai sê:
8: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
6: Regtig. Teen die tyd sou Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
9: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
10: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

Spanpoging daar deur UB40 en Robert Palmer, hulle opname van Bob Dylan se I'll Be Your Baby Tonight. Dis amper tyd vir die nuus saam met Karen, daar's ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. Christyn, kry ons tot by 4 uur.

0: Christyn hier op RSG, ek kom jou haal.
1: In die 4:00 nuus. Kragonderbrekings in talle buurte in Pretoria na 'n brand by die Waltloo substasie. Shadrack Sibiya is deur die polisie gedagvaar vir 'n tugverhoor en kommer oor die omvang van die Ebola-uitbreking in Afrika. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Ontploffing by die Waltloo substasie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die Tshwane metrogebied veroorsaak. Gebiede wat hierdeur geraak word sluit in Mooikloof, Wapatrand, Wilgers, Lynnwood, Valeria, Kruispoort en Pyramid. Die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad se kantore word ook deur die onderbreking geraak. Die metro se nooddienste sê die brand is intussen geblus, maar hulle ondersoek nog die oorsaak en omvang daarvan. Die polisie het bevestig dat 'n dagvaarding aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, beteken is vir 'n tugverhoor. Die tugverhoor sal op 5 Oktober plaasvind. Die verwikkelinge spruit uit getuienis voor die Medlanka kommissie. 'N Polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê die dokument is vanoggend aan Sibiya beteken voordat hy vir sy borgtog aansoek in die Randburgse landdroshof verskyn het. Hy is aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. Die saak is intussen tot donderdag uitgestel. Sibiya het vroeër in die Randburgse landdroshof aangedui dat hy onskuldig sal pleit op die aanklagte teen hom. Sy regsverteenwoordiger, Estelle Kilian, het sy beëdigde verklaring vir die aansoek voorgelees waarin hy sê hy wil sy onskuld bewys. Die Medlanka kommissie het gehoor dat die taksibaas Bafana Sindane 'n interne verslag van die polisie oor Amandla Mtshweni, die neef van 'n taksibaas van Mpumalanga, Josie Banyoni, aan hom gestuur het. Die verslag verbind Mtshweni aan 'n groep bekend as die Kwagga 20, wat volgens die polisie betrokke was by afpersing, reeksmoorde, die onwettige besit van vuurwapens, taksimoorde en ander geweldsmisdade. Dit bevat ook inligting dat lede van die groep in verband met meer as 20 moordsake gesoek is. Sibanyoni het aan die kommissie gesê hy was bewus van gerugte in die gemeenskap oor die Kwagga 20 en dat het hy met Sindane bespreek het. Hy het ook aan die getuienisleier Matthew Chaskelson gesê dat hy vir Mtshweni aangeraai het om hom aan die polisie oor te gee om homself van blaam te suiwer. Die departement van indiensneming en arbeid voer vandag blitsinspeksies uit op ondernemings en werkplekke in Kimberley wat aan buitelanders behoort. Die departement sê die inspeksies word gehou om sy wetgewing oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers af te dwing. Die owerheid vir verbruikersbeskerming in die Noord-Kaap neem ook aan die operasie deel om te bepaal of ondernemings aan wette vir verbruikersbeskerming voldoen. 'N Amptenaar, Kenneth Henderson, sê hulle verwyder ook produkte wat nie veilig is vir verbruikers nie en sal dit vernietig, terwyl die sake-eienaars vervolg sal word indien hulle nie hul sake in orde kry nie. Die raad van die Universiteit van Fort Heer in die Oos-Kaap het die onmiddellike bedanking van sy geskorste fisiekanselier Sakela Bulungu verwerp. Bulungu het sy bedanking ingedien 'n dag voordat hy 'n tugverhoor moes ondergaan. Hy is in maart geskors weens beweringe dat hy 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder om die korrekte prosedures van die universiteit te volg. Die voorsitter van die raad, Siyanda Makaula, het in 'n brief aan die komitee gesê, Bulungu se bedanking word nie aanvaar nie, omdat hy 'n kennistydperk moet werk voordat hy kan bedank. Makaula sê die raad sal ook voortgaan met sy tugstappe teen Bulungu. Die departement van water en sanitasie in die Wes-Kaap sê die jongste syfers vir die vlakke van opgaardamme in die provinsie is redelik wisselvallig. Volgens die departement is die gesamentlike watervlak 75,7% wat laer is as verlede week. Die owerheid sê hy doen alles moontlik om toe te sien dat water doeltreffend gebruik word. Inwoners van en besoekers aan die Wes-Kaap word versoek om water voortdurend spaarsam te gebruik. Die hoof van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Kasenya, sê die aantal mense wat op die vasteland aan Ebola blootgestel is, is moontlik honderde duisende meer as wat tot dusver vermoed is. Kasenya sê swak gesondheidsstelsels in Suid-Sudan en die Sentraal-Afrikaanse Republiek is 'n groot bron van kommer. In die Demokratiese Republiek die Kongo het die siekte intussen tot naby die buurlande van die DRK versprei. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Ontploffing by die Walt Lusepstasie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die Tshwane metrogebied veroorsaak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Strandweg. 'N stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Malibongwe Rylaan. KwaZulu-Natal in Durban op die N3 weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig, dit is by die Paradise Valley wisselaar. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Klifdal wisselaar. In Pinetown op die M13 weswaarts is daar 'n botsing by Richmondweg. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina Sisuluweg. En op die N12 weswaarts daar 'n botsing by Voortrekkerweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889
0: R50. Wat was daai vraag gewees?
1: Willem, ek het jou vroeër gevra deur hoeveel lande?
0: Ja, die antwoord is 7 of 8, hang van jou bron af. Kom ons kyk na van die mense wat die antwoord probeer, of liewer die vraag probeer voltooi het. Ek dink dit is deur hoeveel lande die Amazone rivier vloei? Nee, Alta en Vanderbijl Park. Dis deur hoeveel lande die Ewenaar loop? Nee, Riet en Gansbaai. Dan ek hou van die ene van Isaac in Iemandsdorp. Hy sê, dis die hoeveelheid lande waar daar oorlog was wat Donald Trump opgelos het volgens hom. Dis hoeveel lande olie produseer, nie my St. Edward's Kersbos. Dit is deur hoeveel lande die Demokratiese Republiek die Kongo omring word, is dit nie Annelie van Vieren in die Parel. En so gaan dit aan 'n klomp ander gekry, maar daar was mense wat met die eerste ronde om nogal reg gehad het, so 3 of 4. Sal jy die vraag vir ons volledig lees?
1: Goed, die volledige vraag, deur hoeveel lande vloei die Nylrivier?
0: Ja, die 6650 km lange rivier begin in Burundi of Rwanda, dit is waar hulle nog bietjie stry, dan Tanzanië, Uganda, die DRK, Suid-Sudan, Sudan, Egipte. En vir baie lank is daar gemeen, dis die langste rivier in die wêreld, dis wat ons mos maar op skool geleer het. Maar navorsers kom kort op nog dele van die Amazone af in Suid-Amerika. En dan so word die Amazone langer en langer en langer. So daar's nog bietjie oneenigheid, hulle stry bietjie daarsom. Dit is die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom van Willem in die span. Ons kuier saam met jou tot verskyns voor 6. En dis ook amper tyd vir die sport saam met Etienne. Ons begin hierdie uur se musiek met Ugly Kid

0: Is die Amerikaanse rockgroep Ugly Kid Joe met hulle opname van Cats in the Cradle uit 1993. Sport net hierna.
1: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
2: Die vasvra kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
1: En Elsie Bezietsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komati en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: Hallo daar, ek is Jean-Marie van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
6: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
7: Iewers in 'n wêreld vol vreemde wegkruipplekke.
8: Kenta, sit die trek toe daai swart en wit tentrok van haar aan en draf stap bottels deur toe. Sy kry vir ou Kelkie daar met die kraantjie wyn in die hand, kop omhoog soos 'n kalfie wat in sy ma sy. Zetti gaan staan toe voor Kelkie.
7: Stanley Sierenberg skryf so in sy kortverhaal Zetti in die tentrok. Johnny Klein is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom. 10:10.
0: Dis nou 4:15. Hier is Etienne.
9: Begin my kriketnuus, sowel die Proteas gereed maak om môre in die derde en laaste eendag internasionale wedstryd teen Australië te speel, is die Proteas se toetsgroep ook reeds besig met voorbereidings vir die komende 3 toetsreeks teen die Aussies. Die Proteas manspan het laas sowat 10 maande gelede toetskriket gespeel met reekse teen onder meer India en Pakistan. Shukri Conrad, die Proteas se afrigter, sê die toetsgroep is gewoond daaraan om met min wedstrydtyd tot hul beskikking vir 'n reeks voor te berei.
10: We've got a habit of coming into big series cold, you know, it's been happened for a while and we've also managed to find a way. So last time we played was in the subcontinent, successful there. Prior to that, Australia, successful there. So there's a certain level of loyalty without being complacent. I constantly look at how I can improve the side. Coming in cold, yes, we're kind of used to it, but we need to make sure that we're not cold when coin goes up on the morning of the 9th.
9: Shukri Conrad, Suid-Afrika het tot dusver slegs 4 toetse in die huidige wêreldtoetskampioenskap siklus gespeel met 3 oorwinnings en 1 nederlaag. Dit plaas die Proteas tweede op die punteleer agter Australië wat reeds 10 toetse gespeel het. Die Proteas het 'n voorsprong van 3 punte oor Nieu-Seeland en Bangladesh terwyl India en Engeland die top 6 voltooi. Rugbynieus, Richie Mwanga is ingesluit in die All Black groep vir die komende 2 toetse teen die Wallabies. Sy insluiting volg na bevestiging dat Ruben Love nog nie ten volle van 'n besering herstel het nie. Die kaptein Ari Sevilla is ook nie oorweeg nie met die losvoorspeler wat steeds sukkel met 'n besering wat hy tydens die reeks teen die Springbokke opgedoen het. Die groep se welbekende name is Rico Ioane, Wallace Titi, Leroy Carter, Joss Morby en Damian McKenzie in. Die twee toetsreeks volgende maand sal om die Bledisloe beker beslis word. In golfnuus is Justin Rose en Adam Scott ingesluit in die finale lys vir moontlike insluiting in die wêreldgolfhelde saal vir 2027. Rose en Scott is saam met Corey Pavin en Jim Furyk as die 4 finaliste genomineer. Altes saam 162 spelers is aanvanklik genomineer voordat die lys verklein is na 4 toe. 'N Paneel van 24 lede sal na die finale besluit neem met minimum stemme van 75% wat nodig is vir insluiting in die golfvelde saal. In sokkernuus en nasies bekernuus het Italië gisteraand 'n oortuigende oorwinning oor Turkye behaal terwyl Frankryk sy onoorwonde begin onder die nuwe afrigter Zinedine Zidane voortgesit het met 'n 1-0 oorwinning oor België. Swede het intussen maklik met Pole afgereken. Die aksie word vanaand voortgesit met Spanje teen Kroasie en Tsjechië teen Engeland onder die groot wedstryde op die program. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Ons sal weer by hom aansluit so in die omgewing van 4:15, dan het hy vir ons nog sportnuus. Hierdie is Will Lindley. What?

0: Plaaslike talent hier in Spitstyd, daai is Will Lindley, gebore en getoon Kaapstad, daai was Up at Night. Oor so 20 minute hierdie week se aflewering van RSG Help, dis waar ons die kollig plaas op welsynsorganisasies en organisasies onder winsbejag en so aan, en ons gaan vir Paul Stols op die lyn kry. Hy is die bestuurder van die Goue Aar te huis in die Malmesbury omgeving. Hy gaan ons onder andere vertel van 'n baie belangrike fondsinsamelingsdag, 23 Oktober, daardie gesprek so van 20 voor 5 se koers af.
1: Van dese week in die laat aand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April, deur P.P. Fourie.
2: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
3: She's dead, Sia.
2: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
1: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense.
7: Koenie, baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens Kuns met Kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
6: 6 en 7 Oktober om 3:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Jennifer Zamudio hier in Spitstyd, 'n bietjie van jou liefde. Is Willem Pelser in die Spitstyd span nog saam met jou tot so skuins voor 6. Karen sal nou terug wees in die ateljee met die nuushooftrekke en nog 'n verkeersverslag. Dan sal ons ook 'n draai maak by Henko Kreer vir die sake nuus. Hierdie is Emma Timlet.

0: is Emma Timlet hier op RSG en I'm done.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die minister in die presidentsie, Kombutso Nsaveni, sê die VSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen. Handel in werklikheid oor toegang tot die land se seldsame aardmetale. In 'n ontploffing by die Waltloo-substasie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die Tshwane metrogebied veroorsaak. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n botsing by Philip Gosana Rylaan. En in Grabouw op die N2 is daar 'n noodlottige botsing. Dit is oos van Grabouw, daar's baie stadig verkeer. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Kierich afrit. En in Gauteng in Denver op die M2 weswaarts is daar 'n botsing by die Denver afrit. Alexandra op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Londenweg. Op die N12 weswaarts 'n botsing by Voortrekkerweg. En in Pretoria ook 'n botsing op die N1 noordwaarts by die Rigelaan afrit. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889101.
2: Hier is hier verkeer. Jou dag is gepakket.
0: Sakenies, hier is ons Enko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen. Goeiemiddag aan ons luisteraars. Die JSE is in die groen vir die eerste keer in 'n lang ruk. Die indeks van alle aandele is vandag 0,5% hoër, staan nou op 109.550 punte. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks, hulle is nou elkie 0,3% swakker, maar die hulpbronindeks maak op vir dit alles deur nou 2,1% stewiger te verhandel. Individuele maatskappye op die beurs wat baie goed vaar vanmiddag is Gold Fields wat 4,5% styg, South32 3,5%, Richmond en Optasia wen elkeen 3%, gaan ook goed met PPC, Truist, Northam en Alphamin, hulle is elkeen 2,5% stewiger. Maar aan die papperkant van dinge is het Tiger Brands vandag, wat 4,5% terugsak en IB InBev 4%, terwyl Bats 91, asook Tungela en Outsurance, elkeen 1,5% laar verhandel. Maar op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,43 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,63 teenoor die euro, R11,49 teenoor die Australiese dollar en die rand staan op R21,72 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,165 per fyn ons, silver kos jy nou $61 per ons, platinum $1,687 en palladium $1,215. Die prys van Brent ruolie is nou $104 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $83,000 in rande is dit R1,385,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Dankie Enko. Spitstyd van jy luister, kom ons luister na hierdie legendariese groep. Dit is Smokey.
4: Summer evening on the storm's release day. Secret rendezvous they planned for days. See your faces in a crowded cafe. Sound of laughter as the music

0: Smokey, I'll meet you at midnight, 23 minute voor 5. Ons is besig met ons woordwipkompetisie met die komplimente van Afrikaans.com. As jy nou gister ingeskakel was, dan sou jy gehoor het, ons het ons vierde en ons laaste finalis vir die maand van September gekry. So dit is nou hierdie vier wat die mekaar meeding op ons SMS-lijn en een wat die meeste stemme kry, dit sal ons wenner wees. Volgende maandag, dan sal ons dit bekend maak. En ons het begin die maand met die sêding, klim uit my mou uit. Dit is as iemand jou irriteer of iemand jou uitlos. Hulle is lastig, dan sê jy klim uit my mou uit. Dit is A. Finalis A, klim uit my mou uit. Finalis B is kloggoed. Dit is 'n synoniem vir kleingoed. Streekswoord. Roep die kloggoed, jy moet kom bad. As jy dit nou in so 'n sin wil gebruik, B, kloggoed. C, voorwêreld, as die mense van die platteland inkopies moet kom doen, of 'n dokter of 'n tandarts moet besoek in die stad, dan sê ons gaan bietjie voorwêreld toe, ons gaan bietjie stad toe, dis C. En D, die wat ons nou gister gekry het, die pragtige sêding, moenie jou warm maak langs koue as nie, dit beteken, moenie jou hoop vestig op dinge wat nie gaan gebeur nie, moenie jou warm maak langs koue as nie. So stem vir jou gunsteling, want R5000 kan dalk jou nou wees, so ek so sê, is die moeite werd, om R1.50 te spandeer, om jou stem per SMS terug, so jy SMS die woord WIP, jy moet jou SMS begin met die woord WIP, dit is die kodewoord, W-I-P, WIP, gevolg deur A, B, C, of D, dis dit, niks anders nie, ons nie jou naam, adres, jou ouma groetjie se naam, niks sulke goeders nodig nie, die stelsel tel jou nommer op, en as die rekenaar, die trekking doen, en jou nommer word getrek, en bel ons jou, dan weet ons nou wie jy is. So A is klim uit my mou uit, B is kloggoed, C is voorwêreld, D is moenie jou warm maak langs koue as nie. Jy kan nou stem, deur die woord WIP te SMS, WIP gevolg deur A, B, C of D. As, kom ons sê argument, want alwe C wen, as C die meeste stemme kry, en jy het gestem vir C, dan het jy die kans om my R5000 te wen, met die komplimente van Afrikaans.com. Jy kans nog, tot komende vrijdag, 4 uur die middag, hierdie vrijdag 4 uur, sluit die SMS-lijn, so jy kan nog SMS'en stuur, so wat jy wil, onthou kost R50 elk, en dan sal ons die wenwoord of wenfrase bekend maak, so oor die naweek op sosiale media, en die persoon wat wen, wat wegstap met die R5000, sal ons dan maandag bekend maak. So dis WIP, gevolg deur A, B, C of D, na 45889, R50 elk, en die spertyd is komende vrijdag om 4 uur die middag.
1: Mens kies nie jou vriende van wil deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te bevele dat jylle mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats, twee gehele steek af by mekaar. Elk voordeur die ander aanvaar as aparte wese.
2: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het

0: professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.
5: Dis amper 17 minute voor 5 op 'n Dinsdag, beteken dit RSG help. Dis die insetsel waar ons fokus op welsynsorganisasies en organisasies onder winsbejag. Vertel bietjie wat hulle doen, wie hulle help en wat hulle nodig het om hulle werk voort te sit. En as jy betrokke is by 'n soortgelyke organisasie en jy wil een van die Dinsdae saamgesels, is jy welkom om 'n e-pos te stuur info@willempelser.co.za. Maar vanmiddag is dit Paul Stols se beurt. Hy is die bestuurder van die Goue Aar te huis. Paul, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag Willem.
5: Lekker om jou op die lyn te hê. Vertel ons, waar is julle geleë en wat is dit wat julle doen? Wie help julle?
6: Ons is Goue Aar se versorgingstehuis vir ouer persone in Mamasbury. Ons is deel van die Badisa familie, so ons is 'n gemeenskapsgerigte en nuwensgewende instelling. En ons bied meer as net 'n bed en versorging vir ons inwoners. Ons inwoners kom uit verskillende agtergronde, sommige het familie wat baie betrokke is, terwyl ander min of selfs geen familieondersteuning het nie. Maar wat almal wel in gemeen het, is dat hulle 'n veilige plek soek om te bly, waar hulle met waardigheid en respek en deernis versorg kan word.
5: Ek verstaan daar so 72 bejaardes op die oomblik by julle. Hoe lyk 'n tipiese dag vir inwoners by Goue Aar?
6: So by Goue Aar begin die dag vroeg vir sommiges. Die inwoners word gehelp met hulle oggendroetine en persoonlike versorging, waarna hulle dan ontbyt bedien word. Daarna is dit tyd vir aktiwiteite en oefening, stimulasie en meestal sosiale interaksie. So ons probeer ons inwoners aktief en onafhanklik vir so lank as moontlik hou, natuurlik binne hulle eie individuele vermoëns.
5: En met so 'n tipe instansie is daar seker maar altyd uitdagings, miskien finansiële uitdagings ook. Wat tipe uitdagings moet julle in die gesig staar van dag tot dag?
6: So die uitdagings is groot. Ons is 'n gesubsidieerde tehuis. So ons moet fondse insamel op 'n manier. Ons probeer altyd die koste so laag as moontlik te hou om soveel as moontlik mense te help. So ons is baie afhanklik van ondersteuning van die gemeenskap af, sodat ons nog steeds kwaliteit versorging kan lewer vir ons inwoners by Goue Aar.
5: En jy moet allerhande fondsinsamelings doen en dit is hoekom jy met ons gesels. Jy wil ons vertel wat gebeur op 23 Oktober.
6: Ja, ons is nogals baie opgewonde. Dit is Goue Aar se eerste golfdag wat ons hou. Ons hou dit hier by die Mamesbury Golf Club op hulle nuwe 18 gaatjie baan wat hulle nou oopgemaak het onlangs. So dit gaan heel pret wees en ek glo dit gaan 'n lekker dag wees vir almal wat deelneem.
5: En die fondse wat julle daar insamel, moet dit vir iets spesifiek aangewend word of is sommer so vir algemene instandhouding en so aan?
6: So die fondse sal aangewend word waar dit nou die grootste praktiese verskil van ons inwoners kan maak. En dit sluit onder meer noodsaaklike instandhouding, versorgingstoerusting, die verbeterings aan die fasiliteit en ander behoeftes wat nie altyd in ons vermoë is om te dek in ons begrotings nie.
5: Ja. Want soos jy nou gesê, daar is inwoners wat baie kontak het met hulle families, daar's ander wat glad nie het nie, daar's ander wat addisionele inkomste het, daar's ander wat glad nie addisionele inkomste het nie, maar almal moet vir almal moet plek gemaak word en almal moet dieselfde behandel word.
6: Dit is korrek, ja. Het huis soos Goue Aar, ons kan ongelukkig ook nie op subsidie inkomste staat maak nie. Die werklikheid is dat ons verantwoordelikheid teenoor ons inwoners elke dag voortgaan, of ons nou inkomste genereer of nie. Ons is nog steeds verantwoordelik vir die versorging en kwaliteit versorging bo-op dit.
5: So hierdie golfdag, watter tipe spelers teiken julle? Kan enige iemand deelneem? Is dit iemand wat in 'n besigheid is of 'n individu, ou van die straat af? Hoe gaan dit werk?
6: So enige iemand kan deelneem in die golfdag. Ek is self nie 'n goeie golfspeler nie, maar dit is 'n lekker sport om te speel. Dit is daai liefhaat ooreenkoms met die spel, maar dit is baie lekker. Die belangrikste, die doel van die dag is net om saam te kuier, om pret te hê. So enige iemand kan inskryf, besighede kan inskryf, individue kan inskryf. As hulle vriende het, maak 'n vierbal by mekaar en skryf in en kom geniet die dag saam met ons.
5: Ek wil nou net vir jou vra, so gaan dit in 'n vierbal formaat wees?
6: Ja, ons speel 'n vierbal formaat, two scores to count.
5: Goed. En mense wat nou nie noodwendig kan of wil golf speel nie, maar hulle wil nog steeds betrokke raak, hulle wil 'n verskil maak, hoe kan hulle te werk gaan om by julle aan te sluit by Goue Aar?
6: So daar is baie maniere, ons het ook verskillende borgskappe vir die golfdag self. Ons kan petjies borg of pryse skenk, maar die ondersteuning hoef nie altyd finansieel te wees nie. Ons waardeer ook mense wat hulle tyd gee. Ons inwoners kom besoek, ons aktiwiteite ondersteun of ons behoeftes en fondsinsamelings net met hulle netwerke deel.
5: Ja. Herinner ons gou weer, wanneer is die sluitings, die afsnytyd om in te skryf?
6: So ons het die sluitingsdatum geskuif, het was oorspronklik die 5de Oktober, so ons het nou geskuif na 15 Oktober toe, sodat ons vir soveel moontlik mense kan kans gee om 'n vierbal in te skryf.
5: Ja, so dis meer as 2 weke, mense het tyd om hulle dinge agter mekaar te kry en in te skryf. Hoe doen hulle dit? Hoe kan hulle julle kontak as hulle op die internet, 'n Facebookblad of hoe kan 'n mens maak?
6: So hulle kan ons al die informasies ook op ons Facebookblad, as hulle gaan op Goue Aar te huis op Facebook sal hulle al die inligting daar kry of hulle kan ons kantoor skakel. Op die landlyn, die nommer is 022-486-6240 of hulle kan vir ons e-pos stuur na admin@gouweaar.co.za.
5: Goed so. En Paul, hoe lank is jy al betrokke by Goue Aar?
6: Ek is nou net bietjie meer as 'n jaar hierso betrokke. So 'n jaar en 3 maande.
5: En wat is jou eintlike agtergrond?
6: So oorspronklik kom ek uit die nooddienste uit, uit die brandweer en ambulansdienste, en toe skuif ek oor 'n hoofpersoonversorging toe. En dit is iets wat baie na in my hart is, om iemand te versorg en om te gee vir daai wat nou nie vir hulle self kan versorg nie.
5: Ja, so jou geskiedenis, jou ervaring, jou seker al baie goed te bygestaan in die pos wat jy nou bekleed.
6: Ja, nee, definitief. Ouwe thuis, ons is nie as ouwe thuis nie, ons het huis vir bejaardes.
5: Ja.
6: En hierso het ons al, elke dag is iets niets, iets interessant, enig iets is moontlik, enig iets kan gebeur. So ons is altyd reg vir aksie.
5: Ja, ek dink die mense besef aldag hoe uitdagende pos dit is om 'n bestuurder te wees van so 'n tuiste vir bejaardes nie. Dit is maar harde werk en dit is nie noodwendig kantoorure nie. Jy moet enige tyd beskikbaar wees.
6: Ja, nee, dit is maandag tot sondag van 12 tot 12. Ons is altyd aan diens vir as iets gebeur.
5: Ja. Nou maar, Paul, baie dankie vir die saamgesels. Ek gaan al die besonderhede herhaal en alle voorspoed vir julle. Ek hoop julle kry 'n lekker opkoms.
6: Kan ek net byvoeg gou?
5: Ja.
6: Ons prys wat ons het, eerste plek prys, so te waarde van R16,000. So vir die vier bal wat wen, dit is vier Galaxy Bud 3 Pros, wat ons het as die eerste prys vir die vier bal wat wen. Wat trots geborg is deur Fullways e-conditioning in Stikland. So ons wil net vir hulle ook baie dankie sê vir daai eerste plek prys.
5: Wat is Galaxy Pros? Is dit selfone?
6: Dit is daai oorfone, daai wireless oorfone.
5: Oorfone. Jy sien ek en tegnologie, ek en tegnologie is goeie pelle, kan jy hoor?
6: Hulle. Dit so daai batteries is nogals niet en hulle speel baie goed, gee goeie klank, so dit is ook iets wat die sportmanne goed sal gebruik van kan maak.
5: Ja, was te waarde van R16,000, so dit moet goeie kwaliteit wees.
6: Dit is omtrent so ongeveer so R4,000 te stel.
5: Ja, jette, nee, dit is ordentlik. Ja. Nou goed, Paul, ek gaan al die besonderhede herhaal. Dankie vir die saamgesels en alle voorspoed vir julle.
6: Baie dankie Willem, hoor ons wat deur die geleentheid. Lekker dag vir julle.
5: Mooi bly. Paul Stols wat so gesels, die bestuurder van die Goue Aardhuis in Malmesbury. En daar het jy nou gehoor, belangrike dag op 23 Oktober, is daai fondsinsamelings golfdag by die Malmesbury Golf Club. Jy het nog kans tot 15 Oktober om jou vierbalspan in te skryf. En daar's verskeie maniere om met hulle kontak te maak, om jou inskrywings in te dien. Hulle is op Facebook, gaan soek maar net onder Goue Aardhuis. Jy kan ook die kantoornommer skakel, daardie nommer is 022-486-6240, 022-486-6240 en hulle e-posadres admin@goueaardhuis.co.za, so gaan skryf in as die omgewing is en gaan neem deel, ondersteun en help Paul hulle om hulle werk voor te sit om die bejaardes eerstaanse en bobas sorg te kan gee. Hierdie gesprek sal ook in elk geval binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf. As jy weer aan al gaan luister, dit is rsg.co.za, jy gaan na die potgooi onderafdeling en daar sal jy hom sien. En jy kan ook gaan soek per kategorie, so jy kan na die alfabet toe gaan en onder S vir spitstyd, want dit is waar jy hierdie insetsel gehoor het, S vir spitstyd, dan klik jy op die groot rooi soekknoppie, en daar sal al die programme wees, al die insetsels wees, wat op potgooi beskikbaar gestel word, hier in spitstyd. Ons maak nog muziek om ons te neem, tot by die 5 uur nuus, hierdie is Jacobus.

0: middagsklanke hier in Spitstyd met Aha, Take On Me.
1: In die 5:00 nuus. Die regering sê Amerika se ontevredenheid met Suid-Afrika handel oor toegang tot die land se seldsame aardmetale. Kragonderbrekings in talle buurte in Pretoria na 'n brand by die Walt Lusip-stasie. En nuwe kaarte word vir Switserland geteken nadat nuwe ruïnes sigbaar word. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntsaveni, sê die FSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot Suid-Afrika se seldsame aardmetale. Ntsaveni het gereageer op die Amerikaanse ambassadeur Brent Bezell se beskuldigings dat die Suid-Afrikaanse regering nie aandag skenk aan Amerika se lys vereistes vir die herstel van betrekkinge met Suid-Afrika nie.
2: The fight is the fight about our critical minerals, which they want to exploit and take with no participation of South Africans. We are non-negotiable that the minerals of this country, in particular the critical minerals of this country, must be used to benefit South Africans first and foremost. And South Africans must participate not only in the mining, in the extraction of those critical minerals, but also in the beneficiation of those critical minerals. Africa can no longer continue to be the exporters of rock and dust.
1: Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntsaveni. 'N ontploffing by die Walt Lusip-stasie in Pretoria het kragonderbrekings oor 'n groot deel van die Tshwane metrogebied veroorsaak. Gebiede wat hierdeur geraak word, sluit in Mooikloof, Wapatrand, Wilgers, Linwood, Valeria, Kuduspoort en Pyramid. Die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad se kantore word ook deur die onderbreking geraak. Die metro se nooddienste sê die brand is intussen geblus, maar hulle ondersoek nog die oorsaak en omvang daarvan. Die N2 is vanmiddag by Grabouw in die Wes-Kaap gesluit na 'n botsing tussen 'n aantal voertuie. Twee mense is in die ongeluk dood. Die verkeershoof van die provinsie, Maxine Besuidenhout, sê die pad is in albei rigtings gesluit sodat nooddienste helikopters daarop kan land. Motoriste word versoek om alternatiewe roetes te gebruik. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, stel voor dat gewone landsburgers as lede van paroolrade ingesluit word. Hy sê mense vanuit die gemeenskap word oor die hoof gesien by hierdie aanstellings in weerwil daarvan dat daar talle mense is wat goed gekwalifiseerd is vir die doel. Die departement het 'n inligtingsessie gehou oor vordering wat gemaak is met die inwerkingstelling van veranderinge in die paroolstelsel. Groenewald sê veral mense soos kriminoloë en sielkundiges behoort ingesluit te word in paroolrade. Vier mans wat met 'n afpersingssyndikaat verbind word is in Guguletu op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê beamptes het toegeslaan op 'n adres in Guguletu nadat hulle inligting ontvang het van 'n verdagte wat ondervra is in 'n saak van poging tot moord. Lede van die misdaadvoorkomingseenheid het by die adres afgekom op twee verdagtes, sowel as 'n pistool en ammunisie. 'N Verdere ondersoek het na 'n tweede adres gelei waar nog twee verdagtes betrap is met 'n pistool sonder 'n reeksnommer. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van afpersing en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Argeoloë in Switserland het begin om kaarte uit die Romeinse tyd oor te teken nadat lank verborge ruïnes sigbaar geword het weens die warmste somer in die land in mense jeugenis. Die argeoloë in die Waadt kanton het 'n hommeltuig gebruik om beeldmateriaal te neem van die gebiede om Aventicum, die voormalige hoofstad van die Romeinse provinsie Helvetia, wat 2000 jaar gelede deur Julius Caesar gestig is, nadat hy plaaslike stamme verslaan het. Die beeldmateriaal toon oorblyfsels van warm baddens, huise en paaie wat voorheen grootliks onbekend was. Die argeoloë sê dis die rykste ontdekking in 50 jaar. Die hedendaagse dorp Avanche is in die gebied geleë. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê die VSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot Suid-Afrika se seldsame aardmetale. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG, volg om 6:00.
3: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
4: Sy is 'n suster.
3: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
5: Sy is iemand se hele wêreld.
3: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
6: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
7: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
8: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
9: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
10: Ons kan nie stil bly nie.
11: Ons mag nie wegkyk nie.
12: Ons moet praat.
13: Ons moet optree.
14: Ons moet mekaar beskerm.
15: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
16: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
17: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
18: Er is geen verkeer.
1: In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n botsing by Philip Gosana Rylaan en in Grabouw op die N2 is daar 'n noodlottige botsing oos van Grabouw, die pad is gesluit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kierich afrit. In Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Vleende Piering wisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloe wisselaar. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer.
17: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
19: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
17: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
20: R479, moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
17: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in oudbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
18: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: Is die derde en die laaste uur van Spitstyd op die dinsdagmiddag en dit is hoe ons hierdie uur se musiek begin. Is Hewels fantasties en hou aan. My naam is Willem Pelser en ons het mekaar geselskap nog tot so 6:15. En dan skakel ons oor vir Brandpunt. Dis ons kollegas wat werk by die nuus en aktualiteitsafdeling. Hulle som elke dag, elke weeksdag in daardie tyd geleef vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure op. So veral as jy vroeër vandag ons ander aktualiteitsprogramme misgeloop het. Monitor tussen 6 en 7, Spectrum tussen 12 en 1. Dis hoekom Brandpunt daar is. Hulle som vir jou al die belangrike berigte op elke weeksdagmiddag van 6:15 tot 6:00. Jy kan geskakel bly vir die sport. Dis net hierna.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
2: Ek is juffrou Anke Pieterse van Hoërskool Pretoria Noord en ek sien baie daarna uit om vanaand vir julle 'n hersien les vir Engels aan te bied.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Is jou vel jukkerig, skulverig, rooi of gevlek? Dis dalk 'n swamvelinfeksie. Turbyn Room behandel 'n verskeidenheid swaminfeksies, soos velsproei, 'n rooi en jukkerige uitslag met klein pysies gewoonlik in die klam areas van die vel. Omloop, 'n ringvormige, soms jukkerige uitslag. Voetskimmel, 'n jukkerige rooi of gevlekte vel wat afskulver op jou voete of tone. En jock itch. Turbyn maak swamme dood. Jy hoef die room net 1 of 2 keer per dag vir 1 week te gebruik in vergelyking met sommige ander behandelings wat tot 4 weke lank gebruik moet word. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamvelinfeksies met Turbyn.
5: Wanneer jy gewoond is daaraan om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê ek het hulp nodig. In Dinsdag aan se Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat nader kom wanneer die lewe onverwags verander.
6: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
5: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Dis 5:15 en ons sluit weer aan by Etienne.
7: Kriketnieus, die Protea-afrigter Shikri Conrad sê hy verwag 'n taai toetsreeks teen Australië. Die twee spanne het laas in Suid-Afrika teen mekaar te staan gekom tydens die kontroversiële skuurpapierreeks. Conrad sê hoewel die spanne baie respek het vir mekaar, verwag hy dat die skare dalk deel van die aksie kan word, met respek bygesê.
8: Yeah, I think respect is sits at the heart of everything we do, you know. Even as cricketers, respect for the opposition, respect for the game, respect for each other in the change room. How would I like the fans? I'd like our fans to get firmly behind us, you know. But I'd also like our fans to give them some stick, but respectfully so. People have got memories that span back to 8 years ago and they did what they did and they've got to own it and then they've got to deal with it. But again, from a team perspective, we certainly don't give it any attention, but from the fans, I'd love nothing more than for our fans to get firmly behind us. Yeah, do it respectfully when they do give the opposition a bit of grief.
7: Die afrigter van die Proteas, Shikri Conrad. Die Moses Mabhida Stadion is vir die 11de keer aangewys as die stadion vir die MTN8 eindstryd. Die aankondiging is deur die PSL gemaak by die eindstryd wat op Saterdag 10 Oktober tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns bepaal sal word. Pirates het die afgelope 4 seisoene die MTN8 agtereenvolgens gewen en sal indien hulle teen Sundowns wen in die eindstryd 'n ongeëwenaarde 5de titel in 'n ry kan inpalm. Ons bly by sokkernuus. Die hoof van FIFA, Gianni Infantino, het aangekondig dat FIFA beoog om die befondsing vir al 211 ledelande van FIFA te verhoog. Die sokkerbeheerliggaam vergader in Oktober om die finansies vir die volgende siklus te bepaal, met verhoogde finansiële ondersteuning wat ten doel het om sokker te ontwikkel in alle lande wat hoog op die agenda sal wees. Infantino sal moontlik ook onder skoot kom oor sy voorstel om 'n groot deel van die wêreldbeker te privatiseer, met verskeie Europese lande wat veral sterk daarteen gekant was. Twee groot kragmetings in die Nasiesbeker vanaand. Die wêreldkampioen Spanje kom teen Kroasie te staan en Engeland teen Tsjechië. Engeland het 'n oorwinning nodig in groep C na 'n nederlaag teen Spanje in 'n openingswedstryd van die Nasiesliga. Rugbynuus, Richie Mwanga is ingesluit in die All Black groep vir die komende twee toetsreeks teen die Wallabies. Sy insluiting volg na bevestiging dat Ruben Love nog nie ten volle van 'n besering herstel het nie. Die kaptein Aries Sevilla is ook nie oorweeg nie. Die losvoorspeler sukkel steeds met die besering wat hy in die Greatest Rivalry reeks teen die Springbokke opgedoen het. Die groep se welbekende name is Rico Ioane, Wallace Setiti, Leroy Kanter, Josh Morby, Ethan Blackadder en Damian McKenzie in. Die twee toetsreeks volgende maand sal om die Bledisloe beker beslis word. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Dankie Etienne, ons het nou vir jou die weervoorspelling. Ons moet kyk hoe lyk sake vir môre, dan is dit die laaste dag van September van 2026.
9: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
10: Jy het skaars klaar geëet. Maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
11: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
12: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
13: Goeiedag, Roan Josh en Franja Du Plessis.
14: Ons is die gaskunstenaars en môre is 'n Woensdag wysie hier op RSG.
13: Kuier saam waar ons spontane gesprek voer en musiek maak.
14: Woensdag wysie, elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
0: Dis nou amper 21 minute oor 5.
15: Dit is die weer vir môre, Woensdag 30 September en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geelvlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms oor Gauteng, die sentrale tot oostelike dele van Noordwes en die sentrale tot westelike dele van Limpopo. 'n Geelvlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City distriksmunisipaliteite. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die Matsikama munisipaliteit in die Wes-Kaap, asook die Cederberg, Bergrivier en Kamiesberg munisipaliteite. En uiterste warm en ongemaklike toestande oor die Kamiesberg munisipaliteit. Pretoria tot Polokwane bewolk met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 9-14. Johannesburg 8-13. Vereniging 9-13. Amombela 9-14. Polokwane 9-13. Mahikeng en Vryburg bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. Mahikeng 13-15. Vryburg 12-19. Bloemfontein en Kimberley, gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 8 21. Kimberley 9 21. Upington en Kaapstad mooi weer. Upington 15 28. Kaapstad 'n ligte oos tot suidoostelike wind. 16 36. George gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. 'N ligte tot matige oos tot noordoostelike wind. 11 26. Rebecca aanvanklik gedeeltelik bewolk en word later mooi weer. 'N taamlik sterk tot sterk noordoostelike wind. 12 22. Kokompostad aanvanklik bewolk en word later mooi weer. 'N matige tot taamlik sterk noordoostelike wind. 12 20. Durban en Richards Bay bewolk met enkele buie en reën. Durban 'n ligte tot matige suid tot suidoostelike wind wat teen die aand noordoos draai. 16 20. Richards Bay 'n ligte tot matige suidoos tot oostelike wind. 15 22. En Pietermaritzburg miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en reën. 10 16.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Binnekort so ietsie van Rikus Nel, maar nou eers Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Die. Rieke Snell hier op RSG, Kalahari, Ferrari, daar was ook Martin Garrix en Ed Sheeran gewees met Rewind, Repeat It.
1: In die 5:30 nuus vertrekke, die Hooggeregshof in Makanda in die Ooskaap het aan die EFF-leier Julius Malema verlof tot appel toegestaan teen sy skuldigbevindiging en vonnis. En die minister in die presidentie, Kombutso Ntsaveni, sê die VSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot die land se seldsame aardmetale. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag, Gauteng in Johannesburg op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kraanwisselaar. In Midrand staar een botsing op die N1 noordwaarts by Ellendelweg. Op die N12 weswaarts staar een stilstaande voertuig by Klipperivier Rylaan. Ook een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts een stilstaande voertuig by die Kierich afrit. En in die Weskaap in Grabouw op die N2 is daar een noodlottige botsing. Dit is oos van Grabouw en die pad is gesluit. En dit is hoe ek dit afsluit vanavond.
0: Dan sê Karen, dankie.
1: Dankie Willem, heerlike koel aand vir jou. Geniet het.
0: Fantasties.
1: En jou môre.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baargids.
0: Sakenies, hier is Enko.
3: Weer eens goeiemiddag. Amerikaanse markte, Europese beurse en plaaslike beurs vandag in die groen. Amerika nou so gemiddeld 0,5% stewiger en Europese markte sluit vandag 0,5% op. Hierby ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,3% stewiger gesluit. Hoër vandag op 'n vlak van 109,441 indekspunte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 0,6% swakker gesluit vir die dag. Die finansiële indeks 0,4% laer, maar die Hulbron indeks het vir dit alles opgemaak en het lekker heelwat hoër gesluit vandag en het 2,1% gewen. Van die maatskappye wat goed gevaar het vandag was Goldfields 4,5% hoër, PPC 3,2%, Truwes en South 32 wen elkeen 3% vandag en Richmond, Santam, Optasia en Northam het die dag elkeen 2,5% stewiger gesluit. Maar maatskappye wat 'n bietjie teruggesak het vandag, Tiger Brands 5,5% af, IB InBev 4,5%, terwyl Tungela, Bats, AVI en Telkom vandag elkeen 2,2% swakker gesluit het. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,43 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,63 teenoor die euro, R11,48 teen die Australiese dollar, R21,71 teen die Britse pond. Dan by die kommoditeite is die prys van goud $4,162 per fynons. Silver op die kop $61, platinum verhandel teen $1,685 en palladium $1,208 per ons. Die prys van Brent ruolie is nou op die kop $105 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $84,000 Amerikaanse dollar en dit is R1,285,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSC Geldsaake. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem.
0: Baie dankie Enko, dit is 26 minute voor 6 en vandag 29 September in 1791. Voltooi een van die bekendste komponiste ooit, een van sy bekendste werke ooit. Kort nadat spitstyd geloods is in Augustus 2019 het ons 'n musiekmeningspeiling gedoen. In die eerste uur het ek jou gevra om te stem vir jou gunsteling genre. Klassiek het gewen. In die tweede uur het ek jou gevra om te stem vir jou gunsteling komponis. Wolfgang Amadeus Mozart het gewen. En in die laaste uur moes luisteraars stem vir hulle gunsteling Mozart komposisie. Die tweede deel uit sy klarinetkonsert in A majeur het gewen. 'n Stuk musiek wat dankse die rolprent Out of Africa baie gewild geword het. Die première het plaasgevind in Praag op 16 Oktober 1791, 7 weke voor Mozart se dood. En dit beteken, hierdie was sy laaste volledige werk wat voltooi en uitgevoer is tydens sy leeftyd. So vandag, presies 235 jaar later, luister ons na daardie note wat op papier vasgelê is.

0: Dis John Cushing wat opgetree het saam met die Koninklike Skotse Nasionale Orkest. Die dirigent was Joel McNeely. Dit was die tweede deel, die deel met die Adagio Tempo aanduiding uit Mozart se klarinetkonsert in A majeur. 'N Stuk musiek wat vandag presies 235 jaar gelede voltooi is.
1: En Dinsdag se skuif nader. Doring het weggevlieg. Zeldie en Manda het die dorp plat gery op soek na hom. 'N Tannie het om hulp geroep, want daar sit glo 'n kat, een met vlerke, in 'n boom vas. Kan dit doring wees?
2: Luister na skuif nader, op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 7:20 op RSG.
3: Vir dorpsgeheime woensdagmiddag om 1:00 in 360, gaan ons Botawil toe. Freek de Kok vertel van sy Nissan en Datsun Erfenis Museum. Elke mens verdien om met waardigheid onthou te word en elke graf verdien liefdevolle versorging. Annette Snyman vertel hoe sy en 'n vriendin naweke graf te skoonmaak, herstel en gedenkstene poleer. Erfenis, boerseep en opsitkerse, dis waarmee Johan sy soetmelksvlei gesprekke tot 'n einde bring met Adele Johnson en afstof Steph James Dean in 1955.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

En daarmee is het groetheid hier van die Spitstijd span af. Dankie vir die saamkuier. Het was so lekker. Ons doen het morgen weer, tussen 3 en 6. Dan is ons halfpad hier die werksweek. Brandpunt binnen die volgende paar secondes. Hulle som vir ons die dagse belangrikste nuus op. En dan van 6 uur af jou gastvrou Sue Pylerslabbert. Sy vat jou deur tot en met middernag. Lekker aan vir jou verder. Mooi blij.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Die Hooggeregshof staan verlof tot appel toe aan Julius Malema. Die regering sê Amerika se ontevredenheid met Suid-Afrika handel oor toegang tot die land se seldsame aardmetale en nuwe kaarte word vir Switserland geteken nadat nuwe ruïnes sigbaar word. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema in verband met sy skuldigbevinding in sy vuurwapensaak. Malema het in Julie 2018 skote in die openbaar afgevuur by die Sisa Dukashe stadion waar die EFF se 5de bestaansvieringe gehou is. Hy is in Oktober verlede jaar in die streekhof in Kugompo-stad skuldig bevind op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. En die afvuur van skote in die openbaar. In April vanjaar is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Die voorsittende landros, Toinette Olivier, het aan Malema verlof tot appel toegestaan teen die vonnis, maar nie teen die skuldigbevinding nie. Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê die VSA se klagtes oor Suid-Afrika se versuim om aan sekere voorwaardes te voldoen, handel in werklikheid oor toegang tot die Suid-Afrika se seldsame aardmetale. Ntshavheni het gereageer op die Amerikaanse ambassadeur Brent Bozell se beskuldigings dat die Suid-Afrikaanse regering nie aandag skenk aan Amerika se lys vereistes vir die herstel van betrekkinge met Suid-Afrika nie.
1: The fight is the fight about our critical minerals, which they want to exploit and take with no participation of South Africans. We are non-negotiable. That the minerals of this country, in particular the critical minerals of this country, must be used to benefit South Africans first and foremost. And South Africans must participate not only in the mining, in the extraction of those critical minerals, but also in the beneficiation of those critical minerals. Africa can no longer continue to be the exporters of rock and dust.
0: Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald stel voor dat gewone landsburgers as lede van paroolrade ingesluit word. Hy sê mense vanuit die gemeenskap word oor die hoof gesien by hierdie aanstellings in weerwil daarvan dat daar talle mense is wat goed gekwalifiseerd is vir die doel. Die departement het 'n inligtingsessie gehou oor vordering wat gemaak is met die inwerkingstelling van verandering in die paroolstelsel. Groenewald sê veral mense soos kriminoloë en sielkundiges behoort ingesluit te word in paroolrade. 4 mans wat met 'n afpersingssindikaat verbind word, is in Guguletu op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder, Ndaki Gwala, sê beamptes het toegeslaan op 'n adres in Guguletu nadat hulle inligting ontvang het van 'n verdagte wat ondervra is in 'n saak van poging tot moord. Lede van die misdaadvoorkomingseenheid het by die adres afgekom op 2 verdagtes, sowel as 'n pistool en ammunisie. 'N Verdere ondersoek het na 'n tweede adres gelei waar nog 2 verdagtes betrap is met 'n pistool sonder 'n reeksnommer. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van afpersing en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. En nou verkiesingsnuus. Die Alliance of Citizens for Change, die ACC, het sy president Masizole Mkasela as burgemeesterskandidaat vir die munisipale verkiesing in Delft aangekondig. Die party het ook Nandipa Bipa as sy kandidaat vir wijksraadslid aangewys. Die ACC het sy planne vir Delft uiteengesit en gesê hulle sal veral aandag skenk aan kwessies soos behuising, basiese dienste en die verbetering van lewensomstandighede. Mkasela sê hulle wil verandering teweegbring. Nuus uit die buiteland is dat argeoloë in Switserland begin het om kaarte uit die Romeinse tyd oor te teken nadat lank verborge reëns sigbaar geword het weens die warmste somer in die land se mense geskiedenis. Die argeoloë in die Waad kanton het 'n hommeltuig gebruik om beeldmateriaal te neem van die gebiede om Aventicum, die voormalige hoofstad van die Romeinse provinsie Helvetië, wat 2000 jaar gelede deur Julius Caesar gestig is, nadat hy plaaslike stamme verslaan het. Die beeldmateriaal toon oorblyfsels van warm baddens, huise en paaie wat voorheen grootliks onbekend was. Die argeoloog sê dit is die rykste ontdekking in 50 jaar. Die hedendaagse dorp Avanche is in die gebied geleë. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap het aan die EFF-leier Julius Malema verlof tot appel toegestaan teen sy skuldigbevinding en vonnis. Dit is aan die einde van die nuus sonder redaksie van Rita Foreen en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre die 30ste September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geel vlak 2 waarskuwing ewige donderstorms met swaar reënbuie, sterk skadelike wind, haal en oormatige weerlig wat tot oorstromings van kwesbare paaie, laagliggende gebiede en brûe kan lei, word verwag oor Gauteng, die sentrale en oostelike dele van Noordwes en die sentrale en westelike dele van Limpopo. Geel vlak 2 waarskuwing skadelike wind word verwag oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City distriksmunisipaliteite, as ook die Mklambe, Nkushwa en Sundays of Sondagsriviervallei se plaaslike munisipaliteit. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Matsikama munisipaliteit in die Weskaap, as ook die Cederberg, Bergrivier en Kammiesberg munisipaliteite verwag. En dan is daar net raadgewende nuus, uiters warm en ongemaklike toestande word oor die Kammiesberg munisipaliteit verwag. Gauteng bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Limpopo bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Noordwes bewolk windrig en koud tot koel wat later gedeeltelik bewolk word met verspreide buie en donderbuie. Vrystaat bewolk aanvanklik in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk windrig en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidoostelike dele. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die noordooste waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Miskolle word in die oggend langs die kus verwag en vir die wind langs die kus sal dit sterk noordoos waai. Weskaap gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar uitermate warm oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus taamlik sterk oos tot noordoos langs die suidkus, andersins matig tot taamlik sterk suidoos. Vir die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal plek langs die kus windrig wees en dan vir die wind langs die kus taamlik sterk noordoos. Oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk langs die kus met reën oos van die Kuierrivier, andersins mooi weer en koel, die wind langs die kus matig tot taamlik sterk noordoos. KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend oor die binneland, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en in die verre suide matig tot taamlik sterk noordoos en sal dan teen die aand na Durban uitbrei. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9-14, Johannesburg 8-13, Vereniging 9-13. Mpumalanga, Bombela 9-18, Emalahleni 9-12. Ermelo 5-9, Standerton 7-9, Skukuza 12-16. Limpopo, Polokwane 9-13, Palaborwa 11-16, Tsanin 13-17, Musina 12-17, Lephalale 12-15, Mokopane 9-12. Noordwes, Klerksdorp 11-14, Potchefstroom 11-13, Mahikeng 13-15, Rustenburg 12-14, Vryburg 12-19. Vrystaat, Bloemfontein 8-21, Welkom 11-16, Bethlehem 7-15, Kroonstad 10-15, Vaurismith 8-22, Vicksburg 8-19, Sasolburg 11-13. Noord-Kaap, Appington 15-29, Kimberley 9-21, De Aar 9-23, Posmasburg 12-23, Alexanderbaai 13-21, Springbok 17-30, Calvinia 14-28 en Sutherland 5-7. Sutherland 7-25. Weskaap, Kaapstad 16-36, Vredendal 9-38, Riversdale 11-31, George 11-26, Mosselbaai 14-25, Woester 13-33, Beaufort West 10-28 en Oudtshoorn 9-30. Ooskaap, Gqeberha 12-22, Makanda 10-23, Nquba 5-26, Robertsobukwe-dorp 7-28, Kugompo-stad 12-20, Potchefstroom 11-19, Mthatha 7-19, Komani 7-22, Konqe 7-24. KwaZulu-Natal, Durban 15:20, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 10:16, Umnambiti 9:18. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6 op hierdie Dinsdag aand, die laaste een vir September maand. Kom ons hoor wat sê die Moneyweb span in finansie RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou vir meeste huishoudings is mediese fonds bydraes een van hulle grootste maandelikse uitgawes en die premie styg al vir jare baie vinniger as die amptelike inflasiekoers. In 2025 het mediese fonds bydraes gemiddeld met so 10% gestyg en vanjaar se verhogings was so wat 8,1%. Nou die Raad op Mediese Skemas het nou ingegryp en onlangs aanbeveel dat bydraes in 2027, dis nou vir volgende jaar, net 3,8% moet beloop. Nou MedShield en CompCare het albei geweegde gemiddelde verhogings van 7,9% aangekondig en dis meer as dubbel die CMS se riglyn. Nou verskeie ander mediese fondse sal oor die volgende weke en maande hulle bydraeverhogings bekend maak en ek gaan met Mondi Kuvuzela gesels. Hy is van die raad op van mediese skemas of die CMS. Ek gaan by hom hoor presies wat is hierdie 3,8% riglyn en hoe streng gaan dit in werking gestel word. Dan gaan ek met Willem Hertzog van Roosendal en Vennote gesels oor die reuse aanbod wat Gold Fields vir die Australiese myngroep Northern Star gemaak het. Nou Northern Star se direksie het die transaksie van die hand gewys en dit kan dalk meebring dat hierdie gevryery na Northern Star dalk in 'n vyandige oorname poging kan ontaard. Nou ek het lanklaas 'n lekker vyandige oorname poging gesien want dit lewer altyd lekker vuurwerke op. Amelia Morgenrood van PSG Wealth sit hier langs my, sy glimlag breed. Ons gaan nou daaroor gesels. Ek gaan ook gesels met Madre Delport van Genesis Hexicon. Nou, hulle is betrokke by 'n baie groot groenkrag energie projek in Richards Bay, eintlik langs Richards Bay in die see. Hulle wil 'n groot windplaas in die see bou. Dis die beplande Gagazi windplaas en ek gaan met haar gesels oor presies waar hierdie projek staan, want dit kan tot 'n 60 miljard rand projek wees. Dan op Dinsdag gesels ons oor landbou en ons gaan vanaand gesels oor 'n Noord-Kaapse springbokram wat die naweek vir 3 miljoen rand opgeveil is. Een springbokram, ek gaan met Isak Tron van Jewels of the Karoo daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Amelia en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte op hierdie oomblik so gemiddeld 0,5% laer en Europese markte het vanmiddag 0,5% swakker gesluit vir die dag. Maar hier by ons was dit 'n bietjie mooier dag. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,3% stewiger gesluit op 109441 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,6% teruggesak terwyl die finansiële indeks 0,4% verloor het. Die Hulbron indeks het vir dit alles probeer opmaak en het 2% stewiger gesluit. Van die maatskappye wat dit ondersteun het en waarmee dit goed gegaan het vandag was Gold Fields wat 4,3% gewen het, PPC 3,2% en Truos en Sasol 2 elkeen 3%, terwyl Richmond, Santam Volterra en Optasia elkeen 2,5% hoër gesluit het en Northam vandag 2,2% gestyg het. Maar aan die papperkant het Tiger Brands vandag 5,5% teruggesak, AB InBev 4,5%, Tungela 3,5% swakker, Bats, AVI en Telkom het elkeen 2,5% verloor, terwyl die Foschini groep, die MTN groep en 91 elkeen 1,8% gedaal het. En dan op die valutamark, daar verhandel die rand teen R16,44 teenoor die Amerikaanse dollar, hy staan op R18,64 teenoor die euro, R11,47 teenoor die Australiese dollar, R21,71 teen die Britse pond. As ek kyk na die kommoditeite, is die prys van goud $4,160 per fyn ons, platinum $1,689 en palladium $1,210. Die prys van Brent ruolie is $103.80 per vat. 'N Bitcoin verhandel teen $82,100 en dit is R1.369.000. En ter afsluiting reik ons 10-jaar staatsiefek verhandel nou teen 8.97%.
2: Enke, baie dankie. Ja, Amelia Morgenroet van PSG Wealth. Amelia, welkom by die program. Ja, ons is op koers na 'n baie slegte September. Ek het gisteraand met Theo Foster van Galileo Capital gesels. Hy het gesê, baie beleggers moet maar net nie hulle beleggingsstate oopmaak nie. Dit lyk op die oomblik is dit omtrent so 7.5% swakker net in een maand. Het jy al 'n oproep gekry van 'n kliënt wat sê, luister, wat gaan nie aan?
4: Gelukkig nie, my kliënte dink ek is baie goed ingeligryk en ek wag nog vir die oproep te maak en seker hulle gaan kom. Maar ek denk op die oomblik gaan alles oor Amerikaanse staatseffekte se rentekoerse. Want dit is die koers, daardie sogenaamde yield to maturity, waarteen die Amerikaanse staatseffekte verhandel. Dit is ook die koers wat hulle gebruik in die berekening van waardasievlakke van aandele. So in wanneer jy die toekomstige kontantvloeie van 'n maatskappy verdiskonteer na die huidige waarde, daardie verdiskonteringskoers is gewoonlik die risikovrye koers. En die risikovrye koers is die staatseffek. Dit gewoonlik is dit 'n kombinasie. Die koers wat gebruik word is die staatseffek se koers. So die 10-jaar staatseffek in Amerika het nou nog verder opgegaan. Hy is uit op 'n stadium by 5.27.
2: Hy staan, ek kyk nou na hom, 5.29.
4: O, is hy nou 2.9, so hy tik nog steeds op. Ek het nou net gekyk, dit was hy 5.27. En dit is waar die probleem inkom, is dat indien die waardasievlakke van aandele aangepas word, kom ons sê in Amerika, gaan dit mos deurvloei na die res van die wêreld. So dit kan wees dat die mark in antisipasie daarvan dalk aandele uit afverkoop. Dit is 'n moontlikheid, dit is 'n risiko ding dink ek. En op hierdie oomblik is die groot vraag nou wat in Amerika gebeur hierdie koerse.
2: Ek gaan jou nie rede val, dis die 10-jaar koers. Hy staan nou op soos ek nou gesê het 5.29 en ek kan op die grafiek sien 'n 30-jaar grafiek.
4: Ja.
2: Nee, ek is nou het ek hom nou vinnig nou hier verloor. En dis die hoogste wat ek kan sien, ek sien is nou 15 jaar, die hoogste wat ek kan sien in 15 jaar.
4: Ja, om jy precies te wees, ek denk is in 19 jaar, die 10 jaar staatseffek koers het ek net nou gelees, is net onder 19 jaar hoogtepunt. En saam met dit vandag, wat ook gebeur het, is die Amerikaanse dollar het nogal versterk. So die dollar lyk besonder sterk, en hierdie koerse is aanhoudend besig om te stuig. En die groot vraag is nou waar dit gaan stop en wat dit gaan doen, wat se aanpassings daar gaan wees in die mark. Onthou daar's 'n paar goed wat nou gebeur het. Nou inflasie het baie hoër gegaan. Rentekoerse het baie hoër gegaan. So nou is die groot vraag wanneer gaan die mark hierdie faktore gebruik en 'n werklike aanpassing maak in die waardasievlakke. En dan is dit wat gebeur met aandelepryse. Maar in Amerikaanse aandelepryse het nog nie eintlik veel van hierdie veranderinge of in hierdie dinamika het nog nie eintlik veel gewys nie. Dit wys nog net in die opkomende markte se aandelepryse. Ja. Amerika staan eintlik nogal sterk en hulle aandelepryse hou aan basies styg en ons sien nog steeds gereeld nuwe hoogtepunte wat getref word. Selfs in hierdie maand van September wat ons mark so swak gevaar het ons hoogtepunte gesien in die Amerikaanse mark.
2: Is dit gekonsentreerde goeie vertonings in Amerika wat die mark hoog hou. Wat gebeur met die deursnee maatskappye? Ek die kunsmatige intelligensie maatskappye dryf basies 'n groot deel van daai groei wat ons daar sien.
4: Baie van dit, maar daar's ook baie van die ander maatskappye as ek nou bijvoorbeeld kyk na iets soos Johnson & Johnson, sulke tipe maatskappye, jy meer sterker dividendbetalers, hulle staan ook redelik sterk ryk. So daai mark lyk op hierdie stadium, want ons het hier is dit 'n baie interessante kombinasie. Dit is dat rentekoerse is besig om te styg, inflasie is hoog, maar indiensneming syfers is ook nog steeds baie goed. Die verbruikerse posisie is nog steeds baie goed in Amerika. So jou ekonomiese data wat andersins daar uitgereik word, staan nog steeds sterk. Daai ekonomie lyk besonder sterk ondanks hierdie ander faktore wat 'n rol speel. So nou is maar net die vraag is hierdie 'n tydelike ding, die olieprys, dit lyk of die olieprys 'n bietjie terugval. Hy is daarom 'n klein bietjie af vandag weer. Dit lyk, want nou kyk almal na hierdie pypleiding, die Saudi-Arabië pypleiding wat weer in gebruik geneem is versus die skepe wat deur die straat van Hormuz kom. En intussen gaan die oorlog praatjies nog steeds aan. Dit lyk daarom of daar nog steeds onderhandel word, Iran en Amerika. Onderhandelinge gaan steeds voort en albei kante sê dat hulle eintlik beheer het van die straat van Hormuz en dat skepe wel daar deurkom. So daar is nog steeds skepe wat deurkom. Ek het syfers gelees in artikels dat ongeveer nog steeds die helfte van olie wat geproduseer wat deur die straat gekom het voordat die oorlog begin het nog steeds daar deurgekom het. So is nie dat alle verkeer ten volle gestop het nie. Maar ek het ook in die Time magazine 'n interessante tydskrif 'n interessante artikel gelees. Wat hulle gevra het, maar wie beheer nou eintlik die straat van Hormuz? Niemand is doodseker presies wie dit beheer nie. Ek dink op hierdie stadium is dit so 'n mengelmoes van gebeure daar en niemand is presies seker nie.
2: Ja, net 40% van die S&P 500 indeks word verteenwoordig deur die 10 grootste maatskappye.
4: Dit is 'n baie groot.
2: En sedert die begin van die jaar is die indeks 15% hoër, is naby 'n rekord hoogtepunt. Ja, soos jy sê, iewers moet daar 'n naald naby aan die borrel begin beweeg.
4: Ja,
2: ek weet, daar is altyd mense wat sê, dis 'n borrel, maak nie saak in watter siklus jy is nie, maar is jy bekommerd oor wat ons nou sien?
4: Kyk, daar is op die oomblik, ek denk hulle is nou besig met, of daar is 'n middagete in Amerika vandag, met Donald Trump en van die hoofde van die kunsmatige intelligensie maatskappye, en daar is ook stories wat al hoe meer na vore kom dat kunsmatige intelligensie gaan definitief op 'n stadium moet hulle stop met die ontwikkeling want hulle moet eers die sekuriteit behoorlik in plek kry.
2: Dit gaan nooit gebeur.
4: Denk jy so
2: reg? Daar is net een taal wat daar gepraat word en dis mammon se taal en as jy nie nou wen nie, gaan jy nooit in die toekoms wen nie.
4: So daarvan gepraat en Anthropic se se prospektus is ook vandag op Reuters uitgereik.
2: Anthropic is die maatskappy wat Claude, die groot taalmodel Claude besit.
4: Dis reg. Ek het nog nie kans gekry om in baie detail na die inligting daar te kyk nie. Maar hulle het in 2025 42 miljard dollar verloor die maatskappy.
2: Net 42 miljard dollar.
4: Net 42 miljard, ja. maar hulle waardeer die maatskappy. Volgens die aanvanklike prospektus wat nou uitgereik word, sê hulle waardeer die maatskappy op meer as 2 triljoen dollar. die grootste publieke aanbod ooit in die geskiedenis van die wêreld gaan hierso gebeur.
2: En groter as SpaceX?
4: Ek dink is dit nie groter as SpaceX nie. Wat was SpaceX se syfer? Kom ons kyk gou-gou.
2: Ek sien nou kry.
4: Ek dink dit is groter. Sover ek weet.
2: OK, gaan verder. Wat is hulle is hulle winsverwagting?
4: Ja, so hulle omset het in 2025 12-voudig gegroei tot 4.6 miljard dollar. Net 4.6 miljard. Dis nou vir 'n maatskappy wat dan gewaardeer word teen 2 triljoen dollar.
2: SpaceX is gewaardeer op 1,8 triljoen dollar.
4: Ja, so Anthropic is die grootste ooit.
2: Net so 300 miljard dollar minder, ja.
4: Ja, hulle het ook op operationele vlak, het hulle verlede jaar 8 miljard dollar verloor, 'n verlies gehad. En dit sluit uit enige afskrywings op vorige groot ontwikkelings wat daar was nie. Dit was nou net vir die jaar. Ja, so dit sal interessant wees om te sien hoe dit gaan uitspeel, maar in November gaan hulle hierdie publieke aanbod loods. Dit sou aanvanklik in Oktober gewees het, maar dit is uitgeskuif na November en die rede wat hulle aangee is dat hulle wag eers vir die rapporteringsseisoen om verby te gaan in Amerika omdat dit dan te besig is op die finansiële markte.
2: Ons gaan dan met los interessante notering daar hier, ons sal hom fyn dophou. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
5: Vir
1: die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Gold Fields is een van die grootste Suid-Afrikaanse goudprodusente en die maatskappy het vroeër hierdie maand 'n aanbod gemaak om Northern Star oor te neem. Nou Northern Star is Australië se grootste goudmaatskappy. Nou Gold Fields se markwaarde is tans so wat 530 miljard rand en sy aanbod waardeer Northern Star op ongeveer 445 miljard rand. So dit sal 'n enorme transaksie vir Gold Fields, eintlik vir albei maatskappye wees. Nou Northern Star se direksie het egter sy neus vir die aanbod opgetrek en die aanbod as opportunisties beskryf. Die direksie meen die prys is te laag en dat dit ook nie en dat 'n groot deel van die koopprys met nuwe Gold Fields aandele betaal sal word. Nou Gold Fields het nie tou opgegooi nie. Die maatskappy het nou sy saak in die openbaar gestel en die druk na Northern Star se aandeelhouers verskuif. En dit kan dalk tot 'n vyandige oorname poging lei. Nou indien die transaksie slaag, sal die nuwe myngroep die naasgrootste goudmyngroep in die wêreld wees. Newmont in Amerika sal steeds die grootste bly en natuurlik ons eie Natasha Viljoen is die uitvoerende hoof van Newmont. Maar Wilhelm Hertzog is op die lyn, hy is van Roosendaal en Vennote. Wilhelm, baie baie welkom by die program. Wat maak jy van hierdie transaksie en dink jy dit kan dalk ontaard in 'n bietjie 'n vyandige oorname poging of 'n boksgeveg?
5: Goeienaand, Ryk. Ja, is interessante een en ek dink die eerste ding wat ek maak van hierdie transaksie is dat sulke groot oorname transaksies is 'n simptoom van 'n industrie en 'n sektor wat baie gunstige sikliese omstandighede ervaar. Dit is tipies in sulke tye waar winsgewendheid lekker sterk is en natuurlik is alle goudmynmaatskappye se winsgewendheid lekker sterk die afgelope paar jaar op die rug van die baie hoë goudprys. Dit is nie die tipe tye waar bestuurspanne baie vol selfvertroue raak en weet dink hulle maatskappye is onaantastbaar en hulle kan die wêreld oorneem en hulle wil net groter en beter raak en dis dan wat mense sulke tipe oorname aanbiedinge sien. Interessant ook dat Gold Fields se aanbod grootliks in sy eie aandele is wat ook vir mense sê dat miskien beskou bestuur Gold Fields se eie aandele as 'n beter vorm van as 'n beter vorm van geld om in te betaal as werklike koue harde kontant. Moontlik omdat hulle ook reken die goud die Gold Fields aandelepryse is aan die hoë kant. So dis die eerste ding wat ek daarvan maak. Maar tweedens dink ek daar is 'n mate van waarheid in Northern Star se bestuur se siening dat dit 'n opportunistiese aanbod is. As mens sommer so vinnig kyk na baie hoë vlak waardasie maatstawwe en as mens kyk na hoe die twee maatskappye se aandele presteer het relatief tot die goudpryse die afgelope jare wat en het Gold Fields se aandelepryse omtrent dubbel die goudpryse prestasie gegee. Terwyl Northern Star se aandelprys ontrent, maar net tred goud met die goudprys. En dit is weens operasionele probleme wat die maatskappy ervaar het, so dis te verstaan. Maar dit herinner my so bietjie aan BHP se aanbod vir Anglo American so wat 2.5 jaar gelede, waar Anglo American uit 'n periode gekom het waar hulle operationeel onderpresteer het. Die aandelprys was baie swak geweest teenoor die van BHP en BHP het gekom met 'n aanbod grootliks ook in sy eie aandele. So dit daar's vir my baie ooreenkomste tussen wat ons hier sien en wat 2 jaar gelede gebeur het met BHP en Anglo.
2: Ek is seker meer Suid-Afrikaners hou Gold Fields aandele as Northern Star aandele. Nou Gold Fields se aandelpryse het die afgelope week regtig baie seer gekry. Die aandelprys die afgelope 7 verhandelingsdae omtrent 15% af. Wat sê dit?
5: Wel, ek dink dit sê dat mense skepties oor die meriete van die transaksie en dat daar 'n groot vrees is dat Gold Fields te veel betaal vir Northern Star. Dit is maar altyd wat so 'n swak aandelprestasie vir mense sê en ek dink daar's meriete in daai vrese. Histories die statistiek en die data wys dat groot oorname transaksies tipies nie die tipe sinergievoordele en kom ons sê winsgewendheids aan of aanhitsing van maatskappye te weegbring wat hulle voorsoek nie. So ek dink dis geregverdig om skepties te wees oor die meriete van die transaksie en gevolglik is dit waarskynlik geregverdig dat Gold Fields se aandelepryse 'n bietjie seer gekry het.
2: Ja. En ek het nou 'n hele paar artikels gelees oor die transaksie en daar is sekere ontleeders wat sê daar kan groot sinergie wees tussen die twee. Daar kan 1 plus 1 kan meer as 2 wees, uitslag wees indien die twee maatskappye by mekaar kom. Maar daar's ook verwys na egos. Jy het ook vroeër daarna gesê hierdie, as maatskappy so baie geld maak, dan kan die uitvoerende hoofde of die direksies lekker check skryf. Hoe groot rol speel egos gewoonlik in so 'n transaksie waar die twee partye nie heeltemal saamstem nie?
5: Man, ek dink dit speel waarskynlik 'n groter rol as wat mense op die oog af kan sien. En op die einde is dit maar die hoofuitvoerende beampte se siening van 'n saak wat C4 en as sy siening nie C4 nie, dan sien ons baie keer dat hulle bedank. So dis wat ons gesien het gebeur het met Chris Griffith, toe hy die hoofuitvoerende beampte van Gold Fields was en sy oorname aanbod van vir Yamana Gold van Canada op die ouens nie geslaag het nie. So die hoofuitvoerende beampte se oordeel en se ego is tot 'n groot mate op die spel hierso en dit het baie keer 'n deurslaggewende invloed in hoe aggressief die maatskappy bereid is om te bie vir 'n ander maatskappy en ja, tot watter mate die maatskappy bereid sal wees om, kom ons sê, amper maar bietjie buigsaam te wees in die prys wat hy betaal eerder as om weg te stap van 'n transaksie wat miskien nie op 'n lang termyn so ten volle tot 'n voordeel van aandeelhouers kan wees nie.
6: Ja, kyk, Mike Fraser is die uitvoerende hoof en hy het in 2024 na daai vorige oorname poging het hy nou aan die stuur van sake gekom. Wat dink jy van hom?
5: Ek het nie baie sterk mening oor hom, moet ek eerlik wees nie. Ek dink hy was wel suksesvol geweest met twee transaksies die afgelope 2 jaar met Gold Road Resources en ook Osisko Gold. So hy het in die korte periode wat hy daar aan die stuur is, het hy 'n geskiedenis van oornames doen. Ek dink dit is nog te vroeg om te sê of dit werklik suksesvolle oornames was of nie. Maar ek kan nie veel van 'n sterk mening oor hom uitspreek op hierdie stadium nie, moet ek eerlik wees.
6: Interessante storie, Willem. Baie dankie vir jou tyd vanaand, Willem Hersog is van Roosendal en Venota. Amelia, het jy 'n siening oor wat hier aangaan?
4: Ja, ons is toevallig groot aandeelhouers van Gold Fields, al my kliënte het die aandele.
6: So 15% af in 7 dae.
4: Ja, dis nie so goed nie, maar ek moet daarom bysê, ons het dit lank terug gekoop, so ons is nog steeds baie sterk op. Ja, dit sal, ek dink, Elliot, wat nou druk plaas op die direksie van Northern Star om alle aanbiedinge te oorweeg is in ek dink is miskien 'n goeie ding, so ek neem aan Gold Fields sal waarskynlik 'n hoër aanbod maak. Die premie wat hulle aangebied het was iets soos net oor die 20% van die markprys en tipies in 'n geval van so tipe van sulke tipe oorname is die premie partykeer bietjie hoër, meer in die omgewing van 30%, so ek neem aan hulle gaan opbeweeg na die meer na 30% vlakke toe. Ek glo ons sal waarskynlik binne die volgende dag of 2-3 so iets sien. Ja, en ek dink vir Gold Fields is dit belangrik, want hulle bedrywighede in Ghana is definitief op risiko wanneer daar in 2027 hernuwing gaan wees van regte wat hulle waarskynlik nie gaan kry nie. So ek dink daar's ten minste iets soos 15-20% van Gold Fields se prediksie wat weet onder verdenking is. Andersins groei het hulle goeie groei op hulle ander fronte en op hulle ander bedrywighede. Maar vir hulle om noemenswaardig te groei, sal hulle moet hierdie Northern Star transaksie probeer deurdruk het. En dit is baie goeie bates. Dit is die top Australiese goudmaatskappy. En hulle het regtig baie goeie bates, so ek glo dat Gold Fields planne het om hierdie nog verder te druk.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
6: Vir meeste huishoudings is mediese fonds bydraes een van hulle grootste maandelikse uitgawes en die premie styg al vir jare vinniger as die amptelike inflasiekoers. In 2025 byvoorbeeld het bydraes gemiddeld met 10% gestyg en die verhogings van jare wat ons van jaar moet betaal was omtrent 8% hoër. Die Raad op Mediese Skemas het nou ingegryp en einde Julie 'n omsendbrief uitgereik waarin hy aanbeveel dat bydraeverhogings vir 2027, dis nou vir volgende jaar, aan die verwagte inflasiekoers gekoppel moet word en die riglyn is 3,8%. Maar die eerste verhogings wat nou pas aangekondig is, is aansienlik hoër. MedShield en CompCare het albei gemiddelde verhogings van 7,9% aangekondig en dis meer as dubbeld die Raad op Mediese Skemas se 3,

0: are paid by consumers, and consumers earn salaries that increase by CPI. It is not actual models that pay contributions. That's the reason why we insist that medical schemes, when increasing contributions above CPI, they must provide the evidence. So this CPI benchmark that we're using, it's really an affordability marker. Once you go beyond that 3.8%, we are talking a question so far, members not being able to afford cover. You know what happens when members can't afford cover? Those who are healthy will leave the medical scheme. Those who are young will not join medical schemes. What it means that the next year, the increases will be even higher because of the poor risk profile. What should happen now is that we need to try to retain the healthy members who pay but are not accessing healthcare. We need to encourage the young people to join medical schemes. We are not going to be able to do that by allowing increases that are affordable to consumers.
1: Mondi, baie dankie, dit was Mondi Govuzela, hy is bestuurder by die Raad op Mediese Skemas. Ja, Amelia, ek dink deesdae as jy 'n mediese fonds behoort, moet jy finansieel gesond wees en hopelik fisies gesond ook.
2: Ja, nee, verseker, maar dit is kommerwekkend wat hy daar genoem het van jong mense wat nie aan mediese fondse wil behoort nie. Kyk, ek kan vir jou kategorie sê dat jong mense glad nie wil spaar nie. Hulle het baie selde enige agting vir hulle aftrede beplanning. So ek kan net dink dat dit die waarheid is.
1: Maar
2: het
1: verander, wanneer
2: ja,
1: was dan
2: wanneer was dit nie so
1: in
2: nie?
1: Die verlede, jy skrik wakker hier op 30, jy begin.
2: Ja, so ek dink dit is nog erger nou, mense het 'n baie korttermyn siening oor sake, en jong mense kan glad nie sien dat hulle enigszins moet bydra tot 'n mediese fonds nie, wat die skok wat hulle wel sal hê, is wanneer hulle later in hulle lewe wil deelneem aan 'n mediese fonds, dan gaan hulle 'n heel wat hoër premie betaal. Daar's 'n spesiale formule wat volgens die wet vasgestel word, waar volgens afhangende van hoeveel jare jy nie deel was van 'n mediese fonds nie, wat jy dan ekstra moet betaal vir die res van jou lewe, in elk geval. So jy gaan dit in elk geval betaal. So beter is dit om nou te begin.
1: Ja, maar nog steeds. Jy kan nie hê dat die tariewe jaar op jaar vir baie, baie jare met 3-4 keer die inflasiekoers styg nie.
2: Ja.
1: Want dan raak dit onbekostigbaar en dan is dit, soos hy gesê, dan kan mense dit net nie, eenvoudig net nie meer bekostig nie en dan is die hele bedryf in die moeilikheid.
2: Dis so, dis 'n strukturele probleem want natuurlik op 'n stadium het dit te veel gestyg en dit het veroorsaak dat mense al hoe minder deel raak en dan raak dit soos 'n sneeubal wat al hoe minder mense deelneem, hoe meer moet hulle die prys opsit. Dis maar tipies wat gebeur, dis maar wat nou met Eskom gebeur. Hulle moet die elektrisiteitspryse nou baie meer opsit, want mense koop al hoe minder elektrisiteit. En dis wat met mediese fondse ook gebeur.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Suid-Afrika kan binne die volgende paar jaar sy eerste groot windplaas in die see kry. Dit is die beplande Gagasi windplaas en daar is planne dat dit in die see naby Richards Bay gebou word. Nou indien alles volgens plan verloop, sal dit 'n vermoë van 810 megawatt hê. Die projek voorsien so 54 windturbines waarvan die meeste vas sal wees aan die seebodem en dan sal daar ook windturbines ronddryf. Nou die projek word deur die gesamentlike onderneming Genesis Hexicon ontwikkel en hulle is al reeds vir so 2 jaar daarmee besig. Nou volgens die sakeplan kan konstruksie in 2030 begin en so tussen 12 en 18 maande lang duur. Nou vergelykbare projekte in Europa het beleggings geverg van tussen 50 en 60 miljard rand. Madrey Delport is op die lyn, sy is 'n portefeuljebestuurder van Genesis Hexicon. Madrey, baie welkom by die program. 'n Windplaas in die see is 'n ambisieuse projek. Hoe sal dit lyk as dit klaar is?
5: Wel, ons is vreeslik opgewonde oor die Gagasi windplaas wat in die see is. Soos jy nou genoem het, dit is aan die kus van Richards Bay en dit is so dis kan die hawe van Richards Bay, so dit hardloop so parallel aan die kus en aan die noordelike kant is dit die naaste wat het aan die kus gaan wees, so dit gaan so tussen 5 en 6 kilometer is die naaste turbines, en dan die verste turbines aan die noordelike kant is so 10 kilometer, en dan aan die suidekant is dit 'n bietjie verder van die kus af, so enigiets tussen 16 en 22 kilometer van die kus af.
1: Mens gaan hom kan sien van die land af?
5: Jy sal hom beslis kan sien. As deel van ons omgewingsimpakstudies moet ons ook 'n visuele impakstudie doen. So dis definitief iets waarmee ons ook nog besig is, maar jy sal hom kan sien.
1: Vertel ons van die turbines, hoe sal hulle lyk?
5: Die turbines waarna ons kyk is enigiets tussen 15 megawatt en 25 megawatt. En die maksimum hoogte waarna ons kyk is so 370 meter hoog. En soos jy gesê, die meeste aantal turbines waarna ons kyk is so 54 turbines.
1: 370 meter hoog. Hoe vergelyk dit nou met die turbines wat ons hier langs Suid-Afrikaanse paaie sien, na in die Suid-Kaap en ook in die Karoo?
5: So die grootste turbines wat tans op die land opgerig word, dink ek is so 8.2-8.5 megawatt, en hulle is so 140 meter hoog. So dit is definitief baie hoër in die see.
1: Nou, sommige van hulle gaan teen die seebodem vas wees, en daar is blykbaar nogal 'n storie daar, want daardie seebodem grond moet gehuur word van die regering af. Hoe werk dit?
5: Ja, die seebodem verhuuringsproses is nogal iets waarmee ons struikelblokke ondergaan het, maar daar's verskillende nasionale en provinsiale instansies wat verskillende wetgewing het aangaande die verhuuring van die seebodem, maar ook die oppervlak van die see. So daar is bestaande wette daaromtrent. Dis net omdat dit die eerste windplaas in die see is, is al baie gesprekke wat moet gebeur om vas te stel, is dit spesifiek die nasionale, is dit die provinsiale, en watter deel van die infrastruktuur is by watter vlak van die regering. Maar ons maak goeie vordering daarmee.
1: Sommige van hierdie turbines gaan dryf, het hulle dieselfde probleme of selfde uitdagings, sal ek eerder so sê?
5: In terme van die verhuuring?
1: Ja, van die regulasies, ja, en die verhuuring.
5: Ja, dis maar dieselfde.
1: Nou kyk, dis 'n groot projek, letterlik as mens nou kyk na hierdie 370 meter hoë turbines, ek kan myself nie indink hoe dit lyk nie, maar daar moet natuurlik 'n kommersiële sakeplan wees wat sin maak. Nou, hierdie windplase in die see is geweldig duur, baie, baie duurder as wat hulle is as dit op land gebou word. Hoeveel duurder is dit om nou hierdie plase te bou, en aan wie gaan daai elektrisiteit verkoop word? Ek neem aan teen 'n hoër prys.
5: So die elektrisiteitsprys gaan beslis duurder wees as wat jy elektrisiteit kan verkoop as jy op die land son en wind verkoop. Ek dink is ook onwaarskynlik om te verwag dat die eerste projekte wat gebou gaan word kan kompeteer met ander wind- en sonkragtariewe. Dis iets wat glad nie kan gebeur nie, en dis ook nie iets wat ons sien wat gebeur het toe die eerste rondes van die regering se hernubare program gelons was nie. So dit gaan definitief duurder wees, maar daar's nog steeds 'n mark daarvoor. So ons is besig om met verskillende mense wat belangstel om krag by ons te koop te gesels, of dit nou industrie is, of dit handelaars is, of dit ander wheeling arrangements is. Daar's definitief 'n aanvraag daarvoor, en as jy kyk na die projeksie van die aanvraag tot elektrisiteit tot en met 2050, gaan dit meer as verdubbel. Definitief gaan daar 'n aanvraag wees vir addisionele elektrisiteit. En met die pryse wat Eskom die verhogings van jaar tot jaar opsit, gaan daai pryse ook toeneem. Ons weet ook, ons doen baie projekte op land ook, en daar's definitief 'n aanvraag van die industrie vir goedkoper elektrisiteit, en die finansiële modelle wat ons tot dusver gedoen het, alhoewel dit op 'n hoë vlak gedoen het, is baie kompeterend met die pryse wat die huidige industrie betaal vir krag.
1: So julle sal begin bou, fisies bou, die oomblik as julle kontrakte het om daai elektrisiteit aan, kom ons sê nou maar, iemand te verkoop. Besighede wat nou graag wil belê in groen energie, en daar is 'n belangstelling vir daardie elektrisiteit, selfs al is dit duurder as wat tans beskikbaar is.
5: Dit is korrek. Dis ook deel van die finale beleggingsbesluit. Die koopkontrak is nie die enigste een wat in plek moet wees nie, maar dis een van hulle wat in plek moet wees, ja.
1: Hoeveel water moet nog in die see loop voordat jy nou daar die eerste baksteen op die seebodem sit?
5: Soos die huidige planne beloop, behoort ons die finale beleggingsbesluit in die volgende 2-3 jaar te neem, so 2028. En dan begin die beplanning om al die kontrakte vir die konstruksie in plek te kry en hopelik kan ons begin bou in 2030 en dan die eerste krag kan verskaf word in 2031.
1: Ek moet jou net laastens vra, daar die see is rof daar in die ooskus van Richards Bay, ons sien baie storms en so meer daar. Hoe bestand is hierdie turbines teen daardie storms en onweer?
5: Maar hulle is redelik weerbestand. Ons weet wind op die see is nie 'n nuwe tegnologie nie. In die noordelike halfrond is daar verskriklik baie windplase in die see en lande soos Korea, China, Japan, hulle het almal tifoonbestande windturbines ontwerp, so hulle is definitief bestand teen ons weerstoestande ook.
1: Waar daar genoeg wind?
5: Daar waai baie wind, ja. Dis baie meer as op land. So dis een van die trekpunte om in die see te ontwikkel, want daar's baie konstante en sterk wind.
1: En ek neem aan dit waai ook in die nag, so dit los die probleem van die sonplase in die Karoo op, wat natuurlik ook van die beste bestraling in die wêreld het. So ons gaan maar kyk hoe dit uitspeel. Madrey, alle sterkte met hierdie projek, klink baie interessant. Dit was Madrey Delport, sy is van Genesis Hexicon.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dit is Dinsdag en ons gesels weer oor landbou. Nou, ons gesels gereeld hier op RSG Geldsaake oor vee en wild wat op veilinge verkoop word en vanaand gaan ons gesels oor 'n Noord-Kaapse Springbok ram wat die naweek vir 3 miljoen rand opgeveil is. Nou die ram kom van Jewels of the Karoo by Richmond en dit is by die Summit Wildlife veiling in Graaf-Reinet verkoop aan Gog van der Kolf van Nayumbi Wildlife en Neil Rex van New Wycombe. Isak Tron is op die lyn, hy is van Jewels of the Karoo. Isak, baie welkom by die program. Die bok is natuurlik vir sy genetika verkoop, maar 3 miljoen rand is baie geld vir 'n springbok. Wat vertel ons van hierdie bok? Wat maak hom so besonders?
6: Ryk, naand en jong dankie. Wat 'n voorreg om met jou en jou luisteraars te gesels. Ja, dit is 'n dis 'n unieke bok. Jy weet daar's min van sy soort. Ek wonder of haar jy weet 'n handjievol is van die tipe springbok wat die horinglengte van 21 duim het. Hierdie bok is uniek. Hy die pragtige stel horing vorm uit 'n groot lyf. Mooi geaardheid en dan die belangrikste van alles is uit teelgenetika agter hom, jy weet. As 'n man hom koop, wil hy uiteraard die bok koop wat vir hom die beste kans gee om te teel wat hy is, jy weet. En dit is wat jy weet met jarelange agtergrond in jy weet my pa is al 40 jaar lank in die springbok in met die teel. Jy weet die resultate praat vir homself.
1: Ja, kyk, ek het nou 'n bietjie navorsing gedoen. Jy het nou gesê 21 duim vir die horing. Dit is nou vir baie mense wat nie springbokke ken nie, 'n gewone bok wat mense nou vir so 2-3000 rand gaan jag vir die vleis. Hy is omtrent so 14 duim as ek dit nie mis het nie. So dis 'n reuse horing. Maar hierdie is nou trofeejag natuurlik. Hoe groot is die springbok trofeejag bedryf in Suid-Afrika? Want baie keer kom die buitelanders Suid-Afrika toe vir kudu's en gemsbokke en buffels en dies meer. Hoe groot is die bedryf spesifiek op springbokke?
6: Ryk jong, ek dink dis belangrik om te sê dat jy weet die wildteelbedryf is geanker in die jagbedryf. En jy weet ons oorsprong is om 'n groter bok te teel vir die jagter en dit is nog steeds wat ons, jy weet, is nie dat ons van ons jagter vergeet nie. Baie ramme wat ons verkoop gaan uiteraard net na plase toe waar hulle groter lywe wil teel, groter horings wil teel. Die springbok is 'n unieke, ek dink hy self uniek aan ons Suid-Afrikaners dat dat dit ons nasionale dier is en ons het baie waardering vir 'n springbok. En erg onder ons Suid-Afrikaners almal wil 'n mooi springbok jag. So uit jou binnelandse jagters het jy klaar daai nostalgie agter 'n springbok aan. En dit is amper 'n boublok op sy eie. En dan die buitelanders wat inkom, jy weet, die ouens, dis nie dat 'n man, 'n buitelandse jagter sal inkom en hy is 'n versamelaar, hy probeer die spesies by mekaar maak, so dis nie dat hy net 'n springbok wil kom skiet nie, hy wil ander diere ook skiet, maar meer en meer en jy weet, kry jy dit, ou wil nie net 'n springbok skiet nie, hy wil 'n mooi springbok skiet. En wat ons huidiglik sien en reg kry is, baie mense het al in die verlede 'n springbok geskiet, en nou sien hy wat beskikbaar is, en nou voel die springbok wat hy die ondervinding ervaar het om te jag, jy weet, hy wil weer daai ondervinding hê, en hy wil 'n beter een hê, jy weet, hy kyk in jaloesie met ander nou mee uit die veld uitkom.
1: Ja, maar Isak, 'n paar jaar gelede was hierdie kleurvariante baie gewild, swart, wit en koper springbokke, en hulle het ook reuse pryse gekry op veilings. Is dit nog so gewild, miskien relatief teenoor hierdie regte uitstekende genetika van 'n, noem dit nou maar, 'n tradisionele springbok?
6: Ja, Ryk, die eerste prys is ons maar jou standaard spesie, en dit is, jy weet, jy kry van jou jagters wat nie buite daai jy weet, weier kyk na kleurvariante nie, wat bly by die tradisionele springbok, en ek meen nou die kleurvariante wat baie populêr is swart impala en goue gemsbok, goue willebees, en jou springbokke bly baie populêr, en ja, daar is nog steeds aanvraag vir dit, maar die aanvraag is maar baie op wat jy jou verdienste uit 'n trofeejagter is. En jy weet, 'n skaars spesie gaan altyd meer populêr wees onder wildteelers, want jy weet, hoe minder daarvan hom is, en as jy die ondernemer is wat toegang het tot daai skaarsheid, jy weet, dan waarborg dit amper vir jou kliënte om by jou te kom bespreek. Jy weet, dit is maar waar die waarde lê, is ons dat die kliënt jou kies, jou onderneming kies, om sy jagekspedisie mee te doen.
1: Ek gaan dit dan met los, Isak, baie dankie, dit was Isak Tron, hy is van Jewels of the Karoo. Daarmee moet ons groet, baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG, wel wat lekker saamgesels het, en dan van Pelisse Metlala, Pieter Botha, Henke Kreur, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 in die nuus. Die Reservebank spreek kommer uit oor Suid-Afrikaners se spaargewoontes. Julius Malema kan appeleer in sy wapensaak en Estland beskuldig Rusland van sabotasie. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes. Volgens die bank se jongste kwartaallikse bulletin het die spaarkoers gedaal van 14,9% in die eerste kwartaal tot 10,8% in die tweede kwartaal van die jaar. Die hoof van die Reservebank se departement van ekonomiese statistiek, Michael Manamela, sê daar is wel aanduidings dat skuldvlakke van huishoudings laer is, maar die daling in die spaarkoers is kommerwekkend. Hy sê huishoudings se vermoë om toekomstige noodgevalle te finansier is onder druk. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die polisie doen goeie werk in die stryd teen geslagsgeweld. Sy het toegegee dat daar institusionele tekortkominge is, maar sê goeie vordering is gemaak om die stryd teen geslagsgeweld 'n prioriteit te maak. Dimpane sê sedert die 2021-2022 geldjaar is R450 miljoen aan provinsies beskikbaar gestel, spesifiek vir veldtogte en om hulle kapasiteit in die verband te verbeter. Sy het die polisie se verslag oor sy stryd teen geslagsgeweld in Johannesburg voorgelê. Dimpane sê die polisie wil nie sy verantwoordelikheid inperk nie, maar vir 'n volgehoue reaksie op die ewel behoort die regering en die gemeenskap verstaan wat benodig word. Die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema in verband met sy skuldigbevinding in sy vuurwapensaak. Malema het in Julie 2018 skote in die openbaar afgevuur by die Sisa Dukashe stadion waar die EFF se 5de bestaansviering gehou is. Hy is in Oktober verlede jaar in die streekhof in Kokompo stad skuldig bevind op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van skote in die openbaar. In April vanjaar is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Die voorsittende landdros, Toinette Olivier, het aan Malema verlof tot appel toegestaan teen die vonnis, maar nie teen die skuldigbevinding nie. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blyden Zimande, sê die land moet sy beleid oor wetenskap en tegnologie aanpas by veranderende internasionale prioriteite oor befondsing. Hy het die verslag van die ministeriële werkgroep oor wetenskap en tegnologie in Pretoria voorgelê. Zimande sê Suid-Afrika moet ook aanpas by veranderings wat plaasvind in die VSA, Brittanje en die EU. Hy sê in die jongste tyd het die risiko om op eksterne hulp te steun aansienlik toegeneem. In Estland het Rusland van sabotasie beskuldig na brandstigting by 'n maatskappy wat onbemande voertuie aan Oekraïne verskaf. Die Estlandse Ministerie van Buitelandse Sake sê die brand verlede maand by die robotika maatskappy is in opdrag van Russiese veiligheidsdienste gestig. Die minister sê die sabotasie was daarop gemik om steun vir die Oekraïense regering te verminder, maar sy regering se reaksie sal die teenoorgestelde wees. Die boodskap is deur die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, herhaal toe hy gesê het Rusland se roekelose gedrag in Europa sal daartoe lei dat die alliansie meer vir Oekraïne doen en nie minder nie. Die Kremlin het betrokkenheid by die brandstigting ontken. Ten slotte weer die hoofnuus, die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes nadat die spaarkoers in die tweede kwartaal gedaal het. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Dis nou so byna 5 minute oor 7:00 op RSG. Oor 'n uur van nou is dit RSG Kuns onder leiding van Christel Webb Joubert. Maar as ons terugkeer na hierdie uur, is daar weer hersiening wat voorlê vir jong mense. As jy dink jy kan Engels praat, kry jou Isis en Aars reg wanneer hulle hersien. Juis vanaand in Kompas om 7:30 Engels. En dan is daar ook skuif nader waarna jy kan uitsien. Bietjie later is daar vers en klank en kortom soos ouder gewoonte en ook die program Geestesgesondheid saam met Johan van Lille. Maar eers die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tromm. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Laat val alle wapens,
3: roep iemand oor 'n spreektrompet van die voertuig af.
2: Steek jou hande in die lug, drop your weapons, hands up.
3: Dien en die een huurder het hulle gewere opgetel.
2: Ons is van die Suid-Afrikaanse polisie. This is the South African police. Julle het geen wegkomkans nie. Vier wapens is op julle gerig. Laat sak stadig die gewere. Dis reg, sit dit een vir een voor julle neer.
3: Dien is eerste. Hy sit sy geweer neer en dig sy hande. Rian is 'n kort kop agter. Dreadlock se hande is reeds in die lug.
2: Dis reg. Nou jy, waar verwag jy?
3: Dit moet vir Nico bedoel wees, want net hy het nog sy wapen.
2: Dit gaan nie help om agter 'n vrou weg te kruip nie. Los haar en sit jou revolver neer. Moenie probeer slim wees nie, ons sal nie huiwer om te skiet nie.
3: Julle sal nie skiet nie, sy is vrek voor my.
2: Wat gaan 'n gijslaar jou help? Jy het nêrens omheen te vlug nie. Ons weet jy is Nico de Swart. Ons hou jou al die hele ruk dop. Kom, wees nou verstandig.
3: Caroline kan Nico se twyfel aanvoel in sy linkerhand waarmee hy haar vashou. Die revolver beweeg van haar wang af weg. Soveel gedagtes skiet tegelijk deur haar. Gaan hy gehoorsaam? Of is dit net 'n huiwering voor hy haar weer as skerm gebruik? Sy gaan nie wag vir hom om daaroor te besluit nie. Dis nou of nooit. Met al haar mag ruk sy los en duik plat in die boot. Skote trek oor haar kop. Toe val 'n groot liggaam bo op haar. Pen haar op die bodem neer en druk haar gesig in 'n plas water. Caroline kry nie asem nie. Sy verdrink. Haar hart klop oorverdowend. Haar liggaam ruk. Dis die laaste ding wat sy nou kan bekostig. 'N paniekaanval. Genadiglik verdwyn die liggaam wat op haar lê. Iemand draai haar op haar sy. Skeer sonder ontsig die maskeerband van haar gesig af. Kry asem. Is jy reg, Caroline? Skud haar driftig. Caroline, hoor jy my? Die persoon rol haar op haar rug om en buk oor haar. Ek dink ek is okay. Sean, ek dink regtig so. Antwoord sy met 'n stem wat soos die verf blaar van 'n verlore lammetjie klink. Vrydagoggend. Caroline is moeg. 'N moegheid wat in haar murgpyp bestol. Die ankerlyne van al die dooie albatrosse, mokkend malles, trek haar teen die grond. Sy strompel na die vlak water. Was Nico de Swart se stukkies brein en been en bloed van haar af. Die seemassa beweeg onrustig op die agtergrond, asof donker diere daarin rondmaal. Coleridge se Ancient Mariner, wie sy albatros skuld sy met haar saamsleep, gaan deur haar gedagte. Yea, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. Op die horison hang donker wolke. Die maaier, sy gesigslyne, verskuil in die wolkstapels, grijns triomfantlik op haar neer. Soveel lyke in een week. Hy lei haar deur 'n slagveld. Agter haar loei sirenes, brabbel harde stemme in verskeie landstale, roterende noodligte reflekteer op die water. Haar tande klapper op mekaar, sy kry dit nie stil nie. Selfs die harde drukking van haar palms maak nie 'n einde daaraan nie. Sean bring 'n stuk kombers vir haar. Hy vou dit om haar. Dit ruik na grease en stof, asof dit lank in 'n kattebak geberg is. Ek gaan jou huis toe stuur. Jy het rus nodig. Môre sal ek 'n verklaring by jou afneem. Beloof my jy sal vandag se gebeure met niemand bespreek nie. Ons het tyd nodig om inligting uit die klompie te kry. Ons hoop om via hulle 'n paar van die groter visse, die dwelmbase, vas te trek. Jammer van Nico. Hy was die high flyer, die direkte verbinding met die tophouens. Caroline knik net. Hy beveel 'n konstabel in uniform om haar in een van die polisiemotors terug te neem. In die verbygaan merk sy Dr. Dan Breitenbach op. Hy buk in die helder vloedligte oor Nico de Swart se roerlose liggaam. Sy oorweeg dit om die konstabel te vra om haar na die rivierherberg toe te neem. Maar sy kan aanvoel hy wil nie met haar sukkel nie. Hy wil terugkom waar die aksie is. Die misdaadtoneel saam met sy makkers eerstehands ervaar. Sy verduidelik waar sy haar motor parkeer het. Op die heuwel vra sy om hom stil te hou. Haar rugsakkie met die flits en leë koffievles lê nog langs die geel bietou waar sy dit gelos het. In die sysakkie is die Yaris en die hotelkamer se sleutels. Die konstabel knoop nie gesprek met haar aan nie. Hy voldoen net aan haar versoek. Oor die polisieradio praat mense skel met mekaar. By die parkeerplek klim sy stadig uit en kyk die polisiemotor wat haastig omdraai en wegtrek agterna. Sy sluit die jaar is oop. Caroline is bevrore. 'N Fossiel uit die sneeu gegrawe. Elke beweging verg noukeurige betrokkenheid van brein en liggaam. Haar spiere skree om genade. Sy dwing haarself om agter die stuurwiel in te skuif en die engine aan te skakel. So, jy wil 'n sterk vrou wees? Spreek haar brein haar liggaam aan. Wel, sterk vroue hou aan tot by die einde. Dan eers hou hulle op. En die einde is nog nie in sig nie. Caroline was haar in die rivierherberg gestort. Was al die koue, vuil goed en mense reste af. Sy laat die warm water in sterk strale oor haar spoel. Die steke wat dokter Daan in die wond op haar skouer gemaak het, het losgegaan. Uiteindelik droog sy haar versigtig af, smeer antibiotiese room aan die wond en klim in die bed. Sy weet nie waar haar selfoon is nie, dalk nog in dien se sak. Sy is bly haar foon is weg en dat niemand met haar in verbinding kan kom nie. Soos 'n gewonde dier wil sy net vir 'n rukkie iewers opkrul.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraaktherapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
5: En musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
1: Hierdie week kuier ons by mekaar oor bybeltekste wat vir ons iets beteken het in ons lewe. En ek dink terug toe ek 'n skooljuffrou was in Bloemfontein en daar was 3 van die juffer tannies. Hulle was docente by 'n onderwijskollege. Hulle het altyd gesê, kom kuier bietjie by ons. En partykeer doodmoeg het ek daar ingeglip by hulle huis. Dan die een tannie gehardloop en gaan tee maak vir my. Die ander tannie het tuin toe gehardloop en gaan rose pluk vir my. En die ander tannie het gesê, kom lê, laat ek bietjie jou rug masseer en jou nek. Dit was so 'n lekker kuierplek. Maar as jy hierdie tannies enige een kon bel en vra hoe gaan dit daar by julle 3, dan het hulle altyd geantwoord, Psalm 23 vers 5, my beker loop oor. En ek het dit toe aangeneem vir myself. Soos enige student of iemand my vra, Mom, how are you? My cup is running over. My beker loop oor. Gaan dit met jou beker vanaand? Is hy leeg? Is hy koud? Mag die Here vanaand vir jou sê, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou beker weer laat oorloop. By die Here is daar oorvloedige vreugde. Ek bid dat jou kop leeg, koud, dat die Here hom sal volmaak met lekker warm water en melk en koffie of tee, wat jy ook al wil drink, maar dat jy sal belewe my beker loop oor. Wat is jou hartseer? Wat is jou swaar kry? Daar's iemand wat omgee. Daar's iemand wat daar by jou is. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan nie aan hom raak nie. Maar die lewende God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Veral as jy 'n wedergebore kind van die Here is. As jy oorgegee het. As jy jou wil gebuig het voor die Almagtige. Hierdie 3 van die nevertannies, hoe dank ek die Here vir hulle invloed in my lewe. Hoe ek kon leer om te sê, somtyds vinnig, somtyds stadig, maar my beker loop oor. Van die Almagtige God wat my gemaak het, wat my ken. Hy ken my beter as wat ek myself ken. Hy is by my, hy hoor my roepstem, hy sien my nood, hy gee my krag om vir hom te werk, om vir hom te getuig. En dis my gebed vir jou, dat jy sal vlug na die een wat jou die beste ken, die Vader in die hemel. Mag jy 'n wonderlike nag hê, rustig in die Here se arms. Goeienag.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Maar het weet, jy is my kind, ek sal jou nooit vergeet.

0: Dis die muziek van Henny Swanepoel hier op RSG met my liefde vir jou. Dis 19 minute oor 7, net hierna skuif nader, saam met Christel Webjuber, en dan is het hersiening tyd in Kompas onder leiding van Heisel.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie, en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 kilometer of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings, wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Die moederstad is gereed om die pad te vat. Ervaar die Nelson Mandela Marathon, Sondag 18 Oktober, vir 42 kilometer se uithou, passie en vasberadenheid. Of jy ervare atleet is of jou eerste groot uitdaging pak, elke drawer sal het doen met Madiba Gees. Saamgesnoer die dieselfde waardes, dieselfde story en die iconische nommer 46664. Een dag, een marathon, een krachtige nalatenskap. Die Nelson Mandela Marathon, waar elke tree een story vertel. Al die actie rechtstreeks op SABC 3 vanaf 5 voormiddag.
3: For the love of the game. Daar is die dinosaurus. Ek het al alles probeer, maar ons besoeker voel net nie beter nie.
4: Ek sien hy lyk 'n bietjie sad, ja, ek het drink kry.
3: Hallo julle, waar is het soeker?
5: Mats, Saterdag aan 3 Oktober in ons kinderreeks Kuskenades ontvang die speelgoed van die speelgoedkis 'n besoeker en net die beste voetjies word voorgesit. Of althans, hulle probeer.
6: Kuskenades!
7: Elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
8: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Hallo daar.
1: Wat?
0: Jy wil hê ons moet dadelik begin luister.
1: O, want jy wil weet of 'n doring is wat aan die boom vassit.
0: Nou goed, kom ons luister verder na Die beste sussie vir 'n baba draak. 'n Boek geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister en Estelle de Beer lees die boek vir ons voor.

0: Hoofstuk 17. Die kat met vlerke. Zeldie en Manda ry dadelik park toe. Waar is die kat, Tannie? Vra Zeldie benoud.
1: Door, bo in die boom, sê die ou maatjie.
0: Nou eers sit sy haar bril op
1: en skrik so groot dat haar tande op mekaar klap.
2: Dis geen kat nie, dis 'n draak, maak Zeldie haar sin klaar.
0: Dis Doring, ons het hom gekry. Dit lyk of sy vlerke vassit aan die takke, sê Manda.
3: Help my in die boom, sê Zeldie. Ek sal hom gaan kry.
0: Manda hou haar hande bak. Zeldie gebruik dit soos 'n trap. Sy lig haarself hoër in die boom op. Sy hou nie eintlik van boomklim nie, maar 'n dapper ou sis sal enigiets vir haar boetie doen. Daarom klim sy hoër en hoër. Takke skraap haar bene. Een van hulle piets haar wang.
2: "Ek kom, Doring," roep sy.
0: Sy sien hom bewe. Hy woel rond. Steeds sit hy vas.
2: Moenie bang wees nie.
0: Manda word al hoe kleiner onder die boom. Zeldie klim nog hoër. Uiteindelik is sy bo by Doring.
2: Zeldie red Roring, sê hy verlig.
0: Jep, sê sy en asem diep in. Sy kry 'n goeie sitplek op 'n tak.
2: Ek kan jou mos nie los nie. Ek is lief vir jou. Roring lief Zeldie ook.
0: Sy maak die draakie se vlerke los, versigtig om dit nie te skeer nie.
2: Ek is jammer ek was so naar met jou, Doring. Ek wou net 'n goeie ou sis wees. Ek wou nie op jou skree nie of lelike goed vir jou sê nie. Dis nie wat 'n goeie ou sis doen nie.
1: Roring stout ook, sê die draakie.
0: Sy vlerke kom los. Hy toets hulle, glimlag tevrede.
2: Ons twee gaan van nou af beter na mekaar kyk. Reg so? Vra Zeldie.
0: Doring knik. Zeldie gee hom 'n lekker drukkie.
2: Gaan jy self afvlieg of moet ek jou Abba? Vra Zeldie.
1: Abba?
0: Vra Doring en trek sy gesig.
2: Dit beteken om iemand op jou rug te dra, verduidelik Zeldie geduldig.
1: O, Doring krap sy kop. Roring vir Zeldie Abba? Ja, ja, ja.
0: Sê Zeldie en lag hardop. Hoofstuk 18. Die geheim. Terug by die huis wag Zeldie se pa en ma vir haar in die sitkamer. Hulle gesigte is ernstig. Haar pa frommel sy hande in mekaar. Haar ma sit gereed met 'n sakdoek vir ingeval sy gaan huil.
2: Jy moet 'n paar dinge vir ons verduidelik, Zeldie, sê haar ma. Onthou?
0: Zeldie eis.
2: Sy het skoon van haar belofte vanoggend vergeet.
0: Haar pa herinner haar.
2: Ons wil weet hoekom daar brandmerke in die huis is, wat die vreemde voetspore in die tuin maak. Dan is daar die yskas sonder kos, die gesmelte stortgordyn, die groen babadoeke en hierdie.
0: Hy haal 'n swart bord agter die bank uit. Doring se reëls is steeds daarop geskryf.
1: Dit was in jou kamer, sê haar pa.
2: Ons poef nie op die mat nie, stotter Zeldie se ma. Ons blaas nie vuur nie, sy sluk benoud. Wat is dit, Zeldie?
0: Zeldie pers haar lippe saam. Dan haal sy diep asem, skraap al haar moed bymekaar. Miskien moet ek Paale maar my geheim vertel. Of hom liewer wys.
1: Wys Roring, sê 'n stem uit Zeldie se tas.
2: Zeldie se pa en ma kyk geskok na die pratende tas.
0: Zeldie maak dit oop. 'n Ster dop uit. Dan vlerke en 'n vriendelike draakgesiggie met een skewe tand. Hy glimlag.
1: Hallo! Hallo! Sê Zeldie se pa in 'n dwaas. Sy vrou pomp hom in die ribbes. Ek bedoel, hallo.
2: Zeldie, my kind, vra haar ma geskok. Wat is dit? Die skool
1: het gesê jy het 'n draak, ons het gedink dis belaglik. Waar sal jy nou 'n draak vandaan kry? Is dit regtig een?
4: Sê
0: Doring. Zeldi glimlag. Hy maak 'n grappie. Doring is 'n draakie. Sy lig hom uit die tas uit. Dra hom na haar male toe. Die goed wat by die skool gebeur het, was net 'n ongeluk. Doring is eintlik nog 'n baba.
1: Ek is sy ou sis. Wie wil hom vashou?
0: Zeldi se ma los 'n gil. Sy klouter op die bank se rugleuning. Haar pa snak na sy asem. Zeldi sit vir Doring op sy skoot. Doring kielie om met sy stert. Hy lag saggies. Zeldi ook. Sy mamma het hom op ons stoep gelos, verduidelik Zeldi. Daar was 'n briefie. Sy het gevra ons moet na hom kyk. Zeldi se ma leun nou bietjie nader. Haar gesig word sagter toe sy hoor Doring is eintlik 'n weesdraakie. "O, foei tog," sug sy en vryf sy kop. "Ek moes hom wegsteek," vertel Zeldi verder. "Paale wil nie nog 'n baba hê nie, maar ek wou vreeslik graag 'n ou sis word, Nesmanda." Haar pa en ma skud hulle koppe.
1: "Toe word jy seker die wêreld se beste sissie vir 'n baba draak," sê haar ma.
0: "Toe maar, ek verstaan, Zeldi. Ek het ook 'n geheim. Ek wou ook altyd 'n boetie of 'n sissie gehad het."
1: "Gaan Doring dan maar hier bly?" vra Zeldi se pa.
0: Zeldi knik haar kop. Doring klap sy vlerke opgewonde. Hy wikkel sy lyf in 'n dansie. Skarrel teen Zeldi se arm op en gaan sit op haar skouer. Sy leun met haar kop teen syne. Uiteindelik is sy 'n ou sis, 'n regte, egte een.

Uiteindelik is die geheim uit. Ek sien daar's nog net een hoofstuk oor. So donderdag aand luister ons na die laaste deel van die boek, Die beste sussie vir 'n baba draak. 'n Boek geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Estelle de Beer lees die boek vir ons voor. Ek hoop jy het 'n baie lekker aand verder en soet drome.

0: prepare. Parts of speech are always tested. Tenses are always tested. The third one is the big one that counts the most marks, reported speech. Follow the steps in reported speech and make sure that you change all of the words that can change. Number four is passive voice. Please do not assume that the words at the end of the sentence are what you need to start the passive voice sentence with. You have to ask what the verb in the sentence is and what that verb is done to, because that is the object that we have to start with. Look at conjunctions and pay very careful attention to the punctuation. Then look at degrees of comparison, synonyms, antonyms, homonyms, and homophones. Look at punctuation, especially the apostrophe. Look at plurals and singular. And always look at common errors. How do I prepare for paper one? I have to practice past papers. This will help you look at the question and think, I know what to do here. And that is what practice gets you.
1: Jy kuier saam met die Kompaspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriek eksamen hersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
2: Die 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
3: Die vasvra kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
2: En Elsa Bezitsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webber.
4: Iewers in 'n wêreld vol vreemde wegkruipplekke,
5: Kenta. Zet die trek toe die swart en wit tentrok van haar aan en draf stap bottels door toe. Sy kry vir ou Kelkie daar met die kraantjie wyn in die hand, kop omhoog soos 'n kalfie wat in sy ma sy. Zet die gaan staan toe voor Kelkie.
4: Stanley Sierenberg skryf so in sy kort verhaal Zetie en die tentrok. Johnny Klein is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom, 10 voor 10.

0: Jy weet, dit is die Ndlovu jeugkoor met hulle weergawe van Jolene. Dis op die kop 8:00. RSG Kunsttyd, net hierna.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
16: Mens kies nie jou vriende van wil deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat julle mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef vir jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk forteer die ander aanvaar as aparte wese.
17: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
18: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
19: Ek is Christel Webjubar en baie welkom by vanaand se RSG Kuns. Voor ek met vanaand se onderhoude begin, kondig ek eers die wenners van verlede week se kompetisie aan. 10 luisteraars het die kans gestaan om dubbelkaartjies te wen na Die Ander Dogter met Sandra Prinsloo wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. Ongelukkig het net 7 van die 13 name wat ons getrek het gereageer op ons e-posse en telefoonoproepe. Baie geluk aan Christel van Zyl, Hannelie Brink, Henny Bosman, Anton Westenraad, Belinda van Zyl, Jennifer Schmidt en Marinette Jordaan. Weer eens, baie geluk. Ek gesels met die akteur en aanbieder Peer Breitenberg. Hy is te sien in 'n produksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Peer, vertel vir my van Algemene Kennis. Wat is die konsep daar agter?
20: Christel, skone dame, dis lekker om jou te gesels. Algemene Kennis is 'n verhoogproduksie, 'n theaterproduksie wat nou by die Aardklop Momentum Aardklop Kunstefees gaan wees. Dit gaan basies oor algemene kennis. Dit gaan oor 'n kompetisie, Kiki. Jy weet, 'n fiktiewe kompetisie, algemene kennis televisieprogram.
19: So dit is 'n toneelstuk.
20: Dit is inderdaad, dit is nie 'n aanbieding nie, dit is 'n toneelstuk.
19: Vertel vir my van die skrywer, is dit 'n nuut geskrewe teks en hoeveel akteurs is daar betrokke en wie se karakters?
20: Die teks is geskryf deur Corneille Kugelenberg. Hy is eintlik 'n televisieskrywer en regisseur. Hy het al waarschijnlijk van sy werk gesien op kyk net sy kort films en dies meer, en op ander films in die industrie. Hy is eintlik 'n filmskrywer, en hy het hierdie teks geskryf, hy is ook die regisseur daarvan, is sy eerste regieproses, hy speel ook so'n klein rolletjie daarin, want kyk, ons korte derde een, die andere twee, is ek die een, en dan my medepartner in crime, Johan Joubert, die acteur, wat ook 'n rol speel, ek speel teenoor hom op die verhoog.
19: Is ek reg as ek sê, dis 'n aanbieder en 'n deelnemer?
20: Jy kan net sowel ook deel wees van die speletjie, maar lyk vir my, jy ken ook die riddels en die antwoorde. Ja, dit gaan basies oor die egos, en dit wat gewoonlik agter so 'n ding aangaan, jy weet, of wat mense dink, hy dalk sit regtig, wat agter so 'n speletjiesprogram aangaan, hoeveel mense met mekaar sukkel en moeilikheid soek en koppelstamp en egos wat in die pad kom van regte werk en sulke dinge, jy weet.
19: Maar Peer, hoekom moet mense kom kyk? Ek meen, hulle sien dit toch op TV, vasvraagkompetisies. Hoekom die toneelstuk?
20: Dis nie 'n vasvraagkompetisie nie, dis 'n toneelstuk. die vasvraagkompetisie speel 'n element van die toneel, en dit is ook lekker om daai element, mense sit baie keer daar en speel hulle saam, jy weet, met wat gebeur in die vasvraagkompetisie, maar dit is, jy kyk met die oog van buite af, na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie, wat tussenin gebeur, wie doen wat tydens die advertensie breek, wie konkel waar, wie is besig om vir iemand na te kom, en wie, wat span saam, jy weet, sikke, daar is altyd so ietsie extra wat die mens nooit sien, jy weet nie die egos en die smeer.
19: Ja. Is jy die aanbieder of die deelnemer?
20: Ek speel die rol van Tian Vermaak, soos wat hy van sê, hy is die aanbieder, hy is die ego, hy is die, daar is die, ons kry ons deesdae in televisie, jylle maar weet het ons nie, erg nie, maar kyk, maar in televisie, kry mense nou dan mense wat nogal op een troontjie eindig, wat ander mense vir hulle gebou het, en dan denk hulle is baie speciaal, nou Tian is een van die ouens, hy is toch te speciaal, hy denk hy is baie slim, en hy is baie goed in wat hy doen, so, Tian, kan ons maar sê, Tian leer so'n bietjie van die les, dalk miskien, of, ja, ek sal nie verklap.
19: Nou, is jy nie besig om so'n bietjie voor te berei vir 'n rol wat jy eerstdaags op kyk net gaan vervul nie? Is daar nie een nieuwe...
20: dit is die weirdste ding. Hoe sê Engelse ou nou dag van my, sê, it's a bizarre case of life imitating art. Toe sê ek van, ja meneer, dit is die snaakste ding, want ek het nou die toneelstuk, het ons nou al begin beplan voordat daar een moontlike TV-reeks, wat regtig echtig een televisie vastvraagprogram is, van stapel gestuur is. So, nadat ons al klaar met die toneelstuk begin het, toe kom die story nou aan. So, dit is baie interessant, hoe mense pad in die lewe somtyds dieselfde pad loop, dan weet jy mos nou, dis nou iets in die lig.
19: Het jy 'n paar lesse by Tian geleer?
20: By Tian Vermaak? Ja, ek het hoofsaaklik geleer dat ego jou nêrens bring nie. Dat die mense nou en dan jouself in die voet skiet, as jy dink jy is belangrik. Dis wat ek wil ontleer, ja.
19: So gesels die akteur Peer Breitenbach. Die Aardklop Kunstefees in Potchefstroom het vandag begin en Algemene Kennis se eerste vertoning is reeds iets van die verlede. Maar Algemene Kennis is nog te sien tot en met die 3 Oktober. Ek gesels met Elsabie Zietsman oor wat om te doen as die wêreld brand. Dit is 'n kabaret waarin jy al te sien was by vorige feeste, Elsabie, waarvoor jy ook benoemings gekry het. En nou het die mense in Stellenbosch die kans om jou te sien. Vertel vir my van hierdie kabaret. Is dit 'n typiese kabaret?
0: Dit hang al wat jy sien as 'n typiese kabaret. daar's soveel verskillende opvattings van wat 'n kabaret is. Wat my aanbetref is kabaret, sosiaal-politiese kommentaar, wat entertain met muziek of sonder muziek of wat ook al, maar vir my is die hoofpunt is dat dit sosiaal-politiese kommentaar lewer. En ja, dit is wat hierdie kabaret doen, maar soos met wat kabaret regtig moet doen, met die tong in die kies, en jou laat lag en die volgende oomblik jou asem uitslaat.
2: Dit is Bibi Slippers wat het geskryf het, sy doen ook die regie. Is dit die eerste keer wat julle saamwerk?
0: Dit is die eerste keer wat ons saamwerk en dit is ook Bibi se eerste kabaret teks vir iemand anders. Ek weet, sy het al van haar eie goeders gedoen, maar hierdie was nou die eerste volwaardige teks wat sy vir iemand anders geskryf het.
2: En jy wat nou so 'n guru in die genre is, was dit vir jou 'n aanpassing om iemand anders? Ek weet jy het al ander mense so goed gedoen, maar hoe die samewerking gewerk?
0: Kijk, Kristal, ek doen basis altyd ander mense se werk, want ek skryf nie self nie. Omtrent al my werk is opdragstukke. Dat wat ek sê, skryf asseblief vir my is 'n teks, dit hierdie is die onderwerpe wat ek wil aanraak. Net ek het baie vroeg in my loopbaan geleer, skoenmaker hou jou by jou lees. En my lees is vertolking, my lees is definitief nie skryf nie. En dat's ongelooflik baie mense wat 50 keer beter skryf as ek. So ek sal eerder hulle woorde gebruik en het vertolk. Daar's wat my sterkpunt lê, is in vertolking.
2: Ja, ek het nie dit geweet nie. Maar die idee, soos jy sê, die onderwerpe, dit gee jy wel vir die persoon.
0: Meeste van die tyd, omtrent altyd, sal ek sê, hierdie is die goed wat ek graag wil aanraak.
2: Vertel vir my van die kabaret. Waaroor gaan dit? Wat is die karakter wat jy vertolk?
0: Die karakter is Annie Brand. Sy is 'n kosmiese konsultant. Sy is hier van 13.8 miljard jaar. Van die begin van die heelal is sy hier en sy het al alles gesien en sy onthou alles. Maar sy is soos amper soos die dokter Adrie vir almal op aarde.
2: Oh.
0: Maar sy is nou uitgebrand. Sy is nou op, sy is klaar. En dan sê sy op 'n stadium, die timing kon nie slegter gewees het nie. Die wêreld is aan die brand en ek is uitgebrand. En sy figure dan uit op haar eie, wat doen 'n mens as jy uitgebrand is en die wêreld om jou is aan die brand? Wat doen 'n mens om positief te bly, om aan te gaan? Wat is dit wat ons moet doen om doodeenvoudig net dag na dag aan te gaan? Want die wêreld is aan die brand.
2: Ja.
0: Daar's geen twyfel daaromtrent nie, maar Annie sê ook, jy weet, kom ek stel dit nou maar vir julle uit. Die wêreld is nog altyd aan die brand. En dit is ook die waarheid. Die wêreld is nog altyd aan die brand.
2: En meeste
0: en hy is nog altyd aan die eindig.
2: Ja, en meeste mense is ook uitgebrand. So eintlik is dit 'n ongelooflike relevante tema en onderwerp wat jy aanraak.
0: 100%. Ek dink nie ons het laas jaar toe Bibi begin skryf het, werklik besef hoe relevant dit letterlik hierdie jaar gaan wees met al die brande wat dwars oor die wêreld aan die gang is, met nuwe oorloë, met al hierdie goeters. Ek dink nie ek weet ons het nie geweet hoe relevant dit hierdie jaar gaan wees nie.
2: Ja. Die musiek wat in die kabaret is dit bestaande musiek?
0: Dis alles bestaande musiek wat Bibi's gekies het. Ek het absoluut niks met die keuses te doen gehad nie. Sy het wel vir my gevra of daar songs is wat ek nog altyd wou gesing het in 'n show. En ek het vir twee gegee en sy het hulle al twee ingewerk. Op die ongelooflikste manier dat hulle 'n mens sou sweer, hulle is spesiaal vir die show geskryf. Hulle pas net so perfek in. Maar dis interessante musiek wat sy, baie van die musiek het ek glad nie geken nie. Van die vertolkers het ek glad nie geken nie. So dis baie interessante keuses. En dis een van die goed wat ek die meeste hoor by mense na die vertoning, dat hoe onverwags, vars en nuut die keuses van musiek is.
2: Jy het nou gesê dis sulke relevante temas. Hoekom wil jy hê moet mense kom kyk? Is daar antwoorde? Is dit hoopvol?
0: Ja, nee, maar ek dink miskien met die uitsondering van Femmes Fatal, is al my shows eintlik gaan oor hoop.
2: Ja.
0: Dat daar altyd hoop is. Maak nie saak wat aan die gang is nie. En solank as wat ons nog hoop het, het ons nog 'n kans vir oorlewing. So, daar's definitief hoop. En dis glad nie 'n swaar show nie. Ek weet nie of dit dalk die is wat ek lyk soos die hond se hol. Skus as jy daai moet uitbeep nie. Ek weet nie of dit oor die poster is wat ek regtig uitgebrand lyk nie. Dat mense dink dit is 'n vreeslike diep show nie. Ons raak diep temas aan, ja, maar dis glad nie 'n wroeging nie. Daar word glad nie gewroeg in hierdie show nie.
2: Dis die kabaretkunstenaar Elsabie Zietsman. Sy is toe nie net te sien by die woordfees nie, maar ook by Aardklop. By Aardklop is sy nog môre 5:00 en donderdag 1:00 te sien in Wat om te doen as die wêreld brand. Daarna vertrek sy na die Stellenbosch woordfees en daar is sy te sien op die 6de en 7de Oktober.
3: Hallo, dis Anneke Benardi. My uitstalling van onlangse kunstwerke is te sien by die historiese Welgemeentehuis in Tuine Kaapstad, Gardens. Die uitstalling is net vanaf donderdag die 1 Oktober tot saterdag die 3 Oktober, van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag. Ja, net vir 3 dae. Die opening vind plaas egter saterdag die 3de om 11:00 op die voorstoep van die Welgemeentehuis. Ek noem my uitstelling soliloquy. Dis 'n term wat in teater gebruik word wanneer die akteur hardop dink sodat die gehoor dan weet wat in die karakter se kop aangaan. My uitstelling is soortgelyk vir my. Die besoeker kom kyk na die werk en kry dan ook 'n idee van wat in my kop aangaan. Baie van my beelde in my pastelwerke is bloot net nostalgiese objekte, soos groen tapperware uit my jeug in die 1970s, 80s en bakpanne. Ander werke is weer groter en beeld sittende figure uit, wat sit en dink oor goed. Almal is welkom om te kom kyk. Baie dankie.
2: Ek gesels met die akteur Ellen Committee, maar die keer oor iets ernstigs. Ellen, baie welkom op RSG Kuns.
21: Hallo, lekker om met jou te praat.
2: Jy is te sien by die woordfees in die toneelstuk An Iliad. Eerstens vir my wat nou nie so goed Engelsmagtig is nie, wat beteken die titel?
21: Ja, dis nogal interessant. It's based on the ancient Greek play or story called The Iliad, and it was geskryf deur Homer so many, many hundreds and thousands of years ago. And so this is a reworking of The Iliad, and it's done by two New York playwrights, and it was written in 2012. And it is getitled An Iliad because it's a version of The Iliad. It's a 90-minute reworking of that very long play or story, The Iliad, and that gaan oor the sacking of Troy, the battle around Troy between the Greeks and the Trojans. Now, if that sounds very serious, it is, but it's a brilliant piece of storytelling in which I get to play a war correspondent, wie se naam die poet is, and I'm basically accompanied by the brilliant Charles Johan Lingenfelder, who uses soundscape and live instrument. He plays a live soundtrack to my 90-minute storytelling, and we basically tell the story of the battle between Achilles and Hector, trying to, you know, win Troy for the Greeks, or to defend Troy against the Greeks, and what happens. And yeah, it's a brilliant piece of storytelling, and I'm so excited to be able to share it at Woordfees.
2: Hoe belangrik is dit dat daai storie nog vertel word?
21: Ja, baie belangrik. You know, it's interesting. Of course, earlier this year, everyone was at the movies watching An Odyssey. And essentially, the Odyssey is a follow-up to An Iliad. That's about one of the people who was involved in the Battle of Troy, Odysseus, and how he gets home. So these stories they're eternal. They speak to the kind of instincts and impulses and desires and dreams and fears that have existed throughout history amongst people. And this play, An Iliad, is telling why people constantly end up in a state of war. And there's a very powerful moment in the text. I did the show earlier this year at the Backstand. It was extraordinary to watch the response from the audience. There's a moment where I list every single war from the Trojan War right up until today, including the current war that we're experiencing in the Middle East. And that it's about a 5-minute section where I just list wars. And when you hear it done quite so coldly as that, it's devastating. We are always, as humankind, we are always either at war or about to go into war, it feels to us. And we don't seem to learn the lessons.
2: Hoe belangrik is dit dat mens die geskiedenis moet ken, dat mens die storie moet ken?
21: Ja, glad nie, because we tell the story. What is interesting is that when you finish watching the show, you'll want to know more. It's kind of like if you went to go watch the Odyssey and you knew nothing about it, it's a story that lives and hangs by itself. And what has been so brilliantly created by Lisa Peterson and Dennis O'Hare, the two playwrights, is that they've managed to sift the whole very lengthy original story into a 90-minute, if you want, a Netflix special, a kind of action-adventure version of the story. So no, you have to know nothing about it. You can just come and enjoy a good yarn.
2: Maar soos ek verstaan, gaan jy die story ken, maar daar's ook 'n klomp vrae wat gevra word, daar's 'n klomp temas. Ek dink mens twyfel bietjie oor die mensdom na jy dit gesien het, die goedheid, die sleg.
21: Ja, because it poses the question. You know, the poet positions himself as a war correspondent. You know, I always think about people in this country like Marianne Tam, who's so brilliant. She's an amazing woman. She's got a great sense of humor, and she's very wily. But she's also seen and been involved in some of the darkest parts of this country's history as a journalist, as a let's call her a war journalist in that way. And the poet has seen all these wars. That's the idea. He's a man who exists across time. And when the audience meets, as they will do on those three performances during Vorpius, he tells that audience on that night or day, whatever the time of that performance, he tries to explain to that audience why it's important that he sings this song. You know, an Iliad means a song, the song of Troy. And so why he has to sing the song over and over again through history, because we don't listen to the lessons. And so he questions, he says, I'm against war, but even as someone who's against war, it's very hard for people in history not to be caught up by power, being dominant, wanting status. And before you know it, you're the aggressor, even though you think you're the good guy. And the battle between Achilles and Hector, you know, whose side are you on? Well, both of them think they're fighting for the noble cause. Does this sound familiar to you, Christelle? We've got this at the moment in the world. You know, you can speak for either side in some of these wars and try and argue that they're the good people. But actually, there's no good people, but there's no bad people. It's just people not learning lessons, it seems to me.
2: Alan, dink jy dis theater vir die ernstiger theaterganger?
21: Yeah, I'll tell you what, it's theater for people who enjoy storytelling. It's got all the amazing elements. And you know, Luke Ellenbogen is lighting, has got a brilliant lighting design. Charles Johann at his best. I mean, I love that man and I love working with him. It's directed by one of my favorite directors, Jeff Hyland. And I think he's done a beautiful job. So it's people who love theater. It's people who love storytelling. It's people who want to think a little bit. But it's also got heart and it's got comedy. It's got not big comedy, but there are lots of little laughs spread throughout the show, because part of the thing when you've seen all of these horrors is that you have a dark sense of humor. And again, I reference someone like a Marianne Tam or people who've seen these kind of things. They can also see the humor in it. And part of the joy of the poet is he explains war, but in using modern analogies, and like standing in a shopping queue and watching queues around you move quicker and starting to get upset. His metaphor, his use of language is amazing. So, you know, we've had youngsters come and watch. We've had students who are studying the classics come and watch. And of course, we've had the ordinary person in the street who've come and everyone has found something interesting in it. I think it's worth seeing.
2: Die stem behoort aan die akteur Alan Committee. En Iliad is vir slegs 3 vertonings te sien by die Woordfees, dis die 3de, die 5de en die 8de Oktober. Een van die klassieke musiekproduksies by die Woordfees is An Italian Songbook. Tydens April gesels met Willem Vogel oor die produksie.
1: Willem, jy is vanjaar weer by die Woordfees, dis nou Salon Musiek, en jylle program van jaar, die titel daarvan is An Italian Songbook, en jylle spog nogal met een baie bekende voorste bas. Wie is hierdie persoon wat saam met jylle gaan optree?
4: Hy is Eun Park. Dis nou danksy die Koreaanse kultuursentrum hier in Pretoria, met wie ons nou al die hele klompe jare werk. En dit is 'n uitstekende Koreaanse sanger wat ons nou inbring vir die fees. En hy is werklik 'n basso, wat ons sou sê, 'n basso profundo. So dis 'n baie donker, baie lae stem. Jy weet, hy sing rolle soos Sarastro in die Towerfluit, wat nou regtig vereis dat jy 'n pragtige lae register het, en dan ook 'n baie groot lae register. En ja, hy is Koreaans, maar hy het ook 'n groot loopbaan gehad in Europa, en hy het veral in Duitsland gesing, en hy is baie gesog om rolle soos byvoorbeeld Sarastro of die groot Verdi rolle, en natuurlik die komiese rolle van Rossini te sing, waar jy hierdie regte buffo bas nodig het, soos in Don Pasquale of die barbier van Seville en so aan. So dit is die soort van stem wat 'n mens mee te doen het, en ja, ek kan nie eintlik dink aan enige iemand anders in Suid-Afrika wat eintlik so 'n lae, 'n tipiese wonderlike bas het nie. En daaroor is ons regtig baie opgewonde.
1: Dis nou, soos jy verduidelik het, 'n stemtype wat ons nie baie hoor nie. Uit die aard van die saak word dit baie gebruik in operas. Maar in julle geval is dit nie noodwendig net opera musiek wat julle gaan aanbied nie. Daar is ook gewone liedere wat gesing word, dalk verwerkings, dalk oorspronklike werk, wat nie andersins op die opera verhoog gesien word of gehoor word nie.
4: Ja, dit is beslis so. Ons het hier 'n program saamgestel wat 'n opera sanger vereis, jy weet, jy moet daai soort van kwaliteit van sang kan hê vir die sogenaamde Italian songs wat ons nou aanbied, wat ons titel sê. En ons het dan nou Napolitaanse liedere, ons het Ariantieke en muziek van mense soos Paolo Tosti, wat baie romantiese salonmuziek is eintlik. Jy weet, vir stem en klavier. En ek gaan daarin muziek, of wat ek het, dit aangepas saam met die strijkers, so die strijkorkest begelei, maar daar is ook 'n pianist met die naam van Pieter Grobler, wat ook op die personeel is van die universiteit se conservatorium. Ja, daarin muziek is verwerk, maar dan is daar ook oorspronklike muziek, en dis instrumentale stukke wat tussenin is. En dit is byvoorbeeld die Vivaldi Concerto vir twee viole, die intermezzo uit Cavalleria Rusticana, Boccherini se bekende menuet, die Chardas van Monti. En Suzanne Martens het vir ons wonderlike strijkorkest weer by mekaar gesit van die top strijkers, en dan van haar eie studente ook. Sy is 'n totale knap strijkleermeesteres in Suid-Afrika, en die kwaliteit van werk is so hoog dat ons dan nou twee van haar studente, sowel as sy, as soliste gebruik in van die instrumentale werke.
1: Willem, interessant is dat dit 'n strijkensemble is wat saam met hierdie bas dan gaan optree, wat 'n redelike sterk stem is, 'n baie diep, ryk stem is, en jy gebruik 'n strijkensemble. Dit is miskien uitdagend vir julle om wel so 'n kombinasie te laat saamwerk, of hoe?
4: Ja, jy weet, mens het nie deesdae nodig om meer so autentiek te wees, dat dit nou 'n volle orkest moet wees met blasers en koperblasers en so aan en so voorts nie. Hierdie is 'n salonmusiekproduksie, so dit is aan die einde van die dag salonmusiek. So ja, dit is vir 'n kleiner ensemble, maar dit is nog steeds 12 strijkers en die klavier daarbij.
1: En dan, jy het nou genoem dat Suzanne Martens is nou verantwoordelik vir die saamstel van die strijkensemble, maar waar kom al hierdie strijkers vandaan?
4: Ja, dit is Kaapse strijkers, maar dan haar heel top studente. So dis glad nie 'n studentorkes nie. Hierdie studente is, jy weet, heeltemal van 'n fantastiese gehalte en dit maak 'n groot verskil aan die ensemble.
1: Nou julle tree in die Endersaal op Stellenbosch op, dis nou tydens die Woordfees. Dis nogal 'n baie interessante lokaal.
4: Ja, dis natuurlik, hy vat so 600 mense, maar van die beste akoestiek in die land. So, jy weet, selfs 'n kleiner ensemble klink baie groot in daardie saal en hy's natuurlik wonderlik vir 'n stem. Mense is mal daaroor om daar te sing en dis beslis hoekom ons daar optree jaar na jaar en ons is baie bevoorreg dat ons dit kan doen danksy die borgskap van die Rupert Musiekstichting en natuurlik die Woordfees wat ons akkommodeer in hierdie opsig. Ja.
1: En dan ten slotte Willem, net vinnig die logistiek van die konsert. Dit is nou die datum van die konsert, ook die tyd van die dag wanneer jy optree. En dan hoe kan mense te werk gaan om kaartjies vir die konsert te bekom?
4: Ja, dit is Sondag 4 Oktober om 11:00 in die Endersaal en die besprekings is by Quicket en die kaartjies hardloop al vinnig. So dit is 'n baie toeganklike lekker luisterprogram. So daarom dink ek, jy weet, met mense maar spring om kaartjies te kry.
19: Die bydrae is versorg deur Terrens April en hy was in gesprek met Willem Vogel van Salon Musiek. Hy het gesels oor An Italian Songbook. Ek wou nog altyd met my volgende gas gesels. Dis die aktrise Danielle van der Walt. Sy is natuurlik ook nie onbekend vir jou as luisteraar nie. Sy word gereeld gehoor in radioteater en boekvoorlesings. Danielle, baie welkom hier op RSG Kuns.
5: Baie dankie, Christel. Is lekker om gevra te word.
19: Danielle, jy is gesien as ek reg is in 2 produksies by Woordfees.
5: Korrek.
19: Die een is Gegebergtes wat reeds al 'n speelvak gehad het, maar ja, daar was 'n bietjie van 'n verandering, né, want ek dink Nick de Jager was in die rolverdeling, maar dit het nou verander.
5: Ja, ongelukkig moes Nick uittreë, maar nou het ons vir Karel Trigard wat ook, joh, dis nou gepraat nou met 'n legende op die verhoog te staan. Maar ja, ons mis vir Nick en ons hoop dit gaan goed met Nick en dit gaan goed met hom.
19: Ja. Dit moet seker lekker wees. Ek weet nie of lekker die regte woord is nie, maar ek meen om met 2 sulke legendariese akteurs te kon werk en te werk. Mens leer seker geweldig baie by hulle manier van werk of nie?
5: Ja, net in terme van hoe kyk, is altyd vir my lekker om met iemand te werk wat jy nou van tevore op die verhoog gesien het of wat jy gesien het groot soos jy groot word het en wat hulle prosesse is, want almal se prosesse is mos nou anders, dit hang nou af of waar jy gestudeer het en soos lekker om te sien hoe mense hulle proses benader, want by almal se ek het nog nooit iemand ontmoet wat presies dieselfde proses het nie. So dis 'n eer, man. Ek is nou dankbaar en aan terselfdertyd praat jy nou Saartjie Botha se woorde ook so
19: wat meer wil hê.
5: Dis ook nog 'n bonus. Ja, ja, en dan staan Wessel Pretoria staan sê vir jou wat om te doen en Shaw Johan Lekkervelde kom in met musiek en Sylvain Strijk kom help by beweging. Ek meen ons is baie bevoorreg. Ja. Ek dink akteurs in Suid-Afrika is ongelooflik bevoorreg met die regisseurs en die skrywers en die musikante wat ons saam mee kan werk.
19: Ja, ja. Jy het ook 'n Kanna ontvang vir jou rol in Gegebergtes. Vinnig, ek weet ek het al 'n onderhoud gedoen, maar net vir die wat nou ons kyk, ons wil hulle in teater hê. Hoekom moet hulle Gegebergtes en kyk, waaroor gaan dit?
5: Gegebergtes het gekom nadat Saartjie begin betrokke raak het met haar ma se aftreeoord. En gesien het, jy weet dit is met dan hoe aftreeoorde is, en daar was 'n storie van 'n oom wat selfdood probeer het na sy dogter oorlede is en hy nie, ja, en dit, sy was ver en sy was in Amerika en om net die hele hoe tegnologie oorgeneem het in terme van hoe om enigiets reg te kry en logistiek reg te kry, moet jy met soveel tegnologie omgaan. Wat so baie ouer mense nogal oorweldigend kan wees. Mm. En het is basies net, ek dink is verskriklik mooi, want bitter min stories word geskryf om ouer mense op die verhoog te hee. Ja. Kijk, ons soos mense ouer word hulle ook maar uit film en uit TV uit ook maar geskryf, mense sien al hoe minder. En is vir my, het is my so mooi dat ons een story kan vertel, so met ook twee acteurs nou wat self ook baie ouer is. Ja. En wie anders gaan hulle nou op die verhoog sit, want is ons nou, ons moet, want het is moeiliker. Maar ek dink is so belangrik, dit is wat ons nou in die wêreld sien, net in terme van hoe ons allemaal uit mekaar geskeer word. En ek dink nou is die tyd wat ons moet erg vasthou aan mekaar en mekaar se stories. Om oud te word is 'n voorreg, Christel. Ja. Ek seker jy ken 'n paar mense wat jy ook voel te vroeg oorlede is. En so wanneer mense nog gespaar is en hier is by ons, dis vir ons 'n geleentheid om dankbaar te wees vir hulle, maar ook in 'n wêreld waar al so vinnig moet gebeur, and it's all a thing of convenience en tegnologie, is dit belangrik dat ons aan die ouer garde vashou en aan die ouer garde luister en geduld hê.
2: Mm, ja.
5: Jy weet, dis 'n kosbare ding, is my so ongelooflik hoe, kyk, al wat ons regtig waar het in hierdie lewe is tyd, nee. Mm. En dat so min van ons een van die beste tools wat jy kan hê met tyd is geduld.
2: Goed, so dis dan gegebergtes, maar dan jy ook te sien in groot meisie. En ek weet die Reinet Nagtegaal, dis 'n teks wat die prys gewen het. Rachel Greef, wat bekend is vir Naai Machine, is hierdie weer 'n een vrou vertoning.
5: Dit was oorspronklik, was dit 'n

0: wat gebeur as 'n ouer mens vanuit 'n jonger mens onder hulle vlek neem.
1: Ja.
0: Dan speel Vian en Renee, hulle speel verskeie karakters in die stuk. Maar ons aanslag is ook nogal Leanne wat van Rooi wat die regie baartig. Sy kom van 'n angle af. Wat so bietjie, dit is pragtig. Dit is maar so bietjie vervreemding.
1: Ja.
0: Dit is die breek van die vierde muur. Dis ons almal is die hele tyd op die verhoog. Dis baie opwindend. Dis 'n baie interessante proses. Dis 'n baie baie interessante teks. Ek geniet dit verskriklik want ek hou nogal van teater wat nie hoe kan ek dit stel, lineêr is nie.
1: Mm.
0: Dat ons so 'n bietjie van realisme af jou weg beweeg. Daar's ons genoeg TV en film wat baie lineêre stories op 'n baie natuurlike manier vertel. Ek dink teater is die een plek waar ons so 'n bietjie kan gaan en verbeelding so 'n bietjie rek en die verbeelding oefen. Ja, dis wat met groot meisie gebeur. Ja.
1: Daar's baie temas soos verwerping, verslawing, depressie. Ja, vol dinge wat aangespreek word. Maar hoekom die titel Groot Meisie? Wie is die groot meisie?
0: Wel, op die einde van die dag is dit maar Daniela Merwe.
1: Mm.
0: Sy karakter, wie ek speel. Nogal, sy skryf dit 'n karakter wat sy naam so na my naam is.
1: Ja.
0: Dis op die einde sy wat 'n groot meisie word, gaan maar oor haar tog deur hierdie ek wil dit nie 'n hero's journey noem nie, want sy is, wat ek hou van haar is she's incredibly flawed. She's an incredibly flawed karakter wat ek altyd van hou. Dis al vir my so dat ons almal niemand van ons is regtig waar helde nie, is ons.
1: Mm.
0: Ons is almal maar net ondeurgrondelik mens. Net mens. En om mens te wees is om onvolmaak te wees. Ons almal kan die beste intensies hê, maar selfs met jou beste intensies kan jy ook nogal verkeerd wees. en ek dink ek hou van stories waar ons kan kyk na die onvolmaaktheid van mens wees.
1: Mm.
0: En die hele they but by the grace go I.
1: Ja, ja. So is dit jou storie, maar is dit aan die terugdink ook? Want soos ek verstaan het, sy het 'n klomp goed in haar lewe beleef wat eintlik aansluit by hierdie temas.
0: Ja, dit is 'n terugblik. Dit is 'n ons stel haar op waar sy nou is en dan gaan kyk ons hoekom sy dink en vrees en liefhet en haat soos sy doen. So dit gaan terugkyk op haar ouers en haar verhouding met haar ouers en haar ouers se sondes tot in die derde en die vierde geslag, jy weet. So dit is maar ook, dit gaan oor die generasiese traumas wat staar of wat ook maar oorgedra word aan mekaar. Ek het nog altyd gedink daai deel in die Bybel sê die sondes van die vader sal aan die kinders oorgedra word. En ek dink hier is noodwendig, ja, dit is sondes, maar dit is ook die goed waarmee hulle sukkel, gaan die kinders dikwels opeindig om ook oor te sukkel, want dis wat hulle gesien het.
1: Ja.
0: Wat hulle gesien het, is wat hulle ken. Is hoe die lewe eerste keer aan hulle blootgestel is. En ek dink bitter min mense, seker nou nie bitter min mense, maar min mense kry dit reg om ooit daai siklus te onderbreek of aan te spreek. En ek dink dis waar hierdie ook gaan. Dit is om die siklus te breek en sê jy is nie jou ouers nie.
1: Dis die aktrise Daniël van der Walt. Kyk gerus uit vir Gegebergtes en Groot Meisie, beide te sien by die Stellenbosch Woordfees. Inhoud huis

0: Musiek is verantwoordelik vir baie van die Afrikaanse musiekblyspele wat al veral hier in Pretoria op die planke was. En ek gesels met Jacomien de Wet wat saam met Johan Foster 'n wonderlike span uitmaak. Jacomien, baie welkom hier op RSG Kuns.
1: Baie dankie Christel, dis 'n voorreg om hier te wees.
0: Julle is nou betrokke by nog 'n musiekblyspel, maar dis 'n musiekblyspel wat deur Akademia aangebied word. Soos ek verstaan, hulle heel eerste musiekblyspel. Hoe het julle betrokke geraak?
1: Dit is eintlik 'n baie interessante storie. Ons het ons vir jou vroeër jaar opgesit en toe ons die regte moes bekom, toe het Solidariteit ons so 'n bietjie uitgehelp en toe net daarna het ons 'n oproep gekry waar hulle gevra het kan ons hulle nie help vir 'n musiekblyspel vir Akademia nie. En ons was toe baie opgewonde en ons het toe begin skryf en ons het bietjie van ons ou liedjies ingesit, al die treffers uit Johan Foster se pen uit en hy het natuurlik baie van dit saam met ander skrywers geskryf, maar dit is al sy ou treffers en en toe daar hierdie wonderlike musiekblyspel uitgekom.
0: Ja, van die konsep en die storie, dis hele sin, julle het dit uitgedink. Wat is die titel van die musiekblyspel en waaroor gaan dit?
1: Die titel is Daai Klein Dorpie Gevoel. Dit is 'n ou liedjie wat Johan saam met Bok van Blerk en Hanna Grobler, sy vrou, geskryf het. En dit was 'n groot treffer in daai tyd. En ja, ons het net gedink, dit is 'n goeie konsep om 'n oulike storie te skryf, vol humor. En ja, dit was die beginpunt van alles.
0: Ja, want ek moet sê, ons het nou ons kultuurkaravaan gehad, RSG en verseker se kultuurkaravaan, wat hoeka deur al die klein dorpies getrek het. En ek kan net dink dat 'n klein dorpie 'n ongelooflike lekker storie kan veroorsaak, wil ek sê. So, wat is die storie?
1: Ja, dit is 'n konsep wat Johan Foster hoofsaaklik mee opgekom het en ons werk altyd saam met Janis Erasmus, wat ook ons regisseur is op en regisseur was op Die Gelofte en Die Kaplyn en Semisoet en al daai produksies wat ons opgesit het. En hy het dit vir ons 'n bietjie ingekleur. So dit is 'n storie van 'n jong man wat van die stad afkom en hy is op pad na 'n troue toe en toe haak hy vas op hierdie klein dorpie en daar het nou allerhande interessante goed gebeur, baie komiese oomblikke. En ek dink dit is 'n lekker storie wat net vir ons wat in die stad bly herinner waar ons vandaan kom, wie ons is en wie ons mense is en hoe na dit aan ons hart lê. Soveel goedjies op die platteland. So ek dink dit bou so 'n bietjie brug tussen almal in Suid-Afrika.
0: Maar dan sit nou soos 'n tipiese storie, ek dink daar's 'n bietjie van 'n liefdeskinkel in en daar's ook 'n skelm. Dis maar jou tipiese storie elemente, né?
1: Dit is. Mens kan nie daar sonder nie en daar moet maar altyd so 'n bietjie 'n kinkel in die kabel wees en ja, ons het maar daai resept gevolg wat maar net altyd werk.
0: Nou, ons sê nou dis Akademia se musiekblyspel, wat beteken dis die studente van Akademia wat alles doen.
1: Ja, dit was eintlik 'n wonderlike idee gewees om die studente soveel as moontlik deel te maak van die projek. So alhoewel ons die storie geskryf het en al die musiek doen en so aan en Janis aan boord kom weer as regisseur, het ons hulle baie deel gemaak van die projek. Van ons wil hulle leer om selfstandig te wees en hoe om projekbestuur te behartig, hoe om 'n begroting na te kyk en daar's ouens wat nie net op die verhoog is nie, maar ouens wat ook agter die skerms werk. So almal is deel of hulle nou klank is en of hulle nou spreadsheets doen, skuis vir my Engels. Dit is lekker want almal is deel van die projek.
0: En ek verneem daar was soveel studente wat wou deel wees, op die verhoog wou wees, dat julle mens ek dink na 3 ure die audisie sluit.
1: Ja, daar was nogal baie gewees en baie talent, so dit was moeilik om te kies, maar ons het 'n baie groot musical of musiekpleisbal hierso by mekaar gesit. Ek dink groter as wat ons theater regtig dit kan vat en kan regverdig, maar ja, alles gaan baie mooi uitwerk en ek dink dit gaan 'n fantastiese produk wees.
0: Ek wil juist praat oor die talent, want kyk, julle is gewoond daaraan om met professionele akteurs en musikante en sangers te werk. Hier is nou studente wat nie in daai rigting studeer nie, wat nou hulle talente met die wêreld deel. Hoe talentvol is hulle?
1: Ons is nogal aangenaam verras. Dit is nie 'n betaalde akteur of aktrise nie, maar wat ons hier gesien het is dat daar baie potensiaal is onder hierdie studente en die wonderlike ding wat ons byvoorbeeld gedoen het, ons het nou dieselfde met Semisoet gedoen wat nou in die teater is. Ons het 'n liedjie vrygestel, Rekstrek Baba, wat 'n kommersiële lied is wat half bemarking dien vir Semisoet en ons het dieselfde hier gedoen. Ons het 'n splinter nuwe lied, die verlangliedjie, wat uit Johan se pen, het ons opgeneem met die studente, so dit was nie net dat hulle akteurs en aktrises is nie, daar's definitief sangtalent ook onder hulle en ons het dit gebruik en ons het 'n opname gemaak, 'n kommersiële lied wat ons, ek dink is die 2 Oktober gaan vrystel op alle digitale platforms en ek dink die publiek gaan regtig verras wees om te hoor hoe goed hierdie studente sing. So ja, die talent is ongelooflik. Dit is nou, ons het nie dieselfde voorreg as met professionele akteurs en aktrises wat inkom en hulle doen repetisies en hulle word daarvoor betaal nie. So almal doen dit in ons werk met die tyd wat ons het in hulle besige skedules wat dit 'n uitdaging maak. Maar ek moet sê ons staan verstom om te sien hulle toegewydheid en dit wat hulle hierso reg kry. Dit is wonderlik.
0: Maar dis vir my wonderlik ook dat daai geleentheid geskep word. Ek het gister 'n gesprek met 'n jong persoon wat verskriklik graag in die bedryf wil ingaan met baie talent. Maar nou word daar gesê, ja, maar gaan jy eendag vir jou gesin kan sorg? So daai keuse van ek moet 'n regte werk hê teenoor wat my passie is. Maar soos jy sê, daar's soveel talent en dis mense wat ander beroepsrigtinge het, maar wat nog steeds 'n passie het en nog steeds hulle talente wil kan uitleef. En dit is my wonderlik dat die geleentheid geskep word.
1: Ja, absoluut. Ek dink ons sê altyd vir mense en ons wil regtig die kunste bevorder in Suid-Afrika want ons mark is klein en ons het ons eie unieke uitdagings in Suid-Afrika, maar as mens jouself omring met die regte mense, met die regte spanne, kan 'n mens mekaar so komplimenteer dat 'n mens se lewe uit dit uit kan maak. Ja. En baie keer jy weet kan mens die mooiste liedjies skryf, maar jy het nie die besigheidsagtergrond om dit 'n sukses te maak en dit te gaan verkoop nie. So ek dink ons moedig altyd die jong mense aan om by die regte mense uit te kom. Mense wat in hulle glo en mense wat al die funksies kan vervul, nie net die kunskant nie, maar ook die besigheidskant want die een is so belangrik soos die ander, maar dis heeltemal moontlik en ja. Dit is lekker om te sien dat jong mense hulle self beywer om dit te doen.
0: Ja, absoluut. Jacomien, daai klein dorpie gevoel, wanneer is dit te sien en waar?
1: Ons is in die Centurion Theater en dit is, ek weet nie nou spesifiek wat is die datums nie, maar dit is die eerste week van Oktober wat ons op die planke is. So ja, ek dink julle kan definitief op die internet gaan, op die webtuiste en gaan kyk waar die kaartjies is net. Klein dorpie gevoel intik en dit sal definitief al die informatie sal opkom.
0: Ek het gesels met Jacomien de Wet van Inhoud Huis Musiek. Daai klein dorpie gevoel is van 3 tot 10 Oktober te sien by die Centurion Theater. Wel, my tasse is byna gepak vir vanjaar se Stellenbosch Woordfees. Onthou, RSG is daar met heelwat gesprekke, so gemaak gerus 'n draai by die RSG en ATKV vierkant. Dis net agter die US Museum. Ek hoop ek loop jou raak by die Woordfees. Tot volgende week. Mag het met jou goed gaan.

0: Jou foon weet waar jy is. Jou toeps weet waarvan jy hou. En die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eintlik in beheer? Jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blaine. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam. Die Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
3: Het jy gehoor? Wat het gebeur?
4: En waar?
3: Marilpos, waar is dit?
4: Saldanha Bay.
3: Sieke moeder, dit is te vreeslik.
4: Iemand moes iets gesien het.
2: Er is hier radioteater, donderdagavond 1 Oktober om 8:00, met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers, met akoestiese regisseur Cassie Lauwers, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.
5: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
6: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinaveldstraat op Stellenbos.
7: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke week seoggend tussen 7 en 9.
8: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Skud die koue af die lente saam met RSG. Dis die een.

In die nuus, president Ramaphosa kondig 'n plan aan teen geslagsgeweld. Die Reservebank spreek kommer uit oor Suid-Afrikaners se spaargewoontes en die Britse eerste minister laat hom uit oor Brexit. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. President Cyril Ramaphosa het 'n 4-punt plan aangekondig om geslagsgeweld te bekamp. Hy het in 'n regstreekse televisietoespraak die waarnemende minister van polisie en die minister van justisie opdrag gegee om te bepaal hoeveel sake landwyd onopgelos is. Daar moet ook stappe gedoen word om die agterstand met forensiese ondersoeke uit die weg te ruim. Ramaphosa sê elke munisipaliteit moet 'n oude doen oor die veiligheid van vroue met risikogebiede wat geïdentifiseer word. Die audits moet ook binne 60 dae stikkende straatligte, oorgroeide openbare gebiede, onveilige geboue, vervoerroetes en parke identifiseer. Vroeger het die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gesê, die polisie doen goeie werk in die stryd teen geslagsgeweld. Sy het toegegee dat daar institusionele tekortkominge is, maar sê goeie vordering is gemaak om die stryd teen geslagsgeweld 'n prioriteit te maak. Dimpane sê sedert die 2021-2022 geldjaar is R450 miljoen aan provinsies beskikbaar gestel, spesifiek vir veldtogte en om hulle kapasiteit in die verband te verbeter. Sy het die polisie se verslag oor sy stryd teen geslagsgeweld in Johannesburg voorgelê. Dimpane sê die polisie wil nie sy verantwoordelikheid inperk nie, maar vir 'n volgehoue reaksie op die ewil behoort die regering en die gemeenskap te verstaan wat benodig word. Die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes. Volgens die bank se jongste kwartaallikse bulletin het die spaarkoers gedaal van 14,9% in die eerste kwartaal tot 10,8% in die tweede kwartaal van die jaar. Die hoof van die Reservebank se departement van ekonomiese statistiek, Michael Manamela, sê daar is wel aanduidings dat skuldvlakke van huishoudings laer is, maar die daling in die spaarkoers is kommerwekkend. Hy sê huishoudings se vermoë om toekomstige noodgevalle te finansier is onder druk. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blydens Mande, sê die land moet sy beleid oor wetenskap en tegnologie aanpas by veranderende internasionale prioriteite oor befondsing. Hy het die verslag van die ministeriële werkgroep oor wetenskap en tegnologie in Pretoria voorgelê. Nzimande sê Suid-Afrika moet ook aanpas by veranderings wat plaasvind in die VSA, Brittanje en die EU. Hy sê in die jongste tyd het die risiko om op eksterne hulp te steun aansienlik toegeneem. Die Britse eerste minister Andy Burnham sê hy beplan om die opsies uit te spel vir die land se toekomstige verhouding met die Europese Unie. Hy sê dan moet daar gewerk word om konsensus te kry oor die pad vorentoe. Burnham het by 'n konferensie van die Arbeiderspartij gesê om met die EU te tree het meer skade as goed gedoen. Hy sê hy sal die konferensie gebruik om die verskillende opsies voor te lê oor Brittanje se toekomstige langtermynverhouding met sy Europese vennote en dan moet daar oor een konsensus gevind word. Hy voer binnekort samesprekings met EU-leiers. In Estland het Rusland van sabotasie beskuldig na brandstigting by 'n maatskappy wat onbemande voertuie aan Oekraïne verskaf. Die Estlandse Ministerie van Buitelandse Sake sê die brand verlede maand by die robotika maatskappy in opdrag van Russiese veiligheidsdienste is gestig. Die minister sê die sabotasie was daarop gemik om steun vir die Oekraïense regering te verminder, maar sy regering se reaksie sal die teenoorgestelde wees. Die boodskap is deur die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, herhaal, toe hy gesê het Rusland se roekelose gedrag in Europa sal daartoe lei dat die alliansie meer vir Oekraïne doen en nie minder nie. Die Kremlin het betrokkenheid by die brandstigting ontken. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het in 'n regstreekse televisietoespraak 'n 4-punt plan aangekondig om geslagsgeweld te bekamp. En daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers. Die volgende voorlesing bevat taal wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
1: Rachel April is dood. Natuurlik is sy dood. Nasia het dit geweet. Almal het dit geweet. Na die eerste dag en elke dag al meer as 50 dae lank. En toch, dit voel of 'n stuk doringdraad uit haar maag geruk is, asof sy nie enige emosie kan voel of wys nie. Sy weet nie hoe lank sy daar gesit het nie, maar mettertyd kom van die ander langs haar sit. Evie haal haar foon uit en hulle kyk die polisie se nuuskonferensie in stilte. Slegs enkele woorde en frases registreer by Lucia. Plaaspad na by die R702 buite Bloemfontein in die beste gelukomgewing op pad te Wetsdorp toe. Liggaam gisteroggend gevind in 'n vlak graf na by 'n plaaspad, min ooglopende beserings, oorsaak van dood onbekend, patoloogse verslag word volgende week verwag. Toe Lucia opstaan, probeer sy konsentreer op klein, onmiddellike aksies. Haal asem, kry die gebou se voordeur, dink aan waar jou motor geparkeer is, vind jou motorsleutels. Die son is baie skerp. Sy hoor op nie die klank van ontsteltenis agter haar. Toe sy omdraai, sien sy 6 van die vrouens, almal met hul selfoon in hul een hand en hul ander hand op hul mond. Hulle het iets niets gesien op die hashtag Find Rachel Nystroom. Sia? Sê Evie. Wat is dit? Toe Evie nie antwoord nie, sê een van die ander. Dit sê hier, daar's 'n rumor dat Rachel se liggaam, dat sy vir 'n tyd lank gevries was. Toe Lucia haar onbegrypend aankyk, wys die vrou die implikasie aan haar uit. Dit lyk of Rachel vermoor is, baie kort na verdwyning, soos in basically nog dieselfde dag, en dat haar lyk toe vir 7 weke in 'n vrieskas of iets gehou is. Slegte nuus versprei vinnig. Teen die tyd dat Lucia by die huis kom, het 4 verskillende mense haar al probeer bel. Almal mense wat sy en Rachel ken. 2 van hulle is saam met hulle in die selfverdedigingsgroep. Sy antwoord nie die oproepe nie. Toe die WhatsApps begin vermenigvuldig, skakel sy haar foon af. Sy oorweeg het eers om die naweek op Brandfort te kanselleer, maar die vooruitsig dat mense aan haar voordeur kom klop, of dat sy aan iemand kan vasloop wat oor Rachel wil praat, is nie vir haar aantreklik nie. Toe Loukie haar vra of sy okay is, knik sy bloot haar kop en skakel die ketel aan. Klaargepak, vra sy. Jebo, yes, sê Loukie. En klop met sy hand op die rugsakkie langsom. En oogie se katmandjie staan reg, ready to roll. Terwyl hulle koffie drink, gesels hulle oor die nuusstroom op hashtag Find Rachel. Alles is gerugte, niks kan bevestig word nie. Daar's eindelose herhalings van wat in hierdie tyd al bekend is. Rachel is dood. 'N Seun en sy hond het haar liggaam gevind in 'n vlak graf naby 'n plaaspad op pad te Wetsdorp toe. Die oorsaak van dood is nog onbekend. En dan die grillerige detail dat die liggaam nog half bevrore was toe dit gevind is. Hoekom die hel sou hy al vries? Vra Lou. Hy ril onwillekeurig. En hoe vervoer 'n mens so iets? Vra Lucia. In 'n bakkie of 'n bussie of 'n ding met 'n groot laaibak? That is for sure, sê Loukie, sonder om op te kyk van sy foon. En ook helder oordag nie. Hy dink nog 'n oomblik, dan sê hy, daar's definitely meer as een van hulle. Geen mens kan vinger alleen 'n bevrore lyk self uit 'n vrieskas of iets uithaal en dit agterop 'n bakkie kry en dit dan op sy eie in 'n graf langs die pad inkry nie. Lucia vind die gedagte aan sulke praktiese oorwegings afstootlik. Sy wil wegbly van haar foon. Sy wil haar hande besig hou met ander dinge. So het hulle regmaak om te ry, neem hulle haar Corolla eerder as Loukie se Hilux en sy skuif agter die stuurwiel in. Loukie hou sy oog op hashtag find Rachel. Ah, die universiteit se amptelike statement het pas deurgekom. Dit sê niks niets nie. Net wat se groot skok dit is en hoe wonderlik Rachel was en dat almal haar familie se privaatheid moet respekteer in hierdie moeilike tyd, yada yada yada. Hoe wonderlik sy was, sê Lucia. Nou moet ons begin om amptelik in die verlede tyd na te verwys. Terrible! Fucking hell, sê Loukie, sy oë steeds op die foon. Hier's nuwe hashtags wat verwys na Rachel the Icicle en Ice Lady. Hoe, mense is fucked up. Lucia skud haar kop en kyk deur die vooruit na niks in die besonder nie.
0: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.

0: Dis Tasman Little en die nuwe wêreld simfonie orkes met Schindler's List tema. 20 minute oor 9. Op 'n Dinsdag aand beteken dit vers en klank en kortom lê voor. Dit was 'n volgepakte RXG kuns saam met Christel Webb-Joubert. Sy gaan nou vir jou nog 'n bietjie meer inligting gee oor wat presies by die woordfees gebeur. Maar in die tussentyd kan jy begin regmaak vir vers en klank met Carly Heine as voorleser vanaand en Sofia van Taak wat in die regisseursstoel sit. En dan is dit Johnny Klein wat vanaand se kortom storie voorlees en JJ Roberts is die man wat die regie behartig vanaand. Dit sal wees so in die koers van 10 voor 10. Maar kom ons hoor eens wat sê Christel oor vanjaar se woordfees.
1: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
2: Wanneer jy gewoond is daarin om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê ek het hulp nodig. In Dinsdag aan se geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat naderkom wanneer die lewe onverwags verander.
3: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Kraakvers Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
5: Jou vriend is die vervulling van jou behoeftes. Hy is jou akker waar jy met liefde saai en met danksegging maai. En hy is jou maaltyd en jou vuurhert. Want jy kom na hom toe as jy honger het en jy soek hom vir vrede. Wanneer jou vriend sy gedagtes lig, vrees jy nie die nee in jou eie gedagtes nie, nog weerhou jy die ja. En as hy swyg, hou jou hart nie op om na sy hart te luister nie. Want in vriendskap word alle gedagtes, alle begeertes, alle verwagtings sonder woorde gebore en gedeel met vreugde wat onbesonge is. Laat daar in vriendskap geen doel wees behalwe die verdieping van die gees nie. En laat jou beste vir jou vriend wees. As hy die laagwatermerke van jou getye moet ken, laat hem ook die vloed daarvan ken. En laat daar in die soetheid van vriendskap gelag wees en deel van plesier. Want in die dou van klein dingetjies vind die hart sy môre stond en word verfris. So skryf Khalil Gibran in sy boek Die Profeet oor vriendskap. Welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Carly Heine sit hier oor kan die mikrofoon. Sy is vanaand ons voorleser. En ons luister eers na 'n paar gedigte oor mense kennismaking met vriendskap. Wanneer jy nog op skool is en dit soms maar 'n aardige storie is om 'n maatjie te vind by wie jy regtig net jouself kan wees.
6: Die eie soortiges. Die Rocket de Villiers. Uit die bundel Die eie soortiges, uitgegee deur Turksvye Uitgewers, 2022. Opgedra aan my enigste maatjie op skool. So skuins voor 7 met die kenmerkende byt in die bries van Oos-Vrystaat en die welbekende ongemaklikheid van 'n anderste kind op pad skool toe. Gemaklike skool, gemaklike dorp. Loop ek deur breë strate met anemone en ranonkels in die voortuine. Wilgerbome so slap polse by 'n teepartyt. Die Wolgerivier sissend soos 'n slang. Soos kyns na 7, Hieranehof woonstelle, Romeo, Rocco en Juliet op 'n balkon van swak argitektuur. Sy wag al 15 lang minute. Nie een het die senuwees om alleen met 'n ongemaklikheid in die gemoed in 'n gemaklike dorp na 'n gemaklike skool te stap nie. Loop ons deur die strate, met anemone en randonkels in die voortuine, wilgerbome so slap polse by 'n teepartij, die wilgerrivier sissend soos 'n slang. Ons loop deur die strate, maar anemone, randonkels, voortuine, wilgerbome, strate, behoort aan 'n ander trop mense. Romeo, Rocco en Juliet, die eie soortiges, net tydelik in die strate. Ons loop is maar net op soek na 'n ander hoofweg. Dalk breër, dalk beter, dalk meer verstaanbaar, meer vergewend, minder veroordelend. Dalk. Omdat. Deur Antjie Krog, uit die bundel Dogter van Jefta, uitgegee deur Hyman Rousseau, 1970. My ma Ranne steek vir jou 'n kers aan, omdat jy my maat geword het, toe ek na 'n kwartaal nog somber alleen tussen die ander sit. Omdat jy my pauses uit die biblioteek kom haal, om saam liedjies te sing in die saal, omdat jy my maat bly, ten spyte van my skulverhemp en nylon trui. Omdat jy lief vir my geword het, en myself vashou teen jou bors, ten spyte van my dimpelbene en die ruitpuisies wat op my wange kors. My kers brand, omdat jy kaalvoet saam met my deur die dorp loop en wag as ek iets in die supermark koop. Omdat jy pauses vir my brood gee, smiddag vir my wiskunde verduidelik en soms oor my skoon hare vee. Omdat jy my maat is en so daarin berus, al skinder almal oor jy 'n seun en ek 'n meisie is. Omdat jy verstaan as ek weg van jou kring en agter die gordyne kruip as jy operette sing. Kyk hoe pewe my kers nou. Hy sê dankie. En hy bid vir jou.
7: In haar 1982 bundel Hiermaals, dit is 'n Hyman en Rousseau publikasie, skryf Lina Spies 'n gedig genaamd Brief. En dit is vol mooi herinneringe en nostalgie. Hierdie vers gaan oor 'n vakansie saam met 'n Nederlandse vriendin iewers in die Oos-Transvaal. Spies dig oor een van die kosbaarste dinge van 'n egte vriendskap. Hoe vriende, selfs al sien hulle mekaar vir 'n lang tyd nie, steeds so 'n sterk band het, dat selfs die kleinste verwysing die onthou van 'n gedeelde moment se lekkerte kan oproep.
6: Brief. 3 dae het ons oor alles gelag. Onthou jy nog, oor die kantige houtfiguurtjies verkoop as bosmense uit lokale bome, oor die geblokte foto's tussen die snuisterye van Joan Collins en James Dean, the bitch en die immer aanwesige rebel. Ons, die vlees en bloed mense, het gewandel tussen die inheemse bome, ons oë opgeslaan na die berge en geweet waar kom ons vreugde vandaan. Geskape na die beeld van God, het ons mekaar herken en op die naam geroep, en ek het gelag vir jou doopname, want ons was die ongedooptes van die oerbegin. Die nag was donkerte, dag was lig, Pelgrimsrus was Eden in die Oos-Transvaal, en ons het Hollands met mekaar gepraat. Byna 1 jaar is nou verstreke. Vandag het ek in Kadies rondgedwaal, weer so goeikieswinkel, maar die keer sonder jou. Rooi en geel bere, hase en alle skakerings van pastel is gevoorskoot met uitroepe om liefde. I feel cuddlesome. Please hug me. Take me home. Vir elke okasie is daar 'n kaart. 2 meeuwe vlieg oor 'n verlate strand. Tot ziens! 'n Ligballon sweef oor 'n inkblou see. Bon voyage. 'n Sekelman lag skewe bek bo 'n stad se silhouet. Somebody like you comes along once in a blue moon. My hand het ek weer hou. Jy sal geen kitsch en kits gedoog vir waarover wy toen lachten, wy hebben het net hart bewaard. Nou skryf ek vir jou op gewone, gelineerde skryfpapier. Dankie, geliefde vriend, vir verlede jaar se jammervaart. Gemeimer rondom vriendskap. Deur Elisabeth Eybers. Uit die bundel Verbruikersverse, uitgegee deur Heman en Rousseau 1997. Mens kies nie jou vriende vanweë hul deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat jy mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk forteer die ander aanvaar as aparte wese, met minder gevaar van vroeë vervreemding. Jy's koppig, en bovenal wil jy liefs nie by voorbaat gebrandmerk word as 'n geval wat bygekalfater moet word om te leer konformeer volgens plaaslike norme. Oorhastig en dwaas emigreer maak nie boete doen minder oorbodig of iets meer aanloklik. Maar vriendskap wat onwillekeurig op gang kom, verras en wek iets opwindends. Ten slotte, blyk alles betreklik. Nou weet jy dat dit die beseelende heelmiddel was.
7: Hier is Stef Bos met sy verwerking van die Belg Daan Stuyven se liedjie Vriend.
8: Droom. Jij volgt nog altijd een droom.

0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak en Carly Heine, wat vanavond vir ons gedigte oor vriendskap voorlees. Vir my bly een van die mooiste gedigte vir 'n vriend, die vers wat Tom Dreyer vir Jaco Botha na sy afsterwe in 2016 geskryf het. Die gedig Slaap jy so lank, dan hou ek die fort, verskyn in die bundel nou in infrarooi, wat Quella in 2023 gepubliseer het.
1: Slaap jy so lank, dan hou ek die fort. Vir Jaco Botha, 1972 tot 2016. Beteterd soos twee pink kwitansies, pas ontvang vir 12 kopieën van ons Emma-verhandelings, dwaal ek en jy na die middelkampus van UCT. Platane, platane en 'n flitsblik van die see. Ek onthou hoe jy daai aand in ons gehavende flat dig buite Walpark mooikies 'n sigaret uit jou kwitansie rol, sodat jy weer behoorlik kan asemhaal. Ek sien jou soms steeds daar, te hyper om lekker te sit, dalk daar om deurlopend op soek na iets om aan te steek of dood te druk, of 'n radio om aan te peter, of, failing all else, liggaamsdeel om aan te krap. Onthou hierdie nacht toe ons meer as enige iets die môre wou sien breek oor Magersfontein? Met die wegbreek het jy non-stop gepraat oor die verskille tussen visante en patryse. Waarskyns na 3 was die maan kil oor Klein Willem se water. Die môre ver patryse net so stom soos visante. Ons was koud en moerig vir onsself, maar meestal vir mekaar. Onthou hierdie week toe ons op reis in my huis oorleef het, of die keer toe ons die agtersitplekke van my Alfa uitgehaal het op soek na kleingeld vir Checkers se goedkoopste sigarette. Ek sien jou oplaas op die gevel van jou kothuis staan en botweg weier om af te klim. Ek hoor jou kla. Dis gevaarlik daaronder. En ek weet wat jy bedoel. Nes hy aand by die KKNK, toe jou trane soos whisky op die kroegtoonbank spat en jy sê, kos geslaap eerder, Tom. Dan is ons ten minste nie meer wakker nie. Ek verstaan, my chom, my chom. Slaap jy so lank?

0: soetenaam vir Willem was Machama, wat glo beteken om afwerend te kyk.
1: 'N Verhaal. Ons het ewe groot geword op die plaas soos mekaar. In die oggend was het nog donker nag, dan sien ek, dan wag hy, by sulke garingbome. Dan wag hy, dan speel ons daar, skiet voeltjies, ons ry perd. So skuif ons af spruit toe, tot die oumies met die kappie uitkom en roep. Soos Machama was, so was ek. Ons eet pap uit een skottel. 1 uur, dan eet Machama sy bordjie, dan eet ek my bordjie. Dan eet hy nie mooi nie, dan bring die oumies hom uit, dan sit hy by my, dan eet ons saam. Ek ken Machama goed, goed soos ek my ken. As daar 'n wit mens kind kom en hy wil speel, dan hoor ons nie wat hy praat nie. Machama ookie. Machama verstaan ookie wit kindertaal nie. Totdat hy skool toe gaan. Toe is ons uit mekaar. Tot dan toe was ons gelyk. Toe gaan hy my goed verby. Toe sê hy ander baas, baas Willem, soek jy daar op Senekal by die kafee. Toe wag ek vir hom, maar ek was bang ek onthou hom nie mooi nie. Wat ek goed onthou het, was die streepie. Machama het so 'n streepie bokant sy oog van die ongeluk toe ons klein was. Toe sien ek 'n man staan en ek sê skielik hard hier agter hom, "Hai, Dumela Machama!" Toe sien ek nee, die man se kop ruk, toe lag hy en toe sien ek die streepie. Toe sê hy, hy gaan drou op 'n plaas en ek moet saamkom. Ons moet by mekaar bly. Ons moet vir altyd saam wees. Toe kom ek. So bly ons saam tot vandag se dag toe. Ek ken hom, soos hy my ken. As hy die huis uitkom, dan sien ek, hy is dranerig of kwaad. Maar een ding, hy hou nie van risie nie. Hy kyk weg van baklei en as hy praat, dan hang die drane aan jou gesig. By die werf, ek kyk melkery, siek kalvers, hoenders. Elke jaar was die huisie vol kuikens wat moet mure kry. Bome snoei, druiwe, dreins maak en oopgraaf. Ek slag skaap, bees, vark. Sandklip kan ek bou. Eysterklip, baksteen. Ceiling sit ek in, houtvloer. Ek sit dak op. Dryf kan ek. Al die jare ry ek julle skool toe, gaan haal meel. As ek jy weet nie, kyk ek. So, dan sien ek, dan doen ek. Een ding wat my ongelukkig maak, is dat die werk wat ek ken, het die papiere nie. Nou is ek nie die Hendrik Sengapane en Akedi wat ek is. Grond sal ek wil hê, klein. Ek wil kan weet, myne, hier bly ek, hier bou ek, sit ek op my plek. Groenteplant en bome, appelkoos, perske en skadieboom. Machama se ma het my geleer, 'n mens moet 'n skadieboom hê. Maar een ding net, Machama los ek nie. Machama los ek die dag wat hy doodgaan, of ek.
0: Ek hoop jy het vanaand se keuse van verse geniet. Ons sluit af met 'n gedig deur Elena Ewert. Namens myself en Carly Heine, 'n mooi week vir jou.
1: Vriendin, deur Elena Ewert. Uit die digbundel Grondstof, uitgegee deur Turkswy Uitgewers 2022. Vriendin, kom wanneer jy reg is. Hier, waar die aande pers oor die swart berge voor die stil donker oorskuif. Is nou somer, nie winter soos by jou nie. In die winter lyk die lug anders. As die lyne op die horison nie so skerp nie, voel die berg nader. Ek het 'n stoep waar ek kan sit, en die berg van seisoen tot seisoen sien verander. Ek sal die ander stoel sê, om vir jou te wag.
2: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai.

0: Dit was dan nou die Radio Kalahari Orkest en Chris Chameleon met Staan My By. Dit verskyn op hulle 2010 album Heuning Land. Ons maak gereed vir kortom, saam met Johnny en JJ, net hierna.
1: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: 'N Gesogte internasionale appelkultivar het hierdie maand sy buiging op winkelrakke gemaak, maar waarom nog 'n appelsoort?
4: Ons wil graag vir ons verbruikers 'n produk gee wat beter is as die voorgaans.
3: Kom luister verder na Kala de Tooi van True Cape Vrugtebemarking. Ons gesels ook met Johan Mouton van Molatek oor hoe dier se kondisie haar reproduksie beïnvloed. Ons maandelikse internasionale landbounuus kom ook aan die beurt en ons hoor onder meer van die vryhandelsooreenkomste tussen Nieu-Seeland en Indië, as ook hoe duisende Roemeense boere in Boekarest betoog het. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
6: Goeienaand. Kortom is 'n spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat en jy is net betyds ingeskakel vir so 'n ontmoeting. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Elke mens ervaar een of ander tyd 'n geval van nood waar 'n veilige hawe benodig word. 'N Wegkry plek om vir jou lyf en lewe te skuil. Maar is die prys van jou menswaardigheid soms werklik die moeite werd? Stanley Sierenberg vertel meer in sy kort verhaal Zetti in die tentrok van hoe nood en jou keuses jou soms op vreemde paaie kan lei wat jou lewe vir ewig sal verander.

0: Die ou houtstoel staan soos 'n troon voor ouse se visserysien uitkyk oor die see. Die Weskus se see. Die soort see wat sukkel om tot ruste te kom. Dis laatmiddag en ek en ouse sit op die stoep van wat sy haar stellasie noem. Net 'n gewone huis sonder aansitterigheid, wat uitkyk oor die kaai en die groote water. Sy op haar stoel en ek op 'n leë bierkrat waarop sy 'n vervlenterde kussing gesit het, sodat die krat nou nie te veel aan my boutbene sukkel nie. Dit is 'n ou kussing, maar 'n ou kussing is mos 'n goeie ding om op te sit, want hy is klaar ingesit. Nou as ouses vandag so ver sit en dink, vra ek, dinkende, hier is iets aan die broei. Ousus is 'n boba storie verteller hier op die Weskus en my ore is altyd gereed vir 'n storie. Regte storie, Laurie Gay, sê Ousus altyd vir my. Haar ou lyf buig effens vooroor sodat haar voorarms op haar knieë rus. Haar kop effens gelig sodat sy 'n oog oor die see kan hou. In haar regterhand hou sy 'n halfgerookte eentjie vas. Op die vloer om haar lê al 3 sigarettoppers. Broei, broei daar beslis iets. Maar ek los die ding net so, want as ouses eers 'n sigaret tussen die vingers knyp, weet jy, storietyd is naby. My kind, vandag dink ek mos nou 'n ander dink. En haar ou lyf begin hop en skud, soos wat die binnelag buite toeslaan om by haar mond uit te kom. Sonder geluid begin dit. 'n Lekker lag. 'n Lag wat my laat lag voordat ek nog die storie gehoor het. Sy sê altyd dat 'n goeie een eers binne in jou lyf beginne, dan kom hy by die mond uit. Daai is 'n behoorlike lag, nie aansitie. Dis gevoelig. Kind, so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. En sy wys met haar vinger na 'n vissershuisie links van die kaai. Ek kyk na die klein geboue met die blou mure en 'n nommer wat sommer so met die hand op die muur geverf is. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar ai toch, Kelkie het sy dame die vrou gehad. By Bertina was 'n ding of reg of verkeerd, daar was nie 'n tussenin story nie, want sien, Kelkie was my so lief vir die bottel. 'N kraantjie wyn hou nie eers 'n uur by hom nie, dan is die ding leeg. En het moet soet wyn wees, want hy skop gouer in, vertel ouses en die lag begin weer in haar lyf tot by haar mond uit. En as ou Kelkie nie 'n soet kraantjie kan kry nie, koop hy sommer die rooi proppie wyn. Baie goedkoper en skop lekkerder, vertel ouses. My ore is dadelik gespits. Op 'n keer loop skiel Bertina weer so tussen al die huisies op soek na Kelkie. Net om vir Kelkie hier agter by die bottelstoor te kry. Pap dronk en nog met 'n papsak onder die arm. Bertina het al die skelle geken, nuwes, oues en sommige wat nog nie eers bestaan nie. Bertina was daai dag daarom vir jou kwaad gewees. Sy het hom al sleepend aan die hempskraag huis toe gesleep. O, en sy was 'n stewige vrou, en Kelkie was maar sieningerig. So die man het die kans gestaan nie. Waar hulle oorleefgeld vandaan gekom het, is deur Kelkie se loswerkies wat hy hier rond gedoen het. En op 'n dag kry hy toe 'n paar goeie rande in sy sak. Natuurlik met die aanhoor daarvan stuur Bertina hom vir meel en yeast om brood te bak en sommer 'n ei ook as daar 'n geldjie oorbly. Ek weet, Want vroeger die ochend het Bertina vir my gesê dat sy het lus om vandag brood te bak en dat sy sommer vir my ook een sal maak. Maar toe besluit Kelkie om eerder by die bottelstoer 'n draai te maak. Ek sit hier op die stoep en bekyk die spul en ek sien vir Kelkie by die bottelstoer kerts reg op instap. Ek kry toe die gedagte dat Kelkie mos nou die meel en yeastgeld gaan gebruik vir kraantjie wyn. Man, die gedagte was nog nie by my kop uit die toe kom Kelkie al by die bottelstoer met kraantjie en al uit. Hy gaan sit sommer daar op die trap van die bottelstoer en begin met sy eerste sluk. Sy bene waawyd oop, sy voete plat op die stoep en het 'n vrede kyk in sy oë. Ek kon sien hoe die eerste sluk om dadelijk wegvat. Dis toe wat ek weet, hier kom 'n groot ding, want daar word nie met Bertina gemorsie, veral nie as sy die dag wil brood bak nie. Iets sal moet gedoen word om die vrede te bewaar. En toe slaan 'n ander gedagte my op. My niggie, wat net hier agter bly, Zetty, is mos groot van lyf. Sy kan nie stywe klere dra nie, daarom hang haar rokke soos wye lappe om haar lyf, tot onder by die enkels. Ek skreeu toe vir Zetty om tog maar te gaan help by die bottelstoer, want Kelkie het alweer die meel in yeastgeld gebruik om kraantjie wyn te koop. En Bertina is op pad al soekend na Kelkie, maar die skellerij wat 'n mens tot wie weet waar kon hoor, kry Kelkie toe die groot bang en weet die water kan toe nie. Ai, daar was tye wat ek vir Kelkie regte groot jammer te gevoel het, want Bertina was maar soms 'n onmondelike vrou om mee saam te leef. My ore kan nie glo wat hulle hoorie. Dit kan seker nie die volle waarheid wees, hier reken ek. Kenta, Zetty trek toe die swart en wit tentrok van haar aan en draf stap bottelstoer toe. Sy kry vir ou Kelkie daar met die kraantjie wyn in die hand, kop omhoog soos 'n kalfie wat in sy ma syp. Zetty gaan staan toe voor Kelkie. Sy staan om behoorlik toe, Bertina skreeu wild om te hoor waar Kelkie is, maar amal skud net kop en sê dat hulle nog nie vir Kelkie met 'n oog gesien het. Nou Zetty was 'n groot kerkmens, maar kon ook so vir jou lieg, dat selfs die ewel sal skaam kry. Toe Bertina vir Zetty vra, wat staan sy dan so stil? Sê Zetty net dat haar voete moeg geloop is en sy vang net 'n bietjie asem. En soos die twee dames gesels, druk Zetty vir Kelkie links, dan regs, so met haar heupe in buitebout. Dan trap sy bietjie dis kant toe, dan die kant toe, net om vir Kelkie weg te steek agter die rok, sodat Bertina hom nie moet sien nie. Zetty moes behoorlik haar trap en skatting ken om Kelkie onsigbaar te hou. Maar Bertina storm nader. Sy skreeu dat daar net een plek is waar die dronklap sal wees en dis binne in die duivelsplek. So in die drafstap ruk Bertina sommer al haar voorskoot af sodat sy losser in die lyf voel vir vinnig beweeg. Soos Bertina nou reguit op die trappies afgestorm kom om die bottelstoer in te hardloop, draai Zetty en ou Kelkie nou maar so saam met Bertina se beweging. Zetty bewerk vir Kelkie met haar heupe om hom tog maar net op die voete te hou en uit Bertina se oë uit. So waar as my ma, as ons daai dagie vir Kelkie van Bertina af weggehou het, was daar moord. Die woede het in Bertina se bors loop sit, sê ek vir jou, 'n groot woede. Bertina skreeu en soek vir Kelkie binne die donker vertrek, maar niks. Teen daardie tyd het ou Kelkie seker ook moeg geraak van die skommel skommel met die heupe saam. Dus besluit hy die beste plek om weg te kruip is om onder ou Zettie se rok in te kruip. Dan hoef hulle nie so rond te staan en trippelie. Daar kan hy mos nou sommer ook veilig 'n slukkie vat terwyl Bertina skel. En so klim Kelkie onder Zettie se rok in. Bertina skreeu en roep en amal sweer net hoog en laag dat hulle nie vir Kelkie met 'n oog gesien het nie. Zettie bid net 'n smeekgebed na bowe, sodat ou Kelkie nou nie onder haar rok moet praat of 'n geluid laat uitkom nie. Dit kan die saak net vererger. Maar soos die ewel dit wil hê, so nou en dan kom daar 'n kreun onder Zettie se rok uit om 'n Kelkie sukkel om asem te kry. Maar dan val Zettie net in 'n koertjie weg en sing Kelkie se kerm dood. Kind, alles loop toe mooi, want Bertina is daar weg terug huis toe. Seker gemeen dat ou Kelkie dan nou maar al by die huis is met die meel in die hiest. Toe Bertina om die draai is en buite sig, beveel Zettie vir Kelkie om onder haar rok uit te klim, maar Kelkie is doodstil. Effens verskrik, staan Zettie later wydsbeen, sodat sy die rok kan optrek, want Kelkie moet nou uit. Maar niks. Dit kan nie wees. Kelkie kan tog nie vassit onder Zettie se rokkie. Zettie begin skel na onder en buig vooroor om nou te loer wat alles daar onder die rok aangaan. Dinge daarom te stil geword onder die materiaal se voue. Zettie vertel my, toe sy nou so afbuk in die rok se voorkant effens lig, sal sy so waar vir Kelkie skuins teen haar been sien lê. Sy wang hang teen haar boebeen, net so dis kan die bout. Verskrik roep Zettie, want Kelkie se lyf is so stil soos die van iemand wat die ewigheid in is. Dit ruk en pluk toe behoorlik om Kelkie van onder die lap uit te kry. Maar gelukkig, na al die spook, sien sy Kelkie haal daarom nog asem. Zettie vertel my dat Kelkie seker lekker onder haar rok geleen syp het, terwyl Bertina so skel en toegetiep het van al die wyn. Eers stel Zettie haar linkerbeen op, trek met die een hand aan haar rokspante en met die ander hand werk sy aan Kelkie se hemdskraag om hom onder haar rok uit te trek. Maar Kelkie se diep is diep. Ousus lag oop mond en trane van lag loop by my oë uit. Ousus trek 'n laaste suig aan haar eentjie en gooi die toppertjie op die grond neer. Hai, Ousus, kan hierdie storie dan die waarheid wees? Ek het nog nooit van 'n man gehoor wat onder 'n vreemde vrou se rok getiep het, sê ek verdwaas. Ken jy my as een wat lieg? En Zettie is jy 'n vreemde vrou nie, dis my niggie hy, praat Ousus my aan. Maar Ousus, dit verstom my dat Bertina niks vermoed het die. Probeer ek die storie nou ander kant toe praat. Nee, kind, Zettie het mos 'n goeie stem aan haar. Sy kon 'n kerkkoortjie goed insit as sy moet. Dis seker maar die koortjies wat vir Kelkie so rustig gemaak het en sy kreune stil laat word het. Ja, nee. Soms moet 'n mens maar op onmoontlike plekke wegkruip om uit die moeilikheid uit te bly. Al is dit dan nou ook onder Zettie se tentrok.
1: Jy het geluister na Zettie en die Tentrok deur Stanley Sierenberg. Die voorleser was Johnny Klein. Ek hoop jy was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi. Beskikbaar op die RSG app en Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Dani Neus hier op RSG met Was my 10:10 op 'n Dinsdag aand. Ek hoop dit gaan goed met jou. Dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou hierdie tyd van die aand. Daardie programme wat jy nou gehoor het, Kortom en Vers en Klank, word vir jou gelaai se pot gooi. So indien jy graag weer daarna wil luister, Johnny se voorlesing of Carly Heine se voorlesing van vanaand, kan jy dit op ons webblad kry, rsg.co.za, alternatiefelik op ons app, op jou slimfoon, en ook op Spotify. So as jy op Spotify gaan klik, dan kan jy sommer net die programme intik Vers en Klank, of Kortom, of enige ander program. Selfs Saterdag Sprankel, wat ons op 'n Saterdag doen, so tussen 10 en 1. Enige program kan jy op Spotify gaan kry. Nou, wat voorlê vir vanaand, is nog geestesgesondheid saam met Johan van Lille, maar wat ek nou eintlik vir jou wil sê is daar's 'n fantastiese chill uur tussen 11 en middernag. Ek het al so 'n bietjie gaan loer na die musiek. En glo my, jy wil wakker bly tot en met middernag. Maar kom ons hoor eens wat sê Johan van Lille en sy gaste in vanaand se program.
1: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons praat dikwels oor hoe belangrik dit is om iemand te ondersteun wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Maar ons praat baie minder oor hoe dit voel om aan die ander kant van daardie ondersteuning te staan. Wat gebeur wanneer jy die een is wat hulp nodig het? Wanneer jy gewoond was daaraan om dinge self te doen, self besluite te neem en dalk selfs die persoon was op wie ander staat gemaak het, kan dit nogal 'n aanpassing wees om skielik te moet sê, ek kan nie vandag nie, ek het hulp nodig. My gas vandag is Lizet Volkwyn, bekende lewensafrigter, sy staan ook bekend as die menslike leenverklikker en dis nou ongeveer 5 maande sedit sy met myasthenia gravis gediagnoseer is. Lizet, as jy nou terugdink aan die mens wat jy was die dag voor jou diagnose en waar jy vandag 5 maande later staan, wat het die meeste verander?
2: Sjoe, goeienaand Johan en aan al die luisteraars ook vanaand. Weet jy die grootste uitdaging en as ek terugkyk na die 5 maande. Kyk, ek kom nou 'n lang pad, ons het nou al 'n hele rukkie gewonder wat is fout, ons het toetse gedoen ensovoorts. Maar ek dink die grootste uitdaging van die persoon wat ek in die spieël gesien het wat Lizet is en die persoon wat ek nou moet erken is twee verskillende mense. Want skielik moes jy leer om aan te pas. Jy moet leer jy het nie meer tyd nie. Jou tyd is absoluut afhanklik van jou liggaam. En ook jy moet skielik besef jy is nie so onafhanklik en so ambisieus as jy wil wees nie, want jou lyf dikteer waar jou ambisie lê.
1: Lizet, wat is nou die grootste verandering fisiek, emosioneel of eintlik in die manier waarop jy na jouself kyk en na jou lewe?
2: Johan, dis 'n goeie vraag want ons is geneig om te dink ons weet veral ek is geneig om te sit en kom ons sit die feite op die tafel, vergeet van die emosionele kant. Want dis hoe ek nog al die jare deur al my uitdagings gegaan het en dat ek dit presies kon adresseer. En as jy agterna na dit kyk en dink jy, okay, jy het nou klaar geadresseer, wat voel jy eers? Maar die grootste uitdaging nou is van iemand wat totaal onafhanklik is, wat almal help, almal oplig en altyd die antwoord en die oplossings gaan soek. Sit jy skielik weerloos en jy moet skielik vir iemand vra, kan ek 'n koppie koffie kry? Kan jy vir my 'n waslap bring? Kan jy my help water drink? Want vandag wil my hand nie werk nie. Ek kan nie loop nie. Ek is nou op hierdie stadium permanent op 'n mobiliteits scooter. Want ek kan nie loop nie. Ek kan 5 of 10 tree loop en dan moet ek, weet my bene nie wat om te doen nie. So emosioneel moet ek sê, hou ek van hierdie nuwe mens? En hoe gaan ek hierdie nuwe mens hanteer? En hoekom, ek het heeltyd gesê, ek gaan nie vra hoekom nie. Want ek is gekies, en as die Here my gekies het vir hierdie, gaan ek hom trots maak. Maar jy moet baie versigtig wees, wat jy vir jouself elke dag fluister. Want jy kan wakker word en dink jy, ja, hierdie draak gaan wen vandag. En dan gaan die draak wen. Maar as jy vir die draak sê, ek daag jou uit vandag, al is dit 'n slegte dag, dan kan jy nog steeds voel jy het iets terugbeklei. En dit is waar dit gaan. Wat vertel ek myself oor hoe hanteer ek dit in hierdie situasie?
1: Nou, myasthenia gravis kan veroorsaak dat iemand se fisieke vermoëns en energievlakke van dag tot dag wissel. So, en dit sluit aan by wat jy sopas gesê het van hierdie draak. Hoe moeilik was dit vir jou om te aanvaar dat jy nie altyd vooraf weet wat jou liggaam daardie dag gaan toelaat nie?
2: Die grootste uitdaging is natuurlik, ons gaan glad nie meer so baie uit nie. ek probeer op 'n naweek ten minste dat ons 'n 2 ure iewers dalk of in die mall gaan rondloop of 'n goeie ontbyt te kan gaan eet, maar daarna is my energie klaar vir die dag. En die grootste uitdaging was om te sê, kom ons kom kuier môre vir my. Maar 'n minuut voor jy instap, dan besluit die draak, okay, ek gaan nie meer kan sien nie, my mond moet sleep of my arms werk nie. En dan moet jy op nommer 99 vir mense sê jy kan nie meer op my staat maak nie, want ek weet myself nie hoe ek môre oggend of half oor 'n halfuur gaan voel ensovoorts. En dis 'n groot uitdaging.
1: Wat was die emosionele deel waarvoor niemand jou uiteindelik kon voorberei nie?
2: Johan, hulle noem my sinografis die sneeuvlokkie siekte, omrede dit so skaars is en by elke oomblik van die minuut kan verander. Emosioneel vat dit vir jou van hierdie totale selfversekerde persoon in haar liggaam. Besef jy skielik, wat ook al in jou brein dink, moet jy weet, jou liggaam gaan nie noodwendig saam dit doen nie. En jy moet al om dit werk vir 'n plan A, 'n plan B, 'n plan C en 'n plan D. En baie belangrik, mense sê dit, ja, is maklik om vir jou te sê, jy's die lewensafrigter, jy's altyd positief. Nee, ek is nie. Ek kan eerlik vir julle sê, ek het so 4 of 5 dae al baie hard gehuil en gedink, ek is besig om iemand aan die dood af te staan. Maar in dieselfde asem moet ek altyd kyk en sê, waarheen kan ek hierdie vat? Hoe kan ek iemand oplig? Dalk is my storie vandag vir iemand daar buitekant net 'n storie wat kan sê, weet jy wat, as sy dit kan doen, kan ek dit ook doen.
1: Lizet, kan jy die oomblik onthou toe jy besef het, ek gaan nie hierdie hele ding alleen kan bestuur nie. Ek sal moet mense toelaat om my te help.
2: Johan, ek is so bly jy vra my daai vraag, want ons is so geneig om te sê, ek is in hierdie gemors, ek is in hierdie uitgedaging, kyk waar gaan ek deur. Maar ons vergeet waar die persoon wat vir ons ondersteun. Ek is baie, baie bevoorreg. My man is 'n absolute en ook Gabriel, as ek dit so kan noem, hy werklik waar versorg my sonder om my skuldig te laat voel. Weet, my eie sis en my skoonsis en my verder familie, vriende, mense wat ek nie eens gedink het aan nie, bring skielik goed nader aan my. En dis waar die prentjie begin verander, want weet, ons bly in 'n aftreeoord en ons het mense wat kom kyk het. Is jy okay? Kan ons vir jou kos bring? Kan ons vir jou bring? En die eerste oomblik wat jy dink is, o nee, mense kan nie vir my goed bring nie. Nee, hulle moenie vir my kom kuier nie, ek lyk te sleg. Maar die waarheid is, daardie mense is goud werd. En ons moet ons opinies oor die ondersteuningsveld wat ons het, verander. En dit is presies wat ek vandag wil verduidelik. Ons is so geneig om aan die pasiënt, die persoon wat deur die egskeiding gaan, die persoon wat deur die werksverlies gaan of 'n kind wat aan dwelms verslaaf is. Ons fokus so op daai persoon. Maar ons fokus bitter min op die mense wat aan die kante staan en jou arms omhoog hou tot jy deur hierdie vallei is.
1: Lizet, wat beteken die woord ondersteuning vandag vir jou?
2: Sjoe. Ek het 'n baie oulike quote gesien seker so 'n week of wat terug. Dit sê dit moenie dat die ondersteuningsstruktuur 'n transaksie word nie. Dit moet liefde bly. En wat hulle daarbey bedoel het, en dit was so aha moment gewees, is die feit dat ons voort so, en ek vat nou my voorbeeld met my en my man, hy doen alles, hy kook, hy doen alles wat nodig is in hierdie huis, en om my gemaklik te hou. En die eerste reaksie wat ek in my kop het is, hoe vinnig kan ek dit vir hom terugbetaal? Wat kan ek vir hom doen om dit vir hom makliker te maak? Dalk moet ek vir hom 'n pak biltong bestel. Ek kan nie vir hom alles vra nie. En dan raak jy baie vinnig na hierdie prentjie van ondersteuning, word 'n transaksie. Ons is so geneig as iemand vir jou sê, kan ek vir jou 'n bord kos bring? Kan ek vir jou net by jou kom sit vandag en seker maak jy is goed genoeg om as jy iets ondersteunings nodig het. Ons eerste reaksie wat ons doen is nee man, ek is reg. Ons het dit nie nodig nie. Die trots, die ego, al daai goed kom in plek. Maar ons vergeet die ouens wat hierdie ondersteuning nodig het. Vergeet daai persoon aan die ander kant is besig om liefde vir jou te gee. En as daai persoon vir jou liefde gee, as jy sê nee, dankie, of weet jy wat, nee, ek is reg. Wat jy eintlik vir daai persoon sê, ek ag jou nie goed genoeg om vir my liefde te gee nie. En aan die ander flip van die coin is om te sê, weet jy wat? Ek dink nie ek is goed genoeg om liefde te kry nie. Is ons kop skuif van ondersteuning om terug te kom na jou vraag toe. Wat is ondersteuning? Ondersteuning is 'n onvoorwaardelike liefde aksie. Dis nie 'n transaksie wat jy onmiddellik terug hoef te betaal nie.
1: Lizet, jy raak so 'n ongelooflike belangrike aspek aan. As ek na myself kyk, ek is so 'n onafhanklike mens dat dit vir my 'n nagmerrie sal wees as ek wil amper sê 'n liability op ander sal word of dat ek so sterk op ander moet steun dat ek my onafhanklikheid verloor en dan te moet hulp vra, want ek is nog een van daai mense wat maar altyd my eie ding doen en ek werk en ek sorg dat ek daar kan uitkom. En jy kan hoor in my stem hoe hard ek daaraan glo en hoe belangrik dit vir my is. Dit is so belangrik wat jy sê, dis nie 'n transaksie nie.
2: Absoluut. En in die oomblik as jy elke keer gaan sê, "Oké, jy het vandag vir my versorg. Hoe vinnig kan ek iets vir jou doen dat ons transaksie ewewig is?" Ons lewe in 'n samelewing wat alles transaksioneel geword het. Alles is jy doen nie iets vir iemand om want jy wil iets terugkry. En nou is ons in daai milieu van ek gaan iets terugkry. Maar ons moet besef vir twee goed. En dit is iets wat my baie sterk in die hart nou lê. Ek sou dit teen jy nie 5 maande terug vir jou gesê het nie. Maar ek kan vir jou eerlikwaar sê, onvoorwaardelike liefde het vir my 'n totale nuwe betekenis gekry deur die ondersteuning wat die mense vir my gee. Weet, ek vat byvoorbeeld 'n dag wat ek my sussie bel en sy sal vir my sê hoe gaan vandag. En ek het die familie geleer, moenie my vra is jy al beter nie. Want my stenografus word nie beter nie. Ons bestuur dit net beter. So die oomblik as jy daai vrae verander en jy kry 'n oproep en sê, "Hoe is jou dag vandag?" En ek sê vir iemand, "Ek beklei vandag met die draak." En nou kom skielik jy op met 'n lekker vanilla cupcake. Ek is versot op hulle en 'n koppie koffie. En hy praat niks oor die siekte nie. Dis ondersteuning. My trots wil sê, nee man, jy het dit nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek wil nie dat jy uit jou pad uit gaan nie. Hoe verskriklike mense is ek nie. Maar wat gebeur as een van my geliefdes of iemand na in my of vir wie ook al te ondersteun skielik siek word? Wat gaan ek doen? Ek gaan onmiddellik in die kar klim, ek gaan 'n pakkie opmaak en ek gaan alles reël wat ek moontlik kan om daai persoon te help. En hier is my vraag spesifiek aan jou, Johan. So hoekom kan jy dit vir alle mense toewens? Maar jy ag jouself onafhanklik genoeg en minderwaardig genoeg om nie aan hulle gelyke ontvangs te wees nie.
1: Dit is so belangrik. Ek dink waar dit baie keer vandaan kom is dat 'n mens voel wanneer jy ondersteuning aanvaar, dan gee jy boedel oor. En ek dink dit is waar mense kop skuyf moet maak.
2: O, verseker. Ons eerste uitdaging is sodra ek vir hulp vra, dis in die samelewing het dit geskets. As ek vra help my deur my egskeiding of kan jy na my kinders kyk? Kan jy my help met hierdie siekte? Kan jy my help om weer werk te kry? Dan begin ons onmiddellik met die eerste reaksie. Dis 'n teken van swakheid. Volgens wie? Volgens wie is hierdie 'n teken van swakheid? Want elke persoon op hierdie aarde was al in 'n posisie waar hulle moes hulp vra of sê ek was verkeerd. Ek kan nie alleen doen nie. En ons grootste uitdaging wat ons doen is om te dink, okay, ek gee nou my boedel oor, hulle gaan my teenoor op 'n program nou sit by die werk en eventueel my afbetaal. Die vriende gaan minder van my dink. My man gaan my miskien los nou, want nou word ek 'n las. En hier kom dit weer terug. Wat is jou persepsie? Het jy al gedink, kom ons vat hierdie hele proses nou? Want ons bly praat oor hoe voel ek, wat doen ek, hoe hanteer ek dit, hoe voel ek? Maar kom ons vat nou en sê ek ag my op dieselfde vlak as enigiemand anderste. Ek waardeer die liefde en ondersteuning wat ek kry, die hulp wat ek kry, wat ek nie anderste kan kry. Anderste kan ek niks doen nie. Maar kom ons vat die prentjie anderste en ons skuif dit na die persoon wat die ondersteuning bied. Het jy al gedink hoe voel daai persoon wat dag in en dag uit jou ondersteun? Hoe dit sy of haar lewe geaffekteer? Ons is so geneig om te sê, oh, hierdie is my beste vriendin, sy het my deur my egskeiding gehelp. Maar wat het sy opgeoffer uit liefde uit vir jou? Want sy weet dis wat sy vir jou wil gee. En sodra ons daai skuif begin maak, gaan ons hele persepsie van boedel oorgee verander.
1: Lizet, een ding wat ek baie vir mense sê, maar niemand het dit nog opgeneem nie, en dit is dat ons sê maklik vir iemand, laat weet net as hy iets is wat ek vir jou kan doen. En baie keer gaan 'n mens van die standpunt uit dat die persoon moet vir jou sê, want jy wil tog nou nie op tone trap of jy wil nie iemand laat sleg voel nie. So as hulle vir jou sê wat jy kan doen, dan doen jy dit baie graag, maar niemand neem jou ooit op daardie ding nie.
2: En ek blameer weer samelewing, Johan. Ek gaan agterkom my hele prentjie van samelewing, ons propaganda oor wat is sukses en wat is nie suksesvol nie, het totaal verander. Dit is selfs as ek verby jou stap en ek in kantoor en ek sê, goeiemôre Johan, of goeienaand Johan, hoe gaan dit met jou? Nog voor jy kan antwoord, is ek al 10 teen 3 meter verby jou. En dit is die grootste uitdaging wat ons het. Ons moet leer om in die nou te begin beweeg. Of jy's 'n ondersteuner, of jy die ondersteuner is, of jy ondersteuning nodig het, jy moet vir 'n oomblik in die nou beweeg. So sodra iemand vir jou sê, sê vir my as daar enigiets is wat ek vir jou kan doen. Ja, baie van die mense sê dit uit 'n propaganda of 'n programmeringsoogpunt uit wat sê, weet jy wat, ek vra jou hoe gaan dit, dan sê ek, hoe gaan dit met jou, maar ons worry nie eintlik oor wat hulle sê nie. Maar as ons in die nou begin beweeg en ek maak oogkontak, ek sê asseblief vir ons as daar iets is wat ons vir jou kan doen. Ek moet vir jou sê, my familie het my absoluut verbaas. En nou gaan jy sê, Johan, ja, dis ek, maar jy's jou lewensafrigter, hoe kan jy nou so voel? Maar jy weet altyd almal hou van jou en jy het 'n goeie verhouding met hulle ensovoorts. En skielik het ek iemand nodig om vir 'n week lank na my te kom kyk. En letterlik die familie het omtrent in 'n rye gestaan om te sê, wie gaan dit nou wees? En dit het my laat besef, ek het nie een keer gaan stilstaan toe hulle gesê het, ek sal jou help nie. Of as daar iets is, vra. En dan, die moment as jy in daai oomblik ingaan, dan kan jy baie meer selektief, eerlik en opreg. Of sê, weet jy wat, jy kan my help met koeldrank. Kan jy vir my 'n musieklys maak waarna ek kan luister, want jy's goed in musiek. Kan jy vir my by my kom bly, want jy is goed om 'n versorger te wees. Maar dan fokus ek. Ek's in die nou en ek kan daai persoon opneem. Die persoon wat dit aanbied, moet ons ophou oordeel en wonder wat is die geheime agenda agter daai woord? Wat gaan ek hulle moet terugbetaal? Dit moet wegval. Want as ons meer opreg en in die nou begin beweeg, dan gaan ons verhouding met al ons mense om ons totaal verander.
1: Lizet, moes jy leer om duideliker te sê wat jou behoeftes is en wat jy nodig het? Byvoorbeeld om te sê, ek wil nie nou raad hê nie, ek wil net praat. Of moenie hierdie probeer fix nie, ek wil net jou teenwoordigheid hê. Ek het net nodig dat iemand by my sit. Of ek het vandag stilte nodig, so dis my behoefte vir die dag, maak vir my stilte.
2: Absoluut. Jy weet, jy het amper nie 'n keuse nie met hierdie met my stenografus maak dit baie duidelik vir jou, vandag kan jy net dit doen of nie dat doen nie. Maar hier is die grootste uitdaging van kommunikasie. Ek as die persoon wat die ondersteuning nodig het en die persoon wat van die ondersteuning gee. Onthou die persoon wat vir my die ondersteuning gee en ek praat met al die ondersteuningsluisteraars vanaand. Hulle gaan deur hulle eie vroeging. Onthou, hulle tyd is ook skielik opgevat. Hulle is ook bekommerd oor jou. Hulle het ook nie meer privaatheid nie. Jou afhanklikheid het nie net by jou gestop nie, maar by hulle ook. Want seker goed kan hulle nie doen nie. Hulle moet dit so doen dat jy en hulle saam in 'n lyn val. So of dit nou jou gade is, of dit nou 'n vriend is of 'n familielid is of 'n vriend 'n vriendekring is. Jy moet weet daai kommunikasie verander totaal. So jy gaan nou nie vir elke alleman sê, jy kan nie vandag kom nie. Maar jy gaan baie selektief wees met wie jy dit gaan doen. So jy gaan sisteme in plek sit wat sê, okay, jy praat namens my. Want dit klink asof ek ondankbaar is as ek sê moenie vandag kom kuier nie. Dan sal daai persoon vir jou sê, "Goed, ek gaan sommer vir almal op die groepie sê, Lizet het 'n uitdagende dag. Kom ons maak eers 'n kuier oor 2 dae." Daai tipe effek. Maar jy moet baie eerliker sê. Jy weet, en jy moet verstaan die grense is normaal. Ek vat weer 'n voorbeeld. Ek sal op die bed lê en ons sal besig wees om TV te kyk of wat ook al en nou raak ek lus vir koffie. Die maklikste was voorheen, ek staan op, ek sê, "Wil jy koffie?" Hy sê, "Nee, ek gaan maak vir my koffie en die lewe gaan aan." Maar ek kan nie vir myself koffie maak nie. Nou moet ek sê, "Kan ek asseblief koffie kry?" En nou kan hy dalk sê, "Oké, okay, gee ons net 'n halfuur of 'n uur. Dan maak ek vir ons almal koffie en ek maak vir ons 'n bietjie koekies by dit." Nou moet ek aanvaar. Dis nie verwerping nie. Ek is nie 'n las nie. Dit is nie dat hy nie vir my omgee nie. Hy het ook 'n bietjie tyd net nodig om ook sy posisie te aan te pas. En hy's dalk besig met 'n e-pos, hy's dalk besig om nuus te kyk, hy wil dalk net 'n artikel klaar lees. En as jy daai sensitiwiteit aan jou die persoon met ondersteuning kry kan afskakel, minder skakel, dan kan die kommunikasie duideliker word. So nou kan hy met gemak sê, "Ek gaan nou vir ons maak, gee my 'n halfuur." En ek sê, "Perfek, dis waar ons werk." Maar bietjie later kan ek dalk sê, "Weet jy wat? Kom sit nou bietjie by my en gesels met my." In sy kop, hy het vir my die medisyne gebring, hy het vir my seker gemaak al my goed is by my, hy het vir my die lekkerste kos gemaak, hy het klaar liefde gegee. Nou verwag ek liefde op 'n ander manier. So ons moet met hierdie interaksie, hierdie interafhanklikheid, moet ons besef, elke een van ons mag grens sê. Elke een van ons mag nog 'n bietjie eie tyd hê. Elke een van ons mag sê hoe dit ons seermaak, hoe dit ons vir ons makliker is party dae. Ons mag albei sê hierdie is moeilik. En die mense as jy dit doen, kan ek met eerlikheid sê. Ek kan vir hom sê, "Wil jy bietjie by my kom sit?" En hy kan vir my sê, "Nie nou nie, ek gaan 'n bietjie later by jou kom sit." Dis okay. Want later maak hy weer op daarvoor en ek het dalk nie lus vir dit nie. En dit is die goed waarna ons moet konsentreer en fokus.
1: Lizet, nou die moeilike vraag, is en was dit vir jou maklik om hulp en ondersteuning te ontvang? Vir iemand met my tipe persoonlikheid is dit 'n absolute nagmerrie. Ek doen alles self. Ek vra nooit vir mense om iets vir my te doen nie, want ek is net te skaam.
2: Johan, ek kan eerlik sê in 40 jaar wat ek getroud is, in die amper 20 jaar wat ek in lewensafrigting en op platforms praat en goed, is hierdie die moeilikste ooit vir my gewees. Want tot op hede, ek het ook fibromialgie en ek kon altyd dit nog hanteer en om dit onafhanklik bly. Ek sit vandag 85% na 90% op 'n bed. Ek kan nie meer self loop nie, ek kan nie lank genoeg opbly nie en skielik het my wêreld geword van die wêreld is my oester na 'n slaapkamer. Voel dit vir my soos 'n invalide wat geen verskil meer maak nie. En toe ek my in daai gat kry, toe besef ek hierdie is die moeilikste ooit. Want ek was nog altyd Mrs. Fixit. Ek het nog altyd mense se probleme opgelos. Ek het altyd gespot en gesê ek is die familie en die vriende se 911. En skielik sit ek hier en iemand bel my en ek sê ek kan jou nie help nie. Of iemand stuur vir my 'n e-pos en ek sê ek kan jou nie meer oplei nie. Ek kan nie vir jou coaching aanbied nie. Ek moet sleutel keynote speaking kanselleer. Ek moet sê ek kan nie dit nou doen nie. En dit is 'n groot negatief vir my. Want vir my was dit altyd ek is die een wat dit sal doen. Ek kan dit nou doen. Ek gaan dit nou doen. En skielik is daar niks. So die eerste beklei wat in jou kop ingaan is hierdie totale van ek stem nie met dit saam nie. Dalk is die diagnose fout. Ek gaan weer binnekort regkom. Jy weet, ons gaan hospitaal toe, hulle gee vir my sin jy kom huis toe en word gesond. Hier word jy nie gesond nie. Ons is nog op die fase waar ons nog ons pille toets om te kyk watter pille gaan die beste die simptome onderdruk. En skielik moet ek, waar ek die een is wat vakansies reël. Ek is die een wat vir ons uitstappies reël. Ek is goed om dinge te kan doen. Ek sou nou in Nederland gewees het op pad en van daar af op pad na my kinders in Texas toe. Maar ek mag nie vlieg vir 2 jaar nie. En skielik mag ek niks doen nie. Jy wel nie mag nie, ek kan nie. En skielik vra jouself af, is jy so 'n pateet dat jy nou totaal afhanklik is van ander mense? En dit is die grootste uitdaging. Want ek was daar. Ek het gevoel wat is fout met my? Hoe kon ek so laag daal dat ek nou vir enige iemand iets vra? Weet, jy kan my altyd deur die ring trek as ek by die deur uitstap. Maar daar's nou dae wat ek net genoeg krag het om my hare te kam. Daar's dae wat ek genoeg krag het om my hare te doen en mascara op te sit. Maar anders het ek hulp nodig. En dan wil jy baie onafhanklik raak. Jy wil amper voel jy doen goed net om te kan sê ek het dit gedoen of reg gekry. Jy moet die kop skuif maak. Nie jou ondersteuners se netwerk nie, jy. Want onthou persepsie is projeksie. So terwyl ek voel ek is hierdie invalide, terwyl ek voel ek is altyd iemand wat ondersteuning nodig het. Ek is altyd daai persoon wat niks meer kan doen nie. Dan gaan ek dit projekteer en ek gaan amper hierdie houding hê van ag baie dankie dat jy iets vir my doen. Maar sodra ek dit verander en sê goed, hierdie kaart is vir my gedeel. Hou ek daarvan? O, beslis nie. Ek meen word woedend kwaad as ek byvoorbeeld halfpad 'n badkamer toe stap en ek moet vir iemand vra om en sê kan jy my terughelp? Maar wanneer ek die waardering en die feit gee dat ek hierdie absolute respek oorgee aan die persoon wat die ondersteuning aanbied, word my hart ligter. Want dan besef ek net met die Here se liefde, die mense wat hy vir my om my geposisioneer het, wys hy wat waarlike liefde is. En as ek daai terugskuif na daai konsep om dit te kan insien, begin ek elke persoon wat my aanbied om my te help, wat daar is vir my om my te help, besef ek hulle straal liefde. En as ek begin negatief raak en sê jy mag nie, ontneem ek hulle die reg om te weet wie hulle is en waarvoor die Here hulle op die aarde gesit het. Maak dit sin?
1: Dit maak absoluut sin. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is Lizet Volkwyn, bekende lewensafrigter. Nou 5 maande gelede is Lizet met myasthenia gravis gediagnoseer en sedertdien moet sy leer saamleef met 'n liggaam wat nie altyd doen wat sy verwag nie, maar ook met iets waar ons minder maklik praat, en dit is hoe om ander mense se hulp en ondersteuning te ontvang. As jy sopas ingeskakel het en jy die eerste gedeelte van vanaand se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za en nog makliker luister daarna op RSG se app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
3: Goeiedag, Roan Josh en Franja Du Plessis hier.
4: Ons is die gaskunstenaars en môre se Woensdag wysie hier op RSG.
3: Kuier saam waar ons spontane gesprek voer en musiek maak.
4: Woensdag wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 inspitstyd.

0: Elke week vertel ons die stories achter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig achter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooie, kort, krachtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.
1: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanavond met Lizette Volkwyn, bekende lewensafrigter, en ons praat met haar oor haar pad met myasthenia gravis, en die groot ding wat sy daarin moes leer is, hoe om ander mense se hulp en ondersteuning te ontvang. Nou Lizette, wanneer mense jou hulp aanbied, of mense ondersteuning aanbied, bedoel dit gewoonlik baie goed, maar goeie bedoelings beteken nie altyd dat iets ondersteunends ervaar word aan jou kant nie. So, wat het mense gesê of gedoen, wat jou eintlik nie gehelp het nie?
2: True. Dis nogal 'n moeilike vraag. En dit gaan weer oor persepsie, Johan. Onthou, niks in hierdie lewe is persoonlik nie. So jou eerste ding wat jy moet besef is, iemand sal byvoorbeeld vir my sê, hulle gaan nou elke dag by my kom sit en my geselskap hou. Nou, vir my, ek het nie hele dag geselskap nodig nie. Ek is besig om nog hierdie hele proses uit te werk. Waar gaan dit opbou? Wanneer gaan ons in balans wees? Wanneer gaan ons okay lyk en daai tipe goed? En vir my het dit net bedoel gevoel, jy hoef nie langs my bed te kom sit nie. Maar vir daai persoon, was hulle bereid om tyd op te offer. Hulle tyd. Hulle kon baie ander dinge doen in daai tyd. Maar hulle gevoel, dis iets wat hulle kan aanbied. En nou gaan ek terug na daai kommunikasie lyn toe. Wat jy vir daai persoon moet sê, weet jy, baie dankie. Maar ek gaan jou definitief kontak as daar 'n dag opkom waar ek net sommer net oor alles wil gesels behalwe die siekte. So onmiddellik begin ek my grense stel, maar ek laat daai persoon ook voel dis waardevol en dit is nie net om hierdie te sê nie, maar eerder om opreg te kan wees en eerlik. Onthou persepsie is projeksie. As ek nou net gaan sê, "Ag baie dankie, ek sou jou kontak as ek hulp nodig het." Dan gaan mense onmiddellik voel dit is 'n baie lelike terugstoot. Maar wanneer ek opreg vir jou kan sê, weet jy wat, dit is vir my al klaar moeilik en ek kan net 'n uur op 'n stadium energie gebruik, so kan ek jou kontak wanneer ek dit regtig nodig het. Dan verander die prentjie.
1: Lizette, hoe maak jy met daai frase soos jy moet net positief bly, alles probeer met 'n rede, en soms kom mense ook daarin met dopas wat jou kan doodmaak eerder as gesond maak, want hulle het nou iewers op Google gelees, ja, as jy nou baie druiwe of wat ook al eet, dan gaan dit nou 'n verskil maak, en dit kom met baie goeie bedoelings, dis nie dat mense akelig is nie, hulle bedoel wat hulle sê.
2: Absoluut, Johan, want ek lag lekker nou daarvoor, want jy slaan nou spyker op sy kop. Die veelheid mense wat sê, maar ek het al aanmerkings gehad wat mense vir my sê, dit kon nie met 'n beter persoon gebeur het nie, want jy is so positief. Of die aanmerking kom en sê, bly net positief, want daar is dae wat moeilik is. En as jy daai moeilike dae het, dan raak jy nie negatief nie, jy raak moedeloos. En dan kom iemand en sê, bly net positief. Of hulle gaan sê, weet jy wat, jy gaan dit kan maak, daar is iets beters. En jou eerste reaksie is, as 'n normale mens, is, jy sit nie waar ek sit nie. Jy weet nie wat ek graag wil doen nie. Maar, dan kan jy onmiddellik, om hierdie jou kop skuif die heel tyd aktief hou, kan jy sê, baie dankie, ek weet, dat ons moet op die positiewe fokus. Vandag is moeilik. Dan verander die prentjie, want hulle verstaan, jy is positief, maar vandag is moeilik. So jy kan daai skuif doen. Wat die toepas betref, Johan, ek kan nou al vir jou medisyne handboek oopmaak. Vir al die advies wat ek gekry het oor hoe myasthenia gravis te hanteer. Nou, ek sien dit so. Hier sit ek, iets het vir my gewerk. Ek het baie joint pains gehad en is baie seer en toe sê iemand vir my, drink net druiwesap. Dan gaan jy beter voel. En voordat jy druiwesap drink, werk dit. Maar myasthenia wil nie die druiwesap hê nie. Ek mag byvoorbeeld glad nie magnesium inneem nie. Dit vererger my simptome so erg dat ek in 'n asemnood ingaan, dat ek my op die ou op 'n ventilator gaan moet sit. Maar nou

0: daai persoon bedoel dit goed. So ek kan nie net sê ag nee man, dis bog nie. Ek het iemand wat vir my gesê doen die lewerfunksie lewer detox, want dan haal al die gifstowwe uit jou lyf uit. Die ander het vir my gesê eet net sop vir 'n week. Maar hier is die kruks. Ek kan of sê nee dankie, jy's simpel want jy ken nie Maestina nie, of ek kan sê baie dankie dat jy ongoed genoeg omgee vir my om te kyk of daar nie ander oplossings ook vir my is nie. Ek gaan dit in my argiewe sit en met my dokter bespreek en wanneer die tyd reg is, gaan ek vir jou vra of ek dit kan gebruik of nie. En so maak jy dat elke ondersteuningspersoon waardevol voel en gesien voel. Want die grootste uitdaging is, ons fokus so op die persoon wat deur die uitdaging gaan in plaas van die persoon wat die ondersteuningsou is, wat gaan hy deur? En so daar's daai wat gaan sy en hy deur? En vir hulle respek gee, want hulle bied dit vir jou aan. Dan verander die kommunikasie en die konnektiwiteit tussen jou en daai persoon word al hoe nader. En skielik in hierdie hele 5 maande het ek mense totaal nou in ander oë begin sien. Wat ek gedink het, ons is goeie kennisse, moes ek besef hoe goed hulle bedoel om goed vir my te wil gee en hoe hulle my waardeer.
1: Lizet, wat behoort 'n mens eerder te sê wanneer mense werklik nie weet wat om te sê in sulke situasies nie?
0: Ja, Johan, dit is verskriklik baie mense wat het gesê ons weet nie wat om vir jou te sê nie. Wat kan ek vir jou sê? Hierdie is wat dit is. Dis realiteit. En ek dink die beste ding as ek nou vat vir my oogpunt af, van my as persoon wat die ondersteuning nodig het. Ek wil net weet ek is veilig. Ek wil net weet niemand dink minder van my nie. Ek wil net hê mense moet vir my kan sê ons is daar vir jou. So die moment as so iets gebeur, wil ek nie begin hoor van ek is so jammer nie, dit is so sleg. Kan jy nou glo dat dit nou met jou gebeur? Daai goed weet ons klaar. Vertel vir daai persoon of hy siek is, deur 'n egskeiding gaan, wat ook al. Moenie begin op 'n egskeiding gaan en sê o, hy was 'n gemors of sy was 'n gemors nie. Of dit was in elk geval die verkeerde werk nie. Maar in my geval spesifiek, waar ek as op 'n siekbed is, sou ek graag wou hoor en sê, weet jy wat, ten spyte van alles, ons is hier vir jou. Ten spyte van alles, stap ons die pad saam met jou. Dis die goed wat ek wil hoor. Jy gaan veilig wees. Ons sal seker maak dat dit wat jy nodig het, nog steeds kan voortgaan. En dis die tipe goed wat jy vir mense wil sê. Want daai persoon het sopas alles verloor. Van onafhanklikheid, vriende, werk, fokusse, idees, energie, alles is verlore. Maar sodra jy hoor daar's mense wat opreg vir jou sê, ons gaan jou saam dra deur hierdie proses. Want ons is lief vir jou. Dis nie 'n transaksie nie, dan verander alles.
1: Dis dit bring my by die vraag van hoe belangrik is dit dat die persoon wat hierdie krisis gaan steeds keuses kan maak. Dat mense nie jou onafhanklikheid van jou moet wegneem nie. Jy weet, al moet ander mense jou prakties help.
0: Ja, dis baie moeilik en veral in die begin want jou ondersteuner wil oorvat. En as ek sê die woord oorvat, besef hulle sien jou onthou van 'n ander kant af. Jy weet wat jy voel, maar hulle sien jou van 'n ander kant af. So hulle sien 'n dinamiese, ambisieuse persoon wat altyd alles self gedoen het en ook vir almal help. In hulle geval wil hulle onmiddellik gaan en sê alles wat jy gedoen het, wil ons die spreekbuis wees. Ons wil dit vir jou skielik alles doen. En dan moet jy baie stadig daai eerlike kommunikasie. Daai vriend of vriendin wat jou dik en dun help. Daai persoon wat jou deur 'n siekbed help. Daai persoon wat by die hospitaal opvat en terugvat, kinders ronddryf vir jou. Daar is waar jy die gesonde grense gaan stel. En jy gaan sê, weet jy wat? Ek kan alleen badkamer toe stap. Laat my toe vandag om te probeer om my eie koffie te maak. Laat ek vandag kan ek saam met jou ry terwyl jy die kinders gaan haal, dat ek dit nog kan ervaar. So wat jy eintlik moet doen is om daai onafhanklikheid en as ek sê die onafhanklikheid, die is moet vervang word met nog steeds die lewe ervaar. Vervang word. Moet jy die grense stel met eerlike kommunikasie. So daar is daar wat ek uit die bed uit opstaan en net gaan sit. Maar daar is daar wat ek dalk kombuis toe kan stap. En dan moet ek sê, los my, moenie nou vir my iets aanbring nie, stap langs my. As ek die hulp nodig het, is jy daar, maar tot dan het ek 'n grens wat ek wil probeer deurbreek en kyk wat kan ek doen nog wat my onafhanklikheid bou.
1: Lizette, ons begin praat het oor hierdie onderwerp wat jy in jou boodskappe besondere beeld gebruik. Jy het gesê ondersteuning kan 'n mens help om jou pad weer gelyk te maak. So wat beteken daardie woorde vir jou nou?
0: Ja, weet jy Johan, ongelooflik presies onvoorwaardelike liefde wederzijds. Want ondersteuning is nie 'n eensidedige aksie nie. Die persoon wat ondersteun, affekteer die persoon wat dit nodig het. Die persoon wat dit nodig het, affekteer die persoon wat die ondersteuning aanbied. En albei saam maak die pad gelyk. Want terwyl my ondersteuner vir my pad gelyk maak en ek is negatief en stoot daai persoon heeltyd weg en sien nie die waarde in opregtheid nie, dan is daar nie 'n pad wat gelyk word nie. Dieselfde met my aan die ander kant toe. As ek heeltyd vra en sê kan jy vir my hierdie mee help, ek wil graag my onafhanklikheid bou, my ondersteuning, en hy gaan terug en sê ek sal alles doen, dan sal weer geen pad wat gelyk is nie. Maar sodra jy terugstap en sê hierdie is nie 'n besigheidstransaksie nie. Dis 'n menslike, onvoorwaardelike, liefdevolle aksie. Dan gaan jy absolute dans begin maak met jou ondersteuner en die persoon wat ondersteun moet word. En voor jy agterkom, het jy so mooi verstrengel geraak in mekaar, dat jy mekaar so goed ken, wanneer moet ek ondersteuning gee, wanneer moet ek ontvang, wanneer hoef is nie nodig nie. En dan bou jy hierdie absolute liefde van absolute respek, integriteit, dankbaarheid vir die ander persoon. Of wat jou vriend is, familie, wie ook al dit is. Maar jou verhoudinge word so gesond dat jy regtig enigiets in die lewe kan aanpak. Ondersteuning is nie 'n transaksie nie. Ondersteuning is 'n onvoorwaardelike liefdesaksie.
1: Lizette, baie uitdagende vraag is, wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld wanneer jy skielik dinge nie meer op dieselfde manier as voorheen kan doen nie?
0: Johan, hy sleep jou deur die modder en as jy dan nie genoeg vol modder is nie, dan stuur hy die varke ook in. So, ja, weet jy, jou selfbeeld gaan onmiddellik totaal en al vir 'n vloermoer. Want jou eerste reaksie is, wat dink mense nou van my? Wie is die persoon nou eintlik? Want dan jy is heeltemal gestroop van enigiets. En skielik moet jy vir jouself, en veral in my geval waar ek het promoveer, weet wie jy is. Ek kon heeltyd sê, ek weet wie ek is. Maar hoekom voel ek nou asof ek nie goed genoeg is nie? Want natuurlik, ek meen julle almal sou gesien het, my gesig het heeltemal verander. Jy weet, die pille het 'n reaksie op my lyf en sulke goed. So onmiddellik waarop jy staat gemaak het van ek het altyd baie groot oë gehad en 'n groot mond en skielik is dit toe geswel. So my uiterlike lyk anderste. My denkpatrone is anderste want ek het nie die energie en die helderheid elke dag nie. En nou dink ek by myself, so wat het jy geword? En dan moet jy baie hard met jouself praat. Moenie vergeet wie jy is in jou eie binnekamer alleen nie. Want as jy daai persoon erken, dan kan jy enigiets aanpak. Dan kom jou selfvertroue terug. Dan kom jy goed saak. En dan maak dit nie saak hoe mense jou sien nie. Want jy onthou wie jy is. Waarvoor gaan jy vir die lewe? Wat is die doel van die lewe? En as jy daai goed vat, dan ontpop hierdie hele gesondheidsfaktor. Ek het gisterand op een van die myselfgrafes ondersteuningsgroepe geskryf en sê, wat is die een positiewe ding wat met jou deur die hele loop van diagnose gebeur het? En bitter min kan dit antwoord. Want ons fokus so op, wat het van my geword? Ek is nou totale invalide, ek kan nie goed doen nie, niemand hou van my nie, ek sou daai persoon nie wou help nie, of wat ook al jou persepsie is. En skielik fokus jy op iets wat positief is. Die wiele begin rol, en die hele idee begin rol, sê, maar hulle sê, jy is daai persoon wat energiek is, wat die lewe lief het. Net om jou liggaam nie nou vir energie gee nie, is nie te sê dis weg nie. Net om jou lyf anders te lyk, is nie te sê Lizette is weg nie. En as jy Lizette en daai ondersteuningspersoon vashou, dan word jy weer vol selfvertroue. En dan kan jy begin die wêreld aankyk en na hulle sien en sê wie en wat jy is. Ek gaan met hierdie ding vir hulle afsluit met hierdie punt is om te sê ek onthou toe hulle vir my skootertjie bring. En my eerste reaksie toe kom nou om toets bestuur is my vraag aan Martin is daar iemand in die straat ek wil nie iemand sien ek ry in hierdie karretjie nie. Nou sit ek letterlik enige plek op hierdie aarde, wel natuurlik waar ek kan. Met baie trots en ek hou my kop omhoog want ek het besef Lizet sou mense in die oë gekyk het. Lizet sou komplimente uitgedeel het. Lizet sou iets raak gesien het. En Johan, voordat ek dit doen, die hele prentjie hoe mense my hanteer, hoe hulle met my gesels en wat ook al van my sê, is fantasties, want dit is dieselfde interaksie wat ek gehad het voor die tyd tot nou na die tyd.
1: Lizet, om af te sluit, daar luister vandag iemand wat dalk sopas 'n diagnose gekry het, 'n verlies beleef het of in 'n ander tipe moeilike tyd vasgevang is en dalk is daardie persoon gewoond daaraan om altyd self reg te kom. So wat sou jy vir hom of haar wou sê oor die mense wat hulle hand uitsteek en sê laat my help?
0: Weet jy die maklikste is hoe ek dit vir jou wil afsluit met Johannes. Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan. Soos jy vandag deur iets moeiliks gaan, as jy vandag deur 'n siekte gaan of 'n werksverlies, laat die mense om jou begin blom om vir jou te ondersteun. Maar in dieselfde asem blom om te ontvang wat jy gaan kry. En dan begin jy besef die lewe het 'n absolute wipplank. Vandag moet hulle jou ondersteun. Môre kan jy dalk hulle ondersteun of dalk eers oor 'n jaar. Maar as ons met soveel eerlikheid, respek en liefde ontvang, gaan jou pad baie makliker wees.
1: En so gesels Lizet Volkwyn, bekende lewensafrigter. Ons het vanaand gepraat oor wanneer jy nie alles alleen kan dra nie. Lizet het vir ons 'n bietjie meer vertel van haar pad met myasthenia gravis en hoe sy met ondersteuning in haar daaglikse lewe werk. Lizet, as mense meer wil weet wat jy doen, met jou wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, baie maklik, hulle kan my WhatsApp 0724312023 of hulle kan na my webblad toe gaan www.lizetvolkwyn.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Sê jou sê.
3: Ons praat nou lekker saam. Die minister van vervoer, Baber Krisi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
4: Môre Oudo, ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
5: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie. Dis die mense wat 'n half dosyn biere drink.
2: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
6: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uithou vermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
7: Watter skrywers staan volgens beroepswedders die grootste kans om vanjaar met die Nobelprys bekroon te word?
8: Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie.
7: Dan vier ons ook die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Maak seker jy skakel in vir skrywers en boeke hierdie woensdagaand om 8:00.
9: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

Dis 11:00 en vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap het verlof tot appel toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema in verband met sy skuldigbevinding in sy vuurwapensaak. Malema het in Julie 2018 skote in die openbaar afgevuur by die stadion waar die EFF se 5de bestaansvierings gehou is. Hy is in Oktober verlede jaar skuldig bevind op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van skote in die openbaar. In April van jaar is hy tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Die voortsittende landdros, Toinette Olivier, het aan Malema verlof tot appel toegestaan teen die vonnis, maar nie teen die skuldigbevinding nie. Die Reservebank het kommer uitgespreek oor die agteruitgang van Suid-Afrikaners se spaargewoontes. Volgens die bank se jongste kwartaallikse bulletin het die spaarkoers gedaal van 14,9% in die eerste kwartaal tot 10,8% in die tweede kwartaal van die jaar. Die hoof van die Reservebank se departement van ekonomiese statistiek, Michael Manamela, sê daar is wel aanduidings dat skuldvlakke van huishoudings laer is, maar die daling in die spaarkoers is kommerwekkend. Die polisie het bevestig dat 'n dagvaarding aan die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris vir misdaad opsporing, Shadrack Sibiya, beteken is vir 'n tugverhoor. Die tugverhoor sal op 5 Oktober plaasvind. Die verwikkelinge spruit uit getuienis voor die Madlanga-kommissie. 'n Polisiewoordvoerder, Athlenda Mate, sê die dokument is vanoggend aan Sibiya teken voordat hy vir sy borgtog aansoek in die Randburgse Landdroshof verskyn het. Hy is aangekla van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele voorbereiding van 'n jong meisie. En die Britse eerste minister Andy Burnham sê hy beplan om die opsies uit te spel vir die land se toekomstige verhouding met die Europese Unie. Hy sê dan moet daar gewerk word om konsensus te kry oor die pad vorentoe. Burnham het by 'n konferensie van die Arbeiderspartij gesê om uit die EU te tree meer skade as goed doen. Daarmee dan die einde van die nuus hooftrekke, die volgende volledige bulletin op RSG's môre oggend om 6:00.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre die 30ste September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geel vlak 2 waarskuwing, ewige donderstorms met swaar reënbuie, sterk skadelike wind, haal en oormatige weerlig wat tot oorstromings van kwesbare paaie, laagliggende gebiede en brûe kan lei, word verwag oor Gauteng, die sentrale en oostelike dele van Noordwes en die sentrale en westelike dele van Limpopo. Geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind word verwag oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City distriksmunisipaliteite, as ook die Mklambe, Nkushwa en Sondagsriviervallei se plaaslike munisipaliteit. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Matsikama munisipaliteit in die Weskaap, as ook die Cederberg, Bergrivier en Kammiesberg munisipaliteite verwag. En dan is daar net raadgewende nuus, uiters warm en ongemaklike toestande word oor die Kammiesberg munisipaliteit verwag. Gauteng bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Limpopo bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Noordwes bewolk windrig en koud tot koel wat later gedeeltelik bewolk word met verspreide buie en donderbuie. Vrystaat bewolk aanvanklik in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk windrig en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidoostelike dele. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die noordooste waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Miskolle word in die oggend langs die kus verwag en vir die wind langs die kus sal dit sterk noordoos waai. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar uitermatig warm oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus taamlik sterk oos tot noordoos langs die suidkus, andersins matig tot taamlik sterk suidoos. Vir die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal plek langs die kus windrig wees en dan vir die wind langs die kus taamlik sterk noordoos. Westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk langs die kus met reën oos van die Kuilrivier. Andersins mooi weer en koel, die wind langs die kus matig tot tamelik sterk, noordoos. KwaZulu-Natal. Miskolle in die oggend oor die binneland, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en in die verre suide matig tot tamelik sterk, noordoos en sal dan teen die aand na Durban uitbrei. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9-14, Johannesburg 8-13, Vereniging 9-13. Mpumalanga, Bombela 9-18, Emalahleni 9-12. Ermelo 5-9, Standerton 7-9, Skukuza 12-16. Limpopo, Polokwane 9-13, Palaborwa 11-16, Tsanin 13-17, Musina 12-17, Lephalale 12-15, Mokopane 9-12. Noordwes, Klerksdorp 11-14, Potchefstroom 11-13, Mahikeng 13-15, Rustenburg 12-14, Vryburg 12-19. Vrystaat, Bloemfontein 8-21, Welkom 11-16, Bethlehem 7-15, Kroonstad 10-15, Vaurismid 8-22, Vicksburg 8-19, Sasolburg 11-13. Noord-Kaap, Appington 15-29, Kimberley 9-21, De Aar 9-23, Posmasburg 12-23, Alexanderbaai 13-21, Springbok 17-30, Calvinia 14-28 en Sutherland 7-25. Wes-Kaap, Kaapstad 16-36, Vredendal 9-38, Riversdale 11-31, George 11-26, Mosselbaai 14-25, Woester 13-33, Beaufort West 10-28 en Oudtshoorn 9-30. Ooskaap, Gqeberha 12-22, Makanda 10-23, Mluba 5-26, Robertsobukwe-dorp 7-28, Kugompo Stad 12-20, Potsonjohns 11-19, Mtata 7-19, Komani 7-22, Konle 7-24. KwaZulu-Natal, Durban 15-20, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 10:16 Mnambithi 9:18. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jac de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Terstelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Kommentaar.
4: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

is met Wonderful World Over the Rainbow hier op RSG. Sjoe, ek het dan nou so bewoog geraak met hierdie lied wat hy nou sing, maar ek loer gou hier na die ander musiek, daar's Elton John met Daniel, Teddy Pendergrass In My Time, Vicky Sampson se treffer African Dream, en dan ook Whitney Houston se Saving All My Love For You. Ek het veel gesê, die musiek is mooi. So dankie dat jy RSG kies om jou hierdie tyd van die aand, 16 minute oor 11, geselskap te hou. Ons gaan nou oor na Ronan Keating saam met Emily Sunday, One of a Kind.

0: Sanctus Real met Confidence en Vicky Samson se African Dream. Ek gaan nou net verder musiek speel vir jou tot en met middernag, soos onder andere Anne Murray se You Needed Me, net hierna, Una Mattina deur Ludovico, Whitney Houston, se Saving All My Love For You en St. Finnegan met Grateful.
1: Y'all ready for this? Elke week vertel ons die stories agter die sport, die mense, die oomblikke, die krag en die hardloop van prestasie. As jy wil hoor wat regtig agter die skerms gebeur, luister na ons sportpotgooie, kort, kragtig en propvol inspirasie. Soek dit op rsc.co.za of beskikbaar op die amptelike RSG app.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan twee kliniese sielkundiges vir ons twee luisteraars vrae beantwoord. En die eerste ene is Gerda Kriel van Somerset West en sy gaan gesels oor langtermynstres en hoe dit jou liggaam beïnvloed.
2: So die vraag, wat doen langtermynstres aan jou liggaam en emosies?
3: Die liggaam is nie gemaak om langdurige stres te weerstaan nie, maar die liggaam is gemaak om stres te kan ervaar. Goed, ons het 'n ingeboude veerkragtigheid in ons sisteme en dit word genoem die parasympatiese sympatiese bane, reg. Daar waar ons stres ervaar, is daar 'n aktivering van die sympatiese stelsel wat 'n klomp dinge fisiologies doen. Dit laat jou hart vinnig klop, dit laat jou bloedvate vernou, so jou bloeddruk verhoog, sodat die suurstof vinniger oral kan uitkom waar dit moet wees. Dit stop jou metabolisme tydelik, want jy het nie nodig om kos te verteer terwyl jy weghardloop vir 'n duur nie. En dit laat jou in 'n oomblik adrenalien vrystel, wat jou regwaar so goed in staat stel om die bedreiging, wat ook al dit is, die hoof te bied. En dit is bedoel om 'n tydelike toestand te wees in die liggaam. Nou, wanneer die bedreiging verby is, dan slaan die liggaam outomaties oor na die parasympatiese stelsel toe, jou bloedvate word weer in weier, jou bloeddruk sak, jou hartklop gaan stadiger, jou hele metabolisme kom skielik weer aanlyn, jy sal soms selfs voel jy moet dan gaan 'n draaitjie loop as die stres verby is, want alles wat gestaak het, skakel weer aan die gang en dan bereik ons homeostase. Goed. Maar nou leef ons in 'n tyd wanneer stres kronies en voortdurend is, wat beteken die liggaam bly in 'n toestand van verhoogde kortisol en verhoogde adrenalien vir veel langer as waarvoor hy natuurlik gemaak is. En dit veroorsaak dat jou bloeddruk kronies kan verhoog. Dit veroorsaak dat jou metabolisme oor tydperk stadiger gaan werk. Jou hele endokriene stelsel kom in ongelooflike distress. Omdat jou metabolisme staak, raak jou skildklier betrokke. Jou skildklier is die metaboliese engine van jou hele liggaam. En wanneer dit begin disfunksie toon, of dit skei te veel af of dit skei te min af, gaan jy miskien angstig raak as dit te veel is, of jy gaan miskien depressief raak as hy te stadig is, en alles het te doen met hierdie baie delikate hormonale brein-liggaam aksis waarmee ons biologies gemaak is. So daar is 'n enorme fisiologiese impak van kroniese langdurige stres op die liggaam. Ons is nie gemaak om so te leef nie en tog leef ons so en ons is blootgestel aan dinge wat 'n stres veroorsaak in die liggaam meer as ooit. Nou, selfs disregulering wat net eenvoudig beteken dat jou sentrale senuweestelsel in jou liggaam nie doen wat hy veronderstel is om te doen met die insette wat hy kry nie. Hy reageer op 'n manier wat buitensporig is. Kan ook selfs wees as gevolg van die omgewing waarin jy jouself bevind. Met ander woorde, as jy nie genoeg rus kry nie, as jy jouself tot te laat in die aand aan ekkensmatige lig blootstel, as jy nooit buite kom nie, as jy nooit sonlig op jou vel voel nie, dan kan jou hele liggaam ook in disregulasie ingaan, wat jou veerkragtigheid, jou natuurlike ingeboude streshanteringsmeganisme, ook gaan verminder. So dit is wat die fisiologiese aspek daarvan, en vanuit dit vloei uit meer depressie, meer angstigheid, meer uitbranding en in sekere gevalle Lise selfs iets soos 'n psigose waar die langdurige stres heeltemal te groot raak en jy begin delusioneel raak, jy begin goed glo wat glad nie waar is nie of jy kan self stemme hoor of hallusinasies sien. So dit kan regtig 'n verrykende impak hê op 'n mens.
2: Nou, baie mense wat hierna gaan luister, gaan al klaar by die verrykende impak stadium 4 is. Wat dan? Nou is jy daar. Jou jy is veg of vlug 24 ure dag, jy oordink, jy is uitgemergel, uitgebrand, jou brein weet nie meer waar jy en hoe nie, jou liggaam val uit mekaar, dat jy het hoofpijn, maagpijn, rugpijn, skouerpijn, alles is verkeerd, kneeg jy in, alles. Nou, waar dan? Wat moet ons nou doen?
3: Tisa, ek denk die antwoord wat luister ons nou verwag, is dat jy met therapie toe gaan, en jy moet dit gaan uitpraat. Maar, dit is eintlik baie teenproduktiewe raad. En ek gaan dit nou gaan kwalifiseer, reg. Die oomblik as jy voel jy met iets gaan uitpraat, dan raak het 'n kognitiewe proses. En dit raak 'n proses wat net nog 'n te doen ding is op jou lys. En ek het al baie mense soos dit hier in my praktyk gesien. Hulle kom en hulle wil die ding deur praat. As ek dit kan praat, verwerk ek dit en dan gaan dit okay wees en dan gaan ek beter raak. Praatterapie het versekerde plek. Maar wanneer dit kom by die langdurige impak van stres op die liggaam, vind ek dit werk baie beter om met die liggaam te begin. Ok. Lisa, ek het al vir van my patiënte gesê, gaan kap hout, gaan sny jou gras, gaan doen ietsie, wat hierdie energie, hierdie adrenaline in jou liggaam, 'n gesonde toepaslike meganisme van uiting gee. Ok, gaan slaan 'n slaansak, gaan spring op 'n trampolien, gaan skree in 'n woud, gaan skree in jou kussing. Kry dit op 'n manier dat dit jou liggaam kan beweeg. Want wanneer ons dit net hier probeer hanteer, dan doen dit nog steeds niks vir die streshormone wat deur die liggaam beweeg. Daardie streshormone wat jy nie net met praatterapie gaan kan hanteer nie, het nodig om natuurlike uitvloeisel te kry. Dit is soos 'n drukpot. Elisa, as jy al ooit met 'n drukpot gekook het, weet jy dat binne bou die druk ongelooflik op. En as jy daai deksel net gaan afhaal, dan gaan dit ontplof. Of jy gaan hom net toe, daar's nie, as daar nie 'n klepie is wat die lug kan uitlaat nie, dan gaan dit net druk bou, totdat dit 'n gemors gaan word. Ons het nodig om te leer om ons liggame te gebruik, om stelselmatig 'n bietjie die kraantjie op te draai en daai stoom uit te laat. Fisiologies beweeg, kry oefening in. Laat jouself toe om 'n gesonde manier van aggressie ontslae te raak. Lisa, aggressie is nie 'n probleem nie. Aggressie wat gerig word na ander mense toe, is 'n probleem. Ok. Mans het testosteroon, vrouens het testosteroon. Dit beteken dat ons het albei die kapasiteit vir aggressie. Dis wanneer ons aggressie oorspoel na ander mense toe, want ons is die heeltyd besig om aan hierdie druk situasies te lewe, as gevolg van die stres in ons lewens, wanneer dit ons verhoudings kan verboes en ons lewensmaats en ons vriende en ons kinders baie seer kan maak. Maar, as daar die aggressie uitkom op 'n plek wat veilig is, in 'n box gym, in die woud waar jy uitkap, wat ook al, dan verlaag jy die gevoel van dit in jou liggaam. Jou liggaam gaan van self uit hierdie sympathiese stelsel toe, na parasympathies toe, en jy het nie twee woorde gepraat met iemand nie. Jy het nie nog iets op jou te doen lysie gehad, wat nou 'n hele uur uit jou dag is, waar jy moet gaan sit nie. Nou, wat ek ook sou aanbeveel, is dat jy, as jy wil terapie doen, en ek dink terapie het versekerde plek hier, asseblief, ek sê nie, moenie terapie toe gaan nie. Ek sê net, ons het nodig om met die liggaam te begin. Kry 'n terapeut wat met die liggaam werk. Gaan kry 'n terapeut wat bijvoorbeeld trauma release exercises doen, TRE, of wat somatic experiencing doen, waar jy toelaat dat die liggaam deel van die proses is. Want, as jy in hierdie hoë kroniese vlak van stres is, en jy gaan praatterapie toe, gaan praatterapie vir jou soos 'n bedreiging begin voel. En jy gaan net eenvoudig stop, en jy gaan sê, terapie werk nie vir my, dit niks gedoen. Want die probleem is, die stres sit in jou liggaam, dit sit in jou neurobiologie. En daarom het ons nodig om op ander maniere te begin kyk daarna. Ons het nodig om te kan sê, goed, dis goed om te praat, dis goed om goed te verwerk, maar jy moet die liggaam nou in die prentjie bring, en jy moet sê, okay, ons gaan hierdie spanning deur die liggaam help om te beweeg, sodat dit kan uitkom. Die liggaam kan self by homeostase uitkom. Dis nie 'n proses wat jy moet forceer, maar dit is 'n proses wat jy moet fasiliteer. En as jy dit nooit gaan kans gee om net daardie veiligheid te voel nie, dan gaan jy baie sukkel om by mense daar uit te kom op enige ander manier.
2: En ek dink ek moet net hier byvoeg, die hele ding van om na jou liggaam te kyk, hoef nie belaglik te wees, soos wat ons almal geneig is om te doen, dat jy dink, goed, dan gaan ek nou begin draf en ek gaan 'n marathon oor 'n jaar hardloop, of ek gaan nou myself hier druk dat ek gaan 60 trappe 180 keer 'n dag klim nie. Wat jy sê is, in plaas van 2 verdiepings nou maar die lift wat 1 keer 'n dag klim, nou maar net die trappe op, of klim dit maar net af, of loop maar net om die blok in die oggend, of ons praat nie, moenie belaglik wees soos ons altyd wil wees nie.
3: Verseker, ek bedoel, ek het mense wat verligting kry as hulle my kom sien, en ek sê, ek voel daar is ongelooflike opgeboude energie in jou liggaam, en hulle sal sê, hulle weet nie wat om daarmee te doen nie, hulle voel dit, hulle hele lyf vibreer, en sê ek, kom ons spring gou, kom ons spring net 30 keer op en af, en ons skud ons arms met redelike fors, mag, af onder toe, kom ons laat daar die energie net bietjie beweeg. En om te sien hoe dit voels laai tot hierdie katarsis, waar mense net begin huil en sê, ah, dit voel so goed. Ons sit die hele dag agter 'n rekenaar, ons sit die hele dag in verkeer. Ons is gemaak om te beweeg. En dis reg wat jy sê, ons moenie net wender nou skielik maratonne begin hardloop, glad nie. Maar ons het nodig om wanneer ons daai drukking voel in ons lyf te sê, okay, ek is die stoompot, wat is die beweging wat net 'n bietjie van 'n valve kan wees? En dit kan plek wees, Lisa, dit kan wees sit musiek aan in jou kombuis en dans terwyl jy kos maak. Of dit kan wees spring bietjie op 'n trampolien, wanneer laas het ons dit gedoen, jy weet. Dit kan wees as jy kwaad voel in die oomblik, gaan stap, maar gaan stap met 'n redelike drukking van jou voete wat die aarde tref, dat jy daardie terugvoer kan kry wat sê dis okay. Jy kom ietsie uit, die energie moet net uitgaan. Dit klink dan natuurlik baie as ek dit so beskryf met energie en so aan, baie esoteries, dit is glad nie. Dis regtig net jou liggaam wat op 'n manier sê, hierso opbou en ek het 'n fisiologiese uitlaatklep ook nodig voordat ek iemand anders seermaak, voordat ek myself seermaak. Dit is regtig baie belangrik en nou is soveel terapieë vandag wat regtig saam met die liggaam werk, wat fantasties is om hierdie prosesse te fasiliteer.
1: Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. En hy gaan vir ons meer verduidelik oor wanneer moet jy emosionele verantwoordelikheid neem.
2: Anton, ek het 'n boodskap gekry van 'n luisteraar en sy het sê, ek weet nie hoekom nie, maar as my dogter ongelukkig is, voel dit soos my skuld. As my man stil is, dink ek dadelik, ek het iets verkeerd gedoen. Ek is moeg daarvoor, maar kan nie ophou nie. Nou, Anton, jy moet sekerlik hierdie erken, en ek dink baie van die luisteraars wat nou kyk of luister, ek dink erken dit definitief ook.
4: Nee, dit klink baie bekend, Lise. Ek het dit al baie gehoor. En die persoon is definitief nie alleen nie, want wat sy beskryf noem ons in sielkunde emosionele verantwoordelikheid. Met ander woorde, dit is jou ervaring of jou gevoel dat dit jou taak is om ander se gemoedstemminge te bestuur, te versag of dinge reg te maak. Dit is asof hulle ongemaklikheid nou ewe skielik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak. En ek dink wat interessant is dat die navorsing wys vir ons dat vroue dit definitief meer doen as mans. En dit is nie omdat vroue swakker is nie, maar ek dink dit is omdat ons van kleins af geleer word hoe om op emosies te reageer.
2: Maar nou Anton, is dit iets wat mens aanleer? Of is dit maar net deel van iets waarmee jy gebore is en dis nou maar soos 'n genetiese ding wat nou maar saam met jou sleep?
4: Ja, ek dink verseker is ons nie daarmee gebore nie. Dis nie asof jy, ek wou maar sê op jou geboortesertifikaat ook 'n skuldregister het nie vir dinge wat jy mense gaan skuld in die toekoms of wat jy moet regmaak nie. Ek dink dit is iets wat ons aanleer en dit is iets wat ons met ons saamdra teen die tyd dat ons 'n volwassene is. En ek dink as jy kyk hoe kinders grootgemaak word en baie keer en glad nie met slegte intensies nie, is daar 'n verskil hoe meisies en seuns geleer word om met emosies om te gaan. Byvoorbeeld as 'n dogtertjie huil, dan is daar baie keer 'n gesprek van, maar hoekom is jou hart seer? Wat is fout? Kan ek vir jou 'n drukkie gee? En as 'n seentjie huil, is daar baie keer 'n boodskap, man, jy's okay, staan op. Kom ons gaan aan. Ek gaan saam met jou hardloop in die balskop of wat. So dis nie goed of sleg nie, maar ek dink meisies word van vroegs af geleer dat emosies nie alleen belangrik is nie, dit is nie alleen nodig dat dit aangehoor moet word nie, maar dat dit is wat jy ernstig moet opneem en eintlik dat jy dit moet versorg, daarna moet omsien. En ek dink wat egter daarmee saamkom, dit is nie net jou eie emosies nie, dit is dan ook baie keer ander mense se emosies wat dan ook versorg moet word, waarna gekyk moet word.
2: Anton, dit klink geweldig uitputtend. Dit moet iemand mos, moet dit nie iemand dan net nie uitbrand nie, maar ook angstig maak, voel dit vir my.
4: Ja, want ek dink ons het ook in 'n kultuur groot geword waar hierdie boodskap dalk baie sterk na vore gekom het. As jou pa by die huis kom en hy's moeg, dan is daar baie keer dalk 'n boodskap van moenie jou pa nou pla nie, hy het 'n moeilike dag gehad of jy moenie met jou ma nou praat nie, sy voel hartseer. So los haar nou net eers uit. So ek dink dit word baie keer goed bedoel, maar dit is asof hierdie boodskap dan vir jou sê dat jou gedrag is verantwoordelik vir hoe ander mense voel. Ek dink ook baie keer in 'n geloofsgemeenskap is daar 'n baie sterk fokus op jou omgee vir ander mense, jou diensbaarheid, jou liefde vir jou naaste. En weer eens, ek dink verhoudinge, gemeenskappe in 'n kultuur ook is dit baie belangrik. Maar ek dink mense interpreteer dit soms dat jy 'n verantwoordelikheid moet neem as jy lief is vir ander. Weer eens die emosionele verantwoordelikheid. En dan is dit iets wat mense aktiveer, is asof jy nie kan rus as iemand anders ongemaklik is nie. En dit is geweldig uitputtend, want ek dink dit is iets wat in die sielkunde ook beskryf word as die Engelse woord fawning. Met ander woorde, ons kan dit vertaal dat jy ander mense moet tevrede stel, dat jy moet seker maak ander mense is okay. En dit word dan nie net 'n coping mechanism nie, maar eintlik 'n strategie. Ek moet sorg dat almal om my gelukkig is, want dan is alles veilig. As niemand kwaad of hartseer is nie, hoef ek niks te vrees nie. En wat so belangrik is, dit is hierdie idees wat ons mee groot word, dit is die emosies wat daarmee saamgaan, maar ek dink ook die fisiologiese gedeelte, Dr. Basil van der Kolk, ek verwys baie keer na sy boek The Body Keeps Score, hy het ook vir ons gewys dat hierdie wortels baie diep terug gaan ons vroeë ervarings toe, en waar dit onveilig gevoel het, as ons volwassenes rondom ons emosies ignoreer, maar ook dat as ons regtig vir ander mense lief het en dit wys, dan kry ons goedkeuring.
2: Wat ek nou dink is by myself, nou goed, nou jy dra dit nou so lank saam met jou, dis iets wat nou vorm hier in jou kinderjare, hier het jy hierdie patroon van hoe jy optree, binne kontekste, wat, ja. En dan is dit nou vir my, maar hoe breek 'n mens? Kan jy dit breek? Is dit nou maar iets wat jy moet aanvaar, of jy moet net bewus wees van?
4: Nee, ek dink dit is belangrik dat mense dit raak sien in die eerste plek en kan identifiseer. Maar ek dink ook soos jy aan die begin gesê het, 'n persoon kan baie keer voel hulle kan nie ophou daarmee nie. Dit is asof hulle nie 'n keuse het nie. Maar weer eens, dit is asof jou senuweestelsel geleer het oor tyd. Ander se ongemak is 'n gevaar. En dan spring daardie persoon in aksie soos die ma se woorde. En weer, dit is dan asof jy die verantwoordelikheid op jou moet neem om dinge reg te maak. Dis daardie verantwoordelikheid. En ek dink dit is soms moeilik vir persone om dit as 'n keuse te sien. Ek sê baie keer vir mense, maar daar's 'n verskil tussen lief wees vir iemand en empatie te hê met iemand. So liefde is so geweldig belangrik. En ek dink net wat empatie ook betref, dit is eintlik iets wat 'n geskenk is wat jy vir ander mense gee, dit is omgee wat verhoudinge bou. Maar waar empatie raak sien as iemand hartseer is en jy kies om daar te wees vir hulle, beteken hierdie emosionele verantwoordelikheid is dat ek sien jou hartseer en ek kan nie rus voor jy gelukkig is nie, want jou pyn is my verantwoordelikheid. Dis asof hierdie persoon daardie fikser wil wees, hulle wil die pyn wegpad en genees. So as jy empatie wys, kom dit eintlik uit vryheid uit. Jy, dit is jou keuse om te gee. Maar die tweede, as jy die emosionele verantwoordelikheid so sterk dra, dan is dit eintlik die vrees dat as jy nie gaan optree nie, iets verkeerd gaan. Dit is amper soos 'n risiko wat jy moet bestuur.
2: Tog, Anton, het voel vir my, wie gaan jy dan nou wees? Wel, dis hoe jy identifiseer. Dis tog jou identiteit is. Deel van jou identiteit. Om te sê, dit's ek is hier om almal beter te laat voel. So hoe gaan die arme mens dan nou werk? Want dis baie werk waarvan ons nou praat.
4: Dis 'n baie heavy job description wat jy daar beskryf, Lisa, as dit jou werk is. Maar ek dink dit is so belangrik as jy regtig wil groei ten opsigte van dit. Ek nie sê jy moet as persoon verander, maar ek dink as jy wil groei, is dit dat jy vir jouself die volgende moet afvra. Eerstens, is dit net my emosie of is dit iets wat outomaties aangeskakel word in my as iemand anders te deur 'n moeilike tyd gaan? Soos byvoorbeeld as my dogter eksamen skryf, natuurlik, jy as ma is reg om bekommerd te wees, maar dit is steeds jou dogter se eksamen. Jy kan haar ondersteun, maar jy kan nie haar angs net op jouself vat nie. Tweedens, ongemaak is nie 'n noodgeval nie. Natuurlik, ander mense gaan deur tye wat hulle hartseer is, wat hulle ongelukkig is, kwaad is, teleurgesteld is. Maar dit is okay. Ek wil letterlik sê, hulle sal oorleef. Jy hoef nie elke keer in te spring om dit beter te maak nie. En dan derdens is dat jy moet ook kyk, as jy sê dit is deel van wie ek is, maar wat verloor jy as persoon deur al hierdie verantwoordelikhede saam met jou te dra? Want ek dink baie keer besef mense nie hoeveel dit uit hulle uitvat nie, hoeveel emosies saam met hulle gedra word nie, en hoe oor die lang termyn is dit nie net emosioneel uitputtend nie, jy brand ook emosioneel uit. So dit is nie alleen 'n vraag van wie is ek, as ek myself sien as die persoon wat hierdie dinge doen verander nie, maar eintlik ook is dit iets wat jy vir altyd kan aanhou dra saam met jou.
5: As jy 'n vraag het, kan jy 'n stemnota stuur na RSG se WhatsApp nommer 076 536 6961, of jy kan 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê, en onthou, kyk mooi na jouself.

Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

0: RSG se nuwe radioteater seisoen open donderdag 1 Oktober om 8:00 met Jocelyn Meer as 'n naam deur Herschel Benjamin vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg.
1: Het jy gehoor? Wat het gebeur?
2: En waar?
1: Marilpos, waar is dit?
2: Saldana Bay.
1: Sieke moeder. Dit is te vreeslik.
2: Iemand moes iets gesien het. Het iemand niks gesien?
0: RSG radioteater. Donderdagavond 1 Oktober om 8:00 met sterspelers en proscenium radiodrama vir hoërskoolleerders deelnemers met akoestiese regisseur Cassie Lauws, klankbaan deur Fraser Berry, sanger Jolyn Phillips en regisseur Johan Rademan. Jocelyn, meer as 'n naam.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Adrie Visser is 'n persoon met erge liggaamlike gestremdheid, maar sy is vol lewenslus en werk hard om die saak van ander met gestremdhede te vergemaklik. Later gesels ek met 'n kampvegter en voorstander vir toeganklikheid vir mense wat leef met gestremdhede. Maak nie saak hoe klein of hoe groot die uitdaging is nie. Sy lewensdoel is om openbare en vakansieplekke oor toeganklikheid te sensitiseer en reisigers te inspireer. Nou eers die volgende brokkie inligting. Jannie de Tooy en Vriende is 'n inisiatief van 'n kosbare aand van musiek en vriendskap. Vir sommige mense is musiek nie net iets wat op 'n verhoog gedoen word nie. Dit is iets wat oor die baie jare deel word van vriendskap, kuiers en saamwees. Jannie de Tooy en Vriende is juis so 'n inisiatief en bring van hierdie musiek na die teater. Dis die Drostdy Teater in Stellenbosch op Woensdag die 28ste Oktober om 7:00 die aand. Jannie word vergesel deur Frieda van den Heever, Logner de Kok, Karen Fransen, Riaal Fransen, Dirk Aldrich, Johan Huystek en Legacy. Saam sing hulle liedjies, musiek wat oor die jare deel geword het van hulle lewens. Die konsert vorm deel van die inisiatief Geeks for Good, 'n nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Die volle opbrengs van die konsert word aan die raad geskenk om sy werk ten bate van persone met gestremdhede te ondersteun. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets. Vir navraag kan jy ook die Drostdy Teater op Stellenbosch skakel 079-699-5091. Ek herhaal 079-699-5091. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Adrie Visser. Adrie, welkom by RSG.
3: Hoi, Fanny. Baie dankie vir die geleentheid.
2: Vertel ons meer oor jouself.
3: Ja, Fanny, ek kan vir jou lang lysie vertel van wat ek al bereik het. Maar ek kan vir jou sê, ek is 'n plat op die aarde persoon wat die wêreld en my lewe baie geniet om, jy weet, avontuurlustig te wees. Ek is 'n persoon met 'n fisiese gestremdheid, weens geitse mossels, en ek lewe elke dag ten volle, ten spyte daarvan en ten spyte van die beperking, wys ek eintlik vir mense dat ek meer onskuld is dan wat hulle dink. Twee jaar, dit is so baie, maar kon jy vra vir my die vraag wat jy wil weet?
2: Vertel ons meer oor jou fisiese gestremdheid self.
3: Volgens as jy dit met klassificeer, sal ek jy sê dit is 'n beperking en dit word 'n gestremdheid as jy blootgestel word aan omstandighede waarmee jy sukkel. So met dit is ek gebore met 'n beperking waar altoe my arms nie vol ontwikkel is nie. So ek het nie twee hande nie en ek het ook nie een been nie. En dan het ek ook 'n klapvoetjie aan die linkerkant. Met dit gebruik ek 'n prothese en van kleins af het ek geleer om dinge aan te pas sodat ek dit my manier kan uitvoer.
2: Baie belangrik dat jy praat. Gestremdheid is iets wat op mense eintlik van buite afgedwing word deur ontoeganklikheid. Jy het daardie verlies, jy het daardie beperking, maar jy lewe 'n vol lewe en jy's by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede betrokke.
3: Fanny, ek is so bevoorreg om dit nou te kan sê dat ek die bestuurder is by die Nasionale Raad en ek het in hierdie posisie begin in Julie hierdie jaar en ek is so bewoog van die ondersteuning wat ek ontvang het. En as jy nou in 'n besigheid betrokke is of 'n klein handelaar betrokke is, is ek die persoon waarmee jy moet skakel om jou betrokkenheid daarby te kan kry.
2: En veral Castle Day by Losle Dag, dis waar jy die bestuurder is, is ek reg?
3: Dief, ons maak seker dat al die plakkertjies in die winkels beskikbaar was hierdie jaar, so ek hoop jy het nou jou plakkertjie al gekoop, Fanny.
2: Ek maak gereed om my volgende jaar se plakker te koop, want ons moet mense 'n bietjie vertel, wat is Castle Day, wat het gebeur? Vertel ons 'n bietjie oor Castle Day by Losle Dag.
3: Ja, Fanny, hierdie jaar was 'n groot enetjie vir my, omdat ek in hierdie leierskap posisie was, en die tema was besonder mooi, met Beaches One Word and Matters. Ek denk, in Engels sê dit soveel meer in diepte wat het is, En omdat jullie bij een radiostatie verstaan jullie het bijzonder mooi van hoe ritme samenwerkt en met de eenheidsvorm en inclusiviteitsvorm waar ons als mensen met beperkings, met gestremdheden ook deel wil vorm van die gemeenschap en waar inclusiviteit deel wordt en makkelijk met heel de stemtoon krijg vir dit en dat het werkies van mensen wat voor ons ingesteed het waar met die dromme speel en waar hierdie school en die plek betrokken was. So dit was besonder speciaal en ek denk het was een baie succesvolle loodmiddag en so beoogend om ook te voorkeur op die volgende en laat kom vir wat het nooit opbou nie.
2: Ja, dit is baie belangrijk, so as mense wat nou nie weet wat Castle Day is nie, hoe sê jy dit opsom, Castle Day, in een sinnetjie?
3: Funny as jy mooi met denk nie, dit is nou al meer as 32 jaar wat Loodmiddag bestaan. En ek kon onthou as 'n kind het ek by die skool my plakkertjie gekoop en so het ons persone met gestremdhede ondersteun. Destyds was het R5 vir my, wat ek ouer geword het, is het nou al R20. So jy kan dan by 'n skool, 'n kerk, 'n NPO-organisasie, 'n kampanje, 'n retailer en soveel meer plakjes bekom en met dit verkoop ons dit ter insameling van fondse om die stem te wees vir getremde persone wat nie hulle eie stemme het nie, om 'n verskil te maak in die gemeenskap waar hulle is en eindelijk ook soos wat type advocacy vir getremde te wees en dan ook die programme wat ons aanbied by NC3 te bevond.
2: Ja, natuurlijk, jy is ook begunstigde van Castle Day, want jy is deel as 'n persoon met 'n gestremdheid en daar is baie tasbare bewyse die verskil wat het in lewe van mense maak. Vertel ons bietjie wat jy daaroor te sê.
3: As jy spesifiek gaan kyk na die programme, ons het 'n gender-based violence GBV program waar ons in die gemeenskap uitgaan, die vrouens of wie ook al oplei om meer te weet van die kennis van raad en die behoeftes wat hulle het en ook aan te spreek hoe ons so 'n persoon kan ondersteun. Dat ons ook, as jy kyk na hearing loss, dis 'n baie groot enetjie en na in my hart met persone wat 'n gehoorgestremdheid het en met dit geen bevondsing vir dit. En dan het ons ook klein programmetjies soos Gardens, wat ons jy weet, uitbrei waar persone selfs in 'n rolstoel bietjie kan plant as hulle 'n groen duim het. Ons kyk verder na Wawa e-Youth, ons gaan kyk na die ET training wat ons aanbied. Dit is waar ons vir geboue, mense wat betrokke is, sê, maar hoor, julle gebou is nie geskik vir persone met gestremdhede nie, weens hierdie rede. En dat is so baie programme wat ons mee betrokke is.
2: Ja, dit maak 'n verskil in die lewewêreld van mense met gestremdhede. Die wat nou net by ons aangesluit het, ek gesels met Adrie Visser en sy is die bestuurder daar vir maatskappye en kleinhandelaars by Castle Day by Loodmiddag. En ja, ons is bekend hier by RSC met Loodmiddag en is lekker om te gesels met die mense wat agter die skerms werk en ons het nou opgebou na hierdie jaar en ons bou alweer dan begin al aan volgende jaar. So Adrie, wat wil jy vir mense sê as daar besighede is wat nou wel betrokke raak in volgende jaar se veldtog?
3: Wel, Fanny, met die geleentheid wat ek het om met die kleinhandelaars te werk, het ons die proses waar ons teruggeef vir die gemeentes waar mee hulle betrokke is. Jy gaan naar die sentrums doen, jy sien die gesiggies achter die plakkertjie, vir wat die plakkertjie staan en hoekom een mens een plakkertjie koop. En met dit wil ek net sê, elke R20 maak 'n verskil, hoe klein of groot. En ek dink dit gaan ook oor 'n persoon se integriteit, as jy 'n persoon is wat sy dalk 'n doek moet dra, dat jy nie na die werksplek toe kan gaan omdat jy nie 'n doek kan bekostig nie, wys dit nie die nood, en die nood bly groei, staan nie alles al duurder, en die befondsing al hoe minder, en dis kom ons regtig klein onderlaar 'n maatskappy nodig het, om daar befondsing voller te maak.
2: Adrie, ja, ons hoor nou, ons het volgende jaar weer Castle Day, Loodmiddag. Wat sê jy vir besighede in die publiek? Wat moet hulle doen nou al vir die volgende veldtog?
3: Van, ek wil vir hulle sê, hulle moet nou, sommer nou, my nie handen kry by Castle Day. Dis adrie@castleday.co.za. Hulle wil deel wees van Castle Day, en Castle Day is fantasties. So ons kan ons

0: Donkey Pony. This is ordre@casday.co.za.
1: Dankie, dan ons gesels dan volgende week verder.
0: Baie dankie, Fonny, ek sien uit daarna.
1: Jackie, so bring ons die rolspelers na vore. Die mense wat achter die skerms werk, ons ken Castleday, ons ken Losterdag, maar ons nou hoor wat sê Adrie Visser, 'n persoon met 'n gestremdheid. Ons gesels volgende week verder, groetens hier uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fanny vir jou bydra. Adrie Visser, jy is beslis 'n inspirasie. Sy werk vir Loslitdag en ons het ook 'n boodskap ontvang van die organiseerders van Loslitdag. Hulle vra dat ons 'n hartlike dankie aan almal oordra wat Loslitdag 2026 ondersteun het vir die betrokkenheid, die entoesiasme en die finansiële bydraes wat opreg waardeer word en werklik 'n verskil maak aan mense wat leef met gestremthede. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremdes op beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ek gesels nou met Nathan Green. Hy is 'n voorstander vir toeganklikheid en stigter van die Tortoise Travel Accessibility Assessments. Nathan, jou omstandighede het jou genoop om jou uitkyk op toeganklikheid in oënskou te neem, maar later so 'n bietjie meer daaroor en die toevloei van omstandighede. Deesdae is jy passievol oor die implementering van toeganklikheid en jy het heelwat praktiese idees daaroor veral by openbare en vakansieplekke.
4: Baie dankie Jackie dat ek my passie met julle kan deel. Toeganklikheid is nie net vir my 'n rolstoelhelling of 'n parkeerplek met 'n rolstoel simbool nie. Dit gaan vir my oor iets baie meer eenvoudiger. Kan iemand met gestremdheid hierdie plek saam met sy of haar familie geniet? Dit is waar my passie begin het. Ek het al hoe meer begin besef dat daar 'n groot behoefte is aan 'n beter en meer praktiese inligting oor toeganklikheid in ons toerismebedryf. Want wanneer 'n oord of 'n kamplek sê ons is rolstoelvriendelik, beteken dit nie noodwendig presies dieselfde vir elke persoon nie. 'n Mens kan dalk by die ontvangs inkom, maar jy kan nie by die kampeerplek uitkom nie. Jy kan nie by die ablisieblok uitkom nie. Of as daar 'n stort is, kan jy nie in die stort inkom nie. Is daar 'n plek om te sit? Is die oppervlakte rondom die kampeerplek gelyk genoeg? Kan jy by die restaurant, by die swembad of by die braai-area uitkom? En dit is goed waarna ek begin kyk het. Wat ek ook sien, is dat baie van hierdie dinge nie noodwendig groot of duur veranderings is nie. Partykeer kan 'n klein verandering 'n enorme verskil maak. 'n Gelyke paadjie waar voorheen 'n groot rand was, 'n handreling wat op die regte plek is, 'n stort met 'n eenvoudige sitplek in, 'n bietjie meer ruimte rondom 'n toilet, goeie eerlike inligting op 'n webblad sonder dat 'n mens vooraf kan weet wat om te verwag, want ek dink dis baie belangrik. Moenie vir my net sê 'n plek is toeganklik nie. Wys vir my wat is toeganklik. As daar 2 trappies is, sê vir my daar is trappies. As daar 'n alternatiewe ingang is, wys my waar sit dit. As die stort 'n rand het, gee vir my die hoogte dat ek self kan besluit of ek dit kan gebruik of nie. En dit is eintlik wat ek met Tortoise Travel wil probeer doen. Ek wil na plekke kyk vanuit die perspektief van 'n persoon wat dit moet gebruik. Nie net vra voldoen julle aan die vereistes nie, maar eerder kan ek hier vakansie hou? Kan ek saam met my gesin kamp? Kan ek by die restaurant uitkom? Kan ek die natuur geniet? Kan ek deel wees van die ervaring? Want toeganklikheid gaan uiteindelik nie net oor mense in rolstoele nie. Dit gaan oor ouer mense, mense met tydelike beserings, mense met knievervangings, mense wat met kieries loop, mense met protese, ouers met kinders en baie ander mense wat dalk net bietjie meer ondersteuning nodig het. Vir my gaan toeganklikheid dis nie net om 'n plek te kritiseer nie. Dit gaan daaroor om te sê, hier is wat ek gesien het. Hier is wat vir iemand 'n probleem kan wees en hier is dalk 'n eenvoudige manier waarop ons dit kan verbeter. Want ek glo ons hoef nie altyd die plek te verander om 'n verskil te maak nie. Soms verander jy net een klein dingetjie en skielik kan iemand deel wees van 'n ervaring wat hulle andersins nooit sou kon doen nie. En dit is waaroor ek passievol is, om toerisme 'n bietjie meer deel te maak vir almal, sodat meer mense kan gaan, meer mense kan ervaar en meer mense kan sê, ja, hier kan ek ook wees.
3: Jy het 'n wekroep gehad, as ek dit so kan stel, en skielik het jy jou in 'n ander leefwêreld bevind.
4: Jy praat van 'n wekroep. Vir my het dit gevoel soos 'n ton bakstene wat op my val. Die 24ste April 2023 het ek 'n ernstige hartaanval gehad en die behandeling van die hartaanval het my toe 2 beroertes gegee. Die Dinsdag, die 25ste April. Die het my toe nou gelaat met verlamheid aan my linkerkant. Gelukkig het my arm en my hand weer teruggekom. Ek het die gebruik daarvan. Maar my linkerbeen het nooit met die neurologiese skade herstel nie. En ek het nou die 1 Julie 2026 het ek 'n onderknie amputasie gehad aan my linkerbeen. So nou is ek tussen my protese en rolstoel en krikke

0: en ek leer nou heeltemal nuwe maniere aan om te beweeg en te loop en dit het my passie in alles net versterk om toeganklikheid vir almal moontlik te maak en by meer plekke te probeer uitkom om hulle te wys wat se mobiliteit uitdagings 'n mens het.
1: Daar's baie uitdagings gepaardgaande om 'n vol lewe te lei as jy leef met die een of ander uitdaging of 'n gestremdheid. Ander se hulp is van onskatbare waarde. Hoe lyk jou ondersteuningsnetwerk?
0: Jackie, my grootste ondersteuners is definitief my vrou en my twee kinders. Alexa, Henry en my vrou is Lizelle. Hulle is van dag 1 af saam met my deur alles. En ek kan net vir hulle baie dankie sê vir al hulle ondersteuning en al die tye wat ek op hulle kon steun. Deur die moeilike goeters, deur die trane, deur die sukkel, deur die kwaad en daai goed. Ja, ek moes nuwe dinge leer. Ek moes leer hoe om weer op my eie te kan stort sonder dat ek heeltyd iemand moet vra om my te help. In die bed inklim en uitklim, in die bed net draai op jou rug, linkersy, regtersy. Daai tipe dinge, dit al 'n hele nuwe ding wat jy moet aanleer. Tegnologies gewys met my Tortoise Travel YouTube kanaal moes ek myself leer en ek leer nog steeds hoe om die video's te doen, hoe om die video's te edit, hoe om dit aan mekaar te sit. Ek dink nog steeds daar is verskriklik baie wat ek kan leer, maar ek geniet dit. Ek antwoord baie vrae vir myself oor hoe om dinge te doen en nie te doen nie. Ek sal sê my grootste uitdagings is nog steeds om meer plekke te kry waar ek kan uitkom om te kan kyk hoe lyk dit daar, wat ek kan doen, wat ek nie kan doen nie, hoe ek die eienaar van 'n plek kan help of die lodgebestuurder of 'n restaurant of iemand kan help om klein veranderingkies te maak sodat 'n plek meer toeganklik is vir iemand. Die storie van toeganklikheid is nie net vir rolstoele en sulke dinge nie. Ons praat van ouer mense wat moeilik beweeg, wat met kieries loop, wat met walking frames loop. Mamas met stootwaandjies vir hulle kinders. Dis om al hierdie plekke meer toeganklik te maak vir almal, almal 'n gelyke kans te gee om 'n plek te kan geniet, om te gaan vakansie hou. Dis hoekom ek gesê het, die grootste vraag is, ek wil weet, as ek by 'n plek kom, kan ek met myself in die toestand wat ek is, daar vakansie hou en myself geniet? Kan iemand wat in 'n rolstoel is, daar kom en dit geniet saam met hulle familie? Dit is vir my die belangrikste. Ek glo almal moet 'n gelyke kans kry om ons fantastiese en mooi land te kan geniet, saam met die mense vir wie hulle lief is, en om nuwe memories te maak. My groot ding was gewees, toe ek uit rehab uitgekom het, is, Nathan, jy moet memories maak. Kom uit saam met jou familie, kom uit saam met jou vriende, maak memories en geniet jou lewe. Begin, dis 'n ander lewe, maar dis 'n lekker lewe. Beweeg net vorentoe. Tortoise Travel is, ons beweeg stadig, maar ons beweeg.
1: Nathan, dis 'n groot taak, selfs net om mense se houding te verander, om byvoorbeeld nie op 'n parkering te staan wat vir mense met uitdagings geallokeer is nie. Hoe ervaar jy dit oor die algemeen?
0: Jackie, ek wil net jou 'n interessante staaltjie vertel. Toe ek gegaan het vir my knievervanging, my linkerbeen se knievervanging, toe was ons by Suid-Afrikaans Hospitaal gewees. Ek was op daai stadium nog net in my rolstoel, kon geensins geloop het of iets nie. Ons het verskriklik gesukkel om by die hospitaal parkeerplek te kry. Toe ons nou uitklim en daar is, ek weet nie, daar is seker 8 of 10 disabled parkeerplekke daar, spesifiek vir rolstoele naby die ingang. Maar die parkeerplek is vol en dis abled by die mense wat daar stop, want ons het daar gestaan en daar het mense uit hulle karre uitgeklim en geloop. Toe het ons gaan kneel by die sekuriteit en by die sekuriteitsbestuurder oor dit. En ek sal vir jou sê, toe ons nou in laas jaar November daar aangekom het, toe ek begin kyk het na my die amputasie van my been, was dit vir my 'n verskriklike verrassing geweest om daar in te ry en daai groot oranje rooi bollards wat hulle so by parkeerplekke gebruik. Toe staan daar een van daai voor elke parkeerplek en daar staan 'n sekuriteitswag daar wat fisies kyk en vir jou vra eintlik maar wat is jou probleem? Hoekom moet jy daar stop voordat jy toegelaat word om daar te stop? So daai is nou 'n voorbeeld. My ander voorbeeld is by Lifestyle Sentrum in Rooiskraal. Ek was so 2 maande terug was ek daar gewees by die Family Pet Center en daar's geen disabled parkeerplek daar of niks nie. Ek stop toe by 'n parkeerplek en sukkel daar die kar uit en sulke goeders en ek's in die winkel en ek's uit en ek het die neiging begin so jaar of twee terug om op Google reviews te los vir plekke. Ek los toe nou 'n review op die sentrum en ek sê toe nou, jy weet, dis die probleem met die parkeerplek en dit het so baie nice gewees het as daar 'n afgesperde area, 'n parkeerplek is vir mense in rolstoele of maas met trollies of ouer persone in sulke tipe goed. En lo and behold, ek was daar gewees 3 weke terug. Nou is daar 'n parkeerplek reg voor die plek se deur. Met 'n bollard en daar's ook die parkeerwagte en so aan staan ook daar en kyk wie daar in en uit ry. Jy weet, sulke klein goedjies, dit het regtig 'n verskil gemaak. Ons het gaan kamp by Dino King Resort 3 weke terug, vorige lang naweek. En ek het my stortstoel vergeet. Ek het 'n plastiek stoel wat ons in die karavaan laai wat ek gewoonlik in die storte sit, maar die een het ek toe nou ongelukkig vergeet. Ek het toe nou gaan vra by ontvangs en jy weet, dit was nie 5 minute later nie, toe stop hulle daar met 'n bakkie met 4 plastiek stoele. Een vir my om op te sit en die ander om dalk neer te sit vir handdoeke en my klere en sulke tipe goeders. Dis sulke klein goedjies. Ek meen daai het die oord niks gekos om dit te bring nie. Maar vir my het dit my hele lang naweek makliker gemaak om te kan stort. Daar was 'n sterk stewige stortstoel in die stort waarop ek kon sit onder die water. Ek kon stort en myself was en aantrek en dan uit die stort uitkom. Ek wou net daarmee ook gedeel het. Baie dankie.
1: Sterkte met dit wat jy doen, Nathan, en ek hoop die vlam en passie van dit wat jy uiteindelik wil vermag, word nie geblus nie. Nathan Green, voorstander van toeganklikheid, stigter van Tortoise Travel Accessibility Assessment, sy telefoonnommer 072-399-3724. Vir navrae of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die span wat werk aan die program, Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanny de Tooy en Jackie January. Groete tot ons weer gesels.

0: Arties, Bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
1: Platvoetjies?
0: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die Bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
1: Kalfoot,
0: party, jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vashou.
1: I saw RSG vat 5 Saterdag breakfast met Dirk.
2: En musiekman Bons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekman Bons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.

Met lentemaand vol stoom aan die gang is het Willem Pelser wat jou welkom heet en sê baie dankie dat jy ingeskakel is hier by die eie keuse. Ons kuier saam elke sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur hier op RSG. Dan en Judy Boshoff in die baai. Ons begin die program met julle versoek. Dis 'n komposisie deur Emil Waldteufel, sy Estudiantina Wals, oftewel Wals van die studentenooi.

Dit was die Slovaakse Filharmoniese Orkees onder leiding van Kurt Riedel, die Estudiantina Wals deur Valteufel. En nou beweeg ons na die opera verhoog, so dankie vir jou versoek, Roger Olivier in Kaapstad. Jy wil hê dat Mirsha Adams moet saamluister na Un bel di vidremo, oftewel Een skone dag. Dit kom uit Giacomo Puccini se opera Madame Butterfly en Roger, jy het gevra dat Montserrat Caballé dit moet sing.

Uit Puccini se opera Madame Butterfly het ons geluister na Un bel di Vidremo. Is Montserrat Caballé wat opgetree het saam met die London Symfonie Orkest onder leiding van Charles McCarris. Rita in Woester, nou is het jou beurt. Hierdie is Karel Philipp Emanuel Bach se Solfeggetto. Die amptelike titel is die Solfeggio in C mineur. Jy wil hê dat Chart, Annette, Adrien, Stoppie moet saamluister, nou die klavieruitvoering deur Daniel Barenboim.

Ivan Rebrov met Aandlied van die Voëls. Sakkie Konradi in Noordwes, dis jou versoek wat ons neem tot by die pauze. Jy vra vir Liberace se vertolking van Richard Edensel se Waarskoekonsert.

0: Liberace op die klaver met die Waarskoe-konsert, 'n komposisie deur Richard Ansel. Hy het dit geskryf vir die 1941 rolprent Dangerous Moonlight. Ons neem 'n vinnige blaaskans, maar ons maak nou weer musiek hier in u eie keuse.
1: Was September vir jou 'n swaar maand of 'n goeie maand? Dan het dit nog steeds iets vir jou. Woensdag aand om 10:10 sê ons tot ziens vir September op Jazz op RSG met Nina Simone, Louis Armstrong, Count Basie en nog vele meer. Musiek wat jou siel optel en jou gereed maak vir die laaste 3 maande van die jaar. Jazz op RSG, woensdag aand om 10:10, saam met my Fran Rieke Lukas. Tot sien September, welkom, beter daar.

Welkom terug. Ons kuier verder hier in u eie keuse. Kom ek gee gou die e-posadres as jy jou versoeke wil instuur. info@willempelser.co.za. Sarel en Jill Strauss van Port Alfred. Ons begin die tweede deel van die program met julle versoek. Julle nooi vir Andrew en Sandy om saam te luister, dan ook ma Yvonne wat binnekort 90 jaar oud word. Dis Leroy Anderson met sy Blue Tango.

'n uitvoering deur die Pops Konsert Orkees met die komponis wat opgetree het as dirigent Leroy Anderson. Dit was Blue Tango. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met hierdie versoek wat jy ingestuur het, Ellen Duncan Meyer. Jy nooi vir Nathan, Stefan en Nico om hierdie en saam met jou te geniet. Spiegel im Spiegel, 'n komposisie deur Arvo Pärt. Dis Tasman Little wat die viool speel en sy word op die klavier begeleid deur Martin Roscoe.

Tasman Little en Martin Roscoe met Spiegel im Spiegel. En so kom ons by jou versoek, Annette Nieuwoud. Jy deel dit met Rita en Gustav in Woester. Is Mario Lanza, saam met 9-jarige Napolitaanse meisie Luisa de Meo. En sy het buiten sy hotelkamervenster vir hom begin sing, en hy was so beïndruk, hy het gevat na audisie. En daar het sy vir haar rolletjie losgeslaan in die 1958 rolprent Seven Hills of Rome, waar hy hierdie gesing het. Arrivederci Roma!

Mario Lanza en Luisa De Meo met Arrivederci Roma. Dit is amper tyd om te groet. Ons gaan afsluit met jou versoek, Piet Vermeulen van Ludoringstad. Hierdie is die derde en die laaste deel, die Rondo. Ludwig van Beethoven se vioolkonsert in D majeur word gespeel deur Yitzhak Perelman, wat optree saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Daniel Barenboim is op die podium. Jy wil hê dat Tilla van Vieren in Wolmaranstad en dan ook Lida Roo in Pretoria moet saamluister.

Daardie applaus was vir Yitzhak Perelman wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die mannebeheer was Daniel Barenboim. Die rondo uit Beethoven se vioolkonsert in D majeur. Is groet tyd. Dankie vir die saamkuier. Jou versoeke is welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Die herhaling van die program is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons maak binnenkort weer so. Intussen geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Mooi bly en tot ziens.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. 'N Openbare meningsverskil tussen die minister van basiese onderwys en die direkteur-generaal het vrae laat ontstaan oor die nuwe nasionale katalogus vir handboeke en leermateriaal vir grondslagfase vir die 2027 skooljaar. Die minister het die implementering aanvanklik opgeskort weens moontlike tekortkominge in die verkrygingsproses. Intussen is berig dat geen bedrog of bevoordeling gevind is wat kansellasie regverdig nie, alhoewel prosedurele probleme nog aandag verg. Ons gesels met Dr. Jaco Deeken, die uitvoerende hoof van FETSAS, oor wat gebeur het en waarom dit vir skole, ouers en leerders belangrik is om hiervan kennis te neem. Jaco, voordat ons na die verskillende standpunte kyk, kan jy asseblief vir ons luisteraars in eenvoudige taal verduidelik waaroor hierdie katalogus gaan, hoe die proses normaalweg behoort te werk en wat aanleiding tot die huidige omstredenheid gegee het?
1: Ja, goeienaand, dankie Johan. Ek dink dit is 'n belangrike gesprek, want dit is nogals tegnies en dit wat ons in die media lees